Азыркы күзгү буудай айдоо мезгилинде Абдынын районубузда кар кайсы жерлер айыл чарба техникасы боюнча жетекчилик кылуу менен акылы директүү айыл чарба машиналарын иштетүүнү биргелки пландап, айдоо жумушунда ичкелештирүү, жогору берекеттештирүүнү ишке ашырып, келер жылкы жайык аштыктан мол түшүм алууга мыкты негиз салды. Буурталаа шаарынын Аралты кой малчылык майданы күзгү буудай эгинчилик атызындагы жалгашып кеткен түз кең айдоо жерлерде бейдоо жол баштоо системасы септелген сиялкалар тегиз темпте жумуш иштеп жаткан болуп, чөнөк ачуу, үрөн салуу, топо жөлөө, тамызып суу каттоо, түтүгү жаткыруу сыяктуу жумуштар бир жолу эле бүтүрүлүп, курулар түптүз реттүү таралып, буудай үрөнү топуракка тегиз айдалды. Эгинчи Жаңбаң мындай деди: быйыл 800

10 айдын акырларында айдоо милдетинин бүтүрлүүсү божомолдонду. Кучар шаары Уштурпан ууданы буудай, жүгөрү, буудай, калемпир бирикме эгинчилик үлгүсүн жайылтып, кийин тар курда айдоо менен адаттагы эгинчиликти биргелештирүү формасын тең арымда колдонду. Мындагы максат бир жерден эки түрдүү түшүм алуу, өздүк наркын төмөндөтүп, берекетин ашырууну ишке ашыруудан турат.

Жакында Виңтуан мамлекет аражалуу союзу абзел өзгөчө кесиптер тобу түрүн куруу тастыгына ээ болду. Азыркы чейин Виңтуанда 7 мамлекет аражалуу артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу бардыкка келди. 2020 жылы айыл чарбайлык иштик министрлиги, Малия министрлиги артыкчылыктуу өзгөчө кесиптер тобу жаратууну өтүнүч кылуу кызматын баштагандан бери Виңтуан чылан, сүтчүлүк кесиби, пахта, тирүү доңуз, кызылмалык жүгөрүүдөн турган мамлекет даражалуу 6 абзел өзгөчө кесиптер тобу тастыгына ээ болду. Бул жолку союз чую абзел өзгөчө кесиптер тобу 4-ши Көк Дала шаары, 5-ши Шуанхэ шаары, 6-ши Вужачу шаары, 8-ши Шиханза шаары, 9-ши Байян шаары сыяктуу түйүндү райондорду өз ичине алып, Виңтуандын айыл чарба кесиптер тобу курулушуна дагы жаңы тирек кошту. Жакында Жыңы ооданы Мандан айылындагы 12800 молук пахта техникасы боюнча үлү көрсөтүү атызында пахта айдоо машинасынын акырын-акырын өтүүсү менен нак майданда тайла формага келтирилген пахта түйүнчөгү машинанын куйрук бөлүгүнөн тоголоп түшүп жатты. Жыңы айыл чарбада ашөөсү, Шиханзада ашөөсү автоном райондук айыл чарба айылык иштактарды машиналаштырып өнүктүрүү борбору. Таарымда ашөөсү сыяктуу орундарда кадистер 450 мо жердеги пахтаны нак майданда жыйнап алып туруктуулаштырды. Бул үлгү көрсөтүү атызынын мол башындык чигиттик пахта түшүмү 503.28 килограммга жетип, 2026 жылы Жыңы ооданындагы 449.36 килограммдык чигиттик пахтанын орточо бирдик түшүмүнө салыштырганда 53.92 килограмм ашып, ашуу салыштырмасын болжол менен 12% жетти. Окшош бир техника системасындагы бир бөлүк пахта атызында дагы бир жолу далилденди. Жыңы ооданынын Толы шаарчасы Илишан экен кыштагындагы 18600 мо жалгашып кеткен пахта атызында адистер группасы түшүм өлчөгөндө чигиттүү пахтанын мол башындык түшүмү 570 килограммга жетип, бүт оодандын орточо чигиттик пахта бирдик түшүмүнө салыштырганда түшүмү 120.64 килограмм ашты. Эки бөлүк үлгү көрсөтүү атызында түшүмдүн кең көлөмдө тегиз ашуусу автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду мамлекеттик пахта курулуш техникасы изилдөө борбору үстүнө алган Тянышан таланттууларын жетиштирүү планы, пахтаны жеңил, карапайым, жогору берекеттүү өстүрүү техникасында жаңылык жаратуу коллективинин Жыңы ооданында жолго койгон 10000 молук жерде түшүмдү тегиз арттыруу техникасы боюнча кең көлөмдө үлгү көрсөтүүдө маңыздуу узуу пайда кылгандыгынан дарек берет. Бул техника Лопнур ооданы, Жыңы ооданы, Сиху шаары, Саван шаары, Шаяр ооданы сыяктуу Синжаңдагы негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүп жайылтылып, жайылтылган көлөм 1 миллион модон ашты.

0: Ардактуу угармандар, убакыт байланышы менен станциябыздан ободон түз уктурулуучу алтын топурак берүүбүздү ушул жерден аяктайбыз. Бүгүнкү берүүнү мен Делишат Дүйшөн уулу алып бардым. Ардактуу угармандар, берүүбүздү жактырып укканыңыздарга чоң рахмат. Эмки берүүбүздөн кайрадан жолугушканча аман болуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 15-чи күнү, күнгө бейшембе, дыйкандар календар боюнча 9-айдын 6-чи күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Кийин жаан аралаш кар жаайт. Абанын температурасы 0-дөн жогору 12 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чен Шаожаң 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кадырап күзөтүү боюнча чордондуу чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кадырап күзөтүү түзөтүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика оомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарып жеткизип, Тянь-Шаньды балкыталы деген кабарды угасыздар.
2: 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde Abdonom rayonu Jaňy bir aýlamparuu ken izdedi, açılış jasoo strategiya hareketin tereňdeji jolu goýup, ken düşün baýlygy öndürüş gurbatyn goýa berini başymdatat.
3: Bu ýyl aldyňky 3 mezgilde Şinjaň elektr torunyň jalpy taratgan elektr mölçeri okşoş mezgilge salyşdyrganda 10% artyp, jaňy energiýa elektr gurbatyn artyrýan alga tartuudaky özekdüü motorga aýlandy.
2: Bu yıl 1-ci aydan 9-cu aya çeyin Aratoo oozu taş yol çegara oozundan çegaradan çıgıp girgen aptoona 150 miňden aşyp, okşoş mezgilge salyşdyrganda 48% arttı.
3: 2026-cı ýylda Aptonum rayonundan koomduk kamsızdandyruu teýlösün tümön miň üýge girgizüü kymyly baştalyp, sayasat teýlö bitirüüçü güçlerdi negizgi gatmarga düşürünü türtmekdedi. Emi tolyk mazmundaryny ugasyzlar.
2: Stansiýabyzga bara. 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кадырап күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучусу Чен Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин кадырап күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруучу чалп кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрөлүп, жоңкоолутуу ортоктулку таанын бекем уютунун негизгилерине кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи план андап кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекети аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучусу Пиңтандын Жаңбек Хожоңё жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү тартип текшерүү комитетинин шуучусу автоном райондук партком кадырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Лиу Чунлей 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кадырып күзөтүү боюнча артына кылчаюуда байкаган урунтуу маселелерди жалпыга улактандырды. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Саясий тургуну жогорулатып чечкин түрдө идея жана аракетти жолдо Ши Цзиньпин өзөк кылган партия борбордук комитетинин кыдырып күзөтүү түзөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарына бирдей элештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүү, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун нактуу аракети партиянын өз өзүнө көңтөрүш жасоо рухун нактуулаштыруу иш жүзүнөн өткөрүүнүн алгылыктуу алкага кырууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кыдырып күзөтүүдө байкаган урунтуу маселелерге тикелей бет алып, түзөтүүнүн саясий белеселүүлүгү, идея белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн күчөтүп, чыныгы кол сарып, катууларына тийип урунтуу маселелерди чечип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнүн чыныгы абалын көрүү, чыныгы берекетин талап кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү негизги тулку жоопкерчилигин жалпы бетке чындап, партия уюму шуучусу биринчи жооптунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир жумуш ордундагы кош жоопкерчилигин күчөтүп, түзөтүү жоопкерчилик системасын тургузуп кемелдендирип, жоопкерчиликти жумуш ордуна түзөлөштүрүп, адамга түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. түзөтүү долбоорун төп түзүп, тароо түрү боюнча түзөтүү чарасын изилдеп, маселе, милдет, жоопкерчиликтен турган үч тизмени туруксуп, учурдагы орунтуу маселени чечүүнү такаанчыкта беле калбай, дагы узакты көздө кармап, түзүм механизмин жакшыртып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир саранын нукка түшүрүнү ишке ашыруу керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү сызыл күчөтүп, тартип текшерүү, ревизия органдары жана уюм тармактары көзөмөлдө жоопкерчилигин чыңдап, көп түрдүү ыңгайлуу универсал колдонуп, күнүмдүк көзөмөлдөөнү күчөтүп, кол учунда түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Түзөтүү бирикми күчүн күчөп калыпташтырып, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүүнү бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бирөнчө пландап, бир толкуру жылыштатып, накташтыруу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кыдырып күзөтүү жетишкендиктеринен универсал жакшы пайдаланып, түпкүрүнүн үстүртүн түзөөнү тереңдештирип, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жетишкендиктерин жөнгө салуу берекет курбаты жана өнүгү дактыруу берекетин айландыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен 15-5 жылдык жоспордо өнүгүнү түртмөктөөнү бириктирип, кызмат ойорушун дагы бир демжи ачыктап, саясат иш-чараларды жакшыртып, жогору сапатта өнүгүүгө тоскоол болгон орунтуу маселени тереңдей текшерип, таап жана чечип, ар түрдүү кызматтарды жаңы белеске чыгарууну түртмөктөө керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну узакка жылыштатууну бириктирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, саясий жоопкерчилигин чыңдап, укукту бөлүштүрүү, жүргүзүүнүн нукка түшүрүү жана көзөмөлдөөнү күчөтүп, чириктешүүнүн пайда болуу топурагы жана шартын чечкин жоготуп, жетекчилик банзасы менен кадрлар кошун курулушун күчөтүп, кадрларды аркалап иштөөгө шыктандыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен карыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүүнү бириктирип, элди борбор кылган өнүгүү идеясын бекем тургузуп, жаңдоор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, ар улут калкынын чагылдыруусу күчтүү, чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин жакшы чечип, калк айланасындагы начар эстилди жана чириктешүү маселесин чордондуу түзөөнү тереңдештирип, нактуруу түзөтүү жетишкендиктер аркылуу элдин ишенчисине ээ болуу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен эреже түзүм түзүүнү бириктирип, башатынан жөнгө салынуу тереңдей жылыштатып, түзүм жылчыгын жалпы бетке жамап, ал куруктуу жумуш оорду ички бөлүгүн башкаруу, опурталды ичинде тизгиндөө сыяктуу механизмдерди тургузуп кемелдендирип, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу курун илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүүдөй универсал берекеттерди өстүрүү керек. Лигаң жыйынды башкарды. Автоном район жана Биңтандын катыштуу жетекчилери, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектеги автоном райондук парткомдун 10-чу айлампалуу кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары, орун басар башчылары жана кыдырып күзөтүлгөн орундардын жооптулары, автоном райондун катыштуу аймак, облас, шаар катыштуу орундардын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
3: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
2: Шаңдуу 5 жыл.
3: Баш шужи Ши Цзиньпин экология системасын коргоо жана оңдоону күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, автоном райондук партком бүт автоном райондук карылуут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең изчилдештирип, экологияны алдыга коюу, жашыл өнүгүүдө бекем туруп, чөлдөн жашыл талаага чейин, дарыя алабынан жайлоого чейин экологияны коргоонун берекеттери уландуу айгинеленип, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де тоосу жашыл, суусу тунук, токою түнт, топурагы күрдүү, эли байкер коо сүрөт оромосу сызылып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Алтын күз мезгилинде Тияншандын түштүк түндүгүндөгү көркөм тоо суулары кудум сүрөттөй. Үрүмчүдө Ямалык тоосунун 5 балдагын бойлой жогоруга жүргөндө, төркүн түстө жалбырактары түшүп, көптөгөн шаар тургундары ушул жерге келип жөө жүрүп, ойноп, күздөгү романтикадан толук баарланды. Үрүмчү шаар тургуну Чин Ефей мындай деди. Асман мурдакыдан да ансайын көк болуп, дарактар мурдакысынан көбөйүптүр, жол бою көңүлүбүз аябай көтөрүлдү. Тияншандын түндүк капталынын атмосферасын жөнгө салуу болсо, Шинжаң булганунун алдын алып жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Ошондой эле автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы иштеринин башкы иши болуп, Кесип, энергия курулмасын кылдаштырып, бир карханага бир чара жөнгө салуусун жолго коюу, жогору белестен олактатып, өндүрүүнү жолго коюу сыяктуу бир жүрүш элмий болгон булганууну жөнгө салуу, булганмаларды кое берүүнү төп азайтуудай бирикме муштуурду. Үрүмчү Небит Химия Өнөр жай шериктиги Бак районундагы буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды жыйып алуу системасына 280 миллион юан каржы салып, 8 түрдүү өзөктүү жөнгө салуу, өзгөртүү курулушунун куйрукулаш бүтүсүнө эрчи, саатына керексиз газдан 4000 куб метр жыйып алып, Бак районунда уюмсуз таралууну өнүмдүү тосту. Үрүмчү Небит Химия Өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү Жэннан май түшүмдөрү районунун кызматкери Тузу Пың мындай деди. 2025 жылы сактоочу бактан буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды кое берүү мөлчөрү алдыңкы мезгилдеги жогору наркына салыштырганда 750 тонна айланасында аз кое берилип, мамлекеттин А даражалуу кое берүү көрсөткүч талабын канааттандырды. 2025 жылга чейин Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы уда 5 жыл окшош мезгилге салыштырганда жакшыланып, аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 91% болуп, күзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жакшы деңгээлге жетти. Көк асман болсо, кол жете турган бакыт, мөлтүр суу болсо, түбөлүктүү өнүгүнүн дымагы. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндүү дарыя көлдөрдүн экологиясына суу толуктоо, оңдоо жана универсал жөнгө салуу эпкинин арттырып, автоном райондун зарыл шалба жалпы саны 19га көбөйүп, шалбанын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектарга жогорулады. Уда 27 жыл Тарым дарыя алабына экологиялык суу баштоо курулушун жолго коюп, төмөнкү агынга карай агызган жалпы экологиялык суу мөлчөрү 11 миллиард куб метрге жакындап, төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун линия боюндагы 1 километр чөлкөм ичинде жер асты суусу 8 метрден 12 метрге чейинки терең жерде болуудан 2 метрден 4 метр жерге чейин көтөрүлүп, төмөнкү агындагы Тетима көлүндө 511 чарчы километрлик кенен көл бети калыпташты. Келпин ооданы Камак Кара Көл Торок Токою табигый корук борборунун мудуру Чоу Тиң мындай деди. Торок Токоюнун бадал өсүмдүктөр менен капталуу даражасы 4.71%дан 7.67%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын жалпы каптоо салыштырмасы 15.54%дан 18.39%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын көп түрдүүлүгү уландуу жогорулады. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшү болсо, 3 түндүк курулушундагы зарылдын зарылы. 2025 жылы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырган Шинжаң кумду тизгиндөө түйүнүн жээгин кеңиртип сапатын жогорулатууга бурады. Гума ооданы Санжу шаарчасында жергиликтеги калык күз киргенден бери чөп каша төшөп, кийинки мезгилдеги кумда өсүүчү майса көчөттөрдү эгүүнүн түп негизин бекемдеди. Кума ооданы Санжу шаарчалык парткомдун орун басар шуудеси, орун басар шаарча башчысы Аблес Нурмамет мындай деди. 13.5 километрлик таш жолдун эки жээгиндеги миң молук кумдуу жери биздин азыркы кумдашуунун алдын алып, кумду тизгиндөөдөгү эң алсыз алкагыбыз. Бул жерге чөп каша төшөп, кум тосмосун жараткандан кийин акма кумдарды бекем кармап турат. Экологиялык чөйрө корго жана оңдоого илим техника менен кубат ыйгарууда. Шинжаң Айыл Чарба Илимдер Академиясынын суу үнөмдөп, шорду тизгиндө куур менен чыгаруу шайкешкен өндүрүш курбатын жогорулатуу техникасы. Оор даражада шордошкон жерди жакшыртуу мезгилин 5-6 жылдан 2 жылга кыскартты. Кирия ооданы тектир айдоо кумду жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, чөп каша менен кумду туруктуулаштыруу, нак майданда майса жетиштирип, тамчылатып сугаттоо сыяктуу техникаларды бириктирип, кумду тизгиндө өздүк наркын 40% төмөндөттү. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тузсуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йошуй Ден энергия тобу Шинжаң бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынын жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоболттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тузсуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөгү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. 3 түндүк курулушу чабуул алып барылгандан бери Шинжаң жөнгө салуу милдетинен 60 миллион 630 миң моону бүтүрүп, жээгин бекиткен жашыл коргонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы жетиштирген токой 9 миллион 690 миң моо болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5.5%, 40.7%, 5.6%, 42.33%га артып, жалпы элде

0: жашыл байлығы үздіксіз чоғылды. 5 жылдан бері Шинжаңдың шары болып құрылған райондарынан жашылдық мінен қапталу салыштырмасы 42,3%-ға жетіп, адам башына тура келуші бақча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып, 6534 қыштақ жашылдандыру, қоз доштыру құрылышын бітіріп, бүт аптоным район бойынша қыштақтардың жашылдық мінен қапталу салыштырмасы 25%-дан ашып, қалықтың айланасындағы жашылдық чана көз алдындағы қоздықтар ансайын көбейді. 5 жылдан бері Шинжаңдың шаар-шаарчалардың су қайнар жерін жақсырту салыштырмасы уланды 97% айланасында тұрықты болып, сулары шылдыра бағып, елдің тұрмыш сапаты тымызын жоғырлап, қол жеткідей ел тұрмышу бақтына айланды. Экологияның түбін бекемдеп, негізін күшетіп, жашылдықты қорғоды ұзаққа чейін салым қошты. Бүгінгі Шинжаң жашыл то, тұнық су, алтын то, гүміш то түшінігін іш жүзінде көрсетіп, сызыл туыш туылық менен мамлекеттің батыш түндік экология қоопсуздық қалқанын бекемдеп, то су, токой, айдо, көл, жайло, чөлді бір толқылаштырып қорғо жана оңдоны системалу жылыштатып, Тияншаңдың түштік түндігіндегі мөңгілер ансайын қоз, дария көлдер ансайын тұнық, жашыл тала ансайын жашыл болу мүмкіндігіне ие қылды. 5 жылдық натыжа тізмесі.
1: 5 жылдан бері маданият саяхат кесіби жұртшылықтың кирешесін артурға баштоодогу универсал мүнөздүү таянч кесип кайланды. Бул 5 жылдык жооп кагазын арул жұртчулугунун күндөн күнгө күлдөнгөн күндөрүндө жазылды. Жашыл тоо, тунук суу, экология байлыгы, ансайын маңыздуу суу, эл турмушунун бакты. Элдик конулго тижараты, аштамак суусундук тейлөсү, саттык эмес маданият мурастар уюмдары, саякат жетекчиси сыяктуу дыйкамалчыларды жакын айланада кирешесин арттырууга баштай турган жан кесип турпатына айланды. 2025-жылы бүт Шинжаң күтүп алган саякатчы 323 миллион адам иретке жетип, саякат чыгашасы 370 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден айырмайрым 8%. 8,4% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллион адам реттен ашуун кишини жумуштандырууга баштаган. Маданият саякатка катыштуу тижараттын негизги толку 510 миң түтүндөн ашып, кесипкерлер 1 миллион адамдан ашты. Атактуу маркелер тегеректен чыгып, кесиптердин даражасы өстү. Шинжаң жай мезгилиндеги маданият саякат байлыгын күчөтүп, Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет таш жолу 219-линиясы, өлкө таш жолу 101-линиясы сыяктуу өзү аптоону айдап саякаттоо линиялары туташып, бермет желек айланды. 2025-жылы Үрүмчү Тияншан номур Шиндонфан күлүк поезд атындагы саякат атайын поезддарын көп жолу жүргүзүп, түштүк түндүк Шинжаңдагы асыл линияларды туташтырды. Бүт Шинжаңда азыр 18 мамлекет, 5 А даражалуу көрк району, 776 А даражалуу көрк району бар. Түнк экономика, чөгүн кайындагы көрк өмүрлөр оюн номерлери майрамдык куттуктоо жарыштарын жандандыруу керектөөсү. Чегара саякаты, чегарадан кирүү саякатынын туруктарында өнүктүрдү. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллиард 200 миллиондан ашты. Саякат универсал кирешеси 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саякат өзөктүү көрсөткүчү 5 жылда эселеп артып, тарыхтагы жаңы бийиктик дагы жаратылды. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжаң жогору даражалуу агартуу жайгашуусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областта толук курс агартуусун толук каптатууну тарыхый мүнөздүү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы тоңгуш толук курс мектеби Шинжаң Хотен шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжаң агартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Көпчүлүк саламатсыздарбы? Алды менен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бул 2024-жылы 11 айдын 8 күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Шинжаң Хотен шоянынын расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликтүү толук курс мектеби жок тарыхта аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Көңлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулары жатагы айтор баары толук. Аптоным районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Шинжаңдагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Шинжаң

0: Қартусын жүрек төріне қойды. Бізден мектеп кесіп тұрғызуда. Түштік Шинжаңдың іш жүзінділігіне толық жақындады. Хотендің жаңғағы, чыланы, анарының сапаты жақшы, бірақ жашаң сақтау жана тереңде іш қошу сызыл қысқалығы бар болып келген. Ошондуктан биз атайын азық түлік илими жана құрылыш толық курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатына негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп ер жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып таш окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезине алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Шинжаңдын өнүгүүсүнө бир кишилик салымымды кошом. 15-5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыром районубуз жаңы бир айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолго коюп, көп кен издөө, чоң кен издөө, мол кен издөөгө сызыл жүрүлүп, кен түшүм байлыгы өндүш курбатын кое берүүнү башымдатат. 2030 жылга барганда Аптыром районубуз литий, титан, коргошун, синик сыяктуу кен түшүмдөрүн өндүрүш мөлчөрүн бүт мамлекеттин алдыңкы катарына өткөрүүнү колго келтирет. Эми станциябыз кабарчысы Каумахуйдун бул жөнүндөгү кабарын убасыздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде кен издөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө Аптыром районубуз ар түрдүү каржыны бөлүнчөй пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак мария жер чалгындап текшерүү салынма механизмин тургузуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефть, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторт сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун улоо курбатын өстүрөт. Аптыром райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү, орун басар башчысы Жан Жүн мындай тааныштырды. Саясат кандоосун күчөтүп, көп кайнардуу геологиялык чалгындап текшерүү салынма үлгүсүн жакшыртып, ар түрдүү каржы аркылуу чалгындап текшерүү салынмасын ар түрүнө түртмөктөп, бир түркүм стратегиялык кен түшүмү, артыкчылыктуу кен түшүмү боюнча кен издөө Бута району жана кен түшүм жерин жаңыдан байкоону колго келтирип, мамлекеттин стратегиялуу ажаты жана орошон кесип түрүндө тартыш чукул ажаттуу кен түшүм байлыгын эмерчиктеп, кенчилик укугун ылайыктуу тартипте кое берип, кенчилик укугун өтүнүп берүүнү тизимге алып тастыктоо тартибин дагы бирдем жыйгылдаштырып, кенчилик укук ээсине жардам берип жөлөө эпкинин арттырабыз. Жаң Жүн мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыром району стратегиялуу кен түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кен түшүм байлыгы боюнча чалгындап текшерүүдөн казууга алмашуу арышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялуу кен түшүмдөрүнө карата кенчилик укугун тартипте кое берип, амалий күчү күчтүү чоң керканаларды Шинжаңдын кен түшүмдөрүн чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүгө эриктирип, запасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатат. Эриттеги энергия байлык базасы мамлекеттин Жоспор кен районунда өндүрүш каражатына үйрүлүп, байлык жайгаштыруусун кылдаштырып, титан, мис, алтын, антимоний, коргошун, синик сыяктуу кен түшүм байлык камсыздоо курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун кое берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун кылдаштырып, түштүк Шинжаң сыяктуу зарыл ачуу өнүктөр районунда түйүндү оошуп, бирден экиге чейин эритиптен жогору көлөмдөгү кен түшүмдөрүн ачуу өнүктүрүү базасын жаңадан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп берекетин ашыруун түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
0: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455 миллиард 690 миллион кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобо кумул 1 миллион киловатттык нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 киловатттык туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 киловатттык фотоволт электр станциясынан куралган. Күнзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп, жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө, туз эритип, жылуулук кое берүү аркылуу сызыл электр таратып, Шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу, толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатып, 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша жаңы энергиясы кумул шамал электр чектүү шериктиги Эбиргол Нур жылуулук электр станциясынан электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Жинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 миллион кулбас саатка жетти. Азыр бүт жылдык аткаруу абалы 83%дан ашты. Нур жылуулуктун электр таратуу мөлчөрү 14 миллион кулбас саатка жетип, 35%ын аткарды. Алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр тору жаңы энергиянын электр таратуу мөлчөрү 151 миллиард 453 миллион кулбат саатка жетип, жалпы тараткан электр мөлчөрүнүн 33.24%ын түздү. Мунун ичинде шамал электри окшош мезгилге салыштырганда 42.44% арткан. Күн нуру энергиясынын электр таратуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 41.52% арткан. От электр, суу электринин электр таратуу мөлчөрү бир аз калыбына келип, Шинжаңдын электр камдоо курулмасынын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. 9 айдын этегине чейин Шинжаңдын электр тору жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 миллион кВт-ка жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 миллион кВт-тык өткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65.71%ын түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлору сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Аптоном райондук өнүгүү жана саат комитети партия группасынын орун басары шуудеси мудуру Токту Рахман мындай билдирди. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз кайра пайда болуучу энергияны ачып, өнүктүрүп пайдалануу үлгүсүн дагы бир демчи жайылтып, 2030 жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 300 миллион кВт-тык өткөлдөн өткөрүүнү колго келтирет. Шинжаңдын мол кум, чөл, какыр жер байлыгына сөөнүп, түйүндү электр жеткирүү курулушун эмерчиктей, телегейлешкен жаңы энергия электр кайнары база курулушун бачымдатат. Шамал, фотоволт, суу, от, запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап, ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр электр, нефит табигый газ менен жаңы энергияны жууруштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, көнү шамал электр майданында чоңун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, нуру жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүү пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип, кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
1: Аптоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жылыштатып, жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Шинюан, Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын гүл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчем түйүнү куруп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жунго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шериктиги Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хонли мындай деди. Комулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамал дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен ойлактатып, гүл бото коюу жана кийин кассуроо сыяктуу чаралар аркылуу гүл бото тактайларынын жарылып кетүү упурталын төмөндөтөбүз. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1.200.000 кВт болуп, 300.000 кВт-тык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес гүл бото тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топо таш курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачым жылыштатып 2028 жылы бүтүрүп жүргүзүү нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң Куашыдан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2 миллиард 500 миллион аңгарыш салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130 миң чарчы

0: метри. Учурда түрдүн топодаш сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жары менен көбү төшөлүп, үй ичин жасалгыруу тез жылышта турууда. Түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025 жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр баардык өндүрүш жабдуулары толук майданга келди. Бирлештирип тескөө алпарылууда. 12 айдын этегинде сынак өндүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү, Жиангжиао маданият кесип бакчасы курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, үй ичин жасалгыруу жыйынтыктоо кызматтарын жылыштатып, ушул айдын этегинде тапшырып берүүнү ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аталган түрдүн жалпы ээлеген аянты 26,000 чарчы метр болуп, жалпы курулуш аянты 66,000 чарчы метр. Түрдүн жооптуусу Чың Чинлоң мындай деди. Жиангжиао маданият кесип бакчасы түштүктөндүк эки баскычтуу негизги толкуу курулушуна бөлүнгөн. Мейкиндик коридор аркылуу туташат түр 6 чоң негизги тема көрүнүшүн жаратып, аштамак, суусундук, маданият көңүл ачуу, денракет туюну кесип турпаттары чогулган. Учурда соодагер чакырууну тең арында алып барып жатабыз. Соодагер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Түр бүткөндөн кийин туңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
1: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектөө сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзабат ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы, өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзабат ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сың Чингы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөндү, адам колду өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түп күрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алууга мыктуу негиз салды. Быйыл Хотен шаары Шиндоң желелеш суукка байымдуу жогору түшүмдүү буудай сортун алды менен жайылтып, эгүүдүн мурдакы үрөндү, оромолону жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жер астындагы дарт курт жана майсалоо мезгилиндеги дарт зыянынан өнүмдү алдын алып жөнгө салды. Токсу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсу ооданы там тогурак айлы 5 тома кыштагынын кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпири жүгөрүүнү аралатып эгип, бир жерден кош түшүм алабыз. Береке таң сайын жогору болот, келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң Буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди. Сабан шаары Дөрбүлжүн ооданы дыйканчылык машиналары күчүн орундаштырып, айдоо техникасы тейлөөсүн түйүндөн түйүнгө кулаш шайдырып, нымдуулук абалына негиз эгүү мөлчөрү жана эгүү тереңдигин жандуу тескеди. Коргос ооданы жогору өлчөмдүү айдоого сөөнүп, бир тулкулашкан кылдаттап эгүү жабдууларын колдонуп, тамчылатып сугаттоо түтүктөрүн тең арымда төшөдү. Санжы шаарынын эгүү тездиги 70% ашты. Манас ооданы кетекчилеп эгүү техникасын колдонуп, буудайдын жатып калууга каршы туруу курбатын күчөтүп, кыш кирүүдөн мурдакы башкарып коргоо иш чараларын ишкелештирди. Манас ооданы Лы Туи шаарчасы Чыңжа Жуан кыштагынын күзгү буудай эгүү түтүнү Чың Шао Чао мындай деди. Баарысын жогору өлчөмдүү айдоодо эгебиз, азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100% жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ансайын ишенчке ээ болдук.
0: Быйыл 1 айдан 9 айга чейин Аратуу Боозу таш жол чегара боозунан чегарадан чыгып кирген автоуна 150,000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48,14% арткан. Мында 9 айдын 29 күнү бир күндүк чегарадан чыгып кирген автоуна саны 920,000 ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарга аттанабыз.

0: Быйылтан бери Аратоо Оозу таш жол чегер аузунан таможнядан өтүү кырдары сызылжакшыланып, чегер аттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук коюу берилип, чегер аттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керканаларынын ташымал тижарат басымын аябай зоору жеңилдетип, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөн. Аратоо Оозу СНТ Эдрадык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин ишкана башкаруучусу Чан Шианга барчага мындай деди. Барышы ансайын жөнөк өйлөштү. Текшерүү ансайын акыл жөндөмдөштү. Жогору берекеттүү оңтойлуу таможнядан өткөрүү чөйрөсүндө тирүү жашаң, машина электери, күндөлүк буюмдар дүрдүйүнө сыяктуу чек араттаган заттар таможнядан тез өткөрүлүп, тез тапшырылып, чуңго жана чет элдик кырдарлардын буйрутма келишимин аткаруу убакыт берекетин берекеттүү камсыздады. Азырга чейин Аратоо Оозу таш жол чек ара оозу жүк ташымал линиясы 80 мамлекет жана райондо каптап, Шинжандын сыртка каратылган типтеги экономика өнүгүүсүнүн зарыл алкагын айранды. Аратоо Оозу чек арадан чыгып кирүү, чек ара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөмдөшкөн текшерүү жабдусуна сөөнүп, таможнядан өтүү убакыт чегин улаандуу кыскартып, таможнядан өткөрүү барышын кылдаштырды. Аратоо Оозу чек арадан кирип чыгуу чек ара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Тан Фу Шин мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүп, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлуулаштыруу иш-чараларын жүзөлөштүрүп, автоунаалардын туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоосу аркылуу чек араттагы электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
1: Кечөө 10-ч айдын 14-чү күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынын башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түрткөктөп, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Рен Чи Чаолардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы баардык киши жоопкерчиликтүү болсо, баардык киши баарланууну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамилени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймакты коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуужеси Нули Күн нак майданда көрсөтүлгөн көптөгөн мазмундардын баары жергиликтин коомдук камсыздоо кызматынын иш жүзүндүк жетишкендиктеринен келгенин билдирип мындай деди. Биз иш бүтүрүү тартибин сызылгылдаштырып, бардык айыл шаарча кышта коомдук конуштардын коомдук камсыздандыруу негизги катмар тейлөө өрүшүнүн бүт баарын каптоону ишке ашырдык. Дагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкке кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук талабын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шуужеси орун басар мудуру Ленин эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айыл кыштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындакылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, арлут журчулугун бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарлана алуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
0: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчу айдын акырына чейин бүт Шинжаңдагы закондуу ээси бар акча мамиле аппараттары ээ болгон эл башкаруусундагы керханалардын

0: Кайта карыз алуу ашынды сомасы 9 миллиард 328 миллион ен болуп, эл башкаруусундагы экономикага карсы акча таратуу эпкени көрүнүктүү арткан.
1: 10-нчы айдын 26-нчы күнүнөн тартып Казакстандын ФШ аба жол шериктиги Астанадан Кулжага чейин тикелей учуу аба жол линиясын каттатып, араптанын дүйшөмбү, шаршемби, шембү күндөрү бир кезектен учурууну пландады.
0: Жакында 2026 жылдык автоном райондун жаштар өспүрүмдөр эликтеме сот жарышынын жалпы чечүү жарышы Шинжаң прокурорлору Шөйянында башталып, бүт Шинжаңда 14 аймак облус шаардан келген өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр сынашты. Чеберлер эр жетпегендердин кылмыш өткөрүүсү, тор алдамчылык сыяктуу типик тейлөө мисалдарын эмерчиктей, соттун текшерүүсү, далыл көрсөтүү, беттештирүү, сотто жүйөлөшү, өкүмдү жарыялуу сыяктуу сот ачып карап чыгуу бүт барышын толук көрсөттү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө алабулуттан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, кийин жаныраш карга өзгөрөт. Абанын температурасы 0-12 градус айланасында жылуу болот, 5-6 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда алабулуттан турат, абанын температурасы 0-2 градус суук, 6-8 градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө алабулуттан турат, абанын температурасы 0-2 градус суук, 13-8 градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Кулжада алабулуттан кийин ачылат, абанын температурасы 4-28 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Бортарада алабулуттан турат, абанын температурасы 0-2 градус суук, 15-8 градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Карамайда алабулуттан турат, абанын температурасы 4-14 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап, кийин алабулуттан турат, абанын температурасы 2-16 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Шыйханзада азыраак жаан жаап, кийин алабулуттан турат, абанын температурасы 0-13 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Санчыда азыраак жаан жаап, кийин алабулуттан турат, абанын температурасы 1-14 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, абанын температурасы 4-19 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Турпанда алабулуттан турат, абанын температурасы 12-26 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин алабулуттан турат, абанын температурасы 7-22 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Аксууда күн ачык болуп, кийин алабулуттан турат, абанын температурасы 10-22 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 9-23 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 10-24 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Хотенде алабулуттан турат, абанын температурасы 11-19 градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза кызы Айбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактордору Гүлхат Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, сыйлоошу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

Урматтуу угармандар, сагынуу сезимдин бийи келесе, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткарысындагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулова.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Төртүнчү кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардын кесиптен тышкары футбол сунуш жарышы жакында Корла шаарында башталды. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны жана Байынгулун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүлдөр командасы Корла шаарында чогулуп 27 майдан жарышат. Жарышта жалпы 3 жарыш майданы тургузулган болуп, негизги жарыш майданы Байынгулун дене тарбия майданына тургузулду. Ынтымак дене тарбия майданы, Темингуан шаары дене тарбия

Корла шаардык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы дене тарбия бөлүмүнүн башчысы Чин Лиан мындай тааныштырды. Бул жарыш өткөрүлгөндөн бери тоңгуч ирет Корлада өткөрүлүүсү. Алдыңкы 3 кезекке салыштырганда бул кезектүү жарышта жергилик биңтен биргелештирилген 3 майданда тең арымда жарыш өткөрүү ишке ашырылып, жарышка катыша турган командалар саны Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө, тике караштуу шаарларды каптоо чөлкөмү дагы да кеңиртилди. Башталуу аземе барышы жана адабият көркөм өнөр номурларынын даражасы дагы жалпы беткей өстүрүлдү. Бул жолку жарышка мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жалпылык дене тарбия мекемеси жетекчилик кылып, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаардык дене тарбия идаралары, автоном райондук дене тарбия идарасы, Шинжан өндүрүш курулуш Беңтуаны маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы, Байынгулун областык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү.

Жаңы Аважолу мезгилинде түштүк Аважолу Үрүмчүдөн Чыңду, Шуанлю учак жайы, Тянфу учак жайы, Шанхай, Хунча учак жайы, Пудун учак жайынан турган эки чоң түйүндүү шаарды бир шаар эки майдан менен тикелей каптоону ишке ашырып, өкмөт иштери, соода иштери, саякатчылар үчүн дагы да көп кайнарлуу, дагы да жандуу тандоо алып келет. Onun içinde Tüştük Ava Yolu'nun Ürümçü, Çıngdu, Şuanliu Ava Yolu liniyasındaki gezekçi uçak nomuru CZ6945'te 6 bolup, ar günü bir gezekçi uçak kattaydı. Жаңыдан ачылган Үрүмчү Шанхай Пудун Ава Жолу линиясынын кезекчи учак номуру CZ6993-тө 4 болуп, ар күнү бир кезек аткарылат. Түштүк Ава Жолунун Шанхай Үрүмчү тез линиясы кезекчи учак чеби дагы да жакшыртылып, Шинжаң Шанхай эки жердин экономика соода кызматташтыгы ишмерлер алмаштыруусу дагы да тереңдештирилет.

2026 жылдык автоном район боюнча Дашоо окуучулары, орто мектеп окуучуларынын кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, соо, көчө бийи, мектеп бирлешме жарышы жакында Үрүмчү толук орто мектепте башталып, автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги аймак, облас, шаарлардагы 44 Дашоо орто мектептен келген 700'ден ашуун дене аракетчи жарышка катышты. Бул жолку бирлешме жарышта Дашоо окуучулары А группасы, Дашоо окуучулары Б группасы, Дашоо окуучулары С группасы, толук орто группасы, толуксуз орто группасынан турган 5 чоң жарыш группасы тургузулган болуп, жарыш түрлөрү саламаттык кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, соо көчө бийинен турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алган. Жөндөм сынашуу саламаттык кооздук гимнастикасы, Йоуяң бийи, Йоуяң тепки, гүлдүү төп лала гимнастикасы, жөөшү лала гимнастикасы, кош кишилик лала гимнастикасы, коллектив жөндөм лала гимнастикасы, коллектив сонор көчө бийи катарлуу канча 10 жөндөм сынашуу чакан түрүн өз ичине алган болуп, жөндөм сынашуу мүнөзү, көркөм өнөр мүнөзү, көрүү мүнөзүнө жана мектептерде жалпылашуу мүнөзүнө тең маани берилген. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктулукту таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Эрүзулантабыз кымбатуу радио каармандар, эми назарыңарда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уюн Джишин чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Бакчага барганда автоуна токтотуу майданынын оордун бош орун бары жоктугун билгели болбостук. Майрам эс алуу күндөрүндө бакчага барып сейилдегенде көңүл ачуу түрлөрүнүн билетин алдын сатып алууну ойло. Бакчада жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозун таба албастык катарлуу Үрүмчүдө бакчада сейилдөөдө туш болгон бул кыйын маселелерди шыбыр сөздөгү Уюн Джишин чакан программасы аркылуу чечүүгө болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун Уюн Джишин шыбыр сөз чакан программасын интернетке чыгарууну козготуу аз эми айбанат бакчасы түштүк бакчада өткөрүлдү. Чакан программа саякатчыларды интернетте билет сатып алуу, акыл идиректүү автоуна токтотуу, саякат жетекчиси жетекчилик кылуу катарлуу бакчаны сейилдөө көп түрдүү тейлөөсү менен камдайт. Шыбыр сөздөн Уюн Джишин деп издесеңиз, чакан программага Үрүмчү шаарына караштуу 11 бакча жыйнакталып, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, соода шаарчасын тандоо, гуманитардык көркү, саякат жетекчилери жетектүү, өзгөчө кыймыл, акыл идиректүү унаа токтотуу, соодагер чакырып тааныштыруудан турган жети чоң тейлөө бөлүгүнүн тургузганын көрөсүз. Акыл идиректүү унаа токтотууну ачып, ар кайсы бакчалардагы авто унаа токтотуу майдандарынын оорду, жалпы унаа токтотуу оорду, ашып калган унаа токтотуу оорду жана аралык маалыматын көргөлү болот. Саякат жетекчилери жетектөө, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, өзгөчө кыймыл бөлүгүнө кирип, бакча көрүк түйүнү, жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозу ордун текшерүү, интернетте көңүл ачуу түрлөрүн тандап сатып алуу, ар кайсы бакчалардагы кыймылдардын өткөрүлүү убакты, оорду катарлуу мазмундарды билгели болот. Шаар тургуну Ли Рунжи мындай деди. Илгери бакчада кыдырганда дайыма жалпылык ажаткананын кайсыл жерде экенин билбейт элек. Азыр чакан программаны ачсак эле бир карап биле алабыз. Жөндөмдөрү толук, иштетүүгө абдан оңтойлуу.

Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору Буян Жишиң чакан программасынын жүрүшүүсүнө жооптуу Чоу Жыңлин мындай тааныштырды. Чакан программада 7 чоң бөлүк тургузулган, бакчаны сейилдөөдөгү түрдүү тейлөөлөрдөн башка дагы интернетте беле сатып алуу, Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тандап сатып алууну колдоп, бир аялдама ыңгайында бакчаны сейилдөө тейлөөсү чыныгы ишке ашырылат. Кийин шаар тургундары саякатчылардын пикир сунуштарына биргелештирип, чакан программанын тейлөө жөндөмү сызыл асылдаштырылып, жакшыртылат.

Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынан орун басар шуужиси, шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору партия комитетинин шуужиси Чен Линьшаң мындай билдирди. Бакча шаар жалпылык тейлөөсүндөгү маңыздуу терези. Шаар тургундарынын бакчада сейилдөө ажатынын үзгүлтүксүз артуусуна ээрчи, Уюан Джишин шыбыр сөз чакан программасы кырдаалдын ажаты менен жарыкка чыкты. Мындакы максат шаар тургундары саякатчыларды чар тараптуу бакчада сейилдөө тейлөөсү менен камдап, көпчүлүккө дагы да оңтойлуу, жогору өнүмдүү, акыл идиректүү бакчада сейилдөө туюнуусун жаратып, дагы да көп кишилерди үрүмчүнү түшүнүү, үрүмчүнү жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуудан турат.

Кымбаттуу радио угармандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө уянчы чиң чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүүзулантабыз кымбатуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү. Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880,000 тез жолдонмо баштыктар айрым кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз.

Учурда Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдомо баштык айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлдү. Бул Шинжаң шаар айыл экономикасынын айлануусундагы кыл кан тамырды шыдыр жалгаштырып, тор узартылган жер так ушул жашоо күчү жеткирилген жер экенин түшүндүрдү. Шинжаңда почто жолдомолордун ташуу акысын көтөрүүнүн сапаты арттырылып, даражасы өстүрүлүп, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурдушуусун күчтүү жылыштатып, Шинжаңдын экономика коомдук өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. 8622 кыштактарга жалуу жөнөтүү жеткирүү товар обороту универсал тейлөө пункти айыл кыштактардын чет алыс жерлердеги тейлөө кыскалыгын толуктап, жалпыга нарык жеткирүү, тепе-тең толук камсыздоо формасындагы жөнөтүп жеткирүү тейлөөсү аркылуу бүт автоном райондогу шаар айыл журтчулугун район алкыган асыл сапаттуу товар жана тейлөөдөн баарландырды. Айыл кыштактарда жөнөтүү жеткирүү торун өзгөлтүксүз тыгыз токуу тек Шинжаң почто кесибинин жалпы орундаштырылуусунун бир ыкчам көрүнүшү. Шинжаң почто кесибинин интернет менен капталуу чөлкөмү сызыл кеңирдилип, бүт Шинжаңды каптаган шаар айылдарга терең сиңген, бүт мамлекетке тикелей жеткире турган, Азия менен Европаны жалгаштыра турган жөнөтүү жеткирүү тору жаратылды. Үрүмчүнү өзөк, Аксуу, Кашкар катарлуу жерлерде таянч кылган мамлекеттик почто иштери тез жеткирүү түйүнүн жөндөм даражасы сызыл тез өстүрүлүп жана акырын түрдө Орто Азия районунда чет эл кампасы курулуп, чек ара алкыган жөнөтүү жеткирүү тору орундаштырылды. Чек ара алкыган 8 толук жүктүү кезекчи учак аба жолу линиясы Азия Европадагы түйүндүү шаарларга тикелей жалгашып, таш жол, темир жол, аба жолу аркылуу Шинжаңга кирип чыга турган стролук жол жогору өнүмдө шыдырлаштырылды.

Таныштырууга караганда, учурда Шинжаңда жылына киши башы тез жолдомо иштетүү мөлчөрү 75'ten аша турган болуп, тез жолдомо тейлөөсү бүт барышынын орточо убакыт чеги кыскарып, журчулуктун ыраазы болуу даражасы сызыл арткан. Шинжаң почто кесиби кесиптердин айлануусуна терең сиңишип, биринчи, экинчи, үчүнчү кесип жолдорун жалгаштыруу абзелдүүлүгүн толук көрсөтүп, алдыңкы интернет системасы жана техника жабдууларына таянып, өндүрүш үлгүсүнүн ажатка негиз буйрутма берүү, ийкемдүү үн катууга өзгөрүүсүн түртмөктөп, камдоо менен ажаттын жакшы сапаттуу өз ара таасирлешүүсүн ишке ашырды. Ошол менен бирге заманбап айыл чарба алдыңкы жасоочулукка билеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүп, Шинжаң түшүмдөрүн жашаан бойдон жеткирүү боюнча тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесине таянып, турпан кооуну, бүгүр ак өрүгү, Пайзават Шиммейи катарлуу ар кайсы жерлердин өзгөчө түшүмдөрүнүн бүт мамлекеттеги калктын дасторконуна тикелей жеткирүүгө түрткү болду. Oh,

Андан башка акыл идиректүү моторду жаратуу тездетилди. Автоном район аймак, облас, шаар даражалуу айрыу борборлорунда автоматташкан тижарат жалпы бетке ишке ашырылып, сан ариптүү акыл жөндөмдөшкөн автоматтик айрыу акырын түрдө одан даражалууга чейин кеңирүүдө. Машина адам кампада сактоо, айрыу катарлуу алкактарда өздүк каржы төмөндөтүлүп, сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошту. Автоном район боюнча 63 адамсыз тез жеткирүү автоунаасы жолго чыгып жүрүшүп жана акырын көлөмдөшүүгө карай өнүктү. Кийинки арымда Шинжаң почто кесиби азыркы өнүгүү натыйжалары негизинде шаар айыл жөнөтүү жеткирүү торун сызыл токуп, чек ара алкыган жол курулушун тереңдештирүү, жөнөтүү жеткирүү тейлөөсү менен өзгөчө кесиптердин терең жуурулушуна түрткү болуп, сан ариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу күч кошууну тездетип, саланы баа атаандашуусунан нарк жаратууга карай өзгөрүүгө жетектеп, мамлекет ичи жана эл арадан турган кош айланманы шыдырлаштыруу, Шинжаңдын экономика, коомдун өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү үчүн узакка чейин жалгаша турган аракеттендиргич күч кошот.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880,000 тез жолдомо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бирүзулантабыз кымбаттуу радио огармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жыгылган картан кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышабыз. Онунчу айдын жетинчи күнү кеч саат 8:00 айланасында Үрүмчү Ежин көчөсү менен Жуужаң жолу оозунда керексиз нерсе жыя турган бир картаң киши капстан жолдун ортосуна жыгылып түштү. Автоном райондук 3-чү эл докторканасы жүрөк ооруларды күзөтүү үйүнүн сестрасы Алиягүл Ахмат автоунааны токтотуп кызыл чыракта турган. Ал абалды көрүп дароо автоунаадан түшүп куткарды. Алиягүлдүн эске алышынча, ал кезинде автоунааны жол оозунда токтотуп, кызыл чыракта турган. Автоунаада көп, ал чуркап барып карыянын керексиз нерселерди жыя турган чакан арабаны түртүп баратып, жолдо жыгылып калганын көргөн. Ал зоң олтуруп картаң кишинин ийинин кагып, жогору доошто «Байке, байке» деп чакырып, моюн, артерия тамыры жана тыныгын текшерди. Ал картаң кишинин кыска вактылуу эсинен танып калганын, жүрөк согуусу жана тыныгынын бар экенин, бирок эсин жоготконун көрүп, токтобой чакырды. Картаң киши артынан көзүн акырын ачты. Ал акырын доош менен ал кишини жубатып, аны түз жаткырды. Картаң кишинин вактылуу кооптон арылганына көзү жеткен соң, Алиягүл сакчыга маалымдоо телефонуна чалып маалымдады. Автоунаадагы жол оозунда токтотулгандыктан каттоого таасир жетүүдөн кабатырланып, ал эл сакчыларынын нак майданга келүүсүн күтпөй эле кетип калды. Ал мындай деди: «Кийин мен эл сакчылары менен байланыштым. Картаң кишинин үйгө коопсуз жеткирилгенин билген соң, анан жүрөгүм ордуна түштү». Бөткүл барышты эзелтеден таанышпаган бир кыз чөнтөк телефондо сүрөткө алып, Дуинге жөнөттү. Досу Алиягүлгө жөнөтүп берген соң, ал анан өзүнүн алкоого ээ болгонун билди. Ал достор тегерегине мындай жазды: «Бир максатсыз эле кылынган аракет 800 миңден ашуун койруу мөлчөрүн эликтирди. Айланадагы мени үн-түнсүз колдогон тууган урук дос-жарандарга рахмат айтамын». Бул иш автоном райондук 3-чү докторканасына жеткирилгенде, кызматташтар мүлдө кокустук сезингени жок. Докторкана жүрөк ооруларын күзөтүү үйүнүн орун басар мудуру Лиу Жанвен мындай деди: «Алиягүл адатта абдан астайдыл, капыс абалга туш болгондо эзелтеден аткарбайт. Куткаруу таанымы эбак көкөйүнө сиңип кеткен». Алиягүл мындай деди: «Мен партия мүчөсүмүн, ошондой эле бир дарылоо кызматкеримин. Адам куткаруу туулма жөндөм. Ар кандай бир дарылоо кызматкери болсо ушундай жасайт эле. Картан кишинин аман эсен болуусун, ошондой эле дагы да көп кишилердин ушундай абалга туш болгондо жардам колун сунуусун үмүт кыламын». Кыматтуу радио огармандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматуу радио огармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү обонун төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөндөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү, күнгө бейшемби. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шиху шаарынын чегиш ору шаарчасы 10,000 молук шалыдан мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Фужендик кыз Жаң Өшүү Памир Бөксө тоосунда элдик конолго ашты. Шинжаңдын өзү жетилдирген машинада терилүүчү пахта сортунда жаңы озуу иш жүзүнө ашырылды. Шиннонзоо 134 номуру чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558,125 килограммга жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио көрөрмандары, жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары жана илмий эгинчилик техникасынан сөөнүп, быйыл мамлекет майрамы мезгилинде Чехов шаарынын Чегишор шаарчасы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалыдан мол түшүм алды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чехов шаарындагы 10,000 моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекет майрамынын алдыңкы күнү Чехов шаарынын Чегишор шаарчасындагы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалы айдоосу расмий орулуп, чоң типтеги комбайндар ары бери өтүшүп, оруу, дан айыруу, кампага салуу сыяктуу жумуш тартиптерин жогору берекетте бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш убакыт жана күчтү үнөмдөп, бир тал данды дагы койбой, кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылынды. Элүүгө караганда быйыл Чегишор шаарчасында шалы сортун өкмөт бир туташ сатып алган болуп, буга жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары кошулуп, шалыдан туруктуу мол түшүм алуу, жогору мол түшүм алуу негизи бекемделген. Чехов шаары Чегишор шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы дыйкан Лоюңжу мындай деди. Быйыл аба ырайы жакшы болду. Шалынын өсүүсү кишини кубандырды. Моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Шаарча курган жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу жана телеге илешкен жабдуулардын суучулук жабдуулары сапаты жакшы болгондуктан, келер жылдык эгинчиликке болгон ишенчибиз дагы да артты.

Быйылтан бери Чегиш Ору шаарчасы айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү, айыл чарбага техника аркылуу жардам берүүдө бекем туруп, айыл чарба техника ыктыярчыларын айдоо башына барууга дайымдуу уюмдады. Бүт барышта шалы майсасын жетиштирүү, майса эгүү, айдоону башкарып коргоо, дарт курт зыянынан алдын алып тизгиндөө сыяктуу ар кайсы алгылыктуу алкактарга жетишип басты. Күздүк жыйымдын алгылыктуу мезгилинде Ляонингден Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан айыл чарба техника адистери тобудагы эгинчилик базасына терең чөгүп, нак майданда жалбыракка жер семирткич чачуу, жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалык жетекчилигин кулаш жайдырып, илмий эгинчилик башкарып коргоо чеберчилигин колмогол үйрөтүп, дыйкандардын эгинчилик кылуудагы кыйын маселелерин бир жаңсыл кылып, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн үзгүлтүксүз ашырууга түрткү болду.

Дыйкан Лоюңчу мындай деди. Адистер дагы сабакканы Шалы айдоосуна көчүрүп келип, бизге кандай башкарып коргоону колмогол үйрөткөндүктөн аябай камсыз болдук. Чиху шаары Чигишор шаарчасы айыл чарбачылык өнүгү тейлөө борбордун кадыры Ваңша мындай деди. Чигишор шаарчасы такан чыкты 10,000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосуна коюп, шаарча даражалуу тейлөөнү мыкты жакшы иштеп, былтыр кыштагы бош вакыттан пайдаланып, көп жолу техника жактан тарбиялоону жакшы иштеп, Шинжанга нижандуу жардам берип жаткан. Жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөнүп, Ляонин айыл чарба илимдер академиясы, Шанхай айыл чарба илимдер академиясынын адистерин майса жетиштирүү жана айдоо башкаруу мезгилинде нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, илим техникага сөнүп, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашырууга түрткү болду. Азыр шалы жыйнап алуу баскычына кирди.

Жогору өлчөмдүү айдоо курулушу түшүмүн туруктуулаштырып, кирешени ашыруунун мыкты негизи эсептелет. 2025 жылы Чегишор шаарчасы 10,000 модук жогору өлчөмдүү шалы айдоосунун сапатын жогорулатып, өзгөртүү түрүн бүт күчү менен илгери сүрүп, жалпы 60 миллион юандан ашуун каржы салды. Мунун ичинде айдоо негизги толкоо курулушуна 40 миллион юандан ашуун, телегелешкен жабдуулар сугаруу өстөңү системасы курулушуна 20 миллион юандан ашуун каржы салынды. Бул түрү бүт шаарчадагы 4 акимчилик кыштакты каптаган болуп, 9184 мо жерди түздөө бүтүрүлүп, айдоолорду өлчөмдүү реттөө, арыктарды шыдырлаштыруу, жердин күрдөлдүүлүгүн жогорулатуу, жабдууларды септөө сыяктуу курулуштарды системалуу кулаш жайдыруу аркылуу, мурдакы жерлердин чачыранды болуу, сугаруу ыңгайсыз болуу, өнүмү жогору болбостук маселеси түбүнөн өзгөртүлдү. Айдоолорду көлөмдөштүрүү, машиналаштыруу, өлчөмдөштүрүп эгүү деңгээли жалпы беткей жогорулатылып, шалы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн катуу детал негизи бекемделди. Бүгүнкү күндө Чегишор шаарчасында көлөмдөштүрүп эгүү, илмий башкарып коргоо, машиналашкан жыюу, иш кошуп иштөө, сатуу бир толкулашкан кемтиксиз шалы кесиминин өнүгүү чынжыры калыптанды.

Кыматуу радио көрөрмандар, бери үз улан табыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү баштап, Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолгону экскурсиялайбыз.

Быйыл мамлекет майрамынын алдындагы бир кечте Памир Бөксө тоосунда түн көшөгөсү жайылып, Ташкоргон ооданы Ташкоргон айылы Тогрулунша кыштагындагы жөнөкөй элдик конолгосунун короосундагы чырактар дагы өчпөгөн эле. Элдик конолгонун ээси Жан Йөшөө өзү тарткан бир парча сүрөтүн жолдоп, шашылыштыкта шыбыр сөз достор тегерегин көрүүгө дагы

вакыт чыгара албадым деп жазып койду. Бул 1-октябрь майрамдык эс алуу мезгилинде жөнөкөй элдик конолгонун жатактары жармай мурда эле буйрутма берилди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден аша турган Бөксө тоодогу кыштакка жайгашкан бул элдик конолго кантип алкышка ээ болду? Жаңы өшүү фужендик болуп, тоо дарыялардан алкып Шинжанга келип, элдик конолго ачуу анын эң алгачкы арзуусу эмес. Ал мурда көп жыл сомке асып саякаттаган, дагы медициналык кооздук кесибинде көп жыл жан өрөп иштеп акча тапкан болсо да, бирок ойлогондой кубана албаганын байкады. Ал бир жерди таап, ыргакты акырындатамын деди. Жаңы өшүү бир айыл кыштак элдик конолгосун ачмай болду. Орунду кайдан тандоо керек? Ал биринчи болуп Ташкоргондо ойлоду. 2020 жылы ал тунгуш жолу Ташкоргонго келип саякаттады. Ал кезде саякат жабдуулары жана шарты азыркыга жетпейт эле. Бирок келип көргөндөн кийин бул жерди кайра унута албады. Ал мындай деди: автоуна мамлекет жолу 314 линиясында кетип бара жатты. Жол жээгиндеги көрүктөр кишини таң калтырат. Бул бир жашоо күчкө толгон жер болуп, көңүлдү эркин канат кактырат. Жаңы өшүү Ташкоргонду өзүнүн жан дүйнөсүнүн мекени деп карады. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы жаңы өшүү дагы бир жолу Ташкоргонго келип, Тогрулунша кыштагын жактырып калды. Ал кыштакта чар тараптан сүрүштүрүп, акыры бир короону туруктандырды. Долборлоодон тартып жасалгаланганга чейин ал өзү кол салып иштеди. Былтыр 8-нчи айда элдик конолго тижарат баштады. Өзгөчө табигый көрүккө жайгашкан болуу бул Бөксө тоодогу элдик конолгонун эң чоң артыкчылыгы болуп, башыбызды көтөрүп назар салсак, калкып жүргөн ак булуттар, жалгашып кеткен карлуу тоолор, бир парча башкача кооз оромо сүрөт көз алдыбызга тартылат. Ошол жердин саякатчылыгынын дүркүрөп өнүгүүсүнөн улам бул Бөксө тоодогу кыштакта кыйла чоң өзгөрүү болду. Жаңы өшүү мындай деди: төгөрөктүн төрт бурчунан келген кишилердин баарысы өз аңгемелерин алып бул жерге келет. Кыштактын барган сайын атагы чыга баштады. Тогрулунчанын элдик конолголору малчыларча сайран жай дагы ошого ээрчип көбөйдү. Бардыгы элдик конолго болсо да, бирок оорду окшош эмес эле. Келери жыгач үй стили, келери талада конуу стилинде болчу. Жаңы өшүүнүн карашынча, ар кайсы үй бүлөлөр арасында басеке байланышы жок болуп, ал дагы дайыма кесиптештеринен таалим алып, кыштак тургундары дагы алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн каршы алуучу. Элдик конолго тижараты менен алып урушкан бир жылдан ашуун убакытта жаңы өшүү кесипке ээ болуп эле калбай, дагы жигити менен кездешти. Ал мен дагы бир өкүл уул менен тааныштым деди. Бул сөздү айтылганда анын сөзүнөн мээримдүүлүк чыгып турду. Бир күнү ал короосун жасалгалап жатканда коңшусунун 8 жаштагы небереси келип жардамдашмай болду. Баланын кызуулугу жана чын көңүлү жаңы өшүүнү аябай таасирлендирди.

Азыр бул бала Одан шаарчасында окуйт. Араптанын акырында кыштакка кайтканынан кийин элдик конолгого келет. Бул жерде конолгодон дайыма "Өкүл апа, мен сизге жардамдашайын, сиз эс алыңыз" деген балдай таттуу бала доошу угулуп турат. Элдик конолгонун алды текчесиндеги кызматчылардын баардыгы ошол жердеги жаштар, ошондой эле кызматчы дагы кыштактын байланышчысы.

саякатчылар үрп адатты сезип көрүүнү ойлосо, алар кыштак тургундарын бүркүт сыбызгысын үйлөп, барабан кагууга сунуш кылды. Бир жолу оюн койсо, кыштак тургундарынын кирешеси бир үлүш көбөйөт. Элди конолго дагы кыштак тургундарынын шөжүү сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өкүл болуп сатуусуна жардам берип, журташтардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Жаң Үешүү мындай деди: «Биз кыштактын ушундай кооз көрүнүшүнөн баарландык. Кыштак тургундарына жооп кайтарыбыз керек». Кыштак тургундарынын тою дагы саякатчыларга кең ачып жиберилди. Кайсы үй бүлөдө кубанычтуу иш болсо, саякатчылар эгер катышууга кызыкса, элдик конолгонун кызматчылары саякатчыларга той аземи, үрп адаты, жөрүлгө сыяктуу катыштуу иштерин ичкелик менен эскертет. Жаң Үешүү мындай деди: «Кыштак тургундары алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн тосуп алат».

Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили Ташкоргондо жыл бою саякатчылар эң тыгыз боло турган мезгил. Майрамдан мурда жаң өшүү дайыма таң атканча шашырыш болуп кетет. Конокторду учак чайга алууга чыгуу, жатакка кирүүгө тизимдетүү, ошондой эле үрүп адатты туюнууну чиркештирүүнүн бирин дагы түшүрүп койбойт. Ал мындай деди: саякатчыларга эң жакшы таасират жана эң кооз эстемелерди бирге алып кетүү мүмкүндүгүн жаратып берүү керек. 1-октябрлык тууманга балкыган эс алуу мезгилинен кийин Ташкоргондогу айыл кыштак элдик конолголору узак болгон соодасы жакшы болбогон мезгилден турган бир орток кыйын маселеге туш келет. Ар жылы 11 айдан кийинки жылы 5 айга чейин Памир бөксө тоосунун температурасы төмөнүрөк болот. Жаң өшүү мындай деди: көптөгөн киши кышта бул жерде калың кар жаап жол тосулуп калат деп карайт. Иш жүзүндө мамлекет жолу 314 линиясы Конжурап порту жыл бою ачып жиберилет. Тек начар аба ырайы көрүлгөндө гана анан каттоону убактылуу башкаруу жолго коюлат. Былтыр кышта жаң өшүү Доуинде, Уландуу, Түз Баянда тордосторго кыштактагы Памырга келсе болорун кайра-кайра айтты. Ал дагы да көп кишилердин келип кыштагы Ташкоргонду туюнуп көрүүсүн үмүт кылды.

Жайдакы дууманга салыштырганда жаң өшүү Памир бөксө тоосунун узак кыш мезгилинен аябай үзүрлөнөт. Ал бир видео көрүнүшүндө мындай деди. Кыштактагы вакыт кудум кыштагы белдир көк көлүнө окшойт. Анын бетин муз кармап, суу муз астында дагы да жай баракат агат. Быйыл жаз майрамын жаң өшүү кыштакта өткөрдү. Ал кыштак тургундарынын үйүнө барып, алардын рабап чалганы, элдик кошокторун айтканын угуп, мындай деди. Кыштактагы кыздар мага, кыштактагы чоңдордун мени жаз майрамы өткөрүүгө баштап барганын, мени өз үй бүлө мүчөсүндөй көргөндүк экенин айтып берди. Ошол менен бирге, жаң өшүү дагы кыштак тургундарын элдик конолгого келип, чай ичкенче сүйлөшүп, келечек планы жөнүндө жай баракат аңгимелешүүгө сунуш кылды. Жаң өшүү мындай деди. Конокторду сапар ардыгынан кийин жакшы укту, жакшы көрүнүштөрдү көрүү, бул жерден улуттук үрп адатын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, дагы да көп кишиге кыштакы таш коргонго келүүгө арзый турганын билдирүү менин кийинки кадамдагы пландарым.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолго жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Бир узунтабыз кымбаттуу радио кагармандары, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Онунчай кирери менен Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү бир түркүм түйүндүү суу иштери түрлөрүндө курулуш жылдамдыгы бачымдатылып, бүт жылдык нишан милдетке бүт күч менен аттанды. Фуган шаарындагы Сыгунхэ суу сактагычы түрү курулушу Нак майданында чоң тосмону тындыруу, сел суусун агызуу жолун шыдырлаштырып, бекемдөө сыяктуу курулуштар бачымдатылып илгери сүрүлдү. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынып, курулуш бүткөндөн кийин 46 миң мо айдоону сугаттоого иштетиле турган суу менен 26 миң 100 калыкты ичимдик суу коопсуздугуна кепелеттик кылууга болот. Толу ооданындагы Бейтинхэ суу сактагыч курулушунда жакында иш башталды. Суу сактагычтын жалпы сактагыч сыйымдуулугу 3 миллион 240 миң куб метр болуп, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толу Одандык суу иштери идарасы партия группасынын мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Дин Хуан Пэнг мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин төмөн агынындагы 12 800 мо айдоо жерди сугаттоого берекеттүү кепелеттик кылынып, Бейтинхэ кыштагындагы 1700 ашуун калык жана малдардын коопсуз ичимдик суусу кепелетке ээ кылынат. Бай ооданынын Капсалаң дарыясы Терек шаарчасындагы орто типтеги сугаттоо районунун жалгашуусуна телегелешкен курулушу жана замандаштырып өзгөртүү түрүндө дагы жакында иш башталды. Бул түрдө өстөңдү суу сиңбес кылып даражасын жогорулатып өзгөртүү аркылуу сугаттоо берекети жана суу менен камдоого кепелеттик кылуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулатылып, жылына 514 миң куб метр суу үнөмдөө ишке ашырылып, жаңыдан көбөйгөн аштык өндүрүш жөндөмү 900 миң килограммдан ашырылат.

Жакында Манас ооданы Ташыркай айылы Дасао таң кыштагындагы 1300 мо Шиннонзао 134-чү номуру пактадан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү айдоосунан кубанычтуу кабар келди. Батыш түштүк дашы, тарым дашы, Шинжаң айыл чарба дашөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо карантин кылуу пункти сыяктуу орундардагы адистер бул үлгү көрсөтүү, үлгү айдоосунда нак майданда амалий жыйнап алуу алып барып, чыңдап текшерип, орточо моо башындык түшүмүн текшерип, моо башындык чигиттүү пакта түшүмүнүн 558,25 кг жеткенин туруктандырды.

Manas odandık diğancılık malcılık texnikasını jalpılaştırı uborborunun muduru Lü Шао Чинь mınday dedi. Bıyıl jayda uda joğuru temperatura, kurgakçılık görüldü. Bul tüşüm Manas odanının bıltırgı çigitti upaqtanın ortaçı birdik tüşümdön 67,125 kilogramdan aşıp sorttu ürün. Jakşı tüşüm gürdü aydo, jakşı tüzümdü birleştirüldü. Mağızlı ubesu işke aşırıldı. Бул натыйжага тирек болгону Шинжаңдын өзү жетиштирген машинада жыйнап алына турган пахта сорту илим изилдөөдөгү бөсүү болду. Түндүк Шинжаңдагы эрте бышар пахта райондорундагы жогору температура, кургакчылык көп көрүлүү козу төгүлүп бирдик түшүмдүн ашуусуна таасир жеткирүүдөй көрүнүктүү маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду пахтаны жакшыртуу нишанын туруктандырып 12 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу эрте бышар жакшы сапаттуу жогору түшүмдү начары шартка теңтайлаштыра турган пахта жаңы сорту Шин Нунзао 134-чү номурду жетиштирип чыкты ары 2025 жылы текшерип туруктандырып өткөрдү. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орнун изилдөөчүсү мамлекеттик пахта чигит кесиптик техника системасы Кашкар универсал сынак пунктунун башчысы Шүйхайжаң мындай деди. Бул сорт жогору температура, кургакчылыктын козуну оор даражада төгүп жиберүүдөн кыйын маселени жеңип, пахтачы дыйкандардын түшүмүн туруктуулаштырып, кирешесин ашырууну жакшы сорт тандоосу менен камдады. Шин Нунзао 134-чү номурдун өсүп жетилүү мезгили кыска, жатып калууга теңтайлаштыруусу жакшы. 5 жалбырактуу чечеги көп, нукура пахта салыштырмасы жогору. Була сапаты жакшы болуп, эрте быша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө ылайык келет. Дартка теңтайлашуусу жакшы, жогору температурага байымдуу болуп, район сынагы жана өндүрүш сынагында салыштырма группасынан салыштырганда түшүм 10% жогору ашты. Азыр бул сорт Санжы областы, Бөрдала областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүлүп жайылтылып, жалпы жайылтылган көлөм 30 000 моодон ашырылды.

Жакында Баркөл ооданы Куйсуу шаарчасындагы Комул Кайрак жер буудайынын нымдуулугун текшерүү, чөнөк тартып суу байлыгынан жогору берекеттүү пайдалануу, эгинчилик үлгүсүн киргизүү жана үлгү көрсөтүп жайылтуу сынак айдоо чыныгы текшерип өткөрүп алууну тосуп алды. Адистер группасы нак майданда түшүмдү өлчөгөндө чөнөк тартып айдоо үлгүсүндөгү 200 молук үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 386,33 килограммга жетип, адаттагы курлап айдоо үлгүсүнө салыштырганда түшүмү 90,2 килограмм ашып, ашуу салыштырмасы 30,46% жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак

Урматтуу радио огармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын, ардактуу радио огармандар.

0: Бейжин маалы саат 12.
1: Урматтуу кагармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 9 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Кийин жаан аралаш кар жаайт. Абанын температурасы 0 жогору 12 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чыншау жаң 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кыдырып күзөтүү боюнча чордондуу чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кыдырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика оомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарп жеткизип, Тянь-Шанды балкыталы деген кабарды угасыздар.
2: 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Aptonom rayonus Jaňy bir aýlampary kent izdedi, açylyş jasoo strategiýa hereketini tereňdeý jolu goýup, kent üçin baýlygy öndürüş gurbatyn goýa berýärini başlatat.
3: Bu ýyl aldyňky 3 mezgilde Şinjaň elektr torunyň jalpy taratgan elektr mölçeri okşaş mezgilge salyşdyrganda 10% artyp, jaňy energiýa elektr gurbatyn artyrýan alga tartuudaky özökdüü motorga aýlandy.
2: Bu yıl 1-ci aydan 9-cu aya çeyin arat oğuzu taş yol çegere oğuzdan çegeredan çıgıp girgen aptoğuna 150 minden aşıp, okşoş mezgilik salıştırığında 48% arttı.
3: 2026 yıldık aptonum rayondun qoomduk kamsızdandıruu teylösün tümön min üyge girgizü qıymalı baştalıp, sayasat teylö, bütürücü güçtördü negizgi qatmarga tüşürünü türtmök dödü. Emi tolık mazmundar nuğasızdar.
2: Stansiyavuz qabara. 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлампаруу кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Аптанын райондук парткомдун шуучуси Чен Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса көрсөттү. Ши Цзиньпинг партия курулушу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпингдин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруучу алып кымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узака бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, чоңкабылуу ортоктулку таанымын бекем уютунун негизгилерине кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту биринчи план андап кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекети аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Аптанын райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтандын Жыңбей Хыжоңё жыйынга катышты. Аптанын райондук парткомдун туруктуу мүчөсү тартип текшерүү комитетинин шуучуси Аптанын райондук партком кадырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Лиу Чунлей 10

Шучсе, Аптыром Ройндук Парткум, Кадрап Кузету, Газбат на Читекчера Кадо Курпасаран, Курпава Шиса, Лиу Чуэндей, Уонун Чуэн Туртмектуб, Тюнин Тюзету, Ини Читкре, Тюзету Гечина Гейпилд Кадо Герек. Түзөтү долбоорун төп түзүп, тароо түр боюнча түзөтүү чарасын изилдеп, маселе, милдет, жоопкерчиликтен турган 3 тизмени тургузуп, учурдагы орунтуу маселени чечүүнү такаанчыктап эле калбай, дагы узакты көздө кармап, түзүм механизмин жакшыртып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир саранын нукка түшөрүнү ишке ашыруу керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү сызыл күчөтүп, тартип текшерүү, ревизия органдары жана уюм тармактары көзөмөлдө жоопкерчилигин чыңдап, көп түрдүү ыңгайлы универсал колдонуп, күнүмдүк көзөмөлдөөнү күчөтүп, кол учунда түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаан териштирүү керек. Түзөтүү биркмек үчүн күчөп калыпташтырып, Автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүүнү бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бөлүмчө пландап,

0: Аң теріштіру керек. Түзөтүү биркими күчүн күчөп калыпташтырып, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүнүп бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бирөнчө пландап, иликтер аркылуу элдин ишенчисине ээ болуу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен эреже түзүм түзүүнү бириктирип, башатынан жөнгө салынуу тереңдей жылыштатып, түзүм жылчыгын жалп беткей жамап, алгылыкты жумуш оорду ички бөлүгүн башкаруу, опурталды ичинде тизгиндөө сыяктуу механизмдерди тургузуп кемелдендирип, кыдырып күзөтүү аркылуу түзөтүүнү илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу корун илгери сүрүү, кыдырып күзөтүү аркылуу жөнгө салынуу илгери сүрүүдөй универсал аракеттерди өстүрүү керек. Лейган жыйынды башкарды. Автоном район жана Бинтуандын катыштуу жетекчилери, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлампарык кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары, орун басар башчылары жана кыдырып күзөтүлгөн орундардын жооптулары, автоном райондун катыштуу аймак облас, шаар катыштуу орундардын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин экология системасын коргоо жана оңдоону күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, автоном райондук партком бүт автоном райондук карылуут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең изчилдештирип, экологияны алдыга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, чөлдөн жашыл талаага чейин дарыя алабынан жайлоого чейин экологияны коргоонун берекеттери уландуу айгинеленип, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де тоосу жашыл, суусу тунук, токою түнт, топурагы күрдүү, эли байкер коо сүрөт оромосу сызылып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү көркөм тоо суулары кудум сүрөттөй. Үрүмчүдө ямалык тоосунун 5 балдагын бойлой жогоруга жүргөндө төркүн түстүү жалбырактары түшүп, көптөгөн шаар тургундары ушул жерге келип жөө жүрүп, ойноп, күздөгү романтикадан толук баарланды. Үрүмчү шаар тургуну Жинье Фэй мындай деди. Асман мурдакыдан да ансайын көк болуп, дарактар мурдакысынан көбөйүп тур, жол бою көңүлүбүз аябай көтөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк капталынын атмосферасын жөнгө салуу болсо, Шинжаң булгануунун алдын алып жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Ошондой эле автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы иштеринин башкы иши болуп, кесип, энергия курулмасын кылдаштырып, бир керханага бир чара жөнгө салуусун жолго коюу, жогору белестен оолактатып, өндүрүүнү жолго коюу сыяктуу бир жүрүш элмий болгон булгануну жөнгө салуу, булганмаларды кое берүүнү төп азайтуудай бирикме мушту урду. Үрүмчү Непит Кымия өнөр жай шериктиги Бак районундагы буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды жыйып алуу системасына 280 миллион юан каржы салып, 8 түрдүү өзөктү жөнгө салуу өзгөртүү курулушунун куйрукулаш бүтүсүнө эрчи, саатына керексиз газдан 4000 куб метр жыйып алып, Бак районунда уюмсуз таралууну өнүмдүү тосту. Үрүмчү Непит Кымия өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү Жэннан май түшүмдөрү районунун кызматкери Тузу Пың мындай деди. 2025 жылы сактоочу бактан буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды кое берүү мөлчөрү алдыңкы мезгилдеги жогору наркына салыштырганда 750 тонна айланасында аз кое берилип, мамлекеттин А даражалуу кое берүү көрсөткүч талабын канааттандырды. 2025 жылга чейин Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы уда 5 жыл окшош мезгилге салыштырганда жакшыланып, аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 91% болуп, күзөтүү өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жакшы деңгээлге жетти. Көк асман болсо кол жете турган бакыт, мөлтүр суу болсо түбөлүктүү өнүгүүнүн дымагы. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндүү дарыя көлдөрдүн экологиясына суу толуктоо, оңдоо жана универсал жөнгө салуу эпкинин арттырып, автоном райондун зарыл шалба жалпы саны 19га көбөйүп, шалбанын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектарга жогорулады. Уда 27 жыл Тарым дарыялабына экологиялык суу баштоо курулушун жолго коюп, төмөнкү агынга карай агызган жалпы экологиялык суу мөлчөрү 11 миллиард куб метрге жакындап, төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун

Ления бойындагы 1 километр чөлкөм ичинде жер асты суусу 8 метрден 12 метрге чейинки терең жерде болуудан 2 метрден 4 метр жерге чейин көтөрүлүп, төмөнкү агындагы Тетима көлүндө 511 чарчы километрлик кенен көл бети калып ташты. Келпин ооданы Камак Кара Көл Торук Токою табигый корук борборунун мудуру Жоу Тиң мындай деди. Торук токойунун бадал өсүмдүктөр менен капталуу даражасы 4.71%дан 7.67%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын жалпы каптоо салыштырмасы 15.54%дан 18.39%га жогорулап, өсүмдүк жамынчыларынын көп түрдүүлүгү уланды жогорулады. Таклимакан чөлүнүн жээгин тосуп соккуруу күрөшү болсо, 3 түндүк курулушундагы зарылдын зарылы. 2025 жылы жээгин бекитип бириктирүүнү ишке ашырган Шинжаң кумду тизгинде өтүүнүн жээгин кеңиртип сапатын жогорулатууга бурады. Гума ооданы Санжу шаарчасында жергиликтеги калык күз киргенден бери чөп каша төшөп, кийинки мезгилдеги кумда өсүүчү майса көчөттөрдү эгүүнүн түп негизин бекемдеди. Гума ооданы Санжу шаарчалык парткомдун орун басар шуужеси, орун басар шаарча башчысы Аблес Нурмамет мындай деди. 13.5 километрлик таш жолдун эки жээгиндеги миң молук кумдуу жери биздин азыркы кумдашуунун алдын алып, кумду тизгиндөөдөгү эң алсыз алкагыбыз. Бул жерге чөп каша төшөп, кум тосмосун жараткандан кийин акма кумдарды бекем кармап турат. Экологиялык чөйрө коргоо жана оңдоого илим техника менен кубат ыгарууда. Шинжаң айыл чарба илимдер академиясынын суу үнөмдөп, шордо тизгиндө куур менен чыгаруу шайкешкен өндүрүш курбатын жогорулатуу техникасы. Оор даражада шордошкон жерди жакшыртуу мезгилин 5-6 жылдан 2 жылга кыскартты. Кирия ооданы тектир айдо кумду жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, чөп каша менен кумду туруктуулаштыруу, нак майданда майса жетиштирип, тамчылатып сугаттоо сыяктуу техникаларды бириктирип, кумду тизгиндө өздүк наркын 40% төмөндөттү. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тузсуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йөшүй ден энергия тобу Шинжаң бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынын жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоболттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тузсуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөгү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. 3 түндүк курулушу чабуулу алып барылгандан бери Шинжаң жөнгө салуу милдетинен 60.630.000 мөнгө бүтүрүп, жээгин бекиткен жашыл коргонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы жетиштирген токой 9.690.000 мөнгө болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5.5%, 40.7%дан 5.6%, 42.33%га артып, жалпы элдин жашыл байлыгы үздүксүз чогулду. 5 жылдан бери Шинжаңдын шаар болуп курулган райондорунун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 42.3%га жетип, адам башына туура келүүчү бакча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып, 6534 кыштак жашылдандыруу, кооздоштуруу курулушун бүтүрүп, бүт автоном район боюнча кыштактардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 25%дан ашып, калыктын айланасындагы жашылдык жана көз алдындагы кооздуктар ансайын көбөйдү. 5 жылдан бери Шинжаңдын шаарчалардын суу кайнар жерин жакшыртуу салыштырмасы уланды 97% айланасында туруктуу болуп, суулары шылдырап агып, элдин турмуш сапаты тымызын жогорулап, кол жеткидей эл турмушу бактына айланды. Экологиянын түбүн бекемдеп, негизин күчөтүп, жашылдыкты коргоодо узакка чейин салым кошту. Бүгүнкү Шинжаң жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, сызыл тууш туулук менен мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо суу, токой, айдо, көл, жайлоо, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана оңдоону системалуу жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү мөңгүлөр ансайын кооз, дарыя көлдөр

0: краяны бары. Түнк экономика, чөгүн кайындагы көркөмдөр оюн номерлары майрамдык куттоо жарыштарын жандандыруу керектөөсү. Чек ара саякаты, чек арадан кирүү саякатынын туруктарында өнүктүрдү. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллиард 200 миллиондон ашты. Саякат универсал кирешеси 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саякат өзөктүү көрсөткүчү 5 жылда эселеп артып, тарыхтагы жаңы бийиктик дагы жаратылды. Биздин бул 5 жыл.
1: 5 жылдан бери Шинжаң жогору даражалуу агартуу жайгашуусун сызылгылдаштырып, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областта толук курс агартуусун толук каптатууну тарыхы мүнөздүү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы туңгуч толук курс мектеби Шинжаң Хотен Шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжаң агартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Көпчүлүк, саламатсыздарбы? Алды менен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бул 2024 жылы 11 айдын 8 күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Шинжаң Хотен Шоянынын расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликте толук курс мектеби жок тарыхта аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Көңлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулар жатагы айтор баары толук. Автоном районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Шинжаңдагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Шинжаң агартуусун жүрөк төрүнө койду. Биздин мектеп кесип тургузууда түштүк Шинжаңдын иш жүзүндүүлүгүнө толук жакындады. Хотендин жаңгагы, чыланы, анарынын сапаты жакшы, бирок жашаң сактоо жана тереңде иш кошуу сызыл кыскалыгы бар болуп келген. Ошондуктан биз атайын азык түлүк илими жана курулуш толук курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатына негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп эр жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып даашы окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезин алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Шинжаңдын өнүгүүсүнө бир кишилик салымымды кошом. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
0: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыром районубуз жаңы бир айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолго коюп, көп кен издөө, чоң кен издөө, мол кен издөөгө сызыл үйрүлүп, кен түшүм байлыгы өндүш курбатын кое берүүнү башындатат. 2030 жылга барганда Аптыром районубуз литий, титан, коргошун, синик сыяктуу кен түшүмдөрүн өндүрүш мөлчөрүн бүт мамлекеттин алдыңкы катарына өткөрүнү колго келтирет. Эми станциябыз кабарчысы Каумахуйдун бул жөнүндөгү кабарын угасыздары. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде кен издөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө Аптыром районубуз ар түрдүү каржыны бирөнчөй пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак маалия жер чалгындап текшерүү салынма механизмин тургузуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефт, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторд сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун улоо курбатын өстүрөт. Аптыном райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү орун басары башчысы Жаңжүн мындай тааныштырды. Саясат камдоосун күчөтүп, көп кайнардуу геологиялык чалгындап текшерүү салынма үлгүсүн жакшыртып, ар түрдүү каржы аркылуу чалгындап текшерүү салынмасын арттырууну түртмөктөп, бир түркүм стратегиялык кен түшүмү, артыкчылыктуу кен түшүмү боюнча кен үздөө Бута району жана кен түшүм жерин жаңыдан байкоону колго келтирип, мамлекеттин стратегиялуу ажаты жана орошон кесип түрүндө тартыш чукул ажаттуу кен түшүм байлыгын эмерчиктеп, кенчилик укугун ылайыктуу тартипте кое берип, кенчилик укугун өтүнүп берүүнү тизимге алып, тастыктоо тартибин дагы бирдем жыйгылдаштырып, кенчилик укук ээсине жардам берип, жөлөө эпкинин арттырабыз. Жаңжүн мындай билдирди. 15-nji 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыром районунун стратегиялуу кен түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кен түшүм байлыгы боюнча чалгындап текшерүүдөн казууга алмашуу барышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялуу кен түшүмдөрүнө

0: da kentçilik hukukun tar tipi koyu verip amali küçük küştü çoğun kerhanalarda Şincan'dın kendi düşümlerin çalgında pekşeri başı önüktürü geliktirip zapasını aşırıp düşümün götürünü başımdatadı. Yeritteki energiya baylık bazası mamlekettin Jospor kent rayonunda öndürüş karajatına virülüp baylık çaygaştırusun kıldaştırıp titan, mis, altın, antimoni, korgoşun, sinek siyaktuu kent üçün baylık kamsıtoo курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун коюп берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун кылдаштырып, түштүк Шинжаң сыяктуу зарылачу өнүктөр районуна түйүндү оошуп, бирден экиге чейин ири типтен жогору көлөмдөгү кент түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү базасын жаңадан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455 миллиард 690 миллион кубат саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобо комул 1 миллион киловатттык нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 киловатттык туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 киловатттык фотоволт электр станциясынан куралган. Күндүзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп, жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө, туз эритип, жылуулук коё берүү аркылуу сызыл электр таратып, шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу, толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатып, 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша жаңы энергиясы кумул шамал электр чектүү шериктиги Эбиргол нур жылуулук электр станциясынын электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Жинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 миллион кубат саатка жетти. Азыр бүт жылдык аткаруу абалы 83% ашты. Нур жылуулуктун электр таратуу мөлчөрү 14 миллион кубат саатка жетип, 35% аткарды. Алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр тору жаңы энергиянын электр таратуу мөлчөрү 151 миллиард 453 миллион кубат саатка жетип, жалпы тараткан электр мөлчөрүнүн 33.24% түздү. Мунун ичинде шамал электри окшош мезгилге салыштырганда 42.44% арткан. Күн нуру энергиясынын электр таратуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 41.52% арткан. От электр, суу электринин электр таратуу мөлчөрү бир аз калыбына келип, Шинжаңдын электр камдоо курулмасынын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. 9-нчу айдын этегине чейин Шинжаңдын электр тору жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 миллион кубатка жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 миллион кубаттык өткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65.71% түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлору сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басары шуужеси мудуру Токтур Рахман мындай билдирди. 15-ci 5 yıllık Jospor mezgilinde Abdonum rayonubuz qayra payda boluçu energiyanı açıp önüktürüp paydalanı ülküsün dağı bir demçi jayıltıp, 2030-cı yılga barğanda jaŋı energiya generatorlor sıyım dolugu 300 milyon kubattık ötkölden ötkörünü qolga keltiret. Şinjaŋdın mol kum, çöl, qaqır, jer baylığına sönüp, tüyündü elektr jetkürü kuruluşunu merçiktey, telege ilişkin jaŋı energiya elektr kaynarı baza kuruluşun başımdadat. Şamal, фотоволт, суу, от, запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап, ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр, көмүр электр, нефит табигый газ менен жаңы энергияны жуурулуштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, көнү шамал электр майданында чоңун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, нуру жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүү пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип, кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
0: Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жылыштатып, жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсалдыгы барына угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Шиньюан, Шинжаң Комул суу тартып энергиясы сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын гүл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчем түйүнү болуп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жунго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шектиги Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хон Ли мындай деди. Комулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамал дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен ураактатып, гүл бото коюу жана кийин кассуро сыяктуу чаралар аркылуу гүл бото тактайларынын жарылып кетүү упурталын төмөндөтөбүз. Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1 200 000 киловатт болуп, 300 000 киловаттык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес гүл бото тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топо таш курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачымжылыштатып 2028 жылы бүтүрүп жүргүзүү нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң Хуашидан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2 500 000 юан карыз салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130 000 чарчы метр. Учурда түрдүн топодаш сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жарымынан көбү төшөлүп, үй ичин жасалгыруу тез жылыштатууда. Түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025 жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр баардык өндүрүш жабдуулары толук майданга келди. Бирлештирип тескөө алпарылууда. 12 айдын этегинде сынак өндүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү Жиангжиао маданият кесип бакчасы курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, үй ичин жасалгыруу жыйынтыктоо кызматтарын жылыштатып, ушул айдын этегинде тапшырып берүүнү ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аталган түрдүн жалпы ээлеген аянты 26 000 чарчы метр болуп, жалпы курулуш аянты 66 000 чарчы метр. Түрдүн жооптуусу Чың Чинлоң мындай деди. Жиангжиао маданият кесип бакчасы түштүктөндүк эки баскычтуу негизги толкуу курулушуна бөлүнгөн. Мейкиндик коридор аркылуу туташат түр 6 чоң негизги тема көрүнүшүн жаратып, аштамак, суусундук, маданият көңүл ачуу, денракет туюну кесип турпаттары чогулган. Учурда соодегер чакырууну тең арымда алып барып жатабыз. Соодегер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Түр бүткөндөн кийин туңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
1: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектөө сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзават ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3 000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы, өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзават ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сың Чингы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөөндү, адам колду өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түпкүрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алууга мыктуу негиз салды. Быйыл Хотен шары Шиндоң желелеш суыкка байымдуу жогору түшүмдүү буудай сортун алды менен жайылтып, эгүүдөн мурдакы үрөндү оромолону жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жер астындагы дарт курт жана майсалоо мезгилиндеги дарт зыянынан өнүмдү алдын алып жөнгө салды.

0: Тоқсу оданы бодай қошылған қалемпір, бодай қошылған жүгеріден тұрған аштық экономикасын аралатып егі үлгісін жаңлық жаратып жайылтты. Тоқсу оданы там тоғыра қайлы 5 тома қыштағынан қыштақ тұрғыны Го Гуанхун мұндай деді. Бодай айдосына қалемпірі жүгеріні аралатып егіп бір жерден қош түшім алабыз. Берекет ансайын жоғыр болот, келер жылғы мол түшімге аябай ішенчіміз бар. Түндік Шинжан Бодай районынан күзгі егу жұмыштары жоғыр белес мезгіліне кірді. Сабан шары, Дөрбілжін оданы дейқанчылық машиналары күчін орындаштырып, айдо техникасы тейлесін түйінден түйінгі құлаш шайдырып, нымдулы қабалына негіз егу мөлчөрі жана егу тереңдігін жанду тескеді. Қорғыс оданы жоғыр өлчөмді айдоғы сөніп бір тұлқылашқан, қылдаттап егу жабдуларын қолданып тамчылатып суғатты, түтіктерін тең арымда төшеді. Санжи шарынан егу тездігі 70%-дан ашты. Манас оданы кетекчілеп егу техникасын қолданып, бодайдын жатып қалуға қаршы тұру құрбатын күшетіп, қыш кіруден мұрдақы башқарып қорғу іш шараларын ішкелештірді. Манас оданы Лы Тойи шарчасы Чыңжа Жуан қыштағынан күзгі бодай егу түтіні Чыңшау Чау мұндай деді. Барсын жоғыр өлчөмдү айдоодо эгебиз азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100%га жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ансайын ишенчке ээ болдук.
1: Быйыл 1-айдан 9-айга чейин Аратуу Оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген автоуна 150 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48.4% арткан. Мында 9-айдын 29-күнү бир күндүк чегарадан чыгып кирген автоунун саны 920 000 ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарга астары. Быйылдан бери Аратуу Оозу таш жол чегара оозунан таможнядан өтүү кырдары сызылжакшыланып, чегараттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук кое берилип, чегараттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керканаларынын ташымал тижарат басымын аябай зор жеңилдетип, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөн. Аратуу Оозу СНТ эл арадык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин ишкана башкаруучусу Чан Шиянга барчага мындай деди. Барышы ансайын жүнөк өйлөштү. Текшерүү ансайын акыл жөндөмдөштү. Жогору берекеттүү оңтойлуу таможнядан өткөрүү чөйрөсүндө тирүү жашаң, машина электери, күндөлүк буюмдар дүрдүйүнө сыяктуу чегараттаган заттар таможнядан тез өткөрүлүп, тез тапшырылып, чуңго жана чет элдик кырдаарлардын буйрутма келишимин аткаруу убакыт берекетин берекеттүү камсыздады. Азырга чейин Аратуу Оозу таш жол чегара оозу жүк ташымал линиясы 80 мамлекет жана райондо каптап, Шинжандын сыртка каратылган типтеги экономика өнүгүүсүнүн зарыл алкагын айранды. Аратуу Оозу чегарадан чыгып кирүү, чегара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөмдөшкөн текшерүү жабдусуна сөөнүп, таможнядан өтүү убакыт чегин улаанды кыскартып, таможнядан өткөрүү барышын кылдаштырды. Аратуу Оозу чегарадан кирип чыгуу, чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Таң Фу Шинг мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүү, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлуулаштыруу иш-чараларын жүзөлөштүрүп, автоунаалардын туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоосу аркылуу чегараттагы электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
0: Кечө 10-айдын 14-күнү өтүштөн мурда 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынын башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жердери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түрткөктөп, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таң Шөчен, Рен Чичаулардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарлануну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамлени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге, көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймактык коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуучусу Нөли күн нак майданда көрсөтүлгөн көптөгөн мазмундардын баары жергиликтен

0: коомдук камсыздоо кызматынын иш жүзүндүк жетишкендиктеринен келгенин билдирип мындай деди. Биз иш бүтүрүү тартибин сызылгылдаштырып, бардык айыл шаарча кышта коомдук конуштардын коомдук камсыздандыруу негизги катмар тейлөө өрүшүнүн бүт баарын каптоону ишке ашырдык. Дагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкке кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук талабын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шудеси, орун басар мудуру Ленин, эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айыл кыштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындагылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, арлут журчулугун бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланалуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңырыктардан угасыздар. 9-нчы айдын акырына чейин бүт Шинжаңдагы закондо ээси бар акча мамиле аппараттары ээ болгон эл башкаруусундагы керханалардын кайта карыз алуу ашынды сомасы 9 миллиард 328 миллион ян болуп, эл башкаруусундагы экономикага карыз акча таратуу эпкени көрүнүктүү арткан.
0: 10-нчы айдын 26-нчы күнүнөн тартып Казакстандын ФЭШ аба жол шериктиги Астанадан Кулжага чейин тикелей учуу аба жол линиясын каттатып, араптанын дүйшөмбү, шаршемби, шембү күндөрү бир кезектен учурууну пландады.
1: Жакында 2026 жылдык автоном райондун жаштар өспүрүмдөр эликтеме сот жарышынын жалпы чечүү жарышы Шинжаң прокуратуралары шөө янында башталып, бүт Шинжаңда 14 аймак облус шаардан келген өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр сынашты. Чеберлер эр жетпегендердин кылмыш өткөрүүсү, тор алдамчылык сыяктуу типик тейлөө мисалдарын эмерчиктей, соттун текшерүүсү, далыл көрсөтүү, беттештирүү, сотто жүйөлөшү, өкүмдү жарыялоо сыяктуу сот ачып карап чыгуу бүт барышын толук көрсөттү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө ара булуттан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, кийин жаныраш карга өзгөрөт. Абанын температурасы 0-12 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 5-6 бал айланасында шамал чыгат. Алтайда ара булуттан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 6 Цельсий градус жылуу, сырым жел жүрөт. Чөйчөктө ара булуттан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 13 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кулжада ара булуттан кийин ачылат, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Бортарада ара булуттан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 15 Цельсий градус жылуу, сыдырым жел жүрөт. Карамайда ара булуттан турат, абанын температурасы 4-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 2-16 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Шыйханзада азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 0-13 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Санчыда азыраак жаан жаап, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 1-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Турпанда ара булуттан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 7-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп, кийин ара булуттан турат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Хотенде ара булуттан турат, абанын температурасы 11-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сыдырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды которгондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Гүлнар Аптырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун, бакылоочу Бегмат Ахмат, редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп, жооп редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе сылуушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту орток толку таанымын бекем уютуп, Жоңхой улуту орток толку курулушун жылыштатала.
1: Эми ар улут элинин ырларынан угасыздар.

Маанай күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Бүгүн 2026 жылы 10-айдын 15-күнү күнгө бейшембе.

Кээбир ымыркай балдары актриска балыгын жегенден кийин кандакы сымап бейнормал болсо, актриска балыгын дагы жесе болобу? Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт? Азыркы сыртка чыкканда мейле кийип алуу керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Эрибизди улантта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгө бүздөгү эбир ымыркай балдар актреска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, актреска балыгындагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында актреска балыгы комдук байланыш аралжаларында бүйүр кызытып калды. Керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо уюму кесиптик аппараттар менен бирлешип, текшерүү аркылуу базарда тоңдотулган треска балыгынын негиздүүсү 3 түрдө экендигин, байырмасынын 10 канчары 20 эс экендигин, мунун ичинде эң кымбат болгону ак треска балык экендиги байкалды. Бирок, кээ бир ата-энелер балдардын ак треска балыгын жегенден кийин канында кысымаптын өлчөмдөн ашып кеткенин айтты. Окшош болбогон түрдөгү треска балыгын кандай тандоо керек? Актреска балыгын керектөөдө келип чыга турган опурталдан кандай сактануу керек? Адистердин тааныштыруусунча базарда сатылып жаткан түрдүү треска балыгы түшүмдөрдү эч качан жеке түр же белгилүү түрдөгү балыкты көрсөтпөйт экен. Мунун ичинде актреска балыгы адатта ит тиштүү балык, жылаңач капкактуу балык сыяктууларды өз ичине алат. Алар биологиялык аныктамадагы треска балык эмес, тек кесиптеги калыптанган соода аталмасы. Баанын жогору болуусундагы себеби азыктык кымбаты жана даамынын көрүнүктүү болгонунан башка дагы түшүм мөлчөрүнүн аз болгонунда.

Бирок жогору даражалуу деп бекитилген актриска балгын жакында жашы кичик балдар керек дегенден кийин сымап мөлчөрүнүн өлчөмдөн ашып кеткени жөнүндөгү кабар кишилердин назарын тартты жана күмөнүн козгоду. Актриска балыгы терең деңиздеги чоң типтеги балык түрү болу катары азыктык жынжырынын эң жогору учунда турат. Кичик балыктын денесинен сымап сыяктуу оор металдарды кабылдайтары денесине жаат. Кичик балыктарга байкас кылып жедирсе, чоң балдарга ылайыктуу мөлчөрдө азыраак жедирсе болот. Актриска балыгынын тоюнбаган май кислотасынын мөлчөрү жогору, бирок оор металдар ан сайын оңой жыйылат. Сымаптын опурталын башкарууну көздө кармап, эгер балдарга берүүгө туура келсе, кабылдоо мөлчөрүн тизгиндөө керек. Окшош болбогон түрдөгү актриска балыгы кандай тандоо керек? Адистердин көрсөтүшүнчө, азыр актриска балыгы денесиндеги сымап мөлчөрүн ан сайын системалуу текшерүүдө кемчил экен. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, окшош бир түрдүү балыктын жашоо чөйрөсү жана өсүп жетилүүсү окшош болбосо да, денесиндеги сымап мөлчөрү да айырмалуу болот. Коопсуздукту бир таякта айдоого болбойт. Ошого ылайыктуу мөлчөрдө керектөө негизинде окшош болбогон жаш, дене сапатындагы кишилерде кажатына негиз окшош болбогон түрдөгү актриска балыгын тандаса болот. Эгер белекөө ээ болуу үчүн болсо, Атлантик океан актриска балыгы, Тынч океан актриска балыгы, миң тай балгыс кыйла жакшы, баасы дагы ылайыктуу. Эгер DNA, EPI сыяктуу тоюнбаган май кислотасына ээ болмокчу болсоңуз, актриска балыгы сайын абзелдүүлүккө ээ, бирок баасы дагы бир кыйла кымбат. Андан башка актриска балыгынын азыктыгы ан сайын жакшы сактоо үчүн эң жакшысы дүмдөп бышыруу аргасын колдонуу. Мүмкүндүктүн барынча майда атылдырып бышырбастык керек. Эгер чынында майда бышырмакчы болсо, эң жакшысы балыктын майына сөөнүп жөнөкөй бышыруу. Ошону менен бирге майдын температурасынын өтө жогору болуп кетпестигине байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир ымыркай балдар актриска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, актриска балыгын дагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Жерелгөлү маданият бир тал үрөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бирдеп кулпуруп эле ачат.
1: Жерелгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ызы чууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жерелгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыркыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жерелгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жерелгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуңханын озот жерелгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош руху дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жарктып келет.
0: Жөрөлгөлүү салт, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээри махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улан табыз урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Онунчу айдын 15-чи күнү дүйнөлүк кол жууш күнү. Мындагы максат жоорчулукка колун бат-бат жууштай жакшы адатты жетилдирүүнү эскертүүдөн турат. Кол адам денесинин сырткы дүйнө менен эң көп учураша турган бир бөлүгү болуп, орнун ооздон кирүүсүнүн кайнары. Турмушта бактерия бар жерде болот. Кол болсо турмуш чөйрөсүндө бактерия жана вирустарды тарата турган аралжы болуп, колдун тазалыгын сактоонун адам денеси саламаттыгындагы ролу аябай маңыздуу. Таза кол дагы эле жугумдануу, оору жана зыяндуу бактериялардын таралуусунун алдын алуудагы негизги коргонуу чарасы. Мейли доктуркана, мектеп же күндөлүк турмушта болсун, самын суюктугу менен кол жууш саламаттык абалдын жакшылоого пайдалуу болуп, ар бир адам үчүн ан сайын коопсуз дүйнө жаратып берет. Эмне үчүн таза кол сиз үчүн дагы эле аябай маңыздуу? Кол тазалыгында мейли колду суюк самын менен жууш болсун же ысырт курамдуу жууш ажассыз дезинфекция суюктугун иштетүү болсун. Баары бир сыйра оорулардын таралуусун азайтууга пайдалуу. Суюк самын менен кол жууганда ич өтүнү 30% азайтканга. Суюк самын менен кол жууганда чукул мүнөздүү тынык жолу жугумдануусун 20% азайтууга болот. Суюк самын менен кол жууш холера, Ebola, Shigella бактериясы, SARS, ийтиптүү боор сезгениче, маймыл чечеги сыяктуу байланыштуу оору козготуучулардын таралуусун азайтуудагы маңыздуу рол аткарат. Кол тазалыгы дарылуу саламаттыкты сактоо менен байланыштуу жугумдануунун алдын алатары антибиотиктердин дарыга чыдамдуулугун азайтууга жардам берет. Кол тазалыгы ээни карала турган ысык алка оорусун азайтууга пайдалуу. Кол тазалыгынын ылайыктуу болуусунун дагы оорун азайтуудан башка дагы көптөгөн пайдалуу жактары бар.

0: Маалыматты сактоо жана соо өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүүнү идеалдык жетектөө жана аракет жалпы программасы менен камдады. Жаңы доордо мамлекетибиз саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип, жан жактуу илгерилөөнү ишке ашырды. Мында түп көрүнүн башчуусу Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосунан Ши Цзиньпин жаңы доор жүнгөчө социалист медиасынын элими жетектөөсүнөн болду. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, элдин ден соолугун жан жактуу толук мезгилдүү сактайбыз. Башчуусу Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаалдуу негиздүү ролу бар. Ден соолук иштеринин алдын өнөктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюу керек. Башчуусу Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламаттыкты сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү башка кызматтарды ичке бекем кармап, жалпы эл ден соолук негизин чыңдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ден соолук иштерин алдын нактылуу жүзөлөштүрүп, алдын алууну баштан аягына чейин иштетип, эл журчулуктун өмүр ден соолугун жан жактуулуу айымдуу коргоо керек. Башчуусу Ши Цзиньпин ден соолук иштеринин алдын өнүктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюп, эл ден соолугуна кепилет кылууну сөзсүз арга саясаттарга жылыштыруу керектигин көрсөттү. Бул абдан алтын көрөгөндүк мүнөздүү түзүм орундаштыруусу. Ал ден соолуктун эми тек гана саламаттык сактоо ден соолук тармактарынын иши эле болуп калбастан, экономика коом өнүгүүсүнүн аргы тараптарына жылыштырууну биргелке жоспорлой турган ар бир чара белгилөөлөрдүн баардыгында артык бир эсептелүүчү ден соолук эсеп экенин билдирип турат. Башчуусу алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук ыкымы деп айкын көрсөттү. Бул олуттуу өкүм кылуу бийиктен алыска көз салган стратегиялык ой толгой экенин толук айкинеледи. Бизден тек гана оору көрүлгөндөн кийинки куткарып дарылоого үйрөлүп эле калбай, алдыга карай узартып, бүткүл адамдар тобу бүткүл өмүр мезгилиндеги ден соолук опурталына алтын келгишүүгө назар салып, саламаттык сактоо ден соолук кызматын түртмөктөдү оору дарылоону борбор кылуудан элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүүнү түртмөктөдү. Башчуусу Ши Цзиньпин артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде биз негизги атмар теле жөндөмү алсыз оор чоң өнөккө ооруга чалдыккандар жүгү бирчема оор сапаттуу дарылоо байлыктарын район чөлкөмүнө таралуусу тегиз болбоо сыяктуу кемтик алсыз алкаларга тикебеттенип жочулуктун бүт өмүр мезгилиндеги ден соолук муктажына үйрүлүп алдын алуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бүт чынжырын шыдырлаштырып байлыктардын жайгашуусун жакшылап дарылануу туюмун жакшылайбыз. Биз өнөкөт ооруларды бир тулкулаштырган оору мүнөздөп бөлүмүн куруп оору мүнөздөп дарылоо мөөнөт менен текшерилүү ден соолукка алдын келгишүүнү бириктирип өнөкөт ооруларды башкаруу өткөлүн алдыга жылдырып аралдагы өнөкөт ооруга чалдыккан жочулуктун аралдан чыкпай эле жалгаштуу оңтойлуу теледөө баарлануусуна өбөлгө түзөбүз. Биз негизги катмарда уланды терең тамырлап дарылануу алдын алууну жүрүштүрүүнү жакшы деп жоочулуктун ден соолугун жакшы коргоочулардан болобуз. Башчуусу Ши Цзиньпин дарылоо теле деңгээлин жалпы этке жогорулатуу соо жүнгө куруп чыгуунун зарыл милдети. Дарылоо саламаттык сактоонун негиз күчөтү курушун терең жолго коюп, дарылоо саламаттык сактоо аппаратынын функция макамы жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп дарылоону илгери сүрүп, жоочулуктун жакын жерде оору көрсөтө алуусу, оорусун жакшы көрсөтө алуусуна өбөлгө түзүү керек деп көрсөткөн. Көпчүлүк саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин таалуу түйүн тосук түйүндөрүнө үйрүлүп, эл жоочулуктун чукул кыйын камсынган күткөн иштерин көрүнтү жакшы кармап соо жүнгө курулушунун табылгалары менен сансыздаган түтүндөргө нарп жеткиребиз деп билдиришти. Башчуусу Ши Цзиньпин сөзүндө жалпыга нарптуулукту жетекчи багыт кылып өкмөт докторканалардын сылатын тереңдетүүнү бышыктады. Мен чоң түптеги өкмөт докторканаларынын тек чоң имараты чоң жабдуусу чоң операциялары бар болуп эле калбай ден соолук олуттуу табыштоосун аркалаган чоң жоопкерчилиги бар болуу керектигин терең сезиндим. Биздин умтулганыбыз операция мөлчөрүнүн канчалык көбөйгөнүндө эмес карапайым калык наз ооруп кечигип ооруп докторканада аз жатуусуна өбөлгө түзүүдө. Биздин карай турганыбыз доктуркананын өнүгүү натыйжа тизмеси эле эмес журчулуктун ден соолук тизмеси. Негизги катмар балдар бөлүмүнүн теле жөндөмүнүн алсыздыгы балдар ден соолук иштеринин өнүгүүсүн чектигин алгылыктуу бөгөт. Биз мамлекеттик балдар медицина борборунун баш болуп жетектөө ролун уланды көрсөтүп негизги катмарын демедик ооруларды кабылдай алуусу балдар докторканасынын күмөндүү кыйын ооруларды дарылай алуусуна өлгө түзүп жумуш бөлүштүрүү сайкын жүргүзүлүү өрүмү жогору балдар бөлүмү даражага бөлүп оору мүнөздөп дарылоо калыбын калыпташтырабыз.
1: Башчуусу Ши Цзиньпин дарылануу туюмун жакшылоо керектигин орто койду. Биз чыгарган картаңдардын дарылануусуна жардам берип оор мүнөздөдү коштоп жүрүү тейлөөсү картаң ноокастардын дарылануусунда кыйын түйүнүн таканчыктап картаңдардын номералуу текшеринүү оор мүнөздөдү толук барышына жардам берет. Картаңдардын оор көрсөтүүсүндөгү чукул кыйын камсанган күткөн маселелерине үйрүлүп толук мезгилдүү ден соолук тейлөөсү чыныгы иштелди. Мага эң терең таасир калтырганы башчуусу Ши Цзиньпиндин ден соолук башкаруу толук чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек деп көрсөткөнү болду. Хайнандагы алаа оорусунун алдын алып дарылоо биринчи линиясында 31 жыл иштеген негиз катмар бапкер катары толук чынжырлуу тейлөө ноокастар эң муктаж болгон ден соолук коргоо экенин чыныгы сезип жеттим. Алаа оорусунун алдын алып дарылоо жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө гана болбостон кемтик айыптарды айыктыруу узун мезгил бапестеп психикалык жактан жетектөөнү ансайын жакшы иштеп ноокастардын оорагын коргоо эсептелет. Шинжаңга жардам берүүчү дарыл отрядынын бир мүчөсү катары журчулуктун жакын жерде оңтойлуу оор көрсөтүү дарылануу муктажынын ошончо чукул экенин терең сездим. Кудум башчы Ши Цзиньпин бышыктагандай, саны жетерлүү, курулмасы лайыктуу, сапаты жакшы дарылоо кызматчылар кошунун жаратуу бул чек ара негиз катмары эң эле муктаж.

0: кылганы, элди баарынан жогору орунга коюуну бекем сактап, кесиптик артыкчылыгымды көрсөтүп, алмаштыруу, жетектеп, үйрөтүү, кошун курулуш сыяктуу кызматтар чымырканып жакшы деп, алып кете албас дарылоо отрядын жаратып, арлоо чурчулугунун ден соолугун коргойм. Гоуян зонлеси Ли Чан 14-жү күнү Гуанжоудо 140-чы кезектүү чуңго импорт-экспорт товарлар жарманкесинин ачылуу аземине катыштары негиз максатта лекция сүйлөдү. Ли Чан мындай билдирди. Быйыл Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөндүгүнүн 70 жылдыгы. Төрага Ши Цзиньпин атай куттуктоо кат жөнөтүп, Гуанжоу жарманкеси колго келтирген натыйжалар толук турактандырып, чуңгонун жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүн кеңиртүүдөгү бекем кайратын такыды. Күн сайын ачып жиберилген сызыл жаңылык жараткан, ишенчке маани берип убадасында турган чуңго дүйнөгө жаңы кезмет жаратып, жаңы кубат камдап, аныктык кошот. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Гуанжоу жарманкеси эл аралык кырдаалдын кубулуп өзгөргөн сынагын башынан кечирип, жаңы жашоо күчүн токтоо сургутту. Биринчиси, базар жалгоо таймашуу шайман эмес. Тескерсинче артуу мөлчөрүн жараткан өнүмдүү иш чара. Чуңго мамлекет ичи базар менен эл аралык базардын токтоосу чуурлушусун, чогуу өсүп жетилүүсүн түртмөктөгө күч салып, ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасын курду. Экинчиси, эл аралык соода эсеп бетиндеги санарбы эмес. Тескерсинче, бакытты илгер сүрүүдөгү өз белги тандуу. Чуңго ашаан даражалуу сатуучу жана ашаан даражалуу сатып алуучу катары ар кайсы тараптарга ансайын көп коңшуларга нарп жеткирүү таасир жана коңшуларды байытуу таасирин алып келди. Үчүнчүсү, өз ара пайда жеткирип орток ченишке жетүү жалаң багыттуу жол коюу эмес. Тескерсинче, өз ара жөндөм ыйгарып, бири бирин жетишкендикке жеткирүү. Ли Чан мыналарды бышыктады. Чуңго жогору сапаттуу өнүгүүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлдеги ачып жиберүүнү кеңиртип, ансайын көп базар мөртүн ортоктошуп, ансайын көп өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, эл аралык соода экономика тартыбын чечкен коргоп, дүйнө экономикасын ансайын көп кыймылдаткыч күч кошот. Дүйнөлүк соода уюмунун башчы аткаруучусу Эвела видео сөзүндө мындай билдирди. Чуңго өнүгүүсү зор жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнөнү оңой колго келбей турган мөрт менен камдады. Ар кайсы жактардын ачып жиберилген эреже негизиндеги жер шаар соода системасын орток куруусун үмүт кылам. 90 жакын мамлекет жана райондон келген 700 ашуун нарсала өкүл ачылуу аземине катышты. Ачылуу аземден кийин Ли Чан Гуанжоу жарманкесинин керканалар сарайын кыдырып көрдү. Хуан Куньминг, Ву Чжунлонг жогоруда кыймылдарга катышты.
1: Гоян Суньси Ли Чан 14-жү күнү Гуанжоудо Гуанжоу жарманкесинин 70 жылдыгы маек жыйнашына катышты. Жыйнашка катышкан четелдик сатып алуу соодагерлер жана жарманкеге катышкан керкана өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чан мындай деп билдирди. Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери чуңгунун ачып жиберүүсү жана өнүгүүсүнө эрчип уландуу өсүп жетилип зоройду. Чуңгунун сыртка ачып жиберүүсүндөгү жаркын дайымбийлик айланууга калбай, дүйнөнүн чуңгуну байкоосундагы зарыл терезиге айланды. Чуңго чет эл экономика соода кызмат ташуусунун байламтасына айланууга калбай, түшүнүшүүнү достукту илгери сүрүүдөгү көпүрөгө айланды. Ли Чан мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Гуанжоу жарманкесине катышкан ар кайсы мамлекет керканаларынын карым каттоо кесиби аны сайын көп түрдүүлөшүп, соода өнөктөшүнөн жаңы сыяктуу өнөктөшү, каржы салуу өнөктөшү сыяктуу жан жактуу кызматташтык өнөктөшүнө карай арым сайын даражасын жогорулатып, керканалардын Гуанжоу жарманкеси өрүштөн бирдемди жакшы пайдаланып, чуңгунун өнүгүү мөрттөрүн аны сайын жакшы ийгерүүсүнө жардам бере алды. Чуңгу ачып жиберип, жаңы сыяктуу экологиясын уландуу кеңиртип, тышкы соодагерлердин каржы салуу чөйрөсүн жакшыртып, замандашкан чарба системасын бачым курат. Ар кайсы мамлекет керканаларынын чуңгуга аны сайын көп каржы салып, чуңгу базарына терең тамыр тосун тосуп алабыз. Чуңго чет эл керканалары жер шаары камдоо муктаждыгын жалгоону тилгер жылыштатып, эл аранын жаңы тыраатуу кызматташтыгын жетектеп, өз ара нарп жеткирип, ортук жеңишке жетүү аңгемесин жакшы айтуусун үмүт кылабыз. 70 жылдык жаңы башталмада туруп, Гуанжоу жарманкесинен турган бул алтын көрүнөктү аны сайын жаркытып, акыл директүү Гуанжоу жарманкесин жаратып, дүйнө экономика соода кызматташтыгына аны сайын зор күч кошуубуз керек. 30 канча мамлекет жана райондон келген 70 соода өнөржай саласынын ишмерлери маекке катышты. Керкана өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдирди. 70 жылдан бери ар кайсы мамлекет керканалары Гуанжоу жарманкеси менен чогуу өсүп жетилди. Учурда чуңгу жасоочулугунун атаандашуу күчү күн сайын күчөдү. Чуңгунун өнүгүү болочогуна толук ишенич байлады. Чуңгу менен бекем сапарлаштардан болуп, жаңылык жаратуудан ортак баарланып, өсүп жетилүүнү чогуу илгери сүрүп, өз ара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүүнү каалайбыз. Маек жыйнашынан мурда Ли Чан Гуанжоу жарманкеси менен дүйнөнүн 70 жылы негизги темалуу көргөзмө менен аралап, эски Гуанжоу жарманкеси өкүлдөрүнө эстелик белгисин, күбөлүгүн ыйгарды. Ары чогуу сүрөткө түштү. Хуан Куньминг Ву Чжунлонг жогорудагы кыймылдарга катышты.
0: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чжао Лэжи 14-жү күнү Бейжинде 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөрү достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив жолугушту. Чжао Лэжи мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин адамзат тагдарлаш орток толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койду. Мындагы максаты ого бетер кооз дүйнө куруун түртмөктү. Чуңго мамлекеттик эл курултай ар кайсы мамлекет парламенти менен чогуу төрт чоң жер шаар демилгесин ортог түзөлүштүрүп, чыныгы көп жактуулуулукту иш үстүндө көрсөтүп, кызматташууну закон кепилдиги менен камдап, элдин өз ара түшүнүү, өз ара жакын болуусун илгер сүрүүн каалайт. Чжао Лэжи дагы чуңгонун 15-чи 5 жылдык жоспор программасына байланыштуу абалдарды тааныштырды. Жыйналышка катышкан өкүлдөр мындай билдиришти. Ар кайсы мамлекеттердин закон чыгаруу аппараттары сүйлөшүү кызматташтыгын күчөтүп, ортоктук таанымдарды кеңир чогултуп, өз мамлекетибиздин экономикалык коомдун сызыл өнүгүүсүнө жана

0: Дүйнөнүн тынч туруктуулугу гүлдөнүүсүнө дилгер салымдарды кошсок.
1: Жүнгө Коммунисттик партиясы Борбордук комитет саясий бюросунун туруктуу мүчөсү Гоуяндын урмасыз унуси Дин Шишан 13-чү күнү Бежинде Чинхуа Даши экономика башкаруу жөнүндө акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү. Дин Шишан жасанды акыл жөндөмдү өнөктүрүү жана жөнгө салынуу түйүндү эмнечиктеп, ар кайсы мүчөлөр менен пикир алмаштырып мындай көрсөттү. Жасанды акыл жөндөм жаңгыр айлампадагы техника көңтөрүшү жана чарба өзгөрүшүндөгү алалыктуу күч. Болочок жаратуучу бул техниканы жакшы өнөктүрүп, жакшы колдонуп, жакшы жөнгө салып, бүт адамзат үчүн ансайын жакшы бакыт жаратуу керек. Көпчүлүктүн дүйнөлүк жасанды акыл жөндөм кызматташтык уюму курулушун дилгер колдоп жана катышуусун тосуп алабыз. Акылчылар комитети курулган 26 жылдан бери жүнгө чет эл сүйлөшүү алмаштыруу кызматташтыгынын зарыл өрүшүн айланды. Ар кайсы мүчөлөрдүн жүнгөнү агартуу иштери жана экономика өнүгүүсүнө алсан көп саламдарды кошуусун үмүт кылабыз. Акылчылар комитетинин төрагасы көк катарлуулар жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм сыяктуу саладагы өнүгүү жетишкендиктерин алкыштап, уландуу жүнгөдө иштеп кызматташууну кеңиртип, көпүрө байламталык ролун алсайын жакшы көрсөтүүнү каалай турганын билдиришти.
0: Юннан Кызыл армия узун сапарынын зарыл өтүүчү жолу. Кызыл армия узун сапары Юнлинг жергесинде көңтөрүш учкундарын чачкан. Жаңы тарыхый башталмада туруп, Юннандагы арылуу туулган кыздары кызыл кан тамырды улантып, улуу узун сапар рухуна мурастык кылып көкөлөтүп, жүнгөчө замандаштырууну Юннан баракчасын күрөшүп жазды. 1935 жылдан 1936 жылгача Борбор Кызыл армиясы, 2-чи Кызыл армия, 6-чы Кызыл армия тууну алдартуу болуп, Юннанда 33 ооданда айланып согушуп, Чиншачаң дайрасынан чевердик менен өтүп, нече жүз миң душман аскеринин курчап кубалап тосуусунан кутулуп, стратегиялык которуунун чечүүчү жеңишин ишке ашырды. Күнминг шаары Лучуань Езу Мяузу аптунун ооданы Жаопинг өтмөгү Борбордук Кызыл армиянын Чиншачаң дайрасынан чеберчилик менен өтүүсүндөгү чечүүчү өтмөк. Жергиликтеги 37 жүк кеме кызматчысы өлүмгө карабай, Кызыл армиянын дайрадан өтүүсүнө жардамдашкан тарых түбөлүк унутулгус кызыл эстемеге айланды. Мурдагы Чиншачаңдын кооптуу жери бийик капчыгайдагы тыныч көлгө айланып, жээктеги Сычуан Юннан элине бакыт жаратууда. Жаопинг өтмөгү жана дайранын боюндагы эски бурандынын айланасында 2020 жылы курулуп өндүрүшкө киришкен Будоңду суу электр станциясы бүгүнкү күндө ар жылы 34 миллиондон ашуун шаар айыл тургундарынын турмуштук электр муктажын канааттандырат. Батыштын электрин чыгышка жеткирүүнүн белдүү курулушу катары Будоңду суу электр станциясы жана төмөнкү агындагы Байхытан сыяктуу суу электр станциясы 1008 километрди алкыган дүйнөдөгү эң чоң таза энергия коридорун калыптандырды.
1: Ар бир урпактын өздөрүнүн узун сапары, ар бир урпактын өздөрүнүн көтөрүмдүүлүгү бар. Будоңду суу электр станциясын куруу, жүргүзүү, башкаруудагы жандуу иштөөн өткөрүү барышында өз алдынча өз билги болууда бекем туруп, жүргүзүп оңдо өзөктүү жөндөмү сызыл жогорулатып, электр станциясынын унурсал өнүмүн толук көрсөтүп, элге алсайын жакшы бакыт жаратабыз.
0: 15-5 жыл мезгилинде Юннан бөксө өзгөчө айыл чарбачылыгы, маданий саякат сыяктуу өзгөчө артыкчылыктуу чарбаларды бекемдеп жогорулатып, жашыл фосфор химия өнөр жай мамлекеттик алдыңкы даражалуу жасоочулук чарба тобун жаратууга чымырканып, биологиялык таар сыяктуу стратегиялык жаңдан гүлдөнгөн чарбаларды илгери өнүктүрүп, эсептеп күчүн чет элге чыгаруун жайгаштырды. Ошону менен катар мамлекетибиздин улуттар ынтымагын алгалатуу үлгү көрсөтүү району, экология маданийлик курулуш баштоогу, Түштүк Азия, Чыгыш Түштүк Азияга бет алган таасир көрсөтүү Борбор курулушунда чечүүчү мүнөздүү илгерлөөлөрдү колго келтирүүсүн жылыштатат.
1: Юннан кызыл маданет көрөнгөсүн өнүгү күрөшү илгерлөгүшүн айландырып, бүт өлкөдөг арлуу кадр жучулугун айлык штакты гүлдөндүрүү, экологияны коргоо, чек ара райондорун жөнгө салуу сыяктуу жаңы доор узун сапар жолунда бекем ишенимди сактап, өткөлгө чабуул коюп, кыйынчылыкты жеңүүгө батымдуу болуп, чыныгыштуу, чыныгы натыйжалар аркылуу узун сапар рухуна эң жакшы мурас кылууну чечмелеп, Юннан өнүгү жаңы кырдаан чымырканып жаратат.
0: Мамлекеттик статистика идарасы бүгүн жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекет боюнча тургундар керектөө баа көрсөткүчү CPI алдыңкы окшош мезгилдегиден 0.19% артып, 9-чу айда окшош мезгилдегиден 0.19% артып, артуусу өткөн айдагыдан 0.11% жогорулаган. Түрлөргө бөлүп караганда 9-чу айда жашааң жашылча, жашааң мөмөчөмө базарында камдоо жетерлүү болгон. Энергия баасы эл аралык жермай баасынын сызыл жогору орунду жүргүзүлүү таасирине учурап, артуусу кеңирген. Картайганда күтүнүү сыяктуу турмуштук тейлөө муктажы туруктук адамды артуунун жетектөөсүндө тейлөө баасы былтыркыга салыштырмалуу секин жогорулаган. Окшош мезгилдегиден 0.18% арткан. Өндүрүш өлкөмүнөн караганда быйыл алдыңкы 3 мезгилде мамлекет боюнча өнөр жай өндүрүүчүлөрүнүн заводдон чыгаруу баа көрсөткүчү PPI окшош мезгилдегиден 2.13% артып, 9-чу айда окшош мезгилдегиден 5% артып, уда 7 ай жогорулоо турпатын сактаган. Жасанды акыл жөндөм сыяктуу өлкөмдөр бачым өнүгүп, базар атаандашуу тартып уландуу жакшыланып, электр механика сыяктуу төмөнкү агын жасоо okuyuculuğu bağısının ulandı jakşılan olsun törtmek tüydü.
1: Goyan malımat ışkınası bugün tüşte mırda malımat jarayla ojin aştı ötkörüp, pamajdan baş idrası bu yıl kaldın kuş mezgildi. Mamuneketiz tışkı sodasının importu eksportu tez artıp, sapat mönsörünün ten joğurluğanın tanıştırdı. Pamajdan statistikasına karaganda bu yıl kaldın kuş mezgildi, mamuneketizin tovar soda importu eksportu 39 trilyon 940 milyard yuan bolup, okşuş mezgildegden 18,8% artkan.

0: Мында экспорт 23 триллион 200 миллиард юан, 16,4 пайыз арткан. Импорт 16 триллион 740 миллиард юан, 22,3 пайыз арткан. Айлык абалынан караганда уланду Алтай эки орунду сан боюнча артууну сактап, тогузунчу айдагы импорт экспорт 5 триллион 160 миллиард юан болуп, туңуш жолу 5 триллион юанды бөсүп 27,5 пайыз арткан. Алдыңкы үч мезгилде экспорт кубаттуулугу уланду жаңыга жакшыга бет алды. Жаптуу жасоочулугунун жетектери болуп көрүнүктөнүп, 9 үлүш экспорт мөлчөрүн арттырууда салым кошуп, жер шары чарба камдоо чендиринин туруктандырыш ролун өнүмдүү аткарган. Экспорт жагында 3-чү айдан бери мамлекетибиздин импорт тартуусу уда жетай 2-3 ашып, 9-чу айдагы импорт көлөмү алгач жолу 2 триллион юандан ашты. Жеке мамлекет район боюнча эсептегенде 110 ашуун мамлекет жана райондон импорттордун артуу ылдамдыгы экспорттон тез болгон. Алдыңкы үч мезгилде тышкы сооданын артуу ылдамдыгы жакынкы 5 жылдагы окшош мезгил ичинде эң тез болгон. Мезгилдик жана айлык артуу ылдамдыгы да жалпысынан бачымдаган. Мамлекетибиз тышкы соода өнүгүүсүнүн кыймылдатыч күчү жана жашоо күчү артып, ийкемдүүлүгү көрүлгөн. 4-чү мезгилдеги импорт экспорттун сызыл артуусунда негиз жана тирек бар.
1: Бүгүн Жунго Эл банкес жарыялаган акча мамиле сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, 9-чу айдын соңунда кең маанидеги акча эмээки калдык соммасы 359,630 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 7,2 пайыз арткан. Коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн сакталуу мөлчөрү 468,170 миллиард юан, окшош мезгилдегиден 7,1 пайыз арткан. Экөөнүн артуу ылдамдыгы экономика артуусу баа жалпы деңгээлинин алдыңкы мезгилдеги нишанына төп келген. Алдыңкы үч мезгилдеги коомдук каржы жүгүртүү көлөмүнүн артуу мөлчөрүндө заем жарна каржысын жүгүртүүдө жалпы ээлеген салыштырмасы 49,5 пайыз, насыя ээлеген салыштырмадан 7 пойнтке жуук ашып, заем жарна каржысынын жүгүртүлүүсү бачымдаган. Алдыңкы үч мезгилде эл акча насыясы 11,520 миллиард юан артып, каржы илим техникада жаңылык жаратуу, жашыл өнүгүү жана орточакан майда керкана сыяктуу түйүндүү салаларга карай ого бетер көптөп аккан. Бүгүн Говья маалымат ишканасы жарыялоо жыйналышын ачып, агартуу министрлиги, мамлекеттик дини тарбия баш идарасы, жыйын өлкөлүк эл өкмөтү сыяктуу тармактардын байланыштуу жооптуулары Чаңчун 2027 жылкы 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучуларынын кышкы денарке чогулушуна камылга көрүү абалын тааныштырды. 33-чү кезектүү дүйнөлүк ташуу окуучулар кышкы денарке чогулушу 2027 жылы 1 айдын 15-чү күнүнөн 25-чү күнүнө чейин өтөт. Чаңчун шаар негизги жарыш району жана жыйын шаары бөлүмчө жарыш районуна бөлүнгөн. Жарыш иштерине жалпы 12 түр, 97 чакан түрү орундаштырылып, эбак 63 мамлекет жана райондон 3716 киши жарышка катышууга тизимдетип, өткөн ар бир кезекте ашуу окуучулар кышкы денарке чогулушундагы тизимдеткен киши саны эң көп бир кезек болду. Учурда жарышка катталуу кызматы алый жүргүзүлүүдө. Жунго өкүлдөр командасы 11 чоң түрдөгү жарышка катышууну пландады.
0: Бул кезекте дүйнөлүк таш окуучулары кышкы динарке чогулушунда ар кайсы мамлекеттин жаш чеберлери Чаңчунга чогулуп, өзара үйрөнүп өрнөк алат. Бул бүт жер шарындагы жаштар кармуз динаркетинин өнөр тармаш сахнасы болуп эле калбай, мамлекетибиз агартуусунун өнүгү табылгалары менен жаңы доор жунго жаштардын өзүнө ишенип, өзүн күчтөндүрүү руху бейнесин көрсөтүүдөгү зарыл терезе. Жунгонун жаштаган кемелерин жакшы айтып, ар кайсы мамлекет жаштардын достугун бекемдөөнү кымбаттуу мөрт менен камдайт. Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Партия Борбордук комитетинин тастыктоосу менен Борбордук мамлекетти жалпы этке закон боюнча башкаруу комитети ишканасы жакында жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш аткаруу абалын закон аркылуу жөнгө салып көзөмөлдөп текшерүүнү баштады. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп силештирүү, закон боюнча чара белгилөө, керканага катыштуу закон аткарууну калыпташтыруу сыяктуу жактарды эмечиктеп, көзөмөлдөп текшерүү группасы Хэбэй, Хэйлунжан, Фужен, Шандунг, Шизаң, Шанши, Чинхай, Шинжаң 8 өлкө апнур районуна жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтонуна барып жеринен көзөмөлдөп текшерүүнү кулач айтырат.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бүгүн 2026 жылдык коомдук камсыздоо тейлөөсүн сансыздаган үйлөргө жеткирүү кыймылын баштап, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 15 мүнөт кошулган 5 километр тейлөө чамгарагы сыяктуу аралжыларга сөөнүп, коомдук камсыздоо тейлөөсүн ансайын оңтойлуу улаштырды.
0: Эл иштер министрлиги сыяктуу үч тармак жакында биргелешип, айыл кыштак картаңдарга жардам берүү кошун курулушун күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, ыктыярчылар сыяктуу күчтөрдөн пайдаланып, айыл кыштак картаңдарга жардам берүү кошунун күчөтүп, айыл кыштактагы картаңдардын муктаждыгын чогултуу, чукул жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камдоону айкындады.
1: Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 9-чу айда Жунгонун электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111,9 түйүн болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда чакан темптен 0,4 түйүн жогорулаган. Электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөр көрсөткүчү, электрондук соода жүк ташымал айыл кыштак кесип мөлчөр көрсөткүчү эки түрдүү көрсөткүч бирдей жыл ичиндеги жогору түйүндү жаратты.
0: Энергия кентишимдери, металл кентишимдери, металлга жатпаган кентишимдер жана суу, газ кентишими 4 түр боюнча мамлекетибиздин кентишим байлыгын энергия кентишимдери, металл кентишимдери, металлга жатпаган кентишимдер жана суу, газ кентишими 4 түр боюнча мамлекетибиздин кентишим байлыгын бөлүп, мамлекетибизде азыр 174 кент түрү,

0: 19 кенже кен түрү сакталганын айкындап, мамлекетибиздин кен түшүмдөрү байлыгын жоспорлоонун негизги далилине айланып, айырбаланган чалгындап текшерүү, ачуу менен сактоо сыяктуу саясаттарды түзүүсүнө тирек болду.
1: Жакында Жунго эл банкеси Висанын Жунго чек ара ичинде банк картасы эсептешүү аппаратын даярдап куруусун тастыктады. Даярдык бүтүп, ары тижарат баштоо күбөлгөн алгандан кийин Виса Жунго чек арасы ичинде эл акча банк картасында эсептешүү кесибин кулаш жайдыра алат. Висанын Жунго базарына кириши мол чек ара ичи төлөө тейлөөсүн камдоого пайдалуу. Жунгого келген четелдиктердин төлөө туюмун жогорулатат.
0: Учурда Шинжандын көп жеринде торок токойлору эң жакшы күзгү үзүрлөрүнүн мезгилине кирди. Такылмакан чөлүнүн батыш жээгине жайгашкан Тумшук шаарында 2 миллион модон ашуун адепкү торок токой жалпы тулкусунан түн түшүп өсүп, эң жакшы көрүп үзүрлөрүнүн мезгили 11 айдын баш айланасыначы уланат. Ошол менен катар Шинжандын көп жерлери жагдайга карап чара колдонуп, телегелешкен өзү автоун айдап саякаттуу айланма линиясы, көрүкөрү түнү сыяктууларды жаратып, күздөн үзүрлөрүнүн саякат линиясын чыгарды.
1: Орусия Федераттык коопсуздук идарасы 13-чү күнү Орусиянын Сахалин областында тынчылык кыймыл менен алпурушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармаганын айтты. Орусия Федераттык коопсуздук идарасынын кабарына караганда, аталган шектүү жапониялык кабарчы болуп, текшерүү аркылуу анын Орусия коргоонуу иштерине байланыштуу тынчылык маалыматын жыйнап сактаганы, ары Жапония тынчылык аппаратынын көрсөтмөсү боюнча аракет алып барып, Орусия коопсуздугуна зыян жеткиргени байкалган. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 13-чү күнү ушул иш жөнүндө мындай билдирди. Япониянын кылганы кишини өкүндүрөт. Орусия Жапония байланышын бирдемчи начарлаштырат. Захарова дагы мындай көрсөттү. Жапониянын кайра аскерлештирүү лушени Орусиянын алыскы чыгыш район коопсуздугуна фүкс алып келди. Жапониянын тышкы иштер вазыры Маому Минчон бүгүн кабарчынын колго алынган иши жөнүндө Орусия менен сүйлөшүүнү ортого койгонун айтты.
0: Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Йемен Хусай куралчандарынын зарыл жабдууларына сокку бердик. Санадагы Йемен нефть шериктигинин Сахаба борбордук пунктин, ошондой эле Худайда сыяктуу жерлердеги жанарзат сактоо, ташуу жана түшүрүү жабдууларын камтыйт. Бирикме армия дагы ошол күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабистандын ордо каласы Рияд жана Сауд Арабистандын чыгышындагы шаар Захран сыяктуу жерлерге аткан башкала турган бомбо, ары адамсыз учактарды тосуп калганын ошондой эле ойрондогонун айтты. Мындан башка Сауд Арабистан элдик коргоонуу тармагынын маалыматына караганда, Риядда башкала турган бомбонун тосулган парчаларынан 4 киши жараланып, бир бөлүк имараттар зыянга учураган. Йемен Хусай куралчандары бүгүн Сауд Арабистандын Йеменин ордо каласы Сана сыяктуу Йемендин көп жерине кылган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Захрандагы Сауд Арабистан АКШ нефть шериктигинин баш штабына жана Риядда аталган шериктиктин нефть айыруу заводуна сокку бердик деди. Йемен маалымат аражыларынын кабарына караганда, бирикме армия Худайда өлкөсүнүн күйүүчү май жабдууларына козголгон аба чабуулунда 2 киши көз жумуп, 2 киши жаракаттанган.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргоонуу министрлиги бүгүн Орусия армиясынын кургактыктан төп сокку берүү куралдары жана алыстан башкарылуучу адамсыз учактар менен Украина ордо каласы Киев, ошондой эле Киев областы жана Харков областындагы Украина армиясы иштетүүчү кабарлашуу, ары энергия негиз жабдууларына тыгыз сокку бергенин айтты. Мындан башка өткөн бир түндө Орусия армиясынын аба чабуулунан сактануу системасы көп жерлерде Украинанын 902 туруктуу канаттуу адамсыз учагын тоскон жана атып түшүргөн. Киев шаар башчысы Кличков бүгүн Киевдин көп жерлериндеги энергия жабдууларынын абадан чабуулга ураганын айтты. Украина зунтун Зеленский мындан бир күн мурда мындай деген. Киев энергия жабдуулары ошол күнү Орусия армиясынын башкарыла турган бомболорунун соккусуна учурады.
0: 13-чү күнү Гвинея Бисау туусун изген бир жүк кеме Булгариянын Кара деңиз өрөөнүндө жакындашканда адамсыз учактардын чабуулуна учурап чөгүп 11 деңизчи жоголгон. Булгария мансаптары мындай деди. Малта туусун изген дагы бир кеме да ошол күнү адамсыз учактын чабуулуна учурап баардык кеме кызматчылары куткарылды. Булгария зунлиси Радов 13-чү күнү байланыштуу чабуул окуясын мүлдө кабылдоого болбой турганын айтты. Ал дагы бул иш Орусия менен байланыштуу болуусу мүмкүн, бирок анык далил жок деди. Орусия буга карата алида жооп кайтарбады. Алдыңкы аптада Кара деңиз суу чөлкөмүндө аз дегенде 3 кеме чабуулга учуруу окуясы көрүлгөн.
1: Германия Хамбургдагы бир сот мекемеси бүгүн сот ачып, бейши жаратылыштык газ куурун жардыруу делосун тергеди. Украиналык кылмыш шектүүсү Сергей жоспорлоого катышуу жана жардыруу аракетин жолго коюуга катыштуу соттолгон. Бул Германия адылия органынын алгач жолу бейши куурун жардыруу окуясы жөнүндө кылмыш шектүүсүнө карата сот ачуусу. 2022-жылы 9-айдын 26-чү күнү Орусия менен Германиянын ошондой эле башка Европа мамлекеттерин жалгап турган бейши бир жана бейши эки жаратылыштык газ кууру жардырылып, куур зыянга учурагандан кийин иштөөдөн калган. Кылмыш шектүү Сергей 2025-жылы 8-айда Италияда колго алынгандан кийин Германияга өткөрүп берилген.
0: 13-чү күнү Европанын жаратылыштык газ өлчөм баасы Голландия эл укукту өткөрүп берүү борборундагы TTF жаратылыштык газдын мезгилдүү товар баасы ар мегаватт саатта 86 евродон ашып 2022-жылы 12-айдан берки эң жогору деңгээлге жогорулаган. Кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу, жогорафиялык кырдаалдын курчуусу жаратылыштык газ баасынын жогорулоосундагы негизги себеп болгон. Европанын жаратылыштык газ сактоо жабдууларынын кампада сактоо деңгээли учурда 73.75 75%. Алдыңғы жылдарда

0: окшош мезгилдеги деңгээлден айкын төмөндөгөн. Талдоодо айтылуусунча, Кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу Европанын температуранын чукул төмөндөсүнө тең тейлашуу же кокус көрүлгөн абалдарга тең тейлашуу үзүлгөндөгү басаңдатуу теребелинин кичирейгенинен дарек берет. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
1: Дагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
0: Саламатта болуңуздар.

урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

Урмат тугармандар, сагынуу жүрөктүн үнү, көңүлдүн күйүсү. Эме казакча сагын мени деген ырды Даму Долданын аткарсында угуңуздар.

сөйүктүү каармандар, эми Узмандын аткарысындагы ата сүйүүсү деген моңголчарды угуңуздар. Булардын кыскача мазмуну мындай: Атеккем менин мал челе, караны тоодой сүйүктү, күндөй жаркып нур берип, ал пештеп бизди өстүрдү.

урматтуу угармандар. Берибиздин соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырууткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана онун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Урмат тугармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 10-айдын 15-чи күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 9-айдын 6-чы күнү.
2: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Кийин жаан аралаш кар жаайт. Абанын температурасы 0-дөн жогору 12 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чен Шаожаң 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айлан пару кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кадырып күзөтүү түзөтүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
2: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарып жеткизип, Тянь-Шанды балкыталы деген кабарды угасыздар.
1: 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde Abdurum rayonuz Jaňy bir aýlan paru ken izdedi, açılış jasoo strategiya hareketini tereňdeýe ýol goýup, ken düşün baýlygy öndürüş gurbatyn goýa berýän başymdatat.
2: Bu ýyl aldyňky 3 mezgilde Şinjaň elektr torunyň jalpy taratgan elektr mölçeri okşoş mezgilge salyşdyrganda 10% artyp, jaňy energiýa elektr gurbatyn artyrýan alga tartuwdaky özekdi motorga aýlandy.
1: Bu yıl 1-ci aydan 9-cu aya çeyin arata oğuzu taş yol çegara oğuzdan çegaradan çıgıp girgen aptoğuna 150 miňden aşıp, okşoş mezgilge salıştırgında 48% arttı.
2: 2026-cı jılda Abdonum rayondun koomduk kamsızdandyruu teýlösün tümön miň üýge girgizüü kıymalı baştalıp, sayasat teýlö bütürüçü güçtördü negizgi katmarga düşürünü türtmöktödü. Emi toluk mazmundarın ugasızdar.
1: Stansiýabyzga bara. 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айдан пару кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Автоном райондук парткомдун шуучуси Чен Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мыналарды баса көрсөттү. Ши Цзиньпин партия курулушу идеясы жана баш шуучу Ши Цзиньпиндин кадырып күзөтүү кызматы жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңдоор партиянын Шинжаңды башкаруучу алып ыкымын толук төп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызматы баш нишанына үйрүлүп, жоңкабылуу орток тулку таанымын бекем уютунун негизгилерине кырууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, өнүгүү жана коопсуздукту бирөнчөй пландап, кадырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекет аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп, социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пиңтандын Жыңбей Хы Жоңё жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү, тартип текшерүү комитетинин шуучуси, автоном райондук партком кадырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын группа башчысы Лиу Чунлей 10-чу кезектүү автоном райондук парткомдун 10-чу айрым пару кадырып күзөтүү боюнча артына кылчаюда байкаган урунтуу маселелерди жалпыга улактандырды. Чен Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Саясы тургуну жогорулатып чечкин түрдө идея жана аракетти жолду Ши Цзиньпинди өзөк кылган партия борбордук комитетинин кыдырып күзөтүү түзөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарына бирдей элештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүү, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун нактуулдуу аракети партиянын өз өзүнө көңтөрүш жасоо рухун нактуулаштыруу иш жүзүнөн өткөрүүнүн алгылыктуу алкага кырууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кыдырып күзөтүүдө байкаган урунтуу маселелерге тикелей буруктарында өнүктүрдү. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллиард 200 миллиондон ашты. Саякат универсал кирешеси 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саякат өзөктүү көрсөткүчү 5 жылда эселе артып, тарыхтагы жаңы бийиктик дагы жаратылды. Биздин бул 5 жыл
2: 5 жылдан бери Шинжаң жогору даражалуу агартуу жайгашуусун сызылгылдаштырып, түштүк Шинжаңдагы 5 аймак областта толук курс агартуусун толук каптатууну тарыхый мүнөздүү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы туңгуч толук курс мектеби Шинжаң Хотен Шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжаң агартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Көпчүлүк, саламатсыздарбы? Алды менен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бұл 2000

0: 24-нчү жылы 11-нчү айдын 8-нчү күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Синжан Хотен Шоянынын расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликте толук курс мектеби жок тарыхты аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Көнлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулары жатагы айтор баары толук. Автоном районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Синжандагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Синжан агартуусун жүрөк төрүнө койду. Биздин мектеп кесип тургузууда түштүк Синжандын иш жүзүндүүлүгүнө толук жакындады. Хотендин жаңгагы, чыланы, анарынын сапаты жакшы, бирок жашаң сактоо жана тереңде иш кошуу сызыл кыскалыгы бар болуп келген. Ошондуктан биз атайын азык-түлүк илими жана курулуш толук курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатына негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп, ер жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып даашы окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезин алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Синжандын өнүгүүсүнө бир кишилик салымымды кошом. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерлейли.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Автоном районубуз жаңы бир айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолго коюп, көп кен издөө, чоң кен издөө, мол кен издөөгө сызыл жүрүлүп, кен түшүм байлыгы өндүш курбатын кое берүүнү башымдатат. 2030-жылга барганда Автоном районубуз лити, титан, коргошун, синик сыяктуу кен түшүмдөрүн өндүрүш мөлчөрүн бүт мамлекеттин алдыңкы катарына өткөрүнү колго келтирет. Эми станциябыз кабарчысы Камакуйдун бул жөнүндөгү кабарын убасыздар. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде кен издөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө Автоном районубуз ар түрдүү каржыны бөлүнчөй пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак маалия жер чалгындап текшерүү салынма механизмин тургузуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефть, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторт сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун улоо курбатын өстүрөт. Автоном райондук жаратылыштык байлык назараты партия группасынын мүчөсү орун басар башчысы Жан Жүн мындай тааныштырды. Саясат камдоосун күчөтүп, көп кайнардуу геологиялык чалгындап текшерүү салынма үлгүсүн жакшыртып, ар түрдүү каржы аркылуу чалгындап текшерүү салынмасын ар түрүнө түртмөктөп, бир түркүм стратегиялык кен түшүмү, артыкчылыктуу кен түшүмү боюнча кен издөө Бута району жана кен түшүм жерин жаңыдан байкоону колго келтирип, мамлекеттин стратегиялуу ажаты жана орошон кесип түрүндө тартыш чукул ажаттуу кен түшүм байлыгын эмерчиктеп, кенчилик укугун ылайыктуу тартипте кое берип, кенчилик укугун өтүнүп берүүнү тизимге алып, тастыктоо тартибин дагы бирдем жыйгылдаштырып, кенчилик укук ээсине жардам берип, жөлөө эпкинин арттырабыз. Жаң Жүн мындай билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Автоном районунун стратегиялуу кен түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кен түшүм байлыгы боюнча чалгындап текшерүүдөн казууга алмашуу барышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялуу кен түшүмдөрүнө карата кенчилик укугун тартипте кое берип, амалий күчү күчтүү чоң керканаларды Шинжандын кен түшүмдөрүн чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүгө эриктирип, запасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатат. Эриктеги энергия байлык базасы мамлекеттин Жоспор кен районунда өндүрүш каражатына үйрүлүп, байлык жайгаштыруусун кылдаштырып, титан, мис, алтын, антимоний, коргошун, синик сыяктуу кен түшүм байлык камсыздоо курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун кое берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун кылдаштырып, түштүк Шинжан сыяктуу зарыл ачуу өнүктөр районунда түйүндү оошуп, бирден экиге чейин эритиптен жогору көлөмдөгү кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү базасын жаңадан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп, берекетин ашыруун түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
0: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455,690,000,000 кубат саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10,98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартууда

0: өзөктө моторго айланды. Эми станциябызга барчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобу кумул 1 миллион киловатттык нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 киловатттык туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 киловатттык фотоволт электр станциясынан куралган. Күндүзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө туз эритип жылуулук коё берүү аркылуу сызыл электр таратып шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатып 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша жаңы энергиясы кумул шамал электр чектүү шериктиги Эбиргол нур жылуулук электр станциясынын электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Жинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 миллион киловатт саатка жетти. Азыр бүт жылдык аткаруу абалы 83% ашты. Нур жылуулуктун электр таратуу мөлчөрү 14 миллион киловатт саатка жетип 35% аткарды. Алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр тору жаңы энергиянын электр таратуу мөлчөрү 151 миллиард 453 миллион киловатт саатка жетип, жалпы тараткан электр мөлчөрүнүн 33.24% түздү. Мунун ичинде шамал электри окшош мезгилге салыштырганда 42.44% арткан. Күн нуру энергиясынын электр таратуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 41.52% арткан. От электр, суу электринин электр таратуу мөлчөрү бир аз калыбына келип, Шинжаңдын электр камдоо курулмасынын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. 9 айдын этегине чейин Шинжаңдын электр тору жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 миллион киловаттка жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 миллион киловаттык өткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65.71% түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлору сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын орун басары шуудесе мудуру Токты Рахман мындай билдирди. 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз кайра пайда болуучу энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу үлгүсүн дагы бир демчи жайылтып 2030-жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 300 миллион киловаттык өткөлдөн өткөрүүнү колго келтирет. Шинжаңдын мол кум, чөл, какыр, жер байлыгына сөөнүп, түйүндү электр жеткирүү курулушун эмерчиктей телегейлешкен жаңы энергия электр кайнары база курулушун бачымдатат. Шамал, фотоволт, суу, от, запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап, ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр электр, нефть табигый газ менен жаңы энергияны жууруштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, көнү шамал электр майданында чоңун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, нур жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүү пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип, кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
1: Автоном районунун жер жерлериндеги ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жылыштатып, жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Шинюань, Шинжаң Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын гүл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчем түйүнү куруп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жунго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шериктиги Комул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хонли мындай деди. Комулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамал дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен улактатып, гүл бото коюу жана кийин касуроо сыяктуу чаралар аркылуу күлботоо тактайларынын жарылып кетүү упурталын төмөндөтөбүз. Коомдук суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1 200 000 киловатт болуп, 300 000 киловаттык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес күлботоо тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топо таш курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачымдылыштатып 2028 жылы бүтүрүп жүргүзүү нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжаң Хуашидан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2 500 000 000 карыз салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130 000 чарчы метр. Учурда түрдүн топодаш сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жарымынан көбү төшөлүп, үй ичин жасалгыруу тез жылыштатууда. Түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025 жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр баардык өндүрүш жабдуулары толук майданга келди. Бирлештирип тескөө алпарылууда. 12 айдын этегинде сынак өндүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү, Жиангжиао маданият кесип бакчасы курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, үй ичин жасалгыруу жыйынтыктоо кызматтарын жылыштатып, ушул айдын этегинде тапшырып берүүнү ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аталган түрдүн жалпы ээлеген аянты 26 000 чарчы метр болуп, жалпы курулуш аянты 66 000 чарчы метр. Түрдүн жооптуусу Чың Чинлоң мындай деди. Жиангжиао маданият кесип бакчасы түштүктөндүк эки баскычтуу негизги толкуу курулушуна бөлүнгөн. Мейкинди коридор аркылуу туташат түр 6 чоң негизги тема көрүнүшүн жаратып, аштамак, суусундук, маданият көңүл ачуу, денракет туюну кесип турпаттары чогулган. Учурда соодегер чакырууну тең арымда алып барып жатабыз. Соодегер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Түр бүткөндөн кийин туңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
0: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектөө сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзабат ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3 000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы, өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзабат ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сың Чингы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөндү, адам колду өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түпкүрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алууга мыктуу негиз салды. Быйыл Хотен шаары Шиндоң желелеш суукка байымдуу жогору түшүмдүү буудай сортун алды менен жайылтып, эгүүдөн мурдакы үрөндү, оромолону жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жер астындагы дарт курт жана майсалоо мезгилиндеги дарт зыянынан өнүмдүү алдын алып жөнгө салды. Токсуу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсуу ооданы там тогурак айлы 5 тома кыштагынын кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпири жүгөрүүнү аралатып эгип, бир жерден кош түшүм алабыз. Берекет ан сайын жогору болот, келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң Буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди. Сабан шаары Дөрбүлжүн ооданы дыйканчылык машиналары күчүн орундаштырып, айдоо техникасы тейлөөсүн түйүндөн түйүнгө кулаш шайдырып, нымдуулук абалына негиз эгүү мөлчөрү жана эгүү тереңдигин жандуу тескеди. Коргос ооданы жогору өлчөмдүү айдоого сөөнүп, бир тулкулашкан кылдаттап эгүү жабдууларын колдонуп, тамчылатып сугаттоо түтүктөрүн тең арымда төшөдү. Санжы шаарынын эгүү тездиги 70% ашты. Манас ооданы Жетекчилеп эгүү техникасын колдонуп, буудайдын жатып калууга каршы туруу курбатын күчөтүп, кыш кирүүдөн мурдакы башкарып коргоо иш чараларын ишкелештирди. Манас ооданы Лтуи шаарчасы Чыңжа Жуан кыштагынын күзгү буудай эгүү түтүнү Чың Шао Чао мындай деди. Баарысын жогору өлчөмдүү айдоодо эгебиз, азыр машиналаштырып пайдалануу салыштырмасы 100% жетти. Ага кошо азыр мамлекет күзгү буудайга толуктама берет. Ансайын ишенчке ээ болдук.
1: Быйыл биринчи айдан 9-чу айга чейин Арат Оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген аптоуна 150 000 ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48.14% арткан. Мында 9-чу айдын 29-чу күнү бир күндүк чегарадан чыгып кирген аптоуна саны 920 000 ашып, тарыхтагы бир күндүк эң жогору рекордду жаңырган. Бул жөнүндө кабарга кастары. Быйылдан бери Арат Оозу таш жол чегара оозунан таможнядан өтүү кырдары сызылжакшыланып, чегараттаган зат жүгүртүү жолунун жашоо күчү толук кое берилип, чегараттаган жүк ташымал өкүлчүлүк керканаларынын ташымал тижарат басымын аябай зору жеңилдетип, зат жүгүртүү өздүк наркын төмөндөткөн. Арат Оозу СНТ Эдрадык жүк ташымал өкүлчүлүк чектүү шериктигинин ишкана башкаруучусу Чан Шиянга барчага мындай деди. Барышы ансайын жүнөк өйлөштү. Текшерүү ансайын акыл жөндөмдөштү. Жогору берекеттүү оң тойлуу таможнядан өткөрүү чөйрөсүндө тирүү жашаң, машина электери, күндөлүк буюмдар дүрдүйүнө сыяктуу чегараттаган заттар таможнядан тез өткөрүлүп, тез тапшырылып, чуңго жана чет элдик кырдаарлардын буйрутма келишимин аткаруу убакыт берекетин берекеттүү камсыздады. Азырга чейин Арат Оозу таш жол чегара оозу жүк ташымал линиясы 80 мамлекет жана райондо каптап, Шинжандын сыртка каратылган типтеги экономика өнүгүүсүнүн зарыл алкагын айранды. Арат Оозу чегарадан чыгып кирүү, чегара коргоону текшерүү пункти акыл жөндөмдөшкөн текшерүү жабдусуна сөөнүп, таможнядан өтүү убакыт чегин улаандуу кыскартып, таможнядан өткөрүү барышын кылдаштырды. Арат Оозу чегарадан кирип чыгуу чегара коргоону текшерүү пункти милдет аткаруу биринчи отрядынын эл сакчысы Таң Фушин мындай деди. Таможня сыяктуу тармактар менен болгон бирлешип милдет аткаруу бирлешип аракет кылууну тереңдетип, алдын болжошуп таможнядан өткөрүү, түргө бөлүп текшерүүдөй оңтойлаштыруу иш-чараларын жүзөлөштүрүп, аптоунолордун туруп калуу убактын эң зор чекти азайтып, жогору берекеттүү оңтойлуу төп болгон таможнядан өткөрүү камсыздоосу аркылуу чегараттагы электрондук сооданын шыдыры туруктуулугун баардык күч менен коргоого алабыз.
0: Кечүү 10-чу айдын 14-чү күнү түштөн мурда 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн үйгө киргизүү кыймылынын башталуу аземи Кашкар шаарында өткөрүлдү. Бүт Шинжаңдын жер жерлери тең арымда козготуп, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түрткү, коомдук камсыздандыруу саясатын түмөн үйгө киргизүүгө мүмкүндүк жаратты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчылары Таңшөө Чен, Ренчи Чаулардын кабарын угасыздар. Бул жолку кыймылы баардык киши жоопкерчиликтүү болсо, баардык киши баарланууну негизги тема кылып, нак майданда саясаттан кеңеш берүү, мамилени болжоп эсептөө, жумуш үстүндө жаралануунун алдын алуу үгүтү. Бажы, медицина, банке, бирлешме ишканасы сыяктуу тейлөө атайын райондору орундаштырылды. Ошону менен бирге көрүнүштүү театр, негизги темалуу VCR, нак майданда баяндоо сыяктуу формаларда мисалдар менен закондо түшүндүрүп, коомдук камсыздандыруу саясатын кагаз бетинен журтчулуктун көңүл төрүнө жеткизди. Кашкар аймактык коомдук камсыздандыруу тейлөө борбору партия ячейкасынын шуучусу Нули Күн нак майданда көрсөтүлгөн көптөгөн мазмундардын баары жергиликтин коомдук камсыздоо кызматынын иш жүзүндүк жетишкендиктеринен келгенин билдирип мындай деди. Биз иш бүтүрүү тартибин сызыл кылдаштырып, баардык айыл шаарча кышта коомдук конуштардын коомдук камсыздандыруу негизги катмар тейлөө өрүшүнүн бүт баарын каптоону ишке ашырдык. Дагы адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары менен банкке кызматташып бир тулкулашкан 246 тейлөө тор түйүнүн куруп, коомдук камсыздандырууга катышууга тизимдөө, укук таламын текшерип билүү сыяктуу жогору жыштыктагы кесиптерди карапайым калык эшик алдында эле бүтүрө ала турган болду. Автоном райондук коомдук камсыздандыруу борбору парткомунун шуучусу, орун басар мудуру Ленин Эмки бир аптада бүт Шинжаңдагы коомдук камсыздоо кызматкерлери коомдук конуш, айыл кыштак, керхана, мектеп бакчаларына чейин барып, саясатты үгүттөп лекция сүйлөө, камсыздандырууга катышууга козготуу, мамилени эсептөө, алдамчылыкка каршы туруу үгүтү сыяктуу элге оңтойлуу тейлөөлөрдү кулаш жайдырып, адам иштетүүчү орундарды закон боюнча камсыздоого катышууга, эмгекчилерди демилгелүүлүк менен камсыздоого катышууга жетектей турганын тааныштырып мындай деди. Ийкемдүү жумуштангандар, жаңыдан жумуштануу турпатындагылар сыяктуу кишилер тобуна үйрүлүп, 5 даражалуу жумуш бүтүрүү тейлөө системасына таянып, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн негизги катмарга, биринчи чепке жеткизүүнү сызыл түртмөктөйбүз. Биз коомдук камсыздандыруу жалпылык тейлөө деңгээлин сызыл өстүрүп, коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн жогору сапатта камдоону күчөтүп, арлут журчулугун бардык киши жоопкерчиликтүү болсо, бардык киши баарланалуу барышында ансайын көп ээ болуу сезими, бактылуулук сезими, коопсуздук сезимине ээ болуусуна мүмкүндүк жаратабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан угасыздар. 9-нчы айдын акырына чейин бүт Шинжаңдагы закондуу ээси бар акча мамиле аппараттары ээ болгон эл башкаруусундагы керханалардын кайта карыз алуу ашынды сомасы 9 миллиард 328 миллион ян болуп, эл башкаруусундагы экономикага карсы акча таратуу эпкени көрүнүктүү арткан.
0: 10-нчы айдын 26-нчы күнүнөн тартып Казакстандын ФЭИШи аба жол шериктиги Астанадан Кулжага чейин тикелей учуу аба жол линиясын каттатып, араптанын дүйшөмбү, шаршемби, шембү күндөрү бир кезектен учурууну пландады.
1: Жакында 2026-жылдык автоном райондун жаштар өспүрүмдөр эликтеме сот жарышынын жалпы чечүү жарышы Шинжаң прокуратуралары Шөйянында башталып, бүт Шинжаңда 14 аймак облус шаардан келген өкүлдөр командасы бир сахнада өнөр сынашты. Чеберлер эр жетпегендердин кылмыш өткөрүүсү, тор алдамчылык сыяктуу типик тейлөө мисалдарын эмерчиктей, соттун текшерүүсү, далыл көрсөтүү, беттештирүү, сотто жүйөлөшү, өкүмдү жарыялуу сыяктуу сот ачып карап чыгуу бүт барышын толук көрсөттү. Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 саат ичиндеги аба ырайы абалы менен таанышасыздар. Үрүмчүдө арабылдан кийин орто мөлчөрдө жаан жаайт, кийин жаныр ташкарга өзгөрөт. Абанын температурасы 0-12 Цельсий градус айланасында жылуу болот, 5-6 балл айланасында шамал чыгат. Алтайда арабылдан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 6 Цельсий градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Чөйчөктө арабылдан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 13 Цельсий градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Кулжада арабылдан кийин ачылат, абанын температурасы 4-20 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Бортара даралтан турат, абанын температурасы 0-2 Цельсий градус суук, 15 Цельсий градус жылуу, сытырым жел жүрөт. Карамай даралтан турат, абанын температурасы 4-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Куйтунда азыраак жаан жаап, кийин даралтан турат, абанын температурасы 2-16 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Шиханзада азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 0-13 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Санчыда азыраак жаан жаап, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 1-14 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Комулда азыраак жаан жаап, абанын температурасы 4-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Турпан аралыктан турат, абанын температурасы 12-26 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Корлада күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 7-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Ак сууда күн ачык болуп, кийин аралыктан турат, абанын температурасы 10-22 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Артышта күн ачык болот, абанын температурасы 9-23 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Кашкарда күн ачык болот, абанын температурасы 10-24 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Хотенде аралыктан турат, абанын температурасы 11-19 Цельсий градус айланасында жылуу, сытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынын алдын маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Бегимат Ахмат, Абдымежит Муса, Роза кызы Айбек. Дикторлору Гүлнар Абдырасул, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Бегимат Ахмат. Редактордору Гүлхада Акун, Бактыгүл Жүсүп. Жоопту редактору Мамет Эмин Турдаала. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, сылуу ушу тең абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
2: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхо улуту ортоктук тулку таанымын бекем уютуп, Жоңхо улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
1: эми арул телинин ырларынан угасыздар.

Арлардан белек сунучу көркөмүнөр сахнасы берүүбүздүн ар бакчасында арлардан бирдикте үзүр алып ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы кананда суудай таза арлуктуу жандаган сүйүктүү каармандар, бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

Урматтуу кагармандар, сагынуу сезимдин бийи келеси, көңүлдүн сүйүүгө суугарылган учуру. Эми Делнур Ибраимдин аткаруусундагы Сагындым деген ырды баарыңыздарга гүлдесте катары сунабыз. Жактырып окуңуздар. Сөзүн жазган Айжаркын Абдырахман кызы, обонун жазган Чаршен Жумакулу.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Аталардын сыймыгы, апалардын кучагы силер. Ардактуу кагармандар. Эми ушул саптарды чагылдырган Искендер Сәметтин чыгармасы Бөбөктөр деген уйгурчарды өзүнүн аткаруусунда назарыңыздарга сунабыз.

урматтуу угармандар, эми алтын бүргүттүн аткаруусундагы Борталам деген моңголчорду угасыздар. Сөзүн жазган Улан-Баатыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай: Көгүлтур сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан, гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Эме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Таарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөттө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шиху шаарынын чегиш оору шаарчасы 10,000 молук шалыдан мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Фужендик кыз Жаң Юэшуу Памир Бөксө тоосунда элдик конолго ашты. Шинжаңдын өзү жетилдирген машинада терилүүчү пахта сортунда жаңы озуу иш жүзүнө ашырылды. Шиннонзао 134-cü номуру чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558,125 килограммга жетти. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Авонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көңүл буруңуздар.

Урматтуу радиогармандар, жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары жана илмий эгинчилик техникасына сөөнүп, быйыл мамлекет майрамы мезгилинде Чехуу шаарынын Чегиш Оор шаарчасы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалыдан мол түшүм алды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чехуу шаарындагы 10,000 моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекет майрамынын алдыңкы күнү Чехуу шаарынын Чегиш Оор шаарчасындагы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалы айдоосу расмий орулуп, чоң типтеги комбайндар ары бери өтүшүп, оруу, дан айыруу, кампага салуу сыяктуу жумуш тартиптерин жогору берекетте бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш убакыт жана күчтү үнөмдөп, бир тал данды дагы койбой, кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылынды. Элүүгө караганда быйыл Чегиш Оор шаарчасында шалы сортун өкмөт бир туташ сатып алган болуп, буга жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары кошулуп, шалыдан туруктуу мол түшүм алуу, жогору мол түшүм алуу негизи бекемделген. Чехуу шаары Чегиш Оор шаарчасы Кадасын Булак кыштагындагы дыйкан Лоюңжү мындай деди. Быйыл аба ырайы жакшы болду. Шалынын өсүүсү кишини кубандырды. Моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Шаарча курган жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу жана телегейлешкен жабдуулардын суучулук жабдуулары сапаты жакшы болгондуктан, келер жылдык эгинчиликке болгон ишенчибиз дагы да артты.

Быйылдан бери Чегиш Оору шаарчасы айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү, айыл чарбага техника аркылуу жардам берүүдө бекем туруп, айыл чарба техника ыктыярчыларын айдоо башына барууга дайымдуу уюмдады. Бүт барышта шалы майсасын жетиштирүү, майса эгүү, айдоону башкарып коргоо, дарт курт зыянынан алдын алып тизгиндөө сыяктуу ар кайсы алгылыктуу алкактарга жетишип басты. Күздүк жыйымдын алгылыктуу мезгилинде Ляонингден Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан айыл чарба техника адистери тобудагы эгинчилик базасына терең чөгүп, нак майданда жалбыракка жер семирткич чачуу, жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалык жетекчилигин кулаш жайдырып, илмий эгинчилик, башкарып коргоо чеберчилигин колмогол үйрөтүп, дыйкандардын эгинчилик кылуудагы кыйын маселелерин бир жаңсыл кылып, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн үзгүлтүксүз ашырууга түрткү болду.

Дыйкан Ло Юнчүү мындай деди. Адистер дагы сабакканы шалы айдоосуна көчүрүп келип, бизге кандай башкарып коргоону колмогол үйрөткөндүктөн аябай камсыз болдук. Шиху шаары Чигишор шаарчасы айыл чарбачылык өнүгү тейлөө борбордун кадыры Ваңша мындай деди. Чигишор шаарчасы такан чыкты 10,000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосуна коюп, шаарча даражалуу тейлөөнү мыкты жакшы иштеп, былтыр кыштагы бош убакыттан пайдаланып, көп жолу техника жактан тарбиялоону жакшы иштеп, Шинжанга нижандуу жардам берип жаткан. Жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөнүп, Ляонин айыл чарба илимдер академиясы, Шанхай айыл чарба илимдер академиясынын адистерин майса жетиштирүү жана айдоо башкаруу мезгилинде нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, илим техникага сөнүп, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашырууга түрткү болду. Азыр шалы жыйнап алуу баскычына кирди.

Жогору өлчөмдүү айдоо курулушу түшүмүн туруктуулаштырып, кирешени ашыруунун мыкты негизи эсептелет. 2025 жылы Чегишор шаарчасы 10,000 модук жогору өлчөмдүү шалы айдоосунун сапатын жогорулатып, өзгөртүү түрүн бүт күчү менен илгери сүрүп, жалпы 60 миллион юандан ашуун каржы салды. Мунун ичинде айдоо негизги толкоо курулушуна 40 миллион юандан ашуун, телегелешкен жабдуулар сугаруу өстөңү системасы курулушуна 20 миллион юандан ашуун каржы салынды. Бул түрү бүт шаарчадагы 4 акимчилик кыштакты каптаган болуп, 9184 мо жерди түздөө бүтүрүлүп, айдоолорду өлчөмдүү реттөө, арыктарды шыдырлаштыруу, жердин күрдөлдүүлүгүн жогорулатуу, жабдууларды септөө сыяктуу курулуштарды системалуу кулаш жайдыруу аркылуу, мурдакы жерлердин чачыранты болуу, сугаруу ыңгайсыз болуу, өнүмү жогору болбостук маселеси түбүнөн өзгөртүлдү. Айдоолорду көлөмдөштүрүү, машиналаштыруу, өлчөмдөштүрүп эгүү деңгээли жалпы беткей жогорулатылып, шалы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн катуу детал негизи бекемделди. Бүгүнкү күндө Чегишор шаарчасында көлөмдөштүрүп эгүү, илмий башкарып коргоо, машиналашкан жыюу, иш кошуп иштөө, сатуу бир толкулашкан кемтиксиз шалы кесиминин өнүгүү чынжыры калыптанды.

Шиху шары Чигишор шаарчасынын орун басары башчысы Ли Дунпин мындай деди. Биз 10,000 молук шаалы курулушун жетекчи кылып, көлөмдөшкөн эгинчилик жана кесиптешкен өнүгүүнү бир туташ жоспорлоп, байлыкты бириктирүү аркылуу орундаштырууну асылдаштырып, ары айыл чарба өндүрүш деңгээлин жогорлайбыз.

Атып, дагы кесип жынжырын узартып, жергиликтеги дыйкандардын катышуусун өнүмдүү түртмөктөп, айыл кыштактарды гүлдөндүрүүгө чыныгы жашоо күч коштук. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чехов шаарындагы 10,000 моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио угармандары, берүүбүз улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү баштап, Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолгону экскурсиялайбыз.

Быйыл мамлекет майрамынын алдындагы бир кечте Памир Бөксө тоосунда түн көшөгөсү жайылып, Ташкоргон ооданы Ташкоргон айылы Тогрулунша кыштагындагы жөнөкөй элдик конолгосунун короосундагы чырактар дагы өчпөгөн эле. Элдик конолгонун ээси Жаң Өшөө өзү тарткан бир парча сүрөтүн жолдоп, шашылыштыкта шыбыр сөз достор тегерегин көрүүгө дагы вакыт чыгара албадым деп жазып койду. Бул 1-октябрь майрамдык эс алуу мезгилинде жөнөкөй элдик конолгонун жатактары жармай мурда эле буйрутма берилди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден аша турган Бөксө тоодогу кыштакка жайгашкан бул элдик конолго кантип алкышка ээ болду? Жаң Өшөө фужендик болуп, тоо дарыялардан алкып, Шинжанга келип, элдик конолго ачуу анын эң алгачкы арзуусу эмес. Ал мурда көп жыл сомке асып саякаттаган, дагы медициналык кооздук кесибинде көп жыл жан үрөп иштеп акча тапкан болсо да, бирок ойлогондой кубана албаганын байкады. Ал бир жерди таап, ыргакты акырында таман деди. Жаң Өшөө бир айыл кыштак элдик конолгосун ачмай болду. Орунду кайдан тандоо керек? Ал биринчи болуп Ташкоргонду ойлоду. 2020 жылы ал тунгуш жолу Ташкоргонго келип саякаттады. Ал кезде саякат жабдуулары жана шарты азыркыга жетпейт эле. Бирок келип көргөндөн кийин бул жерди кайра унута албады. Ал мындай деди: автоуна мамлекет жолу 314 линиясында кетип бара жатты. Жол жээгиндеги көрүктөр кишини таң калтырат. Бул бир жашоо күчкө толгон жер болуп, көңүлдү эркин канат кактырат. Жаң Өшөө Ташкоргонду өзүнүн жан дүйнөсүнүн мекени деп карады. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы Жаң Өшөө дагы бир жолу Ташкоргонго келип, Тогрулунша кыштагын жактырып калды. Ал кыштакта чар тараптан сүрүштүрүп, акыры бир короону туруктандырды. Долборлоодон тартып жасалгаланганга чейин ал өзү кол салып иштеди. Былтыр 8-нчи айда элдик конолго тижарат баштады. Өзгөчө табигый көрүккө жайгашкан болуу бул Бөксө тоодогу элдик конолгонун эң чоң артыкчылыгы болуп, башыбызды көтөрүп назар салсак, калкып жүргөн ак булуттар, жалгашып кеткен карлуу тоолор, бир парча башкача кооз оромо сүрөт көз алдыбызга тартылат. Ошол жердин саякатчылыгынын дүркүрөп өнүгүүсүнөн улам бул Бөксө тоодогу кыштакта кыйла чоң өзгөрүү болду. Жаң Өшөө мындай деди: төгөрөктүн төрт бурчунан келген кишилердин баарысы өз аңгемелерин алып бул жерге келет. Кыштактын барган сайын атагы чыга баштады. Тогрулунчанын элдик конолголору малчыларча сайран жай дагы ошого ээрчип көбөйдү. Бардыгы элдик конолго болсо да, бирок оорду окшош эмес эле. Келери жыгач үй стили, келери талада конуу стилинде болчу. Жаң Өшөөнүн карашынча, ар кайсы үй бүлөлөр арасында басеке байланышы жок болуп, ал дагы дайыма кесиптештеринен таалим алып, кыштак тургундары дагы алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн каршы алуучу. Элдик конолго тижараты менен алып урушкан бир жылдан ашуун убакытта Жаң Өшөө кесипке ээ болуп эле калбай, дагы жигити менен кездешти. Ал мен дагы бир өкүл уул менен тааныштым деди. Бул сөздү айтылганда анын сөзүнөн мээримдүүлүк чыгып турду. Бир күнү ал короосун жасалгалап жатканда коңшусунун 8 жаштагы небереси келип жардамдашмай болду. Баланын кызуулугу жана чын көңүлү Жаң Өшөөнү аябай таасирлендирди.

Азыр бул бала Одан шаарчасында окуйт. Араптанын акырында кыштакка кайтканынан кийин элди конолгого келет. Бул жерде конолгодон дайыма "Өкүл апа, мен сизге жардамдашайын, сиз эс алыңыз" деген балдай таттуу бала доошу угулуп турат. Элди конолгонун алды текчесиндеги кызматчылардын баардыгы ошол жердеги жаштар, ошондой эле кызматчы дагы кыштактын байланышчысы. Саякатчылар үрп адатты сезип көрүүнү ойлосо, алар кыштак тургундарын бүркүт сыбызгысын үйлөп, барабан кагууга сунуш кылды. Бир жолу оюн койсо, кыштак тургундарынын кирешеси бир үлүш көбөйөт. Элди конолго дагы кыштак тургундарынын шөжүү сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өкүл болуп сатуусуна жардам берип, журташтардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Жаң өшүү мындай деди: "Биз кыштактын ушундай кооз көрүнүшүнөн баарландык. Кыштак тургундарына жооп кайтаруубуз керек." Кыштак тургундарынын тою дагы саякатчыларга кең ачып жиберилди. Кайсы үй бүлөдө кубанычтуу иш болсо, саякатчылар эгер катышууга кызыкса, элдик конолгонун кызматчылары саякатчыларга той аземи, үрп адаты, жөрүлгө сыяктуу катыштуу иштерин ичкелик менен эскертет. Жаң өшүү мындай деди: "Кыштак тургундары алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн тосуп алат."

Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили Ташкоргондо жыл бою саякатчылар эң тыгыз боло турган мезгил. Майрамдан мурда жаң өшүү дайыма таң атканча шашырыш болуп кетет. Конокторду учак чайга алууга чыгуу, жатакка кирүүгө тизимдетүү, ошондой эле үрүп адатты туюнууну чиркештирүүнүн бирин дагы түшүрүп койбойт. Ал мындай деди: саякатчыларга эң жакшы таасират жана эң кооз эстемелерди бирге алып кетүү мүмкүндүгүн жаратып берүү керек. 1 октябрлык тууманга балкыган эс алуу мезгилинен кийин Ташкоргондогу айыл кыштак элдик конолголору узак болгон соодасы жакшы болбогон мезгилден турган бир орток кыйын маселеге туш келет. Ар жылы 11 айдан кийинки жылы 5 айга чейин Памир бөксө тоосунун температурасы төмөнүрөөк болот. Жаң өшүү мындай деди: көптөгөн киши кышта бул жерде калың кар жаап жол тосулуп калат деп карайт. Иш жүзүндө мамлекет жолу 314 линиясы Конжурап порту жыл бою ачып жиберилет. Тек начар аба ырайы көрүлгөндө гана анан каттоону убактылуу башкаруу жолго коюлат. Былтыр кышта жаң өшүү Доуинде, Уландуу, Түз Баянда тордосторго кыштактагы Памырга келсе болорун кайра-кайра айтты. Алдагыда көп кишилердин келип кыштакы Ташкоргонду туюнуп көрүүсүн үмүт кылды.

Жайдагы дууманга салыштырганда жаң өшүү Памир бөксө тоосунун узак кыш мезгилинен аябай үзүрлөнөт. Ал бир видео көрүнүшүндө мындай деди. Кыштактагы вакыт кудум кыштагы белдир көк көлүнө окшойт. Анын бетин муз кармап, суу муз астында дагы да жай баракат агат. Быйыл жаз майрамын жаң өшүү кыштакта өткөрдү. Ал кыштак тургундарынын үйүнө барып, алардын рабап чалганы, элдик кошокторун айтканын угуп, мындай деди. Кыштактагы кыздар мага, кыштактагы чоңдордун мени жаз майрамы өткөрүүгө баштап барганын, мени өз үй бүлө мүчөсүндөй көргөндүк экенин айтып берди. Ошору менен бирге, жаң өшүү дагы кыштак тургундарын элдик конолгого келип, чай ичкенче сүйлөшүп, келечек планы жөнүндө жай баракат аңгимелешүүгө сунуш кылды. Жаң өшүү мындай деди. Конокторду сапар ардыгынан кийин жакшы укту, жакшы көрүнүштөрдү көрүү, бул жерден улуттук куруп адатын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, дагы да көп кишиге кыштакы таш коргонго келүүгө арзый турганын билдирүү менин кийинки кадамдагы пландарым.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Памир Бөксөтоосундагы бир элдик конолго жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7 айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Улуттар ынтымагы мамлекетибиздеги арлут элинин жан тамыры.

Бир узулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Онунча кирери менен Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү бир түркүм түйүндүү суу иштери түрлөрүндө курулуш ылдамдыгы бачымдатылып, бүт жылдык нишан милдетке бүт күч менен аттанды. Фукан шаарындагы Сыгунхэ суу сактагычы түрү курулушу Нак майданында чоң тосмону тындыруу, сел суусун агызуу жолун шыдырлаштырып, бекемдөө сыяктуу курулуштар бачымдатылып илгери сүрүлдү. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынып, курулуш бүткөндөн кийин 46 миң мо айдоону сугаттоого иштетиле турган суу менен 26 миң 100 калыкты ичимдик суу коопсуздугуна кепелеттик кылууга болот. Толу ооданындагы Бейтинхэ суу сактагыч курулушунда жакында иш башталды. Суу сактагычтын жалпы сактагыч сыйымдуулугу 3 миллион 240 миң куб метр болуп, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толу Одандык суу иштери идарасы партия группасынын мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Дин Хуан Пэн мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин төмөн агынындагы 12 800 мо айдоо жерди сугаттоого берекеттүү кепелеттик кылынып, Бейтинхэ кыштагындагы 1700 ашуун калык жана малдардын коопсуз ичимдик суусу кепелетке ээ кылынат. Бай ооданынын Капсалаң дарыясы Тирек шаарчасындагы орто типтеги сугаттуу районунун жалгашуусуна телегелешкен курулушу жана замандаштырып өзгөртүү түрүндө дагы жакында иш башталды. Бул түрдө өстөңдү суу сиңбес кылып даражасын жогорулатып өзгөртүү аркылуу сугаттоо берекети жана суу менен камдоого кепелеттик кылуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулатылып, жылына 514 миң куб метр суу үнөмдүү ишке ашырылып, жаңыдан көбөйгөн аштык өндүрүш жөндөмү 900 миң килограммдан ашырылат.

Жакында Манас ооданы Таширкай айылы Дасао таңкыштагындагы 1300 мо Шиноңзао 134-чү номуру пактадан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү айдоосунан кубанычтуу кабар келди. Батыш түштүк дашы, тарым дашы, Шинжаң айыл чарба дашөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо карантин кылуу пункти сыяктуу орундардагы адистер бул үлгү көрсөтүү, үлгү айдоосунда нак майданда амалий жыйнап алуу алып барып, чыңдап текшерип, орточо моо башындык түшүмүн текшерип, моо башындык чигитүү пакта түшүмүнүн 558,25 кг жеткенин туруктандырды.

Manas odandık dekancılık malcılık teknikasını jalpılaştırı Uborbor'nun muduru Lü Shaoqing mınday dedi. Bayıl jayda uda joğuru temperatura kurgakçılık görüldü. Bul tüşüm Manas odanının bıltırgı çigitti upaqtanın ortaçı birdik tüşümden 67,125 kilogramdan aşıp sorttu ürün. Jakşı tüşüm gürdü aydo, jakşı tüzümdü birleştirüldü. Mağızlı ubesu şika şarıldı. Бул натыйжага тирек болгону Шинжаңдын өзү жетиштирген машинада жыйнап алына турган пахта сорту илим изилдөөдөгү бөсүү болду. Түндүк Шинжаңдагы Эртебишар пахта райондорундагы жогору температура, кургакчылык көп көрүлүү козу төгүлүп бирдик түшүмдүн ашуусуна таасир жеткирүүдөй көрүнүктүү маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду пахтаны жакшыртуу нишанын туруктандырып 12 жыл өткөлгө ас салуу аркылуу Эртебишар жакшы сапаттуу жогору түшүмдүү начары шартка теңтайлаштыра турган пахта жаңы сорту Шин Нунзао 134-чү номурду жетиштирип чыкты ар 2025-чү жылы текшерип туруктандырып өткөрдү. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орнун изилдөөчүсү мамлекеттик пахта чигит кесиптик техника системасы Кашкар универсал сынак пунктунун башчысы Шүйхайжан мындай деди. Бул сорт жогору температура, кургакчылыктын козуну оор даражада төгүп жиберүүдөн кыйын маселени жеңип, пахтачы дыйкандардын түшүмүн туруктуулаштырып, кирешесин ашырууну жакшы сорт тандоосу менен камдады. Шинузау 134-чү номурдун өсүп жетилүү мезгили кыска, жатып калууга теңтайлаштыруусу жакшы. 5 жалбырактуу чечеги көп, нукура пахта салыштырмасы жогору. Була сапаты жакшы болуп, эрте быша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө лайык келет. Дартка теңтайлашуусу жакшы, жогору температурага байымдуу болуп, район сынагы жана өндүрүш сынагында салыштырма группасынан салыштырганда түшүм 10% жогору ашты. Азыр бул сорт Санжы областы, Бөртөлө областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүлүп жайылтылып, жалпы жайылтылган көлөм 30 000 моодон ашырылды. Жакында Баркөл ооданы Куйсуу шаарчасындагы Комул кайрак жер буудайынын нымдуулугун текшерүү, чөнөк тартып суу байлыгынан жогору берекеттүү пайдалануу, эгинчилик үлгүсүн киргизүү жана үлгү көрсөтүп жайылтуу сынак айдоо чыныгы текшерип өткөрүп алууну тосуп алды. Адистер группасы нак майданда түшүмдү өлчөгөндө чөнөк тартып айдоо үлгүсүндөгү 200 молук үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 386,33 килограммга жетип, адаттагы курлап айдоо үлгүсүнө салыштырганда түшүмү 90,2 килограмм ашып, ашуу салыштырмасы 30,46% жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

0: Кыматтуу радио кагармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио кагармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуту ортоктолку таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Саламатсыздар дароо телегөр өчүлөрү.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 10-чу айдын 14-чү күнү чаршемби, дыйкандар календары боюнча 9-чу айдын 5-и. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сарылмасымдар төмөндөгүдөй.
0: Ши Цзиньпин 140-чу кезектүү жүнгө импорт-экспорт торлор жармакесине куттуктоо жиберди.
1: Баш шужи Ши Цзиньпиндин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында сүйлөгөн зарыл сөзү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Соо жүнгө курууну бир түрдүү зарыл стратегиялык милдет кылып, артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемтиктер толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз.
0: Ли Чан 140-чу кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакесинин ачылуу аземине катышты. Ары негизги максат лекциясын сүйлөдү.
1: Чолоджи 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөрүнүн достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив көрүштү.
0: Дин Шишан Чинхуа Дашөсү экономика башкаруу шоюну акылчылар комитетинин мүчө өкүлдөрү менен көрүштү.
1: Узун сапар рухун улантып, гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалуу аттуу желелеш кабарда бүгүн Юннандын нактылуу иштөө, нактылуу натыйжа аркылуу жаңы доор узун сапар жолун жакшы жүргөнүн көрөбүз.
0: Алдыңкы 3 мезгилде мамлекетибиз товар соодасынын импорт экспорту окшош мезгилдегиден 18.8% арткан.
1: Орусия тынчылык кыймыл менен алып турушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармады. Эми толук мазмундарын көрүңүздөрү.
0: 10-чу айдын 14-чү күнү мамлекет төрагасы Ши Цзиньпин 140-чу кезектүү жүнгө импорт-экспорт товарлар жармакеси Гуанчжоу жармакесине куттуктоо жөнөттү.

0: Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Гуанчжоу жармакеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери Жүнгө менен чет элдин соода карым катоосун илгери сүрүү жагында зарыл рол аткарып, Жүнгөнүн жогору деңгээлде сыртка ачып жиберүүсүн кеңейтүү, ачып жиберүү түбүндөгү дүйнө экономикасынын урууну түртмөктөөдөгү өнүмдүү өрүшкө айланды. Жаңы кырдаалда Жүнгө дүйнөдөгү ар кайсы мамлекеттер менен кол кармашып, көп тараптуу соода түзүлмөсүн чоң коргоп, жер шары чарба чынжыры, камдоо чынжырынын туруктуу шыдырлыгын камсыздап, эл аралык экономика соодаларын өзара нарп жеткирүү кызматташтык теребелин кеңейтип, жалпылай нарптуу сыйымчыл экономиканы жер шалаштыруунун ил сүрүп дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө сызыл жаңы кыймылдаткыч күч кошууну каалайт. 140-чы кезектүү Гуанчжоу жармакеси ошол күнү Гуандун өлкөсү Гуанчжоу шаарында ачылды. Жармакени соода иштер министрлиги жана Гуандун өлкөлүк эл өкмөт чогуу баш болуп өткөрдү.
1: Бүгүн станциябыз дүйнөнүн өнүгүп гүлдөнүүсүнө уландуу жаңы кыймылдаткыч күч кошуу аттуу борбордук телетез бааламасын жарыялады.
0: Арадан 10 жыл өтүп, мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйнарышы дабыр жолу ачылды. Башчы Ши Цзиньпин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйнарышына катышып, арыз зарыл сөз сүйлөп, Жүнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүп, 15-5 жыл мезгилинде Соо Жүнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылууну бышыкты. Башчуудинин зарыл сөздөрү кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Тереңде үйрөнүп, өздөштүрүп, Соо Жүнгө курууну бир зарыл стратегиялык миндет кылып, артыкчылыктарды көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемдиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүп, сызыл күч жумшап, узакка натыйжа жаратып, элдин ден соолук деңгээлин үзгүлтүксүз жогорулатабыз. 15-5 жыл мезгили 2035 жылга барганда Соо Жүнгө куруп чыгуу нишанын ишке ашыруудагы алгылыктуу мезгил. Башчуучу Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Биз куруп чыгуучу Соо Жүнгө тең салмактуу жалпылай нарптуу асыл сапаттуу жогору өнүмдүү Соо Жүнгө күчтүү ден соолук башкаруу жөндөмү, оорулардын алдын алып тизгиндөө жөндөмү, дарылоо тейлөө жөндөмү, дарылоо камсыздандыруу төрөө жөндөмү, дарылоо жана дарыгерликте жаңылык жаратуу жөндөмү, ишмерлерди тарбиялоо жөндөмүнө ээ болушу керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү партиянын саламаттык сактоо ден соолук иштеринин өнүгүү мыйзамдуулугуна болгон таарымын бүтүндөй жаңы бийиктикке көтөрүп, Соо Жүнгө курушуна багыт айкындап, зарыл түпкү моюнсунуу принцибин камдады. Башчуучу Ши Цзиньпиндин зарыл сөзү жаңы доор жаңы сапардагы саламаттык сактоо ден соолук иштеринин багыттуу түпкүлүктүү жалпы кырдаал мүнөздүү бир катар олуттуу маселелерине тереңдей жооп берди. Системалуу орундаштыруу жасабыла калбай дагы анык болгон 6 чоң өзөктүү жөндөм өлчөм аркылуу текши жалпылай нарптуу сапаттуу жогору өнүмдүү Соо Жүнгөрүн конкрет көрүнүшүн бекитип баштан акыры элди баарынан жогору орунга коюу терең сезимин ширетип Жүнгөчө саламаттык сактоо жана соо өнүгүү жолунда термелбей бекем жүрүүнү идеялык жетектөө жана аракет жалпы программасы менен камдады. Жаңы доор мамлекетибиз саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринде тарыхый мүнөздүү жетишкендиктерди колго келтирип жан жактылуу илгерилөөнү ишке ашырды. Мында түпкүрүнөн башчуучу Ши Цзиньпиндин жол баштап рол кармоосунан Ши Цзиньпин жаңы доор Жүнгөчө социализм идеясынын элими жетектөөсүнөн болду. Биз экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүп, экини коргоону чечкин жакшы аткарып, элдин ден соолугун жан жактылуу толук мезгилдүү сактайбыз. Башчуучу Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин жалпы кырдаалдуу негиздүү ролу бар. Ден соолук иштеринин алдын өнөктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюу керек. Башчуучу Ши Цзиньпин мындай бышыктады. Алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук чарасы. Саламаттыкты сактоо жана ден соолукка байланыштуу түрдүү негиздүү башка кызматтарды ичке бекем кармап, жалпы эл ден соолук негизин чыңдоо керек. Көпчүлүк мындай билдиришти. Ден соолук иштеринин алдын нактылуу жүзөлөштүрүп, алдын алууну башынан аягына чейин ширетип, эл журчулуктун өмүр ден соолугун жан жактылуу айымды коргоо керек. Башчуучу Ши Цзиньпин ден соолук иштеринин алдын өнүктүрүү стратегиясын сөзсүз бекем жолго коюп, эл ден соолугуна кепилет кылууну сөзсүз ар кайсы саясаттарга жылыштыруу керектигин көрсөттү. Бул абдан алтын көрөгөндүк мүнөздүү түзүм орундаштыруусу. Ал ден соолуктун эми тек гана саламаттык сактоо ден соолук тармактарынын ишени болуп калбастан, экономика коом өнүгүүсүнүн ар кайсы тараптарына жылыштырууну биргелке жоспорлой турган ар бир чара белгилөөлөрдүн баардыгында артык бир эсептелүүчү ден соолук эсеп экенин билдирип турат. Башчуучу алдын алуу эң ылайыктуу, эң өнүмдүү ден соолук ыкымы деп айкын көрсөттү. Бул олуттуу өкүм кылуу бийиктен алыска көз салган стратегиялык ой толгой экенин толук айкинеледи. Бизден тек гана оору көрүлгөндөн кийинки куткарып дарылоого үйрөлүп эле калбай, алдыга карай узартып, бүткүл адамдар тобу бүткүл өмүр мезгилиндеги ден соолук опурталына алтын келгишүүгө назар салып, саламаттык сактоо ден соолук кызматын түртмөктөөдө оору дарылоону борбор кылуудан элдин ден соолугун борбор кылууга өзгөртүүнү түртмөктөөдө. Башчуучу Ши Цзиньпин артыкчылыкты көкөлөтүп, негизди бекемдеп, кемдиктерди толуктап, алсыз түрлөрдү күчөтүүнү бышыктады. 15-5 жыл мезгилинде биз негизги катмар тейлөө жөндөмү алсыз оор чоң өнөккө дооруга чалдыккандар жүгү бирчема оор сапаттуу дарылоо байлыктарын район чөлкөмүнө таралуусу тегиз болбоо сыяктуу кемтик алсыз алкаларга тикебеттенип жочулуктун бүт өмүр мезгилиндеги ден соолук муктажына үйрүлүп алдын алуу дарылоо ден соолукту калыбына келтирүү бүт чынжырын шыдырлаштырып байлыктардын жайгашуусун жакшылап дарылануу туюмун жакшылайбыз. Биз өнөкөт ооруларды бүтүкулаштырган оору мүнөздөп бөлүмүн куруп оору мүнөздөп дарылоо мөөнөт менен текшерилүү ден соолукка алдын келгишүүнү бириктирип өнөкөт ооруларды башкаруу өткөлүн алдыга жылдырып аралдагы өнөкөт ооруга чалдыккан жочулуктун аралдан чыкпай эле жалгаштуу оңтойлуу тейлөөдөн баарлануусуна өбөлгө түзөбүз.

0: биз негизги катмарда уланды терең тамырлап, даарылануу, алдын алууну жоюштурууну жакшы деп, жолчулуктун ден соолугун жакшы коргоочулардан болобуз. Башчы Си Цзиньпин даарылоо тейлөө деңгээлин жалпыэтке жогорулатуу, соо чуңку куруп чыгуунун зарыл милдетти. Даарылоо саламаттык сактоонун негиз күчөтүү курушун терең жолго коюп, даарылоо саламаттык сактоо аппаратынын функция макамы жана курулма жайгаштыруусун асылдаштырып, даражага бөлүп даарылоону илгери сүрүп, жолчулуктун жакын жерде оору көрсөтө алуусу, оорусун жакшы көрсөтө алуусуна өбөлгө түзүү керек деп көрсөткөн. Көпчүлүк саламаттык сактоо жана ден соолук иштеринин таалуу түйүн тосук түйүндөрүнө үйрүлүп, эл жолчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн иштерин көрүнтү жакшы кармап, соо жүнгө курулушунун табылгалары менен сансыздаган түтүндөргө нарп жеткиребиз деп билдиришти. Башчы Си Цзиньпин сөзүндө жалпыга нарптуулукту жетекчи багыт кылып, өкмөт докторканалардын сылатын тереңдетүүнү бышыктады. Мен чоң түптөгү өкмөт докторканаларынын тек чоң имараты, чоң жабдуусу, чоң операциялары бар болууга албай, ден соолук олуттуу табыштоосун аркалаган чоң жоопкерчилиги бар болуу керектигин терең сезиндим. Биздин умтулганыбыз операция мөлчөрүнүн канчалык көбөйгөнүндө эмес, карапайым калык наз ооруп, кечиги ооруп, докторканада аз жатуусуна өбөлгө түзүүдө. Биздин карай турганыбыз доктуркананын өнүгүү натыйжа тизмеси эле эмес, жолчулуктун ден соолук тизмеси. Негизги катмар балдар бөлүмүнүн тейлөө жөндөмүнүн алсыздыгы балдар ден соолук иштеринин өнүгүүсүн чектигин алгылыктуу бөгөт. Биз мамлекеттик балдар медицина борборунун баш болуп жетектери ролун уланды көрсөтүп, негизги катмардын демедеги ооруларды кабылдай алуусу, балдар докторканасынын күмөндүү кыйын ооруларды дарылай алуусун өлгө түзүп, жумуш бөлүштүрүү сайкын жүргүзүлүү өрүмү жогору балдар бөлүмү даражага бөлүп, оору мүнөздөп дарылоо калыбын калыпташтырабыз.
1: Башчы Си Цзиньпин дарылануу туюмун жакшылоо керектигин орто койду. Биз чыгарган картаңдардын дарылануусуна жардам берип, оор мүнөздөөдү коштоп жүрүү тейлөөсү картаң ноокастардын дарылануусунда кыйын түйүнүн такканчыктап, картаңдардын номер алуу текшеринүү оор мүнөздөөдү толук барышына жардам берет. Картаңдардын оор көрсөтүүсүндөгү чукул кыйын камсанган күткөн маселелерине үйрүлүп, толук мезгилдүү ден соолук тейлөөсү чыныгы иштелди. Мага эң терең таасир калтырганы башчы Си Цзиньпиндин ден соолук башкаруу толук чынжыр тейлөөсүн кемелдендирүү керек деп көрсөткөнү болду. Хайнандагы ала оорусунун алдын алып даарылоо биринчи линиясында 31 жыл иштеген негиз катмар Бапескер катары толук чынжырлуу тейлөө ноокастар эң муктаж болгон ден соолук коргоо экенин чыныгы сезип жеттим. Ала оорусунун алдын алып даарылоо жугуштуу оорулардын алдын алып тизгиндөө гана болбостон, кемтик майыптарды айыктыруу, узун мезгил бапестеп, психикалык жактан жетектөөнү ансайын жакшы деп, ноокастардын оорагын коргоо эсептелет. Шинжанга жардам берүүчү даарылоо отрядынын бир мүчөсү катары журчулуктун жакын жерде оңтойлуу оор көрсөтүү даарылануу муктажынын ошончо чукул экенин терең сездим. Кудум башчы Си Цзиньпин бышыктагандай, саны жетерлүү, курулмасы ылайыктуу, сапаты жакшы даарылоо кызматчылар кошунун жаратуу бул чек ара негиз катмары эң эле муктаж кылганы. Элди баарынан жогору орунга коюун бекем сактап, кесиптик артыкчылыгымды көрсөтүп, алмаштыруу жетектеп үйрөтүү, кошун курулуш сыяктуу кызматтар чымырканып жакшы деп, алып кете албас даарылоо отрядын жаратып, арлоо журчулугунун ден соолугун коргойм. Гоуян Сонлиси Ли Чан 14-түнчү күнү Гуанжоудо 140-чы кезектүү чуңго импорт-экспорт товарлар жарманкесинин ачылуу аземине катыштары негиз максатта лексия сүйлөдү. Ли Чан мындай билдирди. Быйыл Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөндүгүнүн 70 жылдыгы. Төрага Си Цзиньпин атайы куттуктоо кат жөнөтүп, Гуанжоу жарманкеси колго келтирген натыйжалар толук турактандырып, жуңгонун жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүн кеңиртүүдөгү бекем кайратын такыды. Күн сайын ачып жиберилген сызыл жаңылык жараткан, ишенчке маани берип убадасында турган жуңго дүйнөгө жаңы кезмет жаратып, жаңы кубат камдап, аныктык кошот. Ли Чан мыналарды көрсөттү. Гуанжоу жарманкеси эл аралык кырдаалдын кубулуп өзгөргөн сынагын башынан кечирип, жаңы жашоо күчүн токтоосу ургутту. Биринчиси, базар жалгоо таймашуу шайман эмес, тескерисинче артуу мөлчөрүн жараткан өнүмдүү иш чара. Жуңго мамлекет ичи базар менен эл аралык базардын токтоосу чуурулушусун, чогуу өсүп жетилүүсүн түртмөктөгө күч салып, ачып жиберүү тибиндеги дүйнө экономикасын курду. Экинчиси, эл аралык соода эсеп бетиндеги санарбы эмес, тескерисинче бакытты илгер сүрүүдөгү өз белги тандуу. Жуңго ашаан даражалуу сатуучу жана ашаан даражалуу сатып алуучу катары ар кайсы тараптарга ансайын көп коңшуларга нарп жеткирүү таасир жана коңшуларды байытуу таасирин алып келди. Үчүнчүсү, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүү жалаң багыттуу жол коюу эмес, тескерисинче өз ара жөндөм ыйгарып, бири бирин жетишкендикке жеткирүү. Ли Чан мыналарды бышыктады. Жуңго жогору сапаттуу өнүгүүнү сызыл түртмөктөп, жогору деңгээлдеги ачып жиберүүнү кеңиртип, ансайын көп базар мөртүн ортоктошуп, ансайын көп өз ара нарп жеткирүү кызматташтыгын кеңиртип, эл аралык соода экономика тартыбын чечкен коргоп, дүйнө экономикасын ансайын көп кыймылдаткыч күч кошот. Дүйнөлүк соода уюмунун башчы аткаруучусу Эвейла видео сөзүндө мындай билдирди. Жуңго өнүгүүсү зор жетишкендиктерди колго келтирип, дүйнөнү оңой колго келбей турган мөрт менен камдады. Ар кайсы жактардын ачып жиберилген эреже негизиндеги жер шаар соода системасын орток куруусун үмүт кылам. 90 жакын мамлекет жана райондон келген 700 ашуун ар сала өкүлү ачылуу аземине катышты. Ачылуу аземинен кийин Ли Чан Гуанжоу жарманкесинин керканалар сарайын кыдырып көрдү. Хуан Конминг, У Жонлун жогоруда кыймылдарга катышты.
0: Гоян Сунниси Ли Чан 14-түнчү күнү Гуанжоодо Гуанжоу жарманкесинин 70 жылдыгы маек жыйнашына катышты. Жыйнашка катышкан четелдик сатып алуу соодагерлер жана жарманкеге катышкан керкана өкүлдөрүнүн сөзүн уккандан кийин Ли Чан мындай деп билдирди. Гуанжоу жарманкеси өткөрүлгөн 70 жылдан бери жүңгөрүн ачып жиберүүсү жана өнүгүүсүнө ээрчи уланды өсүп жетилип зоройду. Жүңгөрүн сыртка ачып жиберүүсүндө

0: жаркын дайым бийлик айланууда калбай дүйнөнүн жүнгөнү байкоосундагы зарыл терезиги айланды. Жүнгө чет эл экономика соода кызмат ташуусунун байламтасына айланууда калбай түшүнүшүүнү достук илгери сүрүүдөгү көпүрөгө айланды. Ли Чаң мындай көрсөттү. Жакынкы жылдардан бери Гуанчжоу жарманкесине катышкан ар кайсы мамлекет кирканларынын карым каттоо кесиби ан сайын көп түрдүүлөшүп, соода өнөктөшүнөн жаңы сыяттуу өнөктөшү, каржы салуу өнөктөшү сыяктуу жан жактуу кызматташтык өнөктөшүнө карай арым сайын даражасын жогорулатып, кирканалардын Гуанчжоу жарманкеси өрүштөн бирдемди жакшы пайдаланып, жүнгөнүн өнүгүү мөрттөрүн ан сайын жакшы илгерүүсүнө жардам бере алды. Жүнгө ачып жиберип жаңы сыяттуу экологиясын уландуу кеңиртип, тышкы соодагерлердин каржы салуу чөйрөсүн жакшыртып, замандашкан чарба системасын бачым курат. Ар кайсы мамлекет кирканаларынын жүнгө ан сайын көп каржы салып, жүнгө базарына терең тамырлоосун тосуп алабыз. Жүнгө чет эл кирканалары жер шары камдоо муктаждыгын жалгоону тилгер жылыштатып, эл аранын жаңы сыяттуу кызматташтыгын жетектеп, өзара нарп жеткирип, ортук жеңишке жетүү аңгемесин жакшы айтуусун үмүт кылабыз. 70 жылдык жаңы башталмада туруп, Гуанчжоу жарманкесинен турган бул алтын көрүнөктүү ан сайын жаркытып, акыл директүү Гуанчжоу жарманкесин жаратып, дүйнө экономика соода кызмат таштыгына ан сайын зор күч кошуубуз керек. 30 канча мамлекет жана райондон келген 70 соода өнөржай саласынын ишмерлери маекке катышты. Керхана өкүлдөрү сөз сүйлөп мындай билдирди. 70 жылдан бери ар кайсы мамлекет керханалары Гуанчжоу жарманкеси менен чогуу өсүп жетилди. Учурда жүнгө жасоочулугунун атаандашуу күчү күн сайын күчөдү. Жүнгөнүн өнүгү болочогуна толук ишенич байлады. Жүнгө менен бекем сапарлаштардан болуп, жаңылык жаратуудан ортак баарланып, өсүп жетилүүнү чогуу илгери сүрүп, өзара пайда жеткирип, чогуу жеңишке жетүүнү каалайбыз. Маек жыйнагычтан мурда Ли Чаң Гуанчжоу жарманкеси менен дүйнөнүн 70 жылы негизги темалуу көргөзмө менен аралап, эски Гуанчжоу жарманкеси өкүлдөрүнө эстелик белгисин күбөлгүн ыйгарды, ары чогуу сүрөткө түштү. Куан Күнминг Жолун жогордагы кыймылдарга катышты.
1: Мамлекеттик эл курултай туруктуу комитетинин башчысы Чжао Лэ Чжи 14-нчү күн Бейжинде 2026 жылдык эл аралык парламент мүчөлөрү достук алмаштыруу талкуусуна катышкан ар кайсы мамлекет өкүлдөрү менен коллектив жолугушту. Чжао Лэ Чжи мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин адамзат тагдарлаш ортак толкусун куруу түшүнүгүн жана төрт чоң жер шаар демилгесин ортого койду. Мындагы максаты ого бетер кооз дүйнө куруун түртмөктү. Жүнгө мамлекеттик эл курултай ар кайсы мамлекет парламенти менен чогуу төрт чоң жер шаар демилгесин ортак түзөлүштүрүп, чыныгы көп жактуулукту иш үстүндө көрсөтүп, нактылуу кызмат

0: Борбордук мамлекеттик жалпы өткөн закон боюнча башкаруу комитети ишканасы жакында жетекчи кадрлардын закон боюнча жумуш аткаруу абалын закон аркылуу жөнгө салып көзөмөлдөп текшерүүнү баштады. Ши Цзиньпин закон аркылуу башкаруу идеясын үйрөнүп иштештирүү, закон боюнча чара белгилөө, керхананы катыштыруу, закон аткарууну калыпташтыруу сыяктуу жактарды эмечиктеп, көзөмөлдөп текшерүү группасы Хэби, Хэйлунжаң, Фужен, Шандун, Шизаң, Шанши, Чинхай, Шинжаң 8 өлкө апнур районуна жана Шинжаң өндүрүш курулуш бинтанына барып, жерден көзөмөлдөп текшерүүнү кулаш жайдырат.
1: Адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо министрлиги бүгүн 2026-жылдык коомдук камсыздоо тейлөөсүн сансыз үйлөргө жеткирүү кыймылын баштап, ар даражалуу адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо тармактары 15 мүнөт кошулган 5 километр тейлөө чамгарагы сыяктуу аралжыларга сүйөнүп, коомдук камсыздоо тейлөөсүн ансайын оңтойлуу улаштырды.
0: Эл иштер министрлиги сыяктуу үч тармак жакында биргелешип, айлык иште картаңдарга жардам берүү кошун курулушун күчөтүү жөнүндөгү кулактандырууну басып таратып, ыктыярчылар сыяктуу күчтөрдөн пайдаланып, айлык иште картаңдарга жардам берүү кошунун күчөтүп, айлык иштактагы картаңдардын муктаждыгын чогултуу, чукул жардам берүү сыяктуу тейлөөлөр менен камтоону айкындады.
1: Эң жаңы сандуу маалыматтан көрсөтүлүүсүнчө, 9-нчу айда Жүнгөнүн электрондук соода жүк ташымал көрсөткүчү 111.9 түйүн болуп, алдыңкы статистикага салыштырганда чакан темптен 0.4 түйүн жогорулаган. Электрондук соода жүк ташымал жалпы кесип мөлчөр көрсөткүчү, электрондук соода жүк ташымал айыл кыштак кесип мөлчөр көрсөткүчү эки түрдүү көрсөткүч бирдей жыл ичиндеги жогору түйүндү жаратты.
0: Жакында жаратылыштык байлык министрлиги мамлекеттик өнүгүү жана ысылаат комитети менен чогуу кен түшүмдөрү байлыгы тизмесин жарыялады. Энергия кен түшүмдөрү, металл кен түшүмдөрү, металлга жатпаган кен түшүмдөр жана суу, газ кен түшүмү төрт түр боюнча мамлекетибиздин кен түшүм байлыгын бөлүп, мамлекетибизде азыр 174 кен түрү, 119 кенже кен түрү сакталганын айкындап, мамлекетибиздин кен түшүмдөрү байлыгын жоспорлоонун негизги далилине айланып, айырмаланган чалгындап текшерүү, ачуу менен сактоо сыяктуу саясаттарды түзүүсүнө тирек болду.
1: Жакында Жүнгө эл банкеси Висанын Жүнгө чек ара ичинде банк картасы эсептешүү аппаратын даярдап куруусун тастыктады. Даярдык бүтүп, ары тижарат баштоо күбөлгөн алгандан кийин Виса Жүнгө чек арасы ичинде эл акча банк картасында эсептешүү кесибин кулаш жайдыра алат. Висанын Жүнгө базарына кириши мол чек ара ичи төлөө тейлөөсүн камдоого пайдалуу, Жүнгөгө келген четелдиктердин төлөө туюмун жогорулатат.
0: Учурда Шинжаңдын көп жеринде торок токойлору эң жакшы күзгү үзүрлөрүнүн мезгилине кирди. Такылмакан чөлүнүн батыш жээгине жайгашкан тумшук шаарында 2 миллион модон ашуун адепки торок токой жалпы тулкусунан түн түшүп өсүп, эң жакшы көрүп үзүрлөрүнүн мезгили 11-нчу айдын баш айланасына чейин уланат. Ошол менен катар Шинжаңдын көп жерлери жагдайга карап чара колдонуп, телегелешкен өзү автоун айдап саякаттуу айланма линиясы, көрүккөрү түйүнү сыяктууларды жаратып, күздөн үзүрлөрүнүн саякат линиясын чыгарды.
1: Орусия Федераттык коопсуздук идарасы 13-чү күнү Орусиянын Сахалын областында тынчылык кыймыл менен алпурушуу боюнча шектелген бир жапониялыкты кармаганын айтты. Орусия Федераттык коопсуздук идарасынын кабарына караганда, аталган шектүү жапониялык кабарчы болуп, текшерүү аркылуу анын Орусия коргонуу иштерине байланыштуу тынчылык маалыматын жыйнап сактаганы, ары Жапония тынчылык аппаратынын көрсөтмөсү боюнча аракет алып барып, Орусия коопсуздугуна зыян жеткиргени байкалган. Орусия тышкы иштер министрлигинин билдирүүчүсү Захарова 13-чү күнү ушул иш жөнүндө мындай билдирди. Жапониянын кылганы кишини өкүндүрөт. Орусия Жапония байланышын бирдемчи начарлаштырат. Захарова дагы мындай көрсөттү. Жапониянын кайра аскерлештирүү лушени Орусиянын алыскы чыгыш район коопсуздугуна күч салып келди. Жапониянын тышкы иштер вазири Маому Минчон бүгүн кабарчынын колго алынган иши жөнүндө Орусия менен сүйлөшүүнү ортого койгонун айтты.
0: Сауд Арабистан баш болуп жетектеген көп мамлекет бирикме армиясы 13-чү күнү мындай деди. Ошол күнү Йемен Хусай куралчандарынын зарыл жабдууларына сокку бердик. Санадагы Йемен нефть шериктигинин Сахаба борбордук пунктин, ошондой эле Худайда сыяктуу жерлердеги жанарзат сактоо, ташуу жана түшүрүү жабдууларын камтыйт. Бирикме армия дагы ошол күнү Йемен Хусай куралчандары Сауд Арабистандын ордо каласы Рияд жана Сауд Арабистандын чыгышындагы шаар Захран сыяктуу жерлерге аткан башкарыла турган бомбо ары адамсыз учактарды тосуп калганын ошондой эле ойрондогонун айтты. Мындан башка Сауд Арабистан элдик коргонуу тармагынын маалыматына караганда Риядда башкарыла турган бомбонун тосулган барчаларынан 4 киши жараланып, бир бөлүк имараттар зыянга учураган. Йемен Хусай куралчандары бүгүн Сауд Арабистандын Йеменин ордо каласы Сана сыяктуу Йемендин көп жерине кылган чабуулуна жооп кайтаруу үчүн Захран Сауд Арабистан АКШ нефть шериктеринин баш штабына жана Риядтагы аталган шериктиктин нефть айыруу заводуна сокку бердик деди. Йемен маалымат аражыларынын кабарына караганда бирикме армия Худайда өлкөсүнүн күйүүчү май жабдууларына козголгон аба чабуулунда 2 киши көз жумуп 2 киши жаракаттанган.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. Орусия мамлекет коргонуу министрлиги бүгүн Орусия армиясынын кургактыктан төп сокку берүү куралдары жана алыстан башкарылуучу адамсыз учактар менен Украина ордо каласы Киев, ошондой эле Киев областы жана Харков областындагы Украина армиясы иштетүүчү кабарлашуу, ары энергия негиз жабдууларына тыгыз сокку бергенин айтты. Мындан башка өткөн бир түндө Орусия армиясынын аба чабуулунан сактануу системасы көп жерлерде Украинанын 902 туруктуу канаттуу адамсыз учагын тоскон жана атып түшүргөн. Киев шаар башчысы Кличков бүгүн Киевдин көп жерлериндеги энергия жабдууларынын абадан чабуулга ураганын айтты. Украина зунтун Зеленский мындан бүргүн мурда мындай деген: Киев энергия жабдуулары ошол күнү

0: Rusya armiyasının başkarlığı turgan bombalarının soğukusuna uçuradı.
1: 13-ci günü Güvünya Bıssau Tosun izgen bir kemi Bulgariyanın Karadeniz öreninde jakındaşkanda adam uçakların çavuluna uçurap çöküp 11 denizçi joğolgon. Bulgariya masaptarı mınday dedi. Malta Tosun izgen dağı bir kemede oşul günü adam uçakların çavuluna uçurap bağırdı kemi kızmaçları kutkarıldı. Bulgariya sonlisi Radif 13-ci günü baylanıştı çavul okuyasın mülde kavulduğu bulbay turganan aittı. Aldağı bul iş Orusya menen baylanıştı bolosu mümkün. Birok anık dalil jok dedi. Orusya bu karata alida cevap kaytarmadı. Aldın kaptada Karadeniz su çölkeminde az degende 3 kemi çabulga uçuru okuyası görülgön.
0: Германия Хамбургтагы бир сот мекемеси бүгүн сот ачып, беши жаратылыштык газ куурун жардыруу делосун тергеди. Украиналык кылмыш шектүү Сергей жоспорлоого катышуу жана жардыруу аракетин жолго коюуга катыштуу соттолгон. Бул Германия адилия органынан алгач жолу беши куурун жардыруу окуясы жөнүндө кылмыш шектүүсүнө карата сот ачуусу. 2022-жылы 9 айдын 26 күнү Орусия менен Германиянын ошондой эле башка Европа мамлекеттерин жалгап турган беши бир жана беши эки жаратылыштык газ кууру жардырылып, куур зыянга учурагандан кийин иштөөдөн калган. Кылмыш шектүү Сергей 2025-жылы 8 айда Италияда колго алынгандан кийин Германияга өткөрүп берилген.
1: 13-чү күнү Европанын жаратылыштык газ өлчөм баасы Голландия эли укук өткөрүп берүү борборундагы TTF жаратылыштык газдын мезгилдүү товар баасы ар мегаватт саатта 86 евродон ашып 2022-жылы 12 айдан берки эң жогору деңгээлге жогорулаган. Кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу жоопиялык кырдаалдын курчуусу жаратылыштык газ баасынын жогорулоосундагы негизги себеп болгон. Европанын жаратылыштык газ сактоо жабдууларынын кампада сактоо деңгээли учурда 73.75%. Алдыңкы жылдарда окшош мезгилдеги деңгээлден айкын төмөндөгөн. Талдоодо айтылуусунча, кампада сакталуунун өтө төмөн болуусу Европанын температуранын чукул төмөндөсүнө тең тейлашуу же кокус көрүлгөн абалдарга тең тейлашуу үзүлгөндөгү басаңдатуу теребелинин кичирейгенинен дарек берет. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз согуна чыкты. Көргөнүңүздөргө рахмат.
0: Тагы да көптөгөн жаңылыктарды көрсөңүздөр, станциябыз маалымат урнуучу терминалына көңүл буруңуздар. Көптөгөн көрмөлөрдү станциябыз терминалынан түшүрүп алыңыздар.
1: Саламатта болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясынын Кыргызчан Орус Алы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү азарыңызга сунабыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңгы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 9 айдын 6 күнү.
3: Үрүмчүдө күн ала булуттанып, артынан орто мөлчөрдө жаан жаайт. Кийин жаан аралаш кар жаайт. Абанын температурасы 0 жогору 12 Цельсий градуска чейин жылуу болуп, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Ченшабыжан 10-кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлампары кадырып күзөтүү боюнча чордондуу чагылдыруу жыйынында катуу аракетке келип кадырып күзөтүү түзөтүүнү бекем кармап, иш жүзүндүк берекет аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөө керек деп баса көрсөттү.
3: Жаңы идея жаңы сапарга баштады. Шаңдуу 5 жыл түрмөгүбүздө термелбей бекем туруп салым кошуп, экология аркылуу элге нарып жеткизип, Тянь-Шанды балкыталы деген кабарды угасыздар.
2: 15-ci 5 yıllık çospor mezgilinde Abdurum rayonuz Canı bir aylan paru Ken izledi, açılış casu, strategi hareketin terengdeyici olu oyup, Ken düşün bayrağı öndürüş kurbatın koyu verini başımda tat.
3: Bu yıl aldıngı 3 mezgilde Şinjan elektr torunun jalıp taratkan elektr mölçörü okşuş mezgilge salıştırganda 10% artıp, Canı energiya elektr kurbatın arttırun alğa tartudakı özöktü motor gaylandı.
2: Быйыл 1-чи айдан 9-чу айга чейин Ара тоо оозу таш жол чегара оозунан чегарадан чыгып кирген автоуна 150 миңден ашып, окшош мезгилге салыштырганда 48% артты.
3: 2026 жылдык автоном райондун коомдук камсыздандыруу тейлөөсүн түмөн миң үйгө киргизүү кыймылы башталып, саясат тейлөө бүтүрүүчү күчтөрдү негизги катмарга түшүрүүнү түртмөктөдү. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. 10-чу кезектүү аптанын райондук парткомдун 10-чу айлан паруу кадырып күзөтүү боюнча чордонду чагылдыруу жыйыны 10-чу айдын 14-чү күнү ачылды. Аптанын райондук парткомдун шуучуси Чен Шаожаң жыйынга катышты. Ошондой эле сөз сүйлөдү. Ал мына буларды баса

Sötte. Şi Jinping partiya guruluşu ideyası jana baş şuji Şi Jinping'din kadarıp küzötü kızmatı jönündögü zarıl bayandarın tereng üyrönübü sildeştirip, jaŋ önügüt üçündügü jana jaŋ doğru partiyanın Şinjaŋdı başkaruuçalık ıkımın toluk döp çalıp öetkeyi sildeştirip, koom turuktuuluğu jana uzaka bepil başkaru kızmatı baş nişanına üyrülüp, joŋka ulutuu ortoktulku taanımın bekem uyutunun negizgilerine kıroda bekem turup, partiya borbordu komiteti Şinjaŋga ıygarган 5 joŋ strategiyalı orun belgilöösün bekitip, önügü jana koopsuzlukту bironçöy plan андап кыдырып күзөтүүнүн кийинки жарым жумушун тыңгырыктуу жакшы деп түзөтүү чыныгы берекет аркылуу экономика коомдун жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөп социалисттик замандашкан Шинжаң курууну күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучуси Пингтандын Жыңвий Хэ Жоңё жыйынга катышты. Автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү тартип текшерүү комитетинин шуучуси автоном райондук партком кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын артына кылчаюуда байкаган урунтуу маселелерди жалпыга улактандырды. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Саясий тургуну жогорулатып чечкин түрдө идея жана аракетти жолдо Ши Жинпинг өзөк кылган партия борбордук комитетинин кыдырып күзөтүү түзөтүү жөнүндөгү орундаштыруу талаптарына бирдей элештирип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнү экини бекитүүнүн чечүүчү маңызын терең өздөштүрүү, экини коргоону чечкин ишке ашыруунун нактуу аракети партиянын өз өзүнө көңтөрүш жасоо рухун нактуулаштыруу иш жүзүнөн өткөрүүнүн алгылыктуу алкага кырууда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, кыдырып күзөтүүдө байкаган урунтуу маселелерге тикелей бет алып, түзөтүүнүн саясий белеселүүлүгү, идея белеселүүлүгү жана аракет белеселүүлүгүн күчөтүп, чыныгы кол сарып, катууларына тийип урунтуу маселелерди чечип, кыдырып күзөтүү түзөтүүнүн чыныгы барын көрүү, чыныгы берекетин талап кылууга чыныгы кепилдик кылуу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кадырып күзөтүлгөн партия уюмдары түзөтүү негизги тулку жоопкерчилигин жалпы бетке чыңдап, партия уюму шуучусу биринчи жооптунун жоопкерчилигин жана банза мүчөлөрү бир жумуш ордундагы кош жоопкерчилигин күчөтүп, түзөтүү жоопкерчилик системасын тургузуп кемелдендирип, жоопкерчиликти жумуш ордуна түзөлөштүрүп, адамга түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, түбүнөн түзөтүү, ийине жеткире түзөтүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Түзөтүү долбоорун төп түзүп, тароо түр боюнча түзөтүү чарасын изилдеп, маселе, милдет, жоопкерчиликтен турган үч тизмени тургузуп, учурдагы орунтуу маселени чечүүнү такаанчыктап эле калбай, дагы узакты көздө кармап, түзүм механизмин жакшыртып, бир маселени түзөтүп, бир жүрүш механизмди кемелдендирип, бир саранын нукка түшөрүнү ишке ашыруу керек. Түзөтүүнү көзөмөлдөөнү сызыл күчөтүп, тартип текшерүү, ревизия органдары жана уюм тармактары көзөмөлдө жоопкерчилигин чыңдап, көп түрдүү ыңгайлуу универсал колдонуп, күнүмдүк көзөмөлдөөнү күчөтүп, кол учунда түзөтүү, жалгандан түзөтүүгө карата жоопкерчилигин катаң териштирүү керек. Түзөтүү бирикми күчүн күчөп калыпташтырып, автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүүсү менен борбордун кыдырып күзөтүүдө чагылдырган пикирин түзөтүүнү бириктирип, мурдагы кыдырып күзөтүүдө ийине жеткире түзөтүлбөгөн маселени башка ар түрдүү көзөмөлдөп текшерүүдө көрсөтүп берген маселени түзөтүү кызматын бирөнчөй пландап, бир толкуру жылыштатып накташтыруу керек. Чин Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Кыдырып күзөтүү жетишкендиктеринен универсал жакшы пайдаланып, түпкүрүнүн үстүртүн түзөөнү тереңдештирип, кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү жетишкендиктерин жөнгө салуу берекет курбаты жана өнүгү нактыруу берекетин айландыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен 15-чи 5 жылдык жоспордо өнүгүнү түртмөктөөнү бириктирип, кызмат ойорушун дагы бир демжиги ачыктап, саясат иш-чараларды жакшыртып, жогору сапатта өнүгүүгө тоскоол болгон урунтуу маселени тереңдей текшерип, таап жана чечип, ар түрдүү кызматтарды жаңы белеске чыгарууну түртмөктөө керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен партияны жалпы бетке катаң башкарууну узакка жылыштатууну бириктирип, партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, саясий жоопкерчилигин чыңдап, укукту бөлүштүрүү жүргүзүүнү нукка түшүрүү жана көзөмөлдөөнү күчөтүп, чириктешүүнүн пайда болуу топурагы жана шартын чечкин жоготуп, жетекчилик банзасы менен кадрлар кошун курулушун күчөтүп, кадрларды аркалап иштөөгө шыктандыруу керек. Кыдырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен карыктын ээ болуу сезимин, бакыт сезимин, коопсуздук сезимин күчөтүүнү бириктирип, элди борбор кылган өнүгүү идеясын бекем тургузуп, жаңдоор партиянын элчил жолунда жакшы жүрүп, ар улут калкынын чагылдыруусу күчтүү, чукул, кыйын, кайгырган, самаган маселесин жакшы чечип, калк айланасындагы начар эстилди жана чириктешүү маселесин чордондуу түзөөнү тереңдештирип, нактуруу түзөтүү жетишкендиктер аркылуу элдин ишенчисине ээ болуу керек. Кадырып күзөтүүдөгү түзөтүү менен эреже түзүм түзүү

0: biriktirip başatnan cüngü salını terengdeyi çılıştatıp tüzüm çılçıgın çalıp etkeyi camap algırıqtu cümüş oğurdu içki bölügün başkaru opırtaldı içinde tizgindö siyaktuğu mekanizmlerdi turuqsup kemeldendirip qıdırıp küzötü arkulu tüzötünü ilgeri sürü qıdırıp küzötü arkulu qorun ilgeri sürü qıdırıp küzötü arkulu cüngü salını ilgeri sürüdöy universal birekettirdi östürü gerek. Лиган жыйынды башкарды. Автоном район жана Бингтондун катыштуу жетекчилери автоном райондук парткомдун кыдырып күзөтүү кызматына жетекчилик кылуу группасынын мүчөлөрү, 10-чу кезектеги автоном райондук парткомдун 10-чу айлампары кыдырып күзөтүү группаларынын башчылары, орун басар башчылары жана кыдырып күзөтүлгөн орундардын жооптулары, автоном райондун катыштуу аймагы Облас, шаар катыштуу орундардын жооптулары катардуулар жыйынга катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
1: Баш шужи Ши Цзиньпин экология системасын коргоо жана оңдоону күчөтүп, экономика коом өнүгүүсүнүн жалпы беткей жашылга тип өзгөртүүсүн түртмөктөөнү баса көрсөткөн. Чыныгы табыштоону эсте бекем сактап, автоном райондук партком бүт автоном райондук карылуут кадр калкын ынтымакташтырып жетектеп, Ши Цзиньпин экология маданилик идеясын терең изчилдештирип, экологияны алдыга коюу жашыл өнүгүүдө бекем туруп, чөлдөн жашыл талаага чейин Дария алабынан жайлоого чейин экологияны коргоонун берекеттери уландуу айгинеленип, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү кенен жерге де тоосу жашыл, суусу тунук, токою түнт, топурагы күрдүү, эли байкер коо сүрөт оромосу сызылып чыкты. Эми кабардан угуңуздар. Алтын күз мезгилинде Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү көркөм тоо суулары кудум сүрөттөй. Үрүмчүдө Ямалык тоосунун 5 балдагын бойлой жогоруга жүргөндө Түркүн түстө жалбырактары түшүп, көптөгөн шаар тургундары ушул жерге келип жөө жүрүп, ойноп, күздөгү романтикадан толук баарланды. Үрүмчү шаар тургуну Жинье Фэй мындай деди. Асман мурдакыдан да ансайын көк болуп, дарактар мурдакысынан көбөйүп тур, жол бою көңүлүм саябай көтөрүлдү. Тянь-Шандын түндүк капталынын атмосферасын жөнгө салуу болсо, Шинжаң булганынын алдын алып жөнгө салуунун негизги күрөш майданы. Ошондой эле автоном райондун 10 эл турмушу чыныгы иштеринин башкы иши болуп, кесип, энергия курулмасын кылдаштырып, бир керханага бир чара жөнгө салуусун жолго коюу, жогору белестен оолактатып, өндүрүүнү жолго коюу сыяктуу бир жүрүш элмий болгон булганууну жөнгө салуу, булганмаларды кое берүүнү төп азайтуудай бирикме мушту урду. Үрүмчү Непит химия өнөр жай шериктиги Бак районундагы буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды жыйып алуу системасына 280 миллион юан каржы салып, 8 түрдүү өзөктү жөнгө салуу өзгөртүү курулушунун куйругулаш бүтүсүнө эрчи, саатына керексиз газдан 4000 куб метр жыйып алып, Бак районунда уюмсуз таралууну өнүмдүү тосту. Үрүмчү Непит химия өнөр жай шериктиги сактап ташуу бөлүмү Жэннан май түшүмдөрү районунун кызматкери Тузу Пын мындай деди. 2025 жылы сактоочу бактан буулануу мүнөзүндөгү органик заттарды кое берүү мөлчөрү алдыңкы мезгилдеги жогору наркына салыштырганда 750 тонна айланасында аз кое берилип, мамлекеттен А даражалуу кое берүү көрсөткүч талабын канааттандырды. 2025 жылга чейин Тянь-Шандын түндүк капталындагы шаарлар тобунун аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы уда 5 жыл окшош мезгилге салыштырганда жакшыланып, Аба сапатынын жакшы болуу салыштырмасы 91% болуп, күзөтүп өлчөө сандуу маалыматы бар болгондон берки тарыхтагы эң жакшы деңгээлге жетти. Көк асман болсо кол жете турган бакыт, мөлтүр суу болсо түбөлүктүү өнүгүүнүн дымагы. 5 жылдан бери Шинжаң түйүндүү дарыя көлдөрдүн экологиясына суу толуктоо, оңдоо жана универсал жөнгө салуу эпкинин арттырып, автоном райондун зарыл шалба жалпы саны 19га көбөйүп, шалбанын жалпы аянты 4 миллион 221 600 гектарга жогорулады. Уда 27 жыл Тарым дарыя алабына экологиялык суу баштоо курулушун жолго коюп, төмөнкү агынга карай агызган жалпы экологиялык суу мөлчөрү 11 миллиард куб метрге жакындап, төмөнкү агындагы дарыя жолдорунун линия боюндагы 1 километр чөлкөм ичинде жер асты суусу 8 метрден 12 метрге чейинки терең жерде болуудан 2 метрден 4 метр жерге чейин көтөрүлүп, төмөнкү агындагы Тетима көлүндө 511 чарчы километрлик кенен көл бети калыпташты. Келпин ооданы Камак Кара Көл Торок Токою табигый корук борборунун мудуру Чоу Тиң мындай деди. Торок токойнун бадал өсүмдүктөр менен капталган

0: Bu darajası 4,71%'dan 7,67%'ka jogorulap, ösümdük jamınçılarının jalpı kaptoo salıştırması 15,54%'dan 18,39%'ka jogorulap, ösümdük jamınçılarının köp türdülügü ulandığı jogorulady. Taklimakan çölünün jegin tosup sokkuru güreşi bolso, 3 tündük kuruluşundakı zarıldın zarılı. 2025 жылы жегин бектеп бириктирүүнү ишке ашырган Шинжаң кумду тизгинде өтүүнүн жегин кеңиртип сапатын жогорулатууга бурады. Гума ооданы Санжу шаарчасында жергиликтеги калык күз киргенден бери чөп каша төшөп, кийинки мезгилдеги кумда өсүүчү майса көчөттөрдү эгүүнүн түп негизин бекемдеди. Кума ооданы Санжу шаарчалык парткомдун орун басары шужесе, орун басар шаарча башчысы Аблес Нурмамет мындай деди. 13,5 kilometrelik taş yoldun eki jeegindeki 1000 moluk kumduu jeri bizden azırkı kumdaşuunun aldın alıp, kumdu tizginde ödökü en alsız alkağıbız. Bul jerge çöp kaşa töşöp kum tosmosun jaratkandan keyin akma kumdardı bekem karmap turat. Ekologiyalık çöyre korgo jana ondogo ilim tehnika menen kubat ıgarууда. Şinjaң Айыл Чарба Илимдер Академиясынын суу үнөмдөп, шорду тизгинде куур менен чыгаруу шайкешкен өндүрүш курбатын жогорулатуу техникасы. Оор даражада шордошкон жерди жакшыртуу мезгилин 5-6 жылдан 2 жылга кыскартты. Кирея ооданы тектир айдоо кумду жөнгө салуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, чөп каша менен кумду туруктуулаштыруу, нак майданда майса жетиштирип, тамчылатып сугаттоо сыяктуу техникаларды бириктирип, кумду тизгинде өздүк наркын 40% төмөндөттү. Маралбашы ооданы жашыл электр менен тузсуздаштыруу кошулган какыр чөлдө өстүрүү үлгүсү аркылуу илгери бир тутам чөп өнбөй турган шордуу жерди жашоо күчүнө толгон жашыл бакчага айландырды. Йошуйден энергия тобу Шинжаң бөлүмчө шериктиги Маралбашы фотоволт 4-чү электр станциясынын жүргүзүү асыроо кызматкери Ли Юңшан мындай деди. Фотоболттон чыккан жашыл электр энергиясына сөөнүп, шордуу жерди тузсуздаштыруу системасын козготуп, туздуу сууну сугаттоо суусуна айландырып, топуракты жакшыртуу техникасына шайкештирип, ансайым көп какыр чөлдөкү шордуу жерди асыл айдоого айландырдык. 3 түндүк курулушу чабуул алып барылгандан бери Шинжаң жөнгө салуу милдетинен 60,630,000 мөнгө бүтүрүп, жегин бекиткен жашыл коргонуу алкагынын кеңдиги 110 метрден 7500 метрге чейин кеңиртти. 5 жылдан бери Шинжаң жалпы жетиштирген токой 9,690,000 мөнгө болуп, бүт автоном райондо токой менен капталуу салыштырмасы, жайлоонун универсал өсүмдүк жамынчылары менен капталуу салыштырмасы айрым-айрым 5,5%, 40,7%'дан 5,6%, 42,33%'ка артып, жалпы элдин жашыл байлыгы үздүксүз чогулду. 5 жылдан бери Шинжаңдын шаар болуп курулган райондорунун жашылдык менен капталуу салыштырмасы 42,3%'ка жетип, адам башына туура келүүчү бакча жашыл аянты 16 чарчы метрден ашып, 6534 кыштак жашылдандыруу, кооздоштуруу курулушун бүтүрүп, бүт автоном район боюнча кыштактардын жашылдык менен капталуу салыштырмасы 25%'дан ашып, калыктын айланасындагы жашылдык жана көз алдындагы кооздуктар ансайын көбөйдү. 5 жылдан бери Шинжаңдын шаар шаарчалардын суу кайнар жерин жакшыртуу салыштырмасы уланды 97% айланасында туруктуу болуп, суулары шылдырап агып, элдин турмуш сапаты тымызын жогорулап, кол жеткидей эл турмушу бактына айланды. Экологиянын түбүн бекемдеп, негизин күчөтүп, жашылдыкты коргоодо узакка чейин салым кошту. Бүгүнкү Шинжаң жашыл тоо, тунук суу, алтын тоо, күмүш тоо түшүнүгүн иш жүзүндө көрсөтүп, сызыл тууш туулук менен мамлекеттин батыш түндүк экология коопсуздук калканын бекемдеп, тоо суу, токой айдоо, көл жайлоо, чөлдү бир толкулаштырып коргоо жана оңдоону системалуу жылыштатып, Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү мөңгүлөр ансайын кооз, дарыя көлдөр ансайын тунук, жашыл талаа ансайын жашыл болуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. 5 жылдык натыйжа тизмеси.
1: 5 жылдан бери маданият саякат кесиби жорчуруктун кирешесин арттырууга баштоодогу универсал мүнөздүү таянч кесипке айланды. Бул 5 жылдык жооп кагазын ар ул жорчулугунун күндөн күнгө гүлдөнгөн күндөрүндө жазылды. Жашыл тоо, тунук суу, экология байлыгы, ансайын маңыздуусу эл турмушунун бакты. элдик конолго тижараты, аштамак суусундук тейлөсү, саттык эмес маданият мурастар уюмдары, саякат жетекчиси сыяктуу дыйкамалчыларды жакын айланада кирешесин арттырууга баштай турган жан кесип турпатына айланды. 2025-жылы бүт Шинжан күтүп алган саякатчы 323 миллион адам иретке жетип, саякат чыгашасы 370 миллиард юан болуп, окшош мезгилдегиден айырмайрым 8%, 8.4% артып, тарыхтагы жаңы бийиктикти жаратып, 1 миллион адам иреттен ашуун кишини жумуштандырууга баштаган. Маданият саякатка катыштуу тижараттын негизги толку 510 миң түтүндөн ашып, кесипкерлер 1 миллион адамдан ашты. Атактуу маркелер тегеректен чыгып, кесиптердин даражасы өстү. Шинжан жай мезгилиндеги маданият саякат байлыгын күчөтүп, Майтоо Кучар таш жолу, мамлекет таш жолу 219 линиясы, өлкө таш жолу 101 линиясы сыяктуу өзү аптоону айдап саякаттоо линиялары туташып, бермет желеге айланды. 2025-жылы үрүмчү Тяньшан номур. Шиндонфан күлүк поезд атындагы саякат атайын поезддарын көп жолу жүргүзүп, түштүк-түндүк Шинжандагы асыл линияларды туташтырды. Бүт Шинжанда азыр 18 мамлекет, 5А даражалуу көрк району, 776 А даражалуу көрк району бар. Түнк экономика, чөгүн кайындагы көркөмүнөр оюн номурлары майрамдык куттуктоо жарыштарын жандандыруу керектөөсү. Чек ара саякаты, чек арадан кирүү саякатын туруктарында өнүктүрдү. 5 жылдан бери Шинжан жалпы күтүп алган саякатчы 1 миллиард 200 миллиондон ашты. Саякат универсал кирешеси 1 триллион 300 миллиард юандан ашты. Маданият саякат өзөктүү көрсөткүчү 5 жылда эселеп артып, тарыхтагы жаңы бийиктик дагы жаратылды. Биздин бул 5 жыл.
0: 5 жылдан бери Шинжан жогору даражалуу агартуу жайгашуусун сызылгылдаштырып, түштүк Шинжандагы 5 аймак областта толук курс агартуусун толук каптатууну тарыхый мүнөздүү ишке ашырды. Бүгүн биз Хотен аймагындагы туңгуш толук курс мектеби Шинжан Хотен Шоянына барып, жергиликтүү мугалим Мархаба Мамет Турсунду ээрчип, түштүк Шинжан агартуусунун 5 жылдык өзгөрүүсүн сезинебиз. Эми бул жөнүндөгү кабардууга сыздар. Көпчүлүк, саламатсыздарбы? Алды менен силерге мен үчүн абдан маанилүү болгон сүрөттү көрсөтөйүн. Бул 2024-жылы 11 айдын 8-чи күнү мектеп көрүнөгүн ачкандан кийин жаңы окуу мезгилинде тартылган сүрөт. Шинжан Хотен Шоянынын расмий көрүнөк ачуусунан улам Хотен аймагы жергиликте толук курс мектеби жок тарыхта аяктатып, Хотендеги балдардын аңсоосун чындыкка айландырып, эшик алдында эле толук курста окуу мүмкүндүгүнө ээ кылды. Азыркы 2468 моду Күнлөн жолу мектеп районунда окутуу имараты, нактылуу машык борбору, китепкана, окуучулар жатагы айтор баары толук. Автоном районубуз атайын 2 миллиард 844 миллион юан мектеп куруу каржысын чогултуп, түштүк Шинжандагы бир канча жогору окуу жайынын сапатын өстүрүп, көлөмүн кеңиртүүсүн түртмөктөдү. Мамлекет чынында түштүк Шинжан агартуусун жүрөк төрүнө койду. Биздин мектеп кесип тургузууда түштүк Шинжандын иш жүзүндүүлүгүнө толук жакындады. Хотендин жаңгагы, чыланы, анарынын сапаты жакшы, бирок жашаң сактоо жана тереңде иш кошуу сызыл кыскалыгы бар болуп келген. Ошондуктан биз атайын азык-түлүк илими жана курулуш толук курс кесибин, ошондой эле жасанды акыл жөндөм, сандуу маалымат илими, медициналык текшерүү техникасын тургуздук. Бардыгын Хотендин кесип ажатына негиз жайгаштырдык. Мен ушул жерде туулуп эр жеткен хотендикмин. Кезинде сыртка чыгып даашы окуп, азыр кайтып келип мугалим болдум. Бул 5 жылдык өзгөрүштү мен чынында сезин алдым. Мындан кийин мен сабак кананы бекем кайтарып, тыңгылыктуу билим берип, кызматташтарым менен чогуу Шинжандын өнүгүүсүнө бир кишилик салымымды кошом. 15-чи 5 жылдык жоспорду жакшы баштап, жаңы сапарда эпкиндүү илгерилейли.
1: 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыным районубуз жаңы бир айлампалуу кен издөөдө ачылыш жасоо стратегия аракетин тереңдей жолго коюп, көп кен издөө, чоң кен издөө, мол кен издөөгө сызыл жүрүлүп, кен түшүм байлыгы өндүрүш курбатын кое берүүнү башымдатат. 2030-жылга барганда Аптыным районубуз литий, титан, коргошун, синик сыяктуу кен түшүмдөрүн өндүрүш мөлчөрүн бүт мамлекеттин алдыңкы катарына өткөрүүнү колго келтирет. Эми станциябыз кабарчысы Кауман Хуйдун бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде кеңиздөө жетишкендиктерин кеңиртүүдө Абдырам районубуз ар түрдүү каржыны бирөнчөй пландап, бирикме күч калыпташтырып, туруктуу узак мария жер чалгындап текшерүү салынма механизмин туруксуп, негизги геологиялык текшерүү ошондой эле нефть, табигый газ, темир, алтын, мис, литий, фторт сыяктуу зарыл кен түшүмдөрүн чалгындап текшерүү эпкинин арттырып, байлыкты запас мөлчөрү жана учун

0: атабыз. Жаңы жүн мындай билдирди. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде Аптыром району стратегиялуу кент түшүмдөрүн зарыл түйүн кылуу аркылуу кент түшүм байлыгы боюнча чалгындап текшерүүдөн казууга алмашуу барышын башымдатат. Мамлекеттин тартыш, сыртка жөлөнүү даражасы жогору стратегиялуу кент түшүмдөрүнө карата кенчилик укугун тартиптүү коюу берип, амалий күчү күчтүү чоң керханаларды Шинжандын кент түшүмдөрүн чалгындап текшерип ачып өнүктүрүүгө эриктирип, запасын ашырып түшүмүн көтөрүүнү башымдатат. Эриктеги энергия байлык базасы мамлекеттин Жоспор кен районунда өндүрүш каражатына бүрүлүп, байлык жайгаштыруусун калдаштырып, титан, мис, алтын, антимоний, коргошун, синик сыяктуу кен түшүм байлык камсыздоо курбатын өстүрөт. Кенчилик укугун кое берүү убакыт тартиби жана район жайгашуусун калдаштырып, түштүк Шинжаң сыяктуу зарылачу өнүктөр районунда түйүндү оошуп, бирден экиге чейин ийриптен жогору көлөмдөгү кен түшүмдөрүн ачып өнүктүрүү базасын жаңадан калыпташтырууну түртмөктөп, чалгындап текшерип ачып өнүктүрүп, сапатын өстүрүп берекетин ашыруунун түртмөктөп, жергиликтүү экономиканын өнүгүүсүн узакы туруктуу байлык тиреги менен камдайт.
1: Быйыл алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр торунун жалпы тараткан электр мөлчөрү 455 миллиард 690 миллион кВт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 10.98% артып, жаңы энергия электр курбатын арттырууну алга тартуудагы өзөктүү моторго айланды. Эми станциябызга барчысы Яң Жонун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул эки күндө Санша тобо комул 1 миллион киловатттык нур жылуулук фотоволт түрүн сынак кылуу жана генераторлор группасын тапшырууда. Бул түр 100 000 киловатттык туз эритүү нур жылуулук энергияны запас сактоо электр станциясы менен 900 000 киловатттык фотоволт электр станциясынан куралган. Күндүзү фотоволт жетерлүү электр таратат. Нур жылуулук тең арымда нур чогултуп, жылуулук сактайт. Түндөсү күн бүркөк сыяктуу фотоволттун электр таратуусу берекети төмөндөгөндө, туз эритип, жылуулук кое берүү аркылуу сызыл электр таратып, шамал фотоволттун күч чыгаруусундагы эс алуу, толкун мүнөздүү кыйын маселесин өнүмдүү басаңдатып, 24 саат электр менен туруктуу камдоону ишке ашырууга болот. Санша жаңы энергиясы Кумул Шамал электр чектүү шериктиги Эбиргол Нур жылуулук электр станциясынын электр таратуу жүргүзүү жооптуусу Жинжи Миң мындай деди. Быйыл электр таратуу жалпы мөлчөрү 680 миллион кВт саатка жетти. Азыр бүт жылдык аткаруу абалы 83% ашты. Нур жылуулуктун электр таратуу мөлчөрү 14 миллион кВт саатка жетип, 35% аткарды. Алдыңкы 3 мезгилде Шинжаң электр тору жаңы энергиянын электр таратуу мөлчөрү 151 миллиард 453 миллион кВт саатка жетип, жалпы тараткан электр мөлчөрүнүн 33.24% түздү. Мунун ичинде шамал электри окшош мезгилге салыштырганда 42.44% арткан. Күн нуру энергиясынын электр таратуу мөлчөрү окшош мезгилге салыштырганда 41.52% арткан. От электр, суу электринин электр таратуу мөлчөрү бир аз калыбына келип, Шинжаңдын электр камдоо курулмасынын жашыл төмөн көмүртектүү тип өзгөртүүсүн тездетти. 9-нчу айдын этегине чейин Шинжаңдын электр тору жалпы генераторлор сыйымдуулугу көлөмү 280 миллион кВт-ка жеткен. Мунун ичинде жаңы энергия генераторлору сыйымдуулугу 184 миллион кВт-тык өткөлдөн өтүп, электр кайнары жалпы генераторлор сыйымдуулугунун 65.71% түзүп, Шинжаңдагы биринчи чоң электр кайнарына айланып, генераторлору сыйымдуулугу бүт мамлекетте алдыңкы орунда турган. Автоном райондук өнүгүү жана ысылаат комитети партгруппасынын орун басар шуужеси мудуру Токтур Рахман мындай билдирди. 15-нчи 5 жылдык жоспор мезгилинде автоном районубуз кайра пайда болуучу энергияны ачып өнүктүрүп пайдалануу үлгүсүн дагы бир демчи жайылтып, 2030-жылга барганда жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугу 300 миллион кВт-тык өткөлдөн өткөрүүнү колго келтирет. Шинжаңдын мол кум, чөл, какыр, жер байлыгына сөөнүп, түйүндү электр жеткирүү курулушун эмерчиктей, телеге илешкен жаңы энергия электр кайнары база курулушун бачымдатат. Шамал, фотоволт, суу, от, запас сактоону бир толкулаштырган көп энергияны өз ара толуктап, ачып өнүктүрүүнү түртмөктөп, бир түркүм көмүр, көмүр электр, нефть табигый газ менен жаңы энергияны жуурулуштуруу сынак түрүн жолго коюуну жылыштатып, көнү шамал электр майданында чоңун кичүүсүнө алмаштыруу боюнча өзгөртүп, даражасын өстүрүүнү кулаш жайдырып, нуру жылуулук аркылуу электр таратууну ачып өнүктүрүү пайдалануу көрүнүшүн кеңиртип,

0: кайра пайда боло турган энергиянын көп кайнарлуу ачып өнүктүрүү жаңы үлгүсүн молуктурабыз.
1: Автоном районунун жер жерлеринде ар кайсы түйүндүү төрү курулуштары курулуш мөөнөтүн колдон бербей тездигин жарыштатып жаңы илгерилөөлөргө кол жеткирди. Эми станциябыздын универсал кабарынан угасыздар. Жакында мамлекеттик электр тору Шиньюан, Шинжан Гомул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосу жана суу сактагыч айланасынын гүл бото тактайлары түгөл куюлуп бүттү. Бул астыңкы суу сактагычтын гүл бото тактайлары бүткөндөн кийин төрдүн дагы бир бүткөн алгырыктуу курулуш мерчем түйүнү болуп, суу сактагыч суу сактоонун негизги суу сиңбеш шартын дайындагандан дарак берет. Үстүңкү суу сактагыч чоң тосмосунун эң чоң тосмо бийиктиги 49 метр болуп, бүткүл тосмо бети ар бир парча гүл бото тактайлардан кураштырылган болуп, курулуш иштөө жумушчулар чоң тосмо жана суу сактагыч айланасына жалпы 193 гүл бото тактайын төшөдү. Жунго суу иштери суу электр биринчи курулуш идарасы чектүү шериктиги Гомул суу тартып энергия сактоо электр станциясы суу сактагыч курулуштуруу бөлүмүнүн директору Гао Хон Ли мындай деди. Гомулдун күндүз түнкү температура айырмасы кыйла чоң, шамалы дагы кыйла күчтүү. Инерттүү материалды алдын муздатуу, жогору белесинен ойлактатып, гүл бото коюу жана кийин кастроо сыяктуу чаралар аркылуу гүл бото тактайларынын жарылып кетүү опурталын төмөндөтөбүз. Гомул суу тартып энергия сактоо электр станциясынын жалпы генератор сыйымдуулугу 1 200 000 киловатт болуп, 300 000 киловаттык 4 суу тартып энергия сактоо генератор группасы орнотулган. Үстүңкү астыңкы суу сактагычтын суу сиңбес гүл бото тактай курулушу бүткөндөн кийин курулуш топоташ курулушунан суу сактоого дайындалуу баскычына бурулат. Эми курулуш иштөө кызматкерлери артындагы курулуштарды бачым жылыштатып 2028 жылы бүтүрүп жүргүзүү нышанын ишке ашырууга чыныгы кепилдик кылат. Шинжан Хуашидан дарыгерлик эл аралык кесип бакчасына жалпы 2 500 000 юан карыз салынган болуп, жалпы курулуш аянты болжол менен 130 000 чарчы метр. Учурда түрдүн топоташ сырткы тор курулушу толук бүтүп, жолдун жарымынан көбү төшөлүп, үй ичин жасалгыру тез жылыштатууда. Түрдүн башкы кол башчысы Ли Гуанхуа тааныштырып мындай деди. Кесип бакчасына 2025 жылы 6 айдын 16 күнү расмий жумуш баштап салынган. 11 айдын этегинде толук бүтүрүү күтүлүүдө. Азыр баардык өндүрүш жабдуулары толук майданга келди. Бирлештирип тескөө алып барылууда. 12 айдын этегинде сынак өндүрүш шартына жетүүсү күтүлүүдө. Үрүмчү, Жиангжиао маданият кесип бакчасы курулуш иштөөнүн алтын мезгилин колдон бербей, үй ичин жасалгыруу жыйынтыктоо кызматтарын жылыштатып, ушул айдын этегинде тапшырып берүүнү ишке ашыруусу күтүлүүдө. Аталган түрдүн жалпы ээлеген аянты 26 000 чарчы метр болуп, жалпы курулуш аянты 66 000 чарчы метр. Түрдүн жооптуусу Чың Чинлоң мындай деди. Жиангжиао маданият кесип бакчасы түштүктөндүк эки баскычтуу негизги толкуу курулушуна бөлүнгөн. Мейкиндик коридор аркылуу туташат түр 6 чоң негизги тема көрүнүшүн жаратып, аштамак, суусундук, маданият көңүл ачуу, ден ракет туюну кесип турпаттары чогулган. Учурда соодагер чакырууну тең арымда алып барып жатабыз. Соодагер чакыруу салыштырмасы 45% бүттү. Түр бүткөндөн кийин туңгуч түкөн экономикасы аркылуу сооданын өнүгүүсүнө кубат ыйгарып, жаш сонор коомдук байланыш баш кошуу майданын жаратат.
0: Азыр күзгү буудай эгүүнүн алгылыктуу мезгили. Автоном районубуздун жер жерлери дыйканчылык машиналарын орундаштыруу, айдоодо техника боюнча жетектөө сыяктууларды бир өңчөй пландап жакшы иштеп, күзгү буудай эгүү иштерин жогору өлчөмдө жылыштатып, келер жылы мол түшүм алууга мыктуу негиз салды. Эми станциябыздын универсал кабарынан угуңуздар. Күзгү эгүү мезгилинде Пайзават ооданы акыл жөндөмдүү эгүү, жер оодаруу, жер түздөө дыйканчылык машиналарынан жалпы 3 000 ашуунду салып, оодан даражалуу дыйканчылык техниктери 4 группага бөлүнүп, тилке боюнча көтөрө алып, айдоолорго барып, кыдырып жүрүп жетектеди. Бүт оодандын күзгү буудайды машиналаштырып, эгүү салыштырмасы өлчөмдөштүрүп иштөө салыштырмасы бирдей 100% жетти. Пайзават ооданы Кошабат шаарчасында акыл жөндөмдүү дыйканчылык машиналары айдоолорду аралап, жер оодару эгүүнү бир тыныкта бүтүрдү. Орун басар шаарча башчысы Сың Чингы тааныштырып мындай деди. Быйыл шаарчабыз күзгү буудайды бүт барыштуу машиналаштырып иштөөнү толук каптатууну ишке ашырып, иштөө өлчөмү бир өңчөй болду. Бул ары үрөөндө, адам колду өздүк нарыкты үнөмдөдү. Ары эгүү сапатын түпкүрүнөн камсыздап, келер жылы күзгү буудайдын түшүмүн туруктандыруу жогору түшүм алуу

мықтуу негиз салды. Быйыл Хотен шаары Шиндоң желелеш суукка байымдуу жогору түшүмдүү буудай сортун алды менен жайылтып, эгүүдөн мурдакы үрөндү оромолону жалпы бетке жүзөлөштүрүп, жер астындагы дарт курт жана майсалоо мезгилиндеги дарт зыянынан өнүмдү алдын алып жөнгө салды. Токсу ооданы буудай кошулган калемпир, буудай кошулган жүгөрүдөн турган аштык экономикасын аралатып эгүү үлгүсүн жаңылык жаратып жайылтты. Токсу ооданы там тогурак айлы 5 тома кыштагынан кыштак тургуну Го Гуанхун мындай деди. Буудай айдоосуна калемпири жүгөрүнү аралатып эгип, бир жерден кош түшүм алабыз. Берекет ан сайын жогору болот. Келер жылкы мол түшүмгө аябай ишенчибиз бар. Түндүк Шинжаң буудай районунун күзгү эгүү жумуштары жогору белес мезгилине кирди.

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Маанай күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун.

Кээбир ымыркай балдары актриска балыгын жегенден кийин канда кысымап бейнормал болсо, актриска балыгын дагы жесе болобу? Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт? Азыркы сыртка чыкканда мээлей кийип алуу керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар. Саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар. Түрмөгүбүздө кээ бир ымыркай балдар ак треска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, ак треска балыгын дагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында ак треска балыгы коомдук байланыш аралжаларында бүйүр кызытып калды. Керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо уюму кесиптик аппараттар менен бирлешип, текшерүү аркылуу базарда тоңдотулган треска балыгынын негиздүүсү 3 түрдө экендигин, байырмасынын 10 канчары 20 эс экендигин, мунун ичинде эң кымбат болгону ак треска балыгы экендиги байкалды. Бирок кээ бир ата-энелер балдардын ак треска балыгын жегенден кийин канындагы сымаптын өлчөмдөн ашып кеткенин айтты. Окшош болбогон түрдөгү треска балыгын кандай тандоо керек? Ак треска балыгын керектөөдө келип чыга турган опурталдан

Кандай сактануу керек? Адистердин тааныштыруусунча базарда сатылып жаткан түрдүү треска балыгы түшүмдөрдү эч качан жеке түр же белгилүү түрдөгү балыкты көрсөтпөйт экен. Мунун ичинде ак треска балыгы адатта ит тиштүү балык, жылангач капкактуу балык сыяктууларды өз ичине алат. Алар биологиялык аныктамадагы треска балык эмес. Тек кесиптеги калптанган соода талмасы. Баанын жогору болуусундагы себеби азыктык кымбаты жана даамынын көрүнүктүү болгонунан башка дагы түшүм мөлчөрүнүн аз болгонунда. Бирок жогору даражалуу деп бекитилген ак треска балыгын жакында жашы кичик балдар керек дегенден кийин сымап мөлчөрүнүн өлчөмдөн ашып кеткени жөнүндөгү кабар кишилердин назарын тартты жана күмөнүн козгоду. Ак треска балыгы терең деңиздеги чоң типтеги балык түрү болуу катары азыктык жынжырынын эң жогору учунда турат. Кичик балыктын денесинен сымап сыяктуу оор металлдарды кабылдайт ары денесине жаат. Кичик балыктарга байкас кылып жедирсе, чоң балдарга ылайыктуу мөлчөрдө азыраак жедирсе болот. Ак треска балыгынын тоюнбаган май кислотасынын мөлчөрү жогору, бирок оор металлдар ан сайын оңой жыйылат. Сымаптын опурталын башкарууну көздө кармап, эгер балдарга берүүгө туура келсе, кабылдоо мөлчөрүн тизгиндөө керек. Окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгы кандай тандоо керек? Адистердин көрсөтүшүнчө, азыр ак треска балыгы денесиндеги сымап мөлчөрүн ан сайын системалуу текшерүүбүздө кемчил экен. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, окшош бир түрдүү балыктын жашоо чөйрөсү жана өсүп жетилүүсү окшош болбосо да, денесиндеги сымап мөлчөрү да айырмалуу болот. Коопсуздукту бир таякта айдоого болбойт. Ошого ылайыктуу мөлчөрдө керектөө негизинде окшош болбогон жаш, дене сапатындагы кишилер да кажатына негиз окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгын тандаса болот. Эгер белекко ээ болуу үчүн болсо, Атлантик океан ак треска балыгы, Тынч океан ак треска балыгы, Миңтай балыгы кыйла жакшы, баасы дагы ылайыктуу. Эгер DNA, EPA сыяктуу тоюнбаган май кислотасына ээ болмокчу болсоңуз ак треска балыгы ан сайын абзелдүүлүккө ээ, бирок баасы дагы бир кыйла кымбат. Андан башка ак треска балыгынын азыктыгы ан сайын жакшы сактоо үчүн эң жакшысы дүмдөп бышыруу аргасын колдонуу. Мүмкүндүктүн барынча майда атылдырып бышырбастык керек. Эгер чынында майда бышырмакчы болсо, эң жакшысы балыктын майына сөөнүп жөнөкөй бышыруу. Ошону менен бирге майдын температурасынын өтө жогору болуп кетпестигине байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир ымыркай балдар ак треска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, ак треска балыгын дагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош, ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош, биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгым оондардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги, тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат дала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө. Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Онунчу айдын 15-чи күнү дүйнөлүк кол жууш күнү. Мындагы максат жоорчулукка колун бат-бат жууштай жакшы адатты жетилдирүүнү эскертүүдөн турат. Кол адам денесинин сырткы дүйнө менен эң көп учураша турган бир бөлүгү болуп, орнун ооздон киресинин кайнары. Турмушта бактерия бар жерде болот. Кол болсо турмуш чөйрөсүндө бактерия жана вирустарды тарата турган аралжы болуп, колдун тазалыгын сактоонун адам денеси саламаттыгында курулу аябай маңыздуу. Таза кол дагы эле жугумдануу, оору жана зыяндуу бактериялардын таралуусунун алдын алуудагы негизги коргонуу чарасы. Мейли доктуркана, мектеп же күндөлүк турмушта болсун, самын суюктугу менен кол жууш саламаттык абалын жакшылоого пайдалуу болуп, ар бир адам үчүн ан сайын коопсуз дүйнө жаратып берет. Эмне үчүн таза кол сиз үчүн дагы эле аябай маңыздуу? Кол тазалыгында мейли колду суюк самын менен жууш болсун же ысырт курамды жууш ажассыз дезинфекция суюктугун иштетүү болсун. Баары бир сыйра оорулардын таралуусун азайтууга пайдалуу. Суюк самын менен кол жууганда ич өтүнү 30% азайтканга. Суюк самын менен кол жууганда чукул мүнөздү тынык жолу жугумдануусун 20% азайтууга болот. Суюк самын менен кол жууш холера, ибола, шигеллела бактериясы, сарыс, ийтиптүү боор сезгениче. Маймыл чечеги сыяктуу байланыштуу оору козготуучулардын таралуусун азайтуудагы маңыздуу рол аткарат. Кол тазалыгы дарылоо саламаттыкты сактоо менен байланыштуу жугумдануунун алдын ала тары антибиотиктердин дарыга чыдамдуулугун азайтууга жардам берет. Кол тазалыгы ээни карала турган ысык алка коорусун азайтууга пайдалуу. Кол тазалыгынын ылайыктуу болуусунун дагы оорун азайтуудан башка дагы көптөгөн пайдалуу жактары бар. Кандай абалда кол жууш керек? Биринчи, сыртка чыгып үйгө кайтканда. Экинчи, жөтөлгөн, чүчкүргөн, чимкиргенде. Ар кандай дене суюктугу менен учурашкандан кийин же колду ачык булганма пайда болгондо. Үчүнчү, ооз, мурун, көздү кармоодон мурда же көрүнбөс көз айнек такоо, алып жиберүүдөн мурда. Төртүнчү, тамакта мурда же кол менен азыктык таарысын кармоонун алдында. Бешинчи, тамак жасоо азыктык ыкты бир жактылуу кылуунун алдартында. Алтынчы, ажатканага кирүүнүн алдартында. Жетинчи, айбанаттар менен учурашкандан кийин. Сегизинчи, жалпылык буюмдар менен учурашуудан мурда, мисалы лефит, акча, эшиктин туткасы сыяктуулардан кийин кол жууңуз. Кол жууганда эмнелерге байкас кылабыз? Биринчи, күндөлүк турмушта көпчүлүктүн агын суу менен жууш негизинде кол жууш суюктугу менен кир чыгарып, микроб өлтүрүп, терең катмардан тазалоосун сунуштайбыз. Экинчи, колун жууп болгондон кийин сөзсүз колду кургатыңыз. Колду кургатканда сүлгүнү кайталай иштетпеңиз. Эң жакшысы бир жолу иштетилүүчү кагаз сыяктуулар менен колду сүртүңүз. Эгер колду сүлгү кол жоолук сыяктууларга сүртүүгө туура келсе, аларды бат-бат жууп, күнгө жайып бат-бат алмаштырыңыз. Үчүнчү, бүткүл кол жууш барышы 15 секундтон кем болбосун. Кол жууштагы ката караш. Биринчи ката караш. Жалпы кол жууш суюктугу бактерия жоя алат деп айтуу. Кол жууш суюктугу адаттагы типтүү жана бактерияга каршы бактерия жоюучу типтүү деп айырылат. Бир жөнөкөй ар аркылуу кол жууш суюктугунун бактерия жоюу ролу бар жоктугун айырмаландырууга болот. Вэй Шаочун каты менен Вэй Жуанчунсы катын айырмаландыруу керек. Вэй Жуанчунсы катык мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кирим буюмдарын текшерүү тармактары мамлекетибизде өндүрүлгөн кирим буюмдарына карата тараткан тастык номуру. Вэй Жуанчунсы тастык номуру бар кол жууш суюктугу кирим буюмдары категориясына таан болуп, бактерия жоюу, бактерия тизгиндөө өнүмүнө ээ эмес. Вэй Жуанчунсы деген кат бар кол жууш суюктугу менен адаттагы чач жууш суюктугу, бет жууш суюктугу дагы тери асыроо кирим буюмдарына таан болуп, тек тазалоо, кир чыгаруу максатына жеткенге болот. Вэй Шаочунсы деген кат бар кол жууш суюктугу тазалоо негизинде бактерия жоюу ролун күчөйтүп, дайым көрүлө турган оору пайда кылуучу бактерияларды жоюу же тизгиндөөгө жардам берет. Мисалы, ириңдүү шаарча бактерия, ичеге жолу оору пайда кылуучу бактерия, оору пайда кылуучу бактерия сыяктуулар.
Бул түрдөгү кол жуу суюктугунда түшүмдү текшерүүгө туура келет. Бирсыйра катаан коопсуздук жана дезинфекция өнүмүн текшерүү аркылуу саламаттык сактоо күбөлүгү жана Вэйшао Чыңсы дезинфекциялоо күбөлүгү өжөтүн алгандан кийин анан өндүрүү жана сатууга уруксат берилет. Өзгөчө кишилер тобуна шай келет. Мисалы, доктор, акча жыйычу сыяктуулар. Ошондой эле өзгөчө сорундар. Мисалы, доктурхана, конок сарай, жалпылык ажаткана сыяктууларда иштетилет.

Экинчи ката караш. Кол жууш суюктугун канча көп иштесе ошончо жакшы болот деп айтуу. Көптөгөн киши таза жууй албастыктан кабатырланып колуна көп мөлчөрдө кол жууш суюктугун сыгып чыгарат. Жууганда күчөп укалайт. Иш жүзүндө мындай артыкча тазалоо терини жаракаттандырып, териде суу курамын калтырып эле калбастан дагы оору бактериялар оңой чабуул кылат. Үчүнчү катага караш. Кол жууш табагын иштетип кол жууш. Көптөгөн киши кол жууш табагы менен кол жууса кол таза жууганга болот деп карайт. Иш жүзүндө колун кайта-кайта жуугандан кийин табактагы суу булганып кетет. Булганган суу менен кол жууганда кол дагы эле булганган болуп колду жууш максатына жеткенге болбойт. Ар дагы көптөгөн киши бир табакта кол жууса, колдун булгануу даражасы ан сайын оор болот. Колду туура жуушту үйрөнүп алуу өзүнүн коргонун өнүмдүү аргасы. Оорунун алдын алуунун маңыздуу жолу. Бүгүн колуңузду туура жуудуңузбу?

Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди уланта урматтуу угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Азыр сыртка чыкканда мээлей кийип алуу керекпи деген сабаттуу сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күздө сыртка чыкканда айрыкча эртең менен кечинде. Валесбит мингенде бир жоп жука мээлей кийип алуу. Эки колго тикилей суук шамал тийгизбестик керек. 10-нчы айдын ортолорунда аба күндөн күнгө сууп кетет. Көптөгөн киши сыртка чыкканда чапан, калың шым кийип алган болсо дагы колун унутуп калат. Кол дененин эң акыркы учу. Тер астындагы май аз, кан тамырлар ичке. Жүрөктөн алыс болгондуктан кан айлануу тегин деле акырын болот. Суук шамалда манжалар эң алды менен агарып, уюшуп катып калат. Оор болгондо манжа учу жарылып кетет. Сизде мүмкүн мындай сезим болсо керек. Үстүңүзгө аябай ысык кийинип алган болсоңуз да, бирок колуңуз үшүп кетсе, баары жериңиз түйүлүп калгандай сезинесиз. Ийниңиз эриксиз бийик көтөрүлүп кетет. Кол үшүү кичик жумуш эмес, ал бүт денеңизди чукул абалга алып келет. Мээлей кийүүнүн пайдасы тек ысык болуу үчүн гана эмес. Кол жылыса кан айлануу шыдырлашат, манжалар тез болот. Нерсе керектерди алуу, велосипед минүү, аптоон айдоо ан сайын туруктуу болот. Күздө шамал күчтүү ары кургак. Колдун үстү жука болгондуктан мээлей кийбей тикелей шамал менен уштурасса, оңой эле тери союлуп жарылып кетет. Айрыкча манжа мууну жана

Баш бармак менен сөөмөйдүн аралыгы жарылып кетет. Жарылып кеткен кичик тешикчелер сууга тийсе ооруйт. Мээлей шамалды тосуп, суунун коромжуланып кетүүсүн азайтат. Бул колду бир кабат асыраганга барабар. Картайгандары, кан канты жогору кишилер, муундары сууктан корко турган кишилер үчүн күздө сыртка чыкканда мээлей кийүү ансайын маңыздуу. Кол үшүп катып калса, жооба акырындап велосипед мингенде тормоз басуу, жол жүргөндө рештикага жолөнүү сыяктууларда оңой эле маселе көрүлөт.

угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектек санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уюан Джишин чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орто эсеп менен 880 000 тез жолдонмо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татык тубаттар түрмөгүбүздө жыгылган картаң кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышасыздар. Кадырлуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Төртүнчү кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардын кесиптен тышкары футбол сунуш жарышы жакында Корла шаарында башталды. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш биңтуаны жана Байынгулун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүлдөр командасы Корла шаарында чогулуп 27 майдан жарышат. Жарышта жалпы 3 жарыш майданы тургузулган болуп, негизги жарыш майданы Байынгулун дене тарбия майданына футбол майданында бөлүмчө майдан тургузулду. Жарыш барышы, группа жарышы, айкалышма шал футбол майданында бөлүмчө майдан тургузулду. Жарыш барышы, группа жарышы, айкалышма шалдоо жарышы, рет тартиби жарышынан турган 3 баскычка бөлүнгөн болуп, 10-нчу айдын 10-нчу күнүнөн 12-нчу күнүнө чейин группа жарышынын жеке айланма чечүүчү жарышы алып барылат. 10-нчу айдын 14-нчу күнүнөн 15-нчу күнүнө чейин айкалышма шалдоо жарышы өткөрүлөт. 10-нчу айдын 16-нчу күнү рет тартиби жарышы башталат.

Корла шаардык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы дене тарбия бөлүмүнүн башчысы Чин Лиан мындай тааныштырды. Бул жарыш өткөрүлгөндөн бери тоңгуч ирет Корлада өткөрүлүүсү. Алдыңкы 3 кезекке салыштырганда бул кезектүү жарышта жергилик биңтөн биргелештирилген 3 майданда тең арымда жарыш өткөрүү ишке ашырылып, жарышка катыша турган командалар саны Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө, тике караштуу шаарларды каптоо чөлкөмү дагы да кеңиртилди. Башталуу аземе барышы жана адабият көркөм өнөр номурларынын даражасы дагы жалпы беткей өстүрүлдү. Бул жолку жарышка мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жалпылык дене тарбия мекемеси жетекчилик кылып, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаардык дене тарбия идаралары, автоном райондук дене тарбия идарасы, Шинжан өндүрүш курулуш, Беңтуаны маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы, Байынгулун областык эл өкмөтү жооптуу болуп өткөрдү.

2026, 2027 жылды кышкы жазгы ава жолу мезгили 2026 жылы 10 айдын 25 күнү расмий башталат. Жунго түштүк ава жолу Озу түйүнүн Үрүмчү авиация түйүнүнө коюп, ава жолу линиясы торун сызыл асылдаштырып, Шинжаңдын сыртка жалгашуу өтүшмө жолун дагы да кеңиртип, жаңы ава жолу мезгилинде көптөгөн ава жолу линиясы ачууну пландап, Жэяң, Дэнюнгаңдан турган эки чоң авиация түйүнүн жаңыдан көбөйттү. Түштүк ава жолу тоңгуш жолу Үрүмчү Жэяң, Дэнюнгаңдан турган эки жаңы ава жолу түйүнүндө учуу жолун ачты. Бул түштүк ава жолу Шинжаңдагы ава жолу линиясы торунун дагы да илгерилеген түрдө чыгыш түштүктөгү деңиз жээги райондору жана түндүк Жаңсуунун ички райондоруна чейин узаргандыгынан дарек берет. Үрүмчү, Чунчинг, Жэяң ава жолу линиясындагы кезекчи учак номуру CZ 8235-6 болуп,

Argun'u bir gezi küçüğü plan daldı. Bol avacolu leniyası, tüştük aviasiyasının Şinjan menen Guangdong'un çıgış rayonun jalgaştıra turgan tunguş avacolu leniyası. Ürümçü Tayyuan Lenyungang avacolu leniyasındaki gezekçi uçak nomuru CZ8633'tü 4 bolum. Araptanın düşembi, şeyşembi, beyşembi, şembi gündörü uçuğunu plan daldı. Бул авожолу линиясында Үрүмчү менен Ленингангды авожолу аркылуу тикелей жалгаштыруу туңгуч ирет ишке ашырылды. Мындан башка жаңы авожолу мезгилинде Үрүмчү Тайюань Жашин авожолу линиясы уландуу жалгаштырылат. Кезекчи учак номуру CZ5195'te 6 болом. Ар шаршемби, жума, жекшемби күндөрү аткарылат. Бул Шинжаңдан Хуабей аркылуу Чаңжаң Делтасы районуна бара турган авожолу линиясындагы тандоону дагы да байытып түрткү болуу. Авожолу линиясы торун Чаңжаң Делтасынын ичкерисиндеги жаңыдан гүлдөнгөн авиация түйүндөрүнө чейин узартат.

2026 жылдык автоном район боюнча Дашоо окуучулары, орто мектеп окуучуларынын кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, соо, көчө бийи, мектеп бирлешме жарышы жакында Үрүмчү толук орто мектепте башталып, автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги аймак, облас, шаарлардагы 44 Дашоо орто мектептен келген 700'ден ашуун дене аракетчи жарышка катышты. Бул жолку бирлешме жарышта Дашоо окуучулары А группасы, Дашоо окуучулары Б группасы, Дашоо окуучулары С группасы, толук орто группасы, толуксуз орто группасынан турган 5 чоң жарыш группасы тургузулган болуп, жарыш түрлөрү саламаттык кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, соо көчө бийинен турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алган. Жөндөм сынашуу саламаттык кооздук гимнастикасы, Йоуяң бийи, Йоуяң тепки, гүлдү үттөп лала гимнастикасы, жөөшү лала гимнастикасы, кош кишилик лала гимнастикасы, коллектив жөндөм лала гимнастикасы, коллектив сонор көчө бийи катарлуу канча 10 жөндөм сынашуу чакан түрүн өз ичине алган болуп, жөндөм сынашуу мүнөзү, көркөм өнөр мүнөзү, көрүү мүнөзүнө жана мектептерде жалпылашуу мүнөзүнө тең маани берилген. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Мерүзуланта кымбаттуу радио каармандар, эми назарыңарда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүз. Эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уян Джишин чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Бакчага барганда автоуна токтотуу майданынын ордун бош орун бары жоктугун билгели болбостук. Майрам эс алуу күндөрүндө бакчага барып сейилдегенде көңүл ачуу түрлөрүнүн билетин алдын сатып алууну ойло. Бакчада жалпылык

кана кирип чыгуу оозун таба албастык катарлуу Үрүмчүдө бакчада сейилдөөдө туш болгон бул кыйын маселелерди шыбыр сөздөгү Уюн Джишинг чакан программасы аркылуу чечүүгө болот. Жакында Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борборунун Уюн Джишинг шыбыр сөз чакан программасын интернетке чыгарууну козготуу аз эми Айбанат бакчасы түштүк бакчада өткөрүлдү. Чакан программа саякатчыларды интернетте билет сатып алуу, акыл идиректүү автоуна токтотуу. Саякат жетекчиси жетекчилик кылуу катарлуу бакчаны сейилдөө көп түрдүү тейлөөсү менен камдайт. Шыбыр сөздөн Уюн Джишинг деп издесеңиз, чакан программага Үрүмчү шаарына караштуу 11 бакча жыйнакталып, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, соода шаарчасын тандоо, гуманитардык көркү, саякат жетекчилери жетектүү, өзгөчө кыймыл, акыл идиректүү уна токтотуу, соодагер чакырып тааныштыруудан турган жети чоң тейлөө бөлүгүнүн тургузганын көрөсүз. Акыл идиректүү уна токтотууну ачып, ар кайсы бакчалардагы авто уна токтотуу майдандарынын оорду, жалпы уна токтотуу оорду, ашып калган уна токтотуу оорду жана аралык маалыматын көргөлү болот. Саякат жетекчилери жетектөө, кубанычтуу саякаттап билет сатып алуу, өзгөчө кыймыл бөлүгүнө кирип, бакча көрүк түйүнү, жалпылык ажаткана, кирип чыгуу оозу ордун текшерүү, интернетте көңүл ачуу түрлөрүн тандап сатып алуу, ар кайсы бакчалардагы кыймылдардын өткөрүлүү убакты, оорду катарлуу мазмундарды билгели болот. Шаар тургуну Ли Рунжи мындай деди. Илгери бакчада кыдырганда дайыма жалпылык ажаткананын кайсыл жерде экенин билбейт элек. Азыр чакан программаны ачсак эле бир карап биле алабыз. Жөндөмдөрү толук, иштетүүгө абдан оңтойлуу.

Үрүмчү шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору Уюан Жишиң чакан программасынын жүрүшүүсүнө жооптуу Чао Жыңлин мындай тааныштырды. Чакан программада 7 чоң бөлүк тургузулган, бакчаны сейилдөөдөгү түрдүү тейлөөлөрдөн башка дагы интернетте беле сатып алуу, Шинжаңдын өзгөчө түшүмдөрүн тандап сатып алууну колдоп, бир аялдама ыңгайында бакчаны сейилдөө тейлөөсү чыныгы ишке ашырылат. Кийин шаар тургундары саякатчылардын пикир сунуштарына биргелештирип, чакан программанын тейлөө жөндөмү сызыл асылдаштырылып, жакшыртылат.

Үрүмчү шаардык токойчулук жана жайыт идарасы партия группасынын орун басары шуужиси, шаардык бакча курулушу өнүктүрүү борбору партия комитетинин шуужиси Чен Линьшан мындай билдирди. Бакча шаар жалпылык тейлөөсүндөгү маңыздуу терези. Шаар тургундарынын бакчада сейилдөө ажатынын үзгүлтүксүз артуусуна ээрчи, Уюан Джишин шыбыр сөз чакан программасы кырдаалдын ажаты менен жарыкка чыкты. Мындакы максат шаар тургундары саякатчыларды чар тараптуу бакчада сейилдөө тейлөөсү менен камдап, көпчүлүккө дагы да оңтойлуу, жогору өнүмдүү, акыл идиректүү бакчада сейилдөө туюнуусун жаратып, дагы да көп кишилерди үрүмчүнү түшүнүү, үрүмчүнү жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуудан турат.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уянжы Чиң Чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту бир үй бүлө кишилери, жоңгу аңсоосуна бир ниетте ортоктук жетели.

Берүүбүз улантабыз, кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү. Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдонмо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз.

Учурда Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдомо баштык айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлдү. Бул Шинжаң шаар айыл экономикасынын айлануусундагы кыл кан тамырды шыдыр жалгаштырып, тор узартылган жер так ушул жашоо күчү жеткирилген жер экенин түшүндүрдү. Шинжаңда почта жолдомолордун ташуу акысын көтөрүүнүн сапаты арттырылып, даражасы өстүрүлүп, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурдушуусун күчтүү жылыштатып, Шинжаңдын экономика коомдук өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. 8622 кыштак даражалуу жөнөтүү жеткирүү товар обороту универсал тейлөө пункти айыл кыштактардын чет алыс жерлердеги тейлөө кыскалыгын толуктап, жалпыга нарык жеткирүү, тепе тең толук камсыздоо формасындагы жөнөтүп жеткирүү тейлөөсү аркылуу бүт автоном райондогу шаар айыл журтчулугун район алкыган асыл сапаттуу товар жана тейлөөдөн баарландырды. Айыл кыштактарда жөнөтүү жеткирүү торун үзгүлтүксүз тыгыз токуу тек Шинжаң почто кесибинин жалпы орундаштырылуусунун бир ыкчам көрүнүшү. Шинжаң почто кесибинин интернет менен капталуу чөлкөмү сызыл кеңирдилип, бүт Шинжаңды каптаган шаар айылдарга терең сиңген, бүт мамлекетке тикелей жеткире турган, Азия менен Европаны жалгаштыра турган жөнөтүү жеткирүү тору жаратылды. Үрүмчүнү өзөк, Аксу, Кашкар катарлуу жерлерде таянч кылган мамлекеттик почто иштери тез жеткирүү түйүнүн жөндөм даражасы сызыл тез өстүрүлүп жана акырын түрдө Орто Азия районунда чет эл кампасы курулуп, чек ара алкыган жөнөтүү жеткирүү тору орундаштырылды. Чек ара алкыган 8 толук жүктүү кезекчи учак аба жолу линиясы Азия Европадагы түйүндүү шаарларга тикелей жалгашып, таш жол, темир жол, аба жолу аркылуу Шинжаңга кирип чыга турган стролук жол жогору өнүмдө шыдырлаштырылды.

Таныштырууга караганда, учурда Шинжаңда жылына киши башы тез жолдомо иштетүү мөлчөрү 75 аша турган болуп, тез жолдомо тейлөөсү бүт барышынын орточо убакыт чеги кыскарып, журтчулуктун ыраазы болуу даражасы сызыл арткан. Шинжаң почто кесиби кесиптердин айлануусуна терең сиңишип, биринчи, экинчи, үчүнчү кесип жолдорун жалгаштыруу абзелдүүлүгүн толук көрсөтүп, алдыңкы интернет системасы жана техника жабдууларына таянып, өндүрүш үлгүсүнүн ажатка негиз буйрутма берүү, ийкемдүү үн катууга өзгөрүүсүн түртмөктөп, камдоо менен ажаттын жакшы сапаттуу өз ара таасирлешүүсүн ишке ашырды. Ошол менен бирге заманбап айыл чарба алдыңкы жасоочулукка билеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүп, Шинжаң түшүмдөрүн жашаан бойдон жеткирүү боюнча тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесине таянып, турпан кооуну, бүгүр ак өрүгү, Пайзават Шиммейи катарлуу ар кайсы жерлердин өзгөчө түшүмдөрүнүн бүт мамлекеттеги калктын дасторконуна тикелей жеткирүүгө түрткү болду.

Андан башка акыл идиректүү моторду жаратуу тездетилди. Автоном район аймак, облас, шаар даражалуу айыруу борборлорунда автоматташкан тежарат жалпы бетке ишке ашырылып, сан ариптүү акыл жөндөмдөшкөн автоматтик айыруу акырын түрдө одан даражалууга чейин кеңирүүдө. Машина адам кампада сактоо, айыруу катарлуу алкактарда өздүк каржы төмөндөтүлүп, сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошту. Автоном район боюнча 63 адамсыз тез жеткирүү автоунаасы жолго чыгып жүрүшүп жана акырын көлөмдөшүүгө карай өнүктү. Кийинки арымда Шинжаң почто кесиби азыркы өнүгүү натыйжалары негизин. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880,000 тез жолдомо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Бир үзүлантабыз, кымбаттуу радио угармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө жыгылган картаң кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышабыз. Онунчу айдын жетинчи күнү кеч саат 8:00 айланасында Үрүмчү Ежин көчөсү менен Жуужаң жолу оозунда керексиз нерсе жыя турган бир картаң киши капстан жолдун ортосуна жыгылып түштү. Автоном райондук 3-чү эл докторканасы жүрөк ооруларды күзөтүү үйүнүн сестрасы Алиягүл Ахмат автоунааны токтотуп кызыл чыракта турган. Ал абалды көрүп дароо автоунаадан түшүп куткарды. Алиягүлдүн эске алышынча, ал кезинде автоунааны

0: Урматтуу радио угармандар, вакыт байланыш менен бүгүнкү обонун төтө берилүүчү Ата Мекен Алтын Бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обонун төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча соо саламатта болуңуздар.
1: Жоңхой Эл Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхой улуттук ортоктулукту таанымын бекем уютуп, социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

0: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 10 айдын 15 күнү күнгө бейшембе. Обала барайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин Байынгулун обласынын түштүгү, Кымыл шаарынын бир бөлүк райондору жана Иле дайыр алабынын чыгышы, Тарбагатай аймагынын түштүгү, Шыханза шаарынын түштүгү, Өрөмчү шаары, Санжы областы, Хотан аймагынын түштүгү сыяктуу жерлердин тоолуу райондорунун айрым жерлеринде орточо же катуу жаан жаап, кар кайланат. Жогоруда айтылган тоолуу райондордун айрым жерлеринде калың кар жаайт. Өрөмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күнүзгө чейин жаан аралаш кар жаап, артынан күн ала булуттанат, эң төмөн температура 1 Цельсий градус, эң жогору температура 6 Цельсий градус болот.
3: Эми бул жолку берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Шандуу өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылар Шинжаңга келип нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди.
3: Чен Сяожан Жунгодо туруштуу аял дипломаттарынын Жунго Шинжаң сапары өкүлдөрү менен көрүштү.
2: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди. Шаңдуу 5 жыл атайын түрмөгүздө Биңтоо менен жергиликтүү илдеш болуп чуурулушу ортук илгерилди деген акпараттык кабарды угасыздар.
3: Шинжаң универсал астролог каттоо системасын уландуу куруп кемелдендирди.
2: Көзгү жыйым терим мезгилинде Аптырма районунун жер жерлери айдоолордоку көөнү жер жаргакты жыйып алуу кызматын жакшы иштеп, эгин жердин сапатын коргоду.
3: Өлөңгөр көлү мамлекеттик шалба бакчасы жоон топ келген куштарды тосуп алып, көзгү шалбанын жашоо күчүн оргутту. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бары. 10 айдын 12 күнүнөн 14 күнүнө чейин Шандуу өлкөлүк партия өкмөт өкүлдөрү тобундагылары Шинжаңга келип, нишандуу жардам берүү жана кызматташуу өнүгүү кызматын көздөн көчүрүп чиркештирди. Тараптар кызмат маек жыйынын өткөрүп башуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжуболору тастыктарынын рохун тереңдей үйрөнүп изилдештирип, партия борбордук комитеттин жаңы доору Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы орундаштыруусун изчил түзөлөштүрүп, жаңы өнүгүү түшүнүгү менен жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктөп, жалпы бетке изчилдештирип, коогум туруктуулук жана узакы бейпил башкаруу кызмат баш нишанына үйрүлүп, Жоңко улуттук ортоктулугу таанымын бекем уютуну тыгыз мээрчиктей, Жоңко улуттук ортоктулугу курулушун жылыштатып партия борбордук комитеттин Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жана Шинжаң Шандуң кызматташуусунда ан сайын чоң жетишкендиктерди колго келтирүүнү түрткөктөдү. Шандуң өлкөлүк парткомдун шуудиси, өлкөлүк эл курултай туруктуу комитетинин мудуру Линву, Аптырма райондук парткомдун шуудиси, Биңтоо парткомунун биринчи шуудиси, биринчи жыңы Чен Сяожан, Аптырма райондук парткомдун орун басары шуудиси, Аптырма райондун төрагасы Эркин Тууняз, Аптырма райондук парткомдун орун басары шуудиси, Биңтоондун жыңы Хэ Жыңё, Аптырма райондук парткомдун орун басары шуудиси, Аптырма райондун дайым иштер боюнча орун басары төрагасы Жаң Иңчүн катыштуу кыймылдарга катышты. 10 айдын 13 күнү Шандуң өлкөсү, Шинжаң Уйгур автоном району жана Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтоону, Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматы маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Чен Сяожан, автоном райондук партком, өкмөт жана Биңтоо атынан Шандуңдун узактан берки күч сала колдоосун рахматын айтты. Ал мындай деди. Жолдо Ши Жинпиң өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинде жаңы доору партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымынын илимий жетектөөсүндө бүт мамлекет элинин күч сала жардам берүүсүндө Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсү дүйнөнү жалткараткан орошон жетишкендиктерге кол жеткирип, партиянын жетекчилиги жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук көрсөтүп, улут маселесин жөнгөчө чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн айгинеледи. Шандуң Шинжаңга нишандуу жардам берүүнү оорчундуу саясий милдет деп билүүдө бекем туруп, топ куруу ыңгайында сиңип кирүү, кан жосоо ыңгайында тарбиялоо, маркелештирип жаратууну көрүнүктөндүрүп мол жетишкендиктерге кол жеткирди. Шинжаң башуучу Ши Жинпиңдин Шинжаң кызматы жөнүндөгү зарыл сөздөрү, зарыл жолжоболору тастыктарынын рохун тереңдей изчил түзөлөштүрүп, 10-чу жолку мамлекеттик Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызмат жыйыны орундаштыруусу боюнча Шандуңдун чыга

0: Ан тажрыйбаларынан аста айылды үйрөнүп үлгү алып, Шинжаң шаандын кызматташуусун чиркештирүүнү күчөтүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүүнүн универсал берекетин токтоосуз өстүрөт. Тараптардын жоңку аулуу ортоктулукту таанымын бекем уютунун негизги линия кылып, жаштар, өспүрүмдөрдүн улум бекемдөө курулушун жылыштатып, маданият саякат кызматташуусун күчөтүп, эки жердин карым каттоо алмаштыруу жуурулушуусун тереңдетүүнү, кесиптер кызматташуусун күч салуу түйүнү кылып Шинжаңдын жабдуулуу айыл чарба, жуңуй даары, химия өнөр жай сыяктуу кесиптерди өнүктүрүүсүн колдоп, өзгөчө артыкчылыктуу замандашкан кесип системасын куруусуна өбөлгө болуусун. Жогору деңгээлди ачып чиберүүнү кеңейтүүнү, нишан кылып кургактык деңизди өзара байланыштырып туташтырууну күчөтүп, мамлекет чет аралык кош айланмага тейлөө жүргүзүп жана жуурулушуусун, эл турмушу бактылуулугун ашырууну акыркы түйүн кылып, Шандондун илим техника, агартуу, маданият, саламаттыкты сактоо байлыгы мол болуу сыяктуу артыкчылыгын көрсөтүп, эл турмушу аркылуу Шинжаңга нишандуу жардам берүү сапат берекетин токтоосуз өстүрүүсүн үмүт кылам. Лин Ву мындай билдирди. Жакынкы жылдардан бери Шинжаң экономика коом өнүгүүсүндө токтоосуз жаңы жетишкендиктерге кол жеткирип, Тянь Шандын түштүк түндүгүндө ынтымактуу туруктуу, дүркүрөп өнүккөн жаңы абал жарык көрдү. Көптөгөн тажрыйба акмалары Шандондун астайыдыл үйрөнүп үлгү алуусуна арзыйт. Хуанхай деңиз жээгинен Тянь Шандын этегине чейин Шандон менен Шинжаң 1000 чакырым айрылып турса да, бирок эки жердин эли кол кармашып жакын өтүп мээр махабаты тереңдешти. Шандон Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматын токтоосуз тереңине иш жүзүндүлүккө карай жүргүзүп, мол табылгаларга жетишти. Натыйжага ээ болуунун төркүнү жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитеттин күчтүү жетекчилигинен, жаңы доогуру партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ЫКМнын илимий жетектөөсүнүн шарапатынан болду. Быйыл 15-чи 5 жылдык жоспорду баштоо жылы. Ошондой эле партия борбордук комитеттин Шинжаңга нишандуу жардам берүү оорчундуу чечимин чыгаргандыгынын 30 жылдыгы. Биз башчы Ши Цзиньпиндин зарыл жолжоболору, талаптарын аса айдыл изчил түзөлөштүрүп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү жоопкерчилик милдетин чечкин, эч термелбей аркалап, жоңку аулуу ортоктулукту таанымын бекем уютуну тыгыз мээрчиктей, Шинжаңдын ажатын, Шандондун жөндөмүн таканчыктап, ой үйрүштө жаңылык жаратып, тыңгылыктуу кызмат иштеп, кол кармашып Шинжаңга нишандуу жардам берүү кызматында жаңыча ан сайын чоң ачылыш жасоону колго келтирүүнү төртмөктөйбүз. Биз карым каттоо алмаштыруу жуурулушуну күчөп тереңдетип, кесип өнүгүүсүн күчөп илгери сүрүп, эл турмушун күчөп камсыздап жана жакшыртып, маданият аркылуу Шинжаңды балкытууну күчөп жылыштатып, түрдүү милдеттердин орун алып берекет көрсөтүүсүнө чыныгы кепилдик кылабыз. Биз кесип артыкчылыгы, керектүүнүн даражасын өстүрүү, маданият, саякат, сыртка ачып жиберүү сыяктуу салалардагы кызматташтыктарды тереңдетип, бүт мамлекеттин өнүгү чоң кырдаалынан сайын жакшы тейлөө жүргүзөбүз. Биз кызмат жоопкерчилигин чыңдап, жардам берүү ыңгайын жакшыртып, кызмат бирикме күчүн уютуп, Шинжаңга нишандуу жардам берүү менен Шандоо Шинжаң кызматташтыгынан сайын көп нактылуу берекеттерге кол жеткирүүнү төртмөктөйбүз. Маек жыйынында эки тараптын байланыштуу жетекчилери айрым айрым автоном район жана Биңтуандын экономика коом өнүгүүсү, ошондой эле Шандоо менен болгон алмаштыруу кызматташтык абалын, Шандоондун экономика коом өнүгүүсү жана нишандуу жардам берүү кызмат абалын тааныштырды. Шинжаңдагы кезинде Шандоң өлкөсүнүн партия өкмөт өкүлдөр тобу Кашкар аймагы жана Биңтуандын 12-чи шыгысы, Цаоху түрү районуна барып, мектеп, доктурхана, кесиптик бакча район, маданият, ажайыпкана, майдан сарайлары сыяктууларга тереңдей кирип, Шинжаңга нишандуу жардам берүү түрлөрүнүн жылыштоо абалын жеринде текшерип, көздөн көчүрүп, эки жердин тереңдей кызматташууну түртмөктөөсүн пландап, Шинжаңга нишандуу жардам берүүчү кадр ишмерлерин көргөлү барды. Шандоң өлкөсүнүн жетекчилеринен Жан Хайбо, Шан Йи, автоном район жана Биңтуан жетекчилеринен Каден Кабен, Ние Жуан, Хазын Ю, Ли Юнхун байланыштуу кыймылдарга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шужеси Чен Шаожаң 10 айдын 14-чү күнү Үрүмчүдө Жунгодо туруштуу аял дипломаттардын Жунго Шинжаң сапары өкүлдөрү менен көрүштү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басар төрагасы Шужи Чусунун шужеси Лин Йи көрүшүүгө катышты. Чен Шаожаң автоном райондук партком өкмөт жана Биңтуан атынан ар кайсы өкүлдөрдүн Шинжаңга сапарлап келгенин тосуп алды. Ал мындай деди. Жолдош Си Цзиньпинди өзөк кылган Жунго Коммунисттик партиясы борбордук комитети Шинжаң кызматына өскөлөң маани берип, жаңыдоор Жунго Коммунисттик партиясынын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын бекитип, бүт мамлекеттин күчүн Шинжаңга нишандуу жардам берип куруу өнүктүрүүгө жумшап, Шинжаңдын экономика коомунун өнүгүүсүндө дүйнөнү жалт караткан орошон жетишкендиктерди колго келтирди.

0: өндүрүүгө жетектеп, Жумго Коммунисттик партиясынын жетекчилигин жана социалисттик түзүмдүн көрүнүктүү артыкчылыгын толук айгинелеп, улут маселесин жумгочо чечүү туура жолунун күчтүү жашоо күчүн бейнеледи. Азыр Шинжан коомунун жалпы кырдаалы, шайкештүү туруктуу, жоңку алуту ортак тулку тааныма кишилердин жүрөгүнөн терең орун алган, экономиканын өнүгүү жашоо күчү атырылып чыгып, ар улут калкынын ээ болуу сезими, бакыт сезими, коопсуздук сезими үзгүлтүксүз жогорулады. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин жетектеп колдоосунда Шинжандын аялдар иштери үзгүлтүксүз өнүгүп алга илгерилип, калың аялдардын саясий укугу жана өмүрү жана адамдык касиети, маданият агартуу, эмгек жана коомдук камсыздоо сыяктуу ар кайсы түрдөгү укугу ан сайын жакшы корголуп, илим техникада жаңылык жаратуу, негизги катмарды жөнгө салуу, экономика курулушу, айыл кыштактарды гүлдөндүрүү сыяктуу салада жарым дүйнөлүк зарыл ролун аткарды. Жумго Шинжандын эшиги баштан бою дүйнөгө чоң ачык. Ар кайсы сыйлуу коноктордун Шинжанга келип, Шинжанды түшүнүп, кооз Шинжандын чексиз тартымдуулугу жана дүркүрөп өнүккөн кырдаалын герт баш менен туюнуп, Шинжандын чыныгы абалын жалпы бетке объектив тааныштырып, эл аралык коомдун Жумго Шинжанга болгон таанымын жана түшүнүүсүн илгери сүрүүсүн үмүт кылабыз. Ар кайсы мамлекеттердин Шинжан менен жергиликтер ортосундагы арс ала алмаштыруу кызматташтыгын күчөтүп, ачып жиберүү оңутунан ортак баарланып, ортак жеңишке жетип өнүгүүнү ишке ашыруусун, аялдар саласындагы сүйлөшүү, алмаштыруу жөрүшүн куруп, демилгелүү түрдө тажрыйбаларды ортоктошуп, кызматташтыкты кулаш жайдырып, кыз келиндер иштеринин өнүгүүсүн илгери сүрүүгө салым кошуусун үмүт кылабыз. Ленги мындай билдирди. Жумгодо туруштуу аял дипломаттардын Жумгону көрүүсү мамлекеттик аялдар бирикмесинин тышкы иштер дипломатиясынын даңктуу марке кыймылы. Аял дипломаттар бүт мамлекеттин ар кайсы жерлерине барып, Жумгонун аялдардын жалпы бетке өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу мол жетишкендигине күбө болду. Жумгонун жер жерлеринин учкандай өнүгүүсүнүн дүркүрөгөн жашоо күчүн сезинди. Бул жолку сапар мамлекеттик аялдар бирлешмесинин тоңгуш жолу Жумгодо туруштуу аял дипломаттарды уюмдаштырып Шинжанга сапарлап келүүсү болуп, 40 мамлекет, 10 эл аралык уюмдан келген 69 Жумгодо туруштуу дипломаттар, дипломаттардын жубайлары жана өкүлдөрү катышып, адам саны көлөмү мурдагыдан эң чоң болду. Бир канча күндөн бери өкүлдөр Аксуу, Үрүмчү эки жерге барып, Шинжандагы ар улут кыз келиндеринин айыл чарбаны замандаштыруу курулушундагы жарым дүйнөлүк ролун герт башы менен сезинишип, Ши Жинпин жаңы доор жумгочу социализм идеясынын Шинжандын кыз келиндер кызматы саласындагы жандуу иш жүзүндүгүн тереңдей түшүнүп, баалуу кооз эстемелерди калтырып, бүт жер шаары кыз келиндери жогору даражалуу жыйыны рухун жүзөлөштүрүп, адамзаттын тагдырлаш ортак тулкусун курууну түртмөктөгү жаңыча жашоо күч кошту. Сербиянын Жумгодо туруштуу баш элчиси Стефанович сөзүндө мындай билдирди. Бул жолу Жумго Шинжанды зыяраттап, Шинжандын жаратылыштык кооздугу менен маданият тартымдуулугун ийгерип, ар кайсы мамлекеттердин Шинжан менен болгон жергиликтер ара кызматташтыгынын күчтүү көмүскөгүчүн сезиндим. Шинжандагы ар улут бирдикте ынтымакташып ортак күрөшүп, негизги жабдуу курулушу, заманбап айыл чарбаны өнүктүрүү, байлыктарды ачып өнүктүрүп пайдалануу, чөлдөшүүнү жөнгө салуу сыяктуу салаларда кишини таң калтыргыдай жетишкендиктерге кол жеткирди. Аялдар ар кайсы кесип иштеринин өнүгүүсүндө зарыл ролун көрсөттү. Бир алкак бир жолду ортак куруунун терең жылыштоосунан улам, Шинжандын өзгөчө району орду артыкчылыгы менен ачкычтуу ролу барган сайын көрүнүктөндү. Иштиктүү ролубузду көрсөтүп, Сербия жергиликтеринин Шинжан менен болгон алмаштыруу кызматташууларды күчөтүүнү илгери сүрөбүз. Ваң Жэншин, Кайсар Абдукерем, Энвер Турсун, Азиз Муса, Мамлекеттик аялдар бирлешмесинин байланыштуу жолдоштору, автоном райондун байланыштуу орундарынын жооптулары көрүшүүгө катышты.
1: Жаңы идея жаңы сапарга жетектеди.
0: Шаңдуу 5 жыл.
2: Башчы Ши Жинпин Бейнтон менен жергилик бир такта шахмат дегенде бекем туруп, орчундун негизги жабдууларды тең арамда куруп, Бейнтон менен жергиликтен экономика, коом, маданият, экология, маданилик курулушу жана улуттар ынтымагын алга басарлыгы, кадрлар, ишмерлер сыяктуу жактардагы жуурулуш өнүгүүсүн жалпы бетке жылыштатуу керек деп баса көрсөттү. Чынайы тапшырманы эстеп бекем сактап, Шинжан районун тосогун бузуп таштап,

Айлык зарыл каражаттарын бири жөнкү жоспорлоп кесиптерди шайкештирүү, маданият саякатты орток куруу, жалпылык тейлөөдөн орток баарлануу сыяктуу салаларда уландуу күч чыгарып Пинто менен жергиликтин терең жуурулушусун, өз ара пайда жеткирип орток жеңишке жетүүдө жаңы барагын жазды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Учур дал жүгөрүдөн түшүм ала турган мезгил. Марал башы ооданы Шамал айылы Терек кыштагынын тургуну Рошангүл Аблизден сылоостук. Жүгөрү айдоосуна киргенде чоңтуптеки комбайндар шашылыш жумуш иштеп, оргондон кийинки тойтуктар нече километр алыстагы Марал башы Тиянру малчылык саан уй бакмачылык фирмасына тике ташымалданды. Рошангүл Аблиз мындай деди: элүү моо жерге өстүрдүм, 70 000 юан алдым. Биз буйрутма ыңгайында өстүрөбүз, ошондуктан сатууда мүлдө кабатырланбайбыз. Туруктуу буйрутманын артында Биинто менен жергилик орто курган сүтчүлүк толук кесип желесинин жаңылык жаратуу иликтөөсү жатат. Тиянрон сүтчүлүгү Марал башы ооданы менен кызматташып 5 000 саан уй көлөмдөшкөн бакмачылык майданын курду. Карыхана Марал башы ооданы каржы салып курган майдан жабдууларын ижарага берүү аргасын колдонду, ары бул отредти жооптуу болуп, тижаратын жүрүштүрүүгө жөнөтүп, тоюттук өстүрүү, саан уй бакмачылыгынан сүт түшүмдөрүнө иш кошуу, базарда сатууга чейин болгон толук кесип желеси системасын курду. Марал башы малчылык фирмасынын анча алыс болбогон Томшук экономика техникалык ачык өнүктөр районунда Шинжаң Тиянрын Таңбаңчың сүт түшүмдөрү чектүү шериктиги 15 өндүрүш линиясын куруп, түштүк Шинжаңдагы эң чоң сүттөн жасалган түшүмдөргө иш кошуу базасына айланды. Шериктик партия ячейкасынын шуужиси баш директору Ушо үчүн мындай деди: өстүрүү, бакмачылык, жергиликте иш кошуу илимий изилдөөсү Биинтондо болгон, Биинто менен жергиликтин жуурулушу өнүгүү кесип желеси үлгүсүн колдондук. Быйыл жыл башынан бери түшүм мөлчөрү жалпы 33 500 тоннага, түшүм наркы 261 000 юанга жетти. Биинто менен жергиликтин кесиптерди жууруулуштуруусун ишке ашыруудаары өзгөчө айыл чарбаны күчөтүп, ошондой эле өнөр жай үйүрүн зоройтуу керек. Аксуу аймагынын аралы жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүр районуна жайгашкан түштүк Шинжаң көмүртөк элементи жаңы материалдары чектүү шериктигинде бир түркүм Шинжаң ичиндеги жогору күкүрттүү нефть кокусунан пайдаланып өндүрүлгөн алюмунга иштетиле турган алдын бышырылган анод өндүрүлүүдө. Алюмунда алдын күйдүрүүчү анод электролиздик алюмун өндүрүүдө кем болсо болбой турган алгылыктуу коромжу материал болуп, мурда 50% көп чийки материалы Шинжаң сыртынан сатып алынуучу. Карыхана бул кептеш кыйын өткөлүк ат салышуу, баскыч ыңгайында температураны тизгиндеп, күкүрсүздөштүрүү техникасын бекитүү эң жаңы өтүнүч кылынган тапкырлык патенти майнаптуу текшерүү баскычына кирди. Түштүк Шинжаң көмүртөк элементи жаңы материал чектүү шериктигинин орун басары баш директору Жоо Жүйүнү мындай деди: төмөн сапаттагы нефть кокусун күйдүрүүнү толумдуу кылып, аны алюминга иштете турган аноддун толумдуу чийки материалы кылып, Шинжаң ичиндеги нефть кокусунун иштетилүү мөлчөрү мурдакы 50% жетпей турган абалдан 90% ашууга жеткиребиз, ал тургай 100% ордун алабыз. Бүгүнкү күндө Аксуу аралы жогору жаңы техникалык кесиптерди ачып өнүктүрүү району түштүк Шинжаңдагы туңгуч мамлекет даражалуу жогору жаңы техника районуна айланып көлөмдөшкөн өнөр жай карханаларынан 226 жогору жаңы техникалык карханалардан 72 бардыкка келтирди. Быйыл 1-айдан 8-айга чейин Бакча районун бүтүргөн көлөмдөн жогорку өнөр жай түшүм наркы 25 900 000 юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 26% артты. Кесиптерди гүлдөндүрүү менен бирге Биинто менен жергиликтеги дагы кол кармашып, маданият саякатты жууруулуштуруу нускасын жаратты. Алтын күз мезгилинде Шинжаң көлүнүн тоосу, Күнгаң көрүк району бүт мамлекетибиздин жер жерлеринен келген саякатчыларды күтүп алды. Алар карлуу тоо, жайыт көрүнүшүнөн жакын аралыктан үзүр алды. Ханандык саякатчы Саюу Гуаң мындай деди: бул көрүк району абдан чоң экен, бир эшик билетин жалпы колдонот экен, жол бою өзүбүз автоону айдап туюнуу сезимибиз абдан керемет болду. Көлүнүн тоосу Күнгаң көрүк району Биинтонун 14 шыысы 1 малчылык фирмасынын көлүнүн тоосу Чоң Капчык айы көрүк району менен Хотен аймагы Чыра ооданындагы көлүнүн Шыңжиң Банлангы көрүк районунан орток курулган. Көлүнүн тоосуну мерчиктеп турат. Биинто менен жергиликтик орток жоспорлоп, орток куруп, орток жайылтып, экология көрүнүшүнөн үзүр алуу, маданиятты туюну тынык алуу, эс алуу, кызыл маданиятты туюнуну чордондуу бир тулкулаштырган экологиялык маданият саякат көрүк районун жараткан. Быйыл жыл башынан бери саякатчылар саны 200 000 адам ириэттен ашты. Шинжаң күлүнүн тоосу маданиятты саякат каржысы алуу тижарат өнүгү чектүү жооптулук шериктигинин орун басары баш директору Ваң Нинг мындай деди: саякатчылар кайнарын өз ара өтүштүрүп, жолдордон орток баарланып, эшик билетинен орток пайдаланып, эки жактын саякатчылар байлыгын өз ара тааныштырып, саякатчылардын ортокчо туруктуу убактын бир күндөн 2.5 күнгө узарттык.
Бейнтон менен жергилек бир такта шахматта бекем туруп, 5 жылдан бери автоном район менен Бейнтон кол кармашып стратегиялык жоспорду бир толкулаштырып орундаштыруу. Жалпы толкулуу жоспорду

0: Bertolt Kulaştırıp tüzü. Atayım da spor dönümdü başlaştırı. Rayandor da sporun bir gün kucu spor olup şay keşturunu törtme öktöp. Komolu, çıkış çungar, tarımda aylangan 10 milyon kulbat darajıdakı 3. Can enerji bazasını bir gelişip kurup erkin soda sınak rayonu. Onu Vursal Bacı'dan Oğlak rayon, aç ve nüktürü açıp çivenü sınak rayonu. Ekonomika teknika aç ve nüktürü rayonu sıyaktuğu açıp çiveri ürüştürün coğru sapatta ve nüktürün içtik tücülü iştatıp, biri Türk'üm zarıl negizgi cevdu türlerin bacımcılı iştattı. 5 yıldan beri Bingtonmen'in jergilik baylıktan ortak bağırlanı, teylüğünü ortak çoğuruluşturunu sızılcılıştatıp, 10 cogru okucay, 20 ortak kesip teknikon mektebi, 590 orta baştalıç mektep, Baldar Bakçası'nda kol karmaşı vatındakı kurçalışıp, özara jardan beri baylanışın ornatıp, Türdü medisinalık dağarlı birleşme tuluksunan 196'nı cengişti uyumdaştırıp kurdu. Bugünkü Şinjan baş şuji jetektegen bagытты boylop жаңы доор партиянын Şinjan'da башкаруу жалпы ыкымын толук дөп жалпы беткеси чилдештирип, жоңхолут ортоктулугу таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз имээрчиктей, Бейнтон менен жергиликтүү жоорулушуу өнүгүү кызмат механизмин жаңылык жаратып жакшыртып, бири кошулган бири экиден чоң болуудай жоорулушуу берекетин сызыл зоройтуп, ынтымакташып өзара жардам берүү, артыкчылыктарды өзара толуктоо, ортак өнүгүү жаңы барагын ортак жазды. 5 yıllık natija tizmesi.
1: 5 yıldan beri Şinjan'dan taş yol toru sızıl tığızdaşıp sapat östürüp, temir yolun kanat geriyü çölkümü sızıl gengirip, uçak caylar tovunun gölümü mamleket boyunca baş korunda durup, universal ıstırolog kattoo sisteması Şinjan uvakıt meykendik tüzülüşün sızıl canlap cazdı. 2025 жылдын этегине чейин бүт Şinjan'dan taş yol jalpı aralığı 237 000 kilometrге жетти. Şenjan öndürüş kuruluş Bingtan'ın kamtayt. 5 yılda 28 bin kilometr jağıdan göböydü. Jogoru ıldamdıktağı birinci darajalı taş yol 13 bin kilometrden karışıp, jogoru ıldamdıktağı taş yoldu avtouna katto sapar aralığı 8 bin kilometrden aşıp, bağırdı kaymak oğlaz şaharlarda jogoru ıldamdıktağı taş yol bağırdıqa gelince etkirdi. Emi ıstansiyavız kabarçısı Balgın'dan kabarnuğa sızdar. Бул жолку кыймылды автоном райондук коом коопсуздук назараты, саясий буусу жоспорлоо уюмдаштырып, автоном райондук агартуу кызмат комитети, Коуян мамлекет менчигиндеги мал мүлктү көзөмөлдөп башкаруу комитети менен биргелешип бир жөнкү жоспорлоп чылыштатып, алдыңкы мезгилдеги анарлар делдеш, Şinjan коом коопсуздук органынын типик иш издерди үгүттөп лекция сүйлөө чоң жарышынын чечүүчү жарыш натыйжасынан группаланып куралган үгүттөп лекция сүйлөө тобу. Үгүт лекция кызматкерлери негизги катмардын биринчи чебиндеги көрүү булуңун тургу кылып, көрүнүшүн баяндоо иш издерине ортоок баарлашуу, дээлөө мисалын чечмелеп түшүндүрүү сыяктуу ыңгайлар аркылуу Şinjan коом коопсуздугу эл сакчылары, сакчы жардамчыларынын биринчи чепке тамыр тартып, амандыкты коргоп, өзүмсүз салым кошкон таасирдүү көрүнүштөрүн жандуу айгенеледи. Ар бир жөнөкөй чыныгы аңгемелер, ар бир жүрөктүн кылын термелткен көз ирмемдери, ар бир эч нерсеге карабай бекем туруулар аркылуу жаңы доор Şinjan коом коопсуздук кошунунун алгачкы мүдөөгү ыйык милдетти эстеп бекем сактап, Караштуу райондун туруктуулугун коргоп, калктын тынч амандыгын коргогон жакшы маанайын жан жактуулуу айгенеледи. Шиохо шаардык коом коопсуздук идарасынын эл сакчысы Майенин Накмайдандагы окутуучу окуучуларга Чөйчөк шаары Шенчен көчө башкармасына караштуу районундагы коом коопсуздук органдарынын калктын тынч амандыгын коргогон аңгемени баяндаганын айтып мындай деди. Бул биринчи чепке тамыр тартып, арылып калкын коргогон сапташтардын иш издери, ак жүрөктүүлүк менен милдет аткарганынын жандуу картинасы. Айрыкча улуттар ынтымактуулугунун жандуу түшүндүрмөсү. Баяндоочу катары мен ушул күчтүн учугун улап, коом коопсуздугу эл үчүн деген аңгемелерди жакшы баяндап, анарлар тилдеш болуу таанымын иш жүзүндө көрсөтүп, Şinjan'ın коом туруктуулугу жана узакка бепил башкарууну бар күчүм менен жакшы коргойюм. Şinjan даашөөсүнүн окуучусу Амангүл Мамат мындай деди. Кооптуу кыйын абал алдында алар баш тартпады. Өмүр аркылуу калктын коопсуздугун коргоду. Мындан кийин биз аларды үлгү кылып, ушул үлгүнүн күчүн иш жүзүндүккө айландырып, кесиптик билимдерди жакшы үйрөнүү менен бирге жаштардын жоопкерчилигин батылдуулук менен аркалайбыз. үгүттөп лекция сүйлөө тобудагы бүт автоном райондогу жогоруку жай керкана негизги катмар коом коопсуздук органдарына барып 26 майдан үгүт лексияны кулаш жайдырат. Желелеш лекция сүйлөө кыймылы 11 айдын 17 күнүнө чейин жалгашат.

0: Çat.
1: Şincangçının da sonun ceri.
2: Азыркы учур келген куштардын көчүүсүнүн жогору каркын мезгили. Үлөңгүр көлү мамлекеттик шалба бакчасы зарыл көчүү өтөңү болуп жоонтоп келген куштарды топтоп өзүнө кубат толуктоого эликтирди. Топтоп суу куштары көл бетинде учуп күздөк шалбанын жашоо күчүн өөрчүттү. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Бул эки күндө Үлөңгүр көлү мамлекеттик шалба бакчасында чоң аккуу, кызыл өрдөк сыяктуу келген куштар көлдө жем издеп, чардаган ийкемдүү көрүнүштөрү көлгө күзгү түс коюшту. Көл районунда камыш кою өсүп, суу чөлкөмү кенен болуп, жетеэрдүү жем жана коопсуз чөйрө келген куштардын эс алуусун жакшы шарт менен камдады. Көптөгөн сүрөт тартуу күйөрмандары, саякатчылар келип куштардан көрүнүш алды. Ханжоолук саякатчы Ван Чыңчың көз алдындагы экологиялык кооз көрүктөн терең таасирленип мындай деди: Үлөңгүр көлүндө көптөгөн суу куштарын көрдүм. Биз аралык сактап аларды үркүтүп жибербедик. Бул жак абдан кооз экен. Жергилик коргоону ийине жеткиреш дегенин сезиндик. Жакынкы жылдардан бери Бурултукой ооданы шалба өсүмдүк жамынчысын калыбына келтирүү, адамдардын кийлигишүүсүн башкарып тизгиндөө сыяктуу экологияны коргоо кызматынын уландуу кулашы айдырып тургандыктан Үлөңгүр көлүнүн келген куштары топ саны жыл сайын артып, ак баш катуу куйруктуу өрдөк, тармал, бир казан сыяктуу кымбаттуу аз учурай турган куш түрлөрү арбын көрүндү. Келген куштардын көчүүсүн коргоо үчүн Үлөңгүр көлү мамлекеттик шалба бакчасы көл районун кыдырып коргоону тыздаштырып, кызматкерлер дайымдуу түрдө куштардын өзөктүү байырлуу районун кыдырып текшерди. Ошону менен бирге саякатчыларга маданий куш көрүү сабаттарын жалпылаштырып, калыкты келген куштардын байырлуу жерин ортоо коргоого жетектеди. Үлөңгүр көлү мамлекеттик шалба бакчасын башкаруу идарасынын кызматкери Аймурат Дөөлөтбек кабарчыга мындай деди: Келген куштар өткөн мезгилде биз көл районун кыдырып текшерүү рейтин көбөйтүп, көпчүлүктү алыс аралыктан көрүүгө демелгилеп, алардын коопсуз туруктуу эс алып, көчүү сапарын шыдырып бүтүрүүсүнө кепилдик кылабыз. Эми Автоном районубуздагы 16 шаардын алдыбыздагы 24 сааттык аба ырайынан алдын маалымат угасыздар. Өрөмчүдө жанарлаш кар жаап артынан күн ала булуттана, табанын температурасы 1.6 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, абанын температурасы 4-5 Цельсий градус жылуу, чыгыштан 3-4 балл шамал чыгат. Чөйчөктө күн булуттуу, абанын температурасы 0-дон төмөн 2 Цельсий градус суук, 7 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн ачык болуп, артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 3-6 Цельсий градус жылуу, түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бортлада күн булуттуу, абанын температурасы 0-дон төмөн 3 Цельсий градус суук, 10 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, абанын температурасы 4-11 Цельсий градус жылуу, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Койтунда азыраак жаан жаап артынан күн ачылат, абанын температурасы 2-13 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Шыханзда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 3-11 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Санжыда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 1-9 Цельсий градус жылуу, батыш түндүктөн сыдырым жел жүрөт. Комолдо азыраак жаан жаайт, абанын температурасы 3-18 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Турпанда азыраак жаан жаап артынан күн ала булуттанат, абанын температурасы 14-23 Цельсий градус жылуу, чыгыштан сыдырым жел жүрөт. Корлада күн булуттуу, абанын температурасы 6-16 Цельсий градус жылуу, батыш түштүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Ак сууда күн булуттуу болуп, артынан ачылат, абанын температурасы 9-20 Цельсий градус жылуу, чыгыш түштүктөн сыдырым жел жүрөт. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздө көп макалаларды которгондору Абдымежит Муса, Роза Кызайбек, Өмүрбек Токтобек, дикторлору Акылай Мукаш, Абдунур Сакен, бакылоочу Абдымежит Муса, редакторлору Гүлкада Акын, Бактыгүл Жүсүп, жоопту редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды уккуңуздар же көргүңүздөр келсе, сол ушу тең абоненттор терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.
3: Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.
2: Эми Арлут элинин ырларынан угасыздар.

Жагымдырлар, жан дүйнөңүздөргө кубат, үмүтүңүздөргө булак болсун деген каалын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыулу. Сүйүктүү каармандар, кереметтерлардан белек сунуучу көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн ырбакчасында ырлардан бирдикте үзүр алып, ынтымактыктын гүлдөрүн ырлар менен колтурталы. Кананда суудай таза арлыктуу жандаган сүйүктүү каармандар. Бүгүнкү берүүбүзгө даярдалган жагымдырларга кулак төшөңүздөр. Алдыдагы минуттордо биз менен чогуу болуңуздар.

урматтуу угармандар, жан дүйнөңүздөр сүйүүдөн кубат алып, ар бир күнүңүздөр сүйгөн жарыңыздар менен шанга бөлөсүн деген ак тилектин коштоосунда Бурулай Жулук кызынын аткаруусундагы Суранам деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Кемтер Кужуруулу, обонун жазган Амыржан Таабалдуу.

сөздүн соңку минуттарында көркөм өнөр сахнасы берибизди жактырылткан бардык угармандарыбызга Айгүл Токтоналы кызынын аткаруусундагы Мендеки сага өтүнүч деген ырды элек катары сунабыз. Сөзүн жазган жана оонун жазган Турсунбек Турсуналы болду.

жылы 7-нчи айдын 1-нчи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңко улуту ортоктулугу таанымын бекем уютту. Жоңко улуту ортоктулугу курулушун жылыштатала.

Кымбаттуу радио угармандары, берүү узулантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү баштап, Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолгону экскурсиялайбыз.

Быйыл мамлекет майрамынын алдындагы бир кеште Памир Бөксө тоосунда түн көшөгөсү жайылып, Ташкоргон ооданы Ташкоргон айылы Тогрулунша кыштагындагы жөнөкөй элдик конолгосунун короосундагы чырактар дагы өчпөгөн эле. Элдик конолгонун ээси Жан Йөшөө өзү тарткан бир парча сүрөтүн жолдо. Шашылыштыкта шыбыр сөз достор тегерегин көрүүгө дагы вакыт чыгара албадым деп жазып койду. Бул 1-октябрь майрамдык эс алуу мезгилинде жөнөкөй элдик конолгонун жатактары жармай мурда эле буйрутма берилди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден аша турган Бөксө тоодогу кыштакка жайгашкан бул элдик конолго кантип алкышка ээ болду? Жан Йөшөө фужендик болуп, тоо дарыялардан алкып Шинжанга келип, элдик конолго ачуу анын эң алгачкы арзуусу эмес. Ал мурда көп жыл сомке асып саякаттаган, дагы медициналык кооздук кесибинде көп жыл жан үрөп иштеп акча тапкан болсо да, бирок ойлогондой кубана албаганын байкады. Ал бир жерди таап, ыргакты акырында таман деди. Жан Йөшөө бир айыл кыштак элдик конолгосун ачмай болду. Орунду кайдан тандоо керек? Ал биринчи болуп Ташкоргонду ойлоду. 2020 жылы ал тунгуш жолу Ташкоргонго келип саякаттады. Ал кезде саякат жабдуулары жана шарты азыркыга жетпейт эле. Бирок келип көргөндөн кийин бул жерди кайра унута албады. Ал мындай деди: автоуна мамлекет жолу 314 линиясында кетип бара жатты. Жол жээгиндеги көрүктөр кишини таң калтырат. Бул бир жашоо күчкө толгон жер болуп, көңүлдү эркин канат кактырат. Жан Йөшөө Ташкоргонду өзүнүн жан дүйнөсүнүн мекени деп карады. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы Жан Йөшөө дагы бир жолу Ташкоргонго келип, Тогрулунша кыштагын жактырып калды. Ал кыштакта чар тараптан сүрүштүрүп, акыры бир короону туруктандырды. Долборлоодон тартып жасалгаланганга чейин ал өзү кол салып иштеди. Былтыр 8-нчи айда элдик конолго тижарат баштады. Өзгөчө табигый көрүккө жайгашкан болуу бул Бөксө тоодогу элдик конолгонун эң чоң артыкчылыгы болуп, башыбызды көтөрүп назар салсак, калкып жүргөн ак булуттар, жалгашып кеткен карлуу тоолор, бир парча башкача кооз оромо сүрөт көз алдыбызга тартылат.

Ошол жердин саякатчылыгынын дүркүрөп өнүгүүсүнөн улам бул Бөксө тоодогу кыштакта кыйла чоң өзгөрүү болду. Жаң Ёшуу мындай деди: Төгөрөктүн төрт бурчунан келген кишилердин баарысы өз аңгемелерин алып бул жерге келет. Кыштактын барган сайын атагы чыга баштады. Тогрулун шаанын элдик конолголору, малчыларча сайран жай дагы ошого

Мен дагы бир өкүл уул менен тааныштым деди. Бул сөздү айтылганда анын сөзүнөн мээримдүүлүк чыгып турду. Бир күнү ал короосун жасалгалап жатканда коңшусунун 8 жаштагы небереси келип жардамдашмай болду. Баланын кызуулугу жана чын көңүлү жаңы өшүүнү аябай таасирлендирди.

Азыр бул бала Одан шаарчасында окуйт. Араптанын акырында кыштакка кайтканынан кийин элдик конолгого келет. Бул жерде конолгодон дайыма "Өкүл апа, мен сизге жардамдашайын, сиз эс алыңыз" деген балдай таттуу бала доошу угулуп турат. Элдик конолгонун алды текчесиндеги кызматчылардын баардыгы ошол жердеги жаштар, ошондой эле кызматчы дагы кыштактын байланышчысы. Саякатчылар үрп адатты сезип көрүүнү ойлосо, алар кыштак тургундарын бүркүт сыбызгысын үйлөп, барабан кагууга сунуш кылды. Бир жолу оюн койсо, кыштак тургундарынын кирешеси бир үлүш көбөйөт. Элдик конолго дагы кыштак тургундарынын шөжүү сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өкүл болуп сатуусуна жардам берип, журташтардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Жаңбеши мындай деди: "Биз кыштактын ушундай кооз көрүнүшүнөн баарландык. Кыштак тургундарына жооп кайтаруубуз керек." Кыштак тургундарынын тою дагы саякатчыларга кең ачып жиберилди. Кайсы үй бүлөдө кубанычтуу иш болсо, саякатчылар эгер катышууга кызыкса, элдик конолгонун кызматчылары саякатчыларга той аземи, үрп адаты, жөрүлгү сыяктуу катыштуу иштерин ичкелик менен эскертет. Жаңбеши мындай деди: "Кыштак тургундары алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн тосуп алат."

Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили таш коргондо жыл бою саякатчылар эң тыгыз боло турган мезгил. Майрамдан мурда жаң өшүү дайыма таң атканча шашырыш болуп кетет. Конокторду учак чайга алууга чыгуу, жатакка кирүүгө тизимдетүү, ошондой эле үрүп адатты туюнууну чиркештирүүнүн бирин дагы түшүрүп койбойт. Ал мындай деди: саякатчыларга эң жакшы таасират жана эң кооз эстемелерди бирге алып кетүү мүмкүндүгүн жаратып берүү керек. 1-октябрлык тууманга балкыган эс алуу мезгилинен кийин таш коргондогу айыл-кыштак элдик конолголору узак болгон соодасы жакшы болбогон мезгилден турган бир орток кыйын маселеге туш келет. Ар жылы 11-нчи айдан кийинки жылы 5-нчи айга чейин Памир бөксө тоосунун температурасы төмөнүрөк болот. Жаң өшүү мындай деди: көптөгөн киши кышта бул жерде калың кар жаап, жол тосулуп калат деп карайт. Иш жүзүндө мамлекет жолу 314 линиясы Конжурап порту жыл бою ачып жиберилет. Тек начар аба ырайы көрүлгөндө гана анан каттоону убактылуу башкаруу жолго коюлат. Былтыр кышта жаң өшүү Доуинде, Уландуу, Түз Баянда тордосторго кыштактагы Памырга келсе болорун кайра-кайра айтты. Ал дагы да көп кишилердин келип кыштагы таш коргонду туюнуп көрүүсүн үмүт кылды.

Жайдагы дууманга салыштырганда жаң өшүү Памир бөксө тоосунун узак кыш мезгилинен аябай үзүрлөнөт. Ал бир видео көрүнүшүндө мындай деди. Кыштактагы вакыт кудум кыштагы белдир көк көлүнө окшойт. Анын бетин муз кармап, суу муз астында дагы да жай баракат агат. Быйыл жаз майрамын жаң өшүү кыштакта өткөрдү. Ал кыштак тургундарынын үйүнө барып, алардын рабап чалганы, элдик кошокторун айтканын угуп, мындай деди. Кыштактагы кыздар мага, кыштактагы чоңдордун мени жаз майрамы өткөрүүгө баштап барганын, мени өз үй бүлө мүчөсүндөй көргөндүк экенин айтып берди. Ошону менен бирге, жаң өшүү дагы кыштак тургундарын элдик конолгого келип, чай ичкенче сүйлөшүп, келечек планы жөнүндө жай баракат аңгимелешүүгө сунуш кылды. Жаң өшүү мындай деди. Коноктордо сапар ардыгынан кийин жакшы укту, жакшы

көрүнүштөрдү көрүү бул жерден улуттук уруп адаттын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып дагы да көп кишиге кыштакы таш коргонго келүүгө арзый турганын билдирүү менин кийинки кадамдагы пландарым.

Кыматуу радио көрөрмандар, жогоруда Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолго жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар. Ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алгы басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту ортоктук тулку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту ортоктук тулку курулушун жылыштатала.

Бир узулантабыз кымбаттуу радио угармандары, эми айыл жарбайыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Онунча кирери менен Тянь-Шандын түштүк түндүгүндөгү бир түркүм түйүндүү суу иштери түрлөрүндө курулуш ылдамдыгы бачымдатылып, бүт жылдык нишан милдетке бүт күч менен аттанды. Фукан шаарындагы Сыгунхэ суу сактагычы түрү курулушу Нак майданында чоң тосмону тындыруу, сел суусун агызуу жолун шыдырлаштырып, бекемдөө сыяктуу курулуштар бачымдатылып илгери сүрүлдү. Курулушка жалпы 550 миллион юан каржы салынып, курулуш бүткөндөн кийин 46 миң мо айдоону сугаттоого иштетиле турган суу менен 26 миң 100 калыкты ичимдик суу коопсуздугуна кепелеттик кылууга болот. Толу ооданындагы Бейтинхэ суу сактагыч курулушунда жакында иш башталды. Суу сактагычтын жалпы сактагыч сыйымдуулугу 3 миллион 240 миң куб метр болуп, 2029 жылы иштетүүгө кириштирүү пландалды. Толу Одандык суу иштери идарасы партия группасынын мүчөсү, суу байлыгы борборунун мудуру Динхуан Пэн мындай деди. Курулуш бүткөндөн кийин төмөн агынындагы 12 800 мо айдоо жерди сугаттоого берекеттүү кепелеттик кылынып, Бейтинхэ кыштагындагы 1700 ашуун калык жана малдардын коопсуз ичимдик суусу кепелетке ээ кылынат. Бай ооданынын Капсалаң дарыясы Тирек шаарчасындагы орто типтеги сугаттуу районунун жалгашуусуна телегелешкен курулушу жана замандаштырып өзгөртүү түрүндө дагы жакында иш башталды. Бул түрдө өстөңдү суу сиңбес кылып даражасын жогорулатып өзгөртүү аркылуу сугаттоо берекети жана суу менен камдоого кепелеттик кылуу салыштырмасы көрүнүктүү жогорулатылып, жылына 514 миң куб метр суу үнөмдөө ишке ашырылып, жаңыдан көбөйгөн аштык өндүрүш жөндөмү 900 миң килограммдан ашырылат.

Жакында Манас ооданы Ташыркай айылы Дасао таң кыштагындагы 1300 мо Шиноңзао 134-чү номур пактадан жогору түшүм алуу үлгү көрсөтүү айдоосунан кубанычтуу кабар келди. Батыш түштүк дашы, тарым дашы, Шинжаң айыл чарба дашөсү, автоном райондук өсүмдүк коргоо карантин кылуу пункти сыяктуу орундардагы адистер бул үлгү көрсөтүү, үлгү айдоосунда нак майданда амалий жыйнап алуу алып барып, чыңдап текшерип, орточо моо башындык түшүмүн текшерип, моо башындык чигитүү пакта түшүмүнүн 558,25 кг жеткенин туруктандырды.

Manasodandık dehkancılık malcılık teknikasını jalpılaştıru borborunun müdürü Lü Shaoqing mınday dedi. Bıyıl jayda uda jogoru temperatura, kurgakçılık görüldü. Bul tüşüm Manas odanının bıltırgı çigitti upaktanın ortaçı birdik tüşümden 67,125 kilogramdan aşıp sorttu ürün. Jakşı tüşüm gürdü aydo, jakşı tüzümdü birleştirüldü. Mağızlı ubesu şik aşırıldı. Бул натыйжага терек болгону Шинжаңдын өзү жетиштирген машинада жыйнап алына турган пахта сорту илим изилдөөдөгү бөсүү болду. Түндүк Шинжаңдагы Эртебишар пахта райондорундагы жогору температура, кургакчылык көп көрүлүү, козу төгүлүп бирдик түшүмдүн ашуусуна таасир жеткирүүдөй көрүнүктүү маселелерге карата автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө орду. Пахтаны жакшыртуу нишанын туруктандырып, 12 жыл өткөлгө ассалуу аркылуу Эртебишар жакшы сапаттуу, жогору түшүмдүү, начары шартка теңтайлаштыра турган пахта жаңы сорту Шиннуңзао 134-чү номурду жетиштирип чыкты, ар 2025-чү жылы текшерип туруктандырып өткөрдү. Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы пахта изилдөө ордунун изилдөөчүсү, мамлекеттик пахта чигит кесиптик техника системасы Кашкар универсал сынак пунктунун башчысы Шүйхайжан мындай деди. Бул сорт жогору температура, кургакчылыктын козуну оор даражада төгүп жиберүүдөн кыйын маселени жеңип, пахтачы дыйкандардын түшүмүн туруктуулаштырып, кирешесин ашырууну жакшы сорт тандоосу менен камдады. Шиннуңзао 134-чү номурдун өсүп жетилүү мезгили кыска, жатып калууга теңтайлаштыруусу жакшы. 5 чалбырактуу чечеги көп, нукура пахта салыштырмасы жогору. Була сапаты жакшы болуп, эрте быша турган сапаттуу пахта өлчөмүнө ылайык келет. Дартка теңтайлашуусу жакшы, жогору температурага байымдуу болуп, район сынагы жана өндүрүш сынагында салыштырма группасынан салыштырганда түшүм 10% жогору ашты. Азыр бул сорт Санжо областы, Бөртала областы, Тарбагатай аймагы сыяктуу негизги пахта райондорунда үлгү көрсөтүлүп жайылтылып, жалпы жайылтылган көлөм 30 000 моодон ашырылды.

Жакында Баркөл ооданы Куйсуу шаарчасындагы Комул Кайрак жер буудайынын нымдуулугун текшерүү, чөнөк тартып суу байлыгынан жогору берекеттүү пайдалануу, эгинчилик үлгүсүн киргизүү жана үлгү көрсөтүп жайылтуу сынак айдоо чыныгы текшерип өткөрүп алууну тосуп алды. Адистер группасы нак майданда түшүмдү өлчөгөндө чөнөк тартып айдоо үлгүсүндөгү 200 молук үлгү көрсөтүү айдоосунун орточо моо башындык түшүмү 386,33 килограммга жетип, адаттагы курлап айдоо үлгүсүнө салыштырганда түшүмү 90,2 килограмм ашып, ашуу салыштырмасы 30,46% жетти. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айыл чарба, айыл кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми төмөндө ырга кезек берели, ыргыңыздар.

урмат тугармандар. Эми алтын бүргиттин аткарысындагы Борталам деген моңголчарды угасыздар. Сөздүн жазган Улан-Батыр, обонун жазган Сайрулхан. Ырдын кыскача мазмуну мындай. Көгүлтүр сайрам көлү, төбөлүк солбос арашан. Гүлдөп өнүккөн Бортала, сен бир кыялбай турган сонун жерсиң. Анда аталган ырга кулак төшөңүздөр.

Деме, берибизди кылт кетирбей уккан угармандарыбызга Асылбек Сарыуулунун өздүк чыгармасы Тарынба деген ырды белек катары сунабыз. Ана жактырып окуңуздар.

сөйек тугармандар. Ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул бериде үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздар ау телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздар ба?
0: Бүгүн 10-чу айдын 15-чи күнү пейшембі. Дыйкандар календары боюнча 9-чу айдын 6-сы. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Баш ууджи Ши Жинпиңдин мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышындагы зарыл сөзү сызыл кызуу таасир козгоду. Калың саламаттык сактоо жана ден соолук кызматчылары чын ыкластуу табыштоолорду нактылуу иштеп көтөрүндү болуп айландырып, жөнгөчө саламаттык сактоо жана ден соолук өнүгүү жолунда термелбей бекемжирип, соо жөнгө курулушунда чечүүчү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз деп билдиришти.
1: Ли Чаң Жунго Чаошен жаңы Ялужаң чоң көпүрөсүндө каттоо баштап аземде видео сөзүн сүйлөдү.
0: Жорчулуктун жанындагы туура эмес истил жана чиректешүү маселелерин чордондо жөнгө салууну кулач айтыргандан бери ар даражалуу тартип текшерүү өз органдары күчтүү көзөмөлдөө аркылуу жорчулуктун чукул кыйын камсынаган күткөн маселелерин чечүүнү түртмөктөдү.
1: Желил иш кабар узун сапар рохун улантып гүлдөнүү сапарында күрөшүп алгалоодо бүгүн Сычуан жергесинин кызыл байрактарды өнүгүү кубатына айландырып жаңы доордо Сычуанды гүлдөндүрүүнү дагы жаңы белеске чыгарууну түртмөктөгөнүн көрөбүз.
0: Мамлекет боюнча күз качтыктан түшүм алуу жогору толкун мезгилине кирип илгерилөөсү 60%дан ашты.
1: Хормуз деңиз кысыгы жана айланасындагы деңиз өрөөнүндө кемелер чабуулга учуроо сыяктуу окуялар көп көрүлдү. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: Элдин ден соолугу улуттун гүлдөнүүсү менен мамлекеттин күчтөнүүсүнүн зарыл белгиси. Баш ууджи Ши Жинпиң мамлекеттик саламаттык сактоо жана ден соолук жыйналышында зарыл сөз сүйлөп мындай бычыктады. Элдин ден соолугун камсыздоону түрдүү саясаттарга жоордуштуруп, ар кайсы жактагы кызматтарда туюнтуу керек. Баш уужинин зарыл сөзү калың саламаттык сактоо жана ден соолук кызматчылар арасында сызыл кызуу таасир козгоду. Көпчүлүк мындай билдиришти. Чын ыкластуу табыштоону нактылуу иштеп

0: Төрүмдү болуп айландырып, жүнгөчө саламаттык сактоо жана соо өнүгү жолунда тапчылбай жүрүп, 15-чи 5 жыл мезгилинде соо жүнгө курулушунда чечүүчү мүнөздүү илгерилөөнү колго келтирүүгө кепилдик кылабыз. Башчуу Си Цзиньпинь элдин ден соолугунун партия жана мамлекет иштерин өнүктүрүүдөгү зарыл ордуна көз салып, соо жүнгөнүн куруп чыгуу ниша милдеттеринин негизги маңызын системалуу чечмелеп айкындап, 2035 жылга барганда соо жүнгө куруп чыгуу нишанын ишке ашырууну зарыл жетектөө менен камдады. Көпчүлүк мындай билдиришти: алты чоң өзөктүү жөндөмдү сызыл жогорулатып, дарылоо камсыздоосу, медициналык дарыны шайкештүү өнүктүрүү жана жөнгө салууну жылыштатып, жүнгөчү замандаштыруунун ден соолук негизин бекемдейбиз. Башчуу Си Цзиньпинь соо жүнгөнү куруп чыгууда сөзсүз күчтүү дарылоо дарыда жаңы сыраттуу жөндөмүнө ээ болуу керек деп көрсөткөн. Бүт мамлекет дары көзөмөлдөө системасы дары дармек көзөмөлдөө башкаруу ысулатын сызыл тереңдетип, тейлөө кошулган текшерип баалоо, текшерип тастыктоо механизмин жакшыртып, текшерип баалоо байлыгын клиникада чукул муктаждуу жаңылык жаратылган дары жана жаңылык жаратылган дарылоо жабдууларына ырайыктатып, дарыны көзөмөлдөө башкаруунун замандашуу деңгээлин жогорулатып, эл журчулугунун дары иштетүү муктажын үзгүлтүксүз канааттандырат. Дарылоо камсыздоо тармагы катары көп катмарлуу дарылоо камсыздоо системасы сызыл кемелдендирип, системалуу ойлошту колдонуп, дарылоо камсыздоосу, медициналык дарынын шайкештүү өнүгүүсү менен жөнгө салууну изилдеп жана жылыштатып, саламаттык сактоо жана ден соолук саласынын бүт синирде ар кайсы алкалардын калыптуу жогору өнүмдүү жүргүзүлүшүн илгери сүрөбүз.
1: Башчу Си Цзиньпинь даражага буйрук мүнөздүк дарылоону илгери сүрүү керек деп көрсөттү. Биз шаар чөлкөмдөгү кош багытта бирге тизгиндөө, которуп мүнөздөө жолдорун сыдырлаштырып, чиелешкен кыйын оор мисалдарын шайкешип мүнөздүк дарылоону жакшы деп, асыл сапаттуу байлыктардын негиз катмарга түшүүсүн түртмөктөп, которуп мүнөздөө өнүмүн сызыл жогорулатып, жоорчулуктун дарылануу туюнуусун жакшыртабыз. Биз Башчусинин чын ыкластуу табыштоо эстебекем сакта партия курулуш аркылуу дарылоо камсыздоосу, медициналык дары бирикме аракети ысулатына жетекчилик кылып, Башчусинин зарыл көрсөтмө рохун жалпы райондогу журчулуктун өмүр ден соолугун коргоодогу ишчүндүк аракетке айландырып, доктуркананын өнүгүүсү дарылоо бирикме тулку курулушун соо жүнгө курулушу чоң кырдаалына жоорулуштурабыз.
0: Жаңы доор жаңы сапарда соо жүнгөнү өз маалында куруп чыгууда жоопкерчилик зор. Көпчүлүк Башчу Си Цзиньпиньдин жаңы идея, жаңы караш, жаңы өкүмүн жалпы этке өздөштүрүп, сансыздаган элдин ден соолугун коргойбуз деп билдиришти.
1: Башчу Си Цзиньпинь дарылоо саламаттык сактоо негизин күчөтүү курулушун терең жолго коюуну көрсөттү. Бээжин, Ниңша, Шайкешип чогуу курган өлкө даражалуу эне балдар саламаттык сактоо доктурканасы катары, биз батыш бөлүктөгү аялдар балдар дарылоо кемтигин толуктоо, батыш бөлүктөгү журчулукка кызмат кылуу зарыл ыйык милдет аркалаганбыз. Биз сапаттуу адис, алдыңкы техника, калыпташтырылган өлчөмдү көндүмдөштүрүп, төмөнгө түшүрүүнү, түзөлөштүрүүнү түртмөктөп, ыкчоо жардам бере бир калбай, дилгир жардам берүүдө бекем туруп, негиз катмардын дарылоо жөндөмүн жогорулатууга септигин тийгизип жетектейбиз.
0: Биз клиникалык оор мүнөздөп дарылоо нактылуу күчүн жогорулатууга зор күч салып, эл ишенген доктуркананы куруп, доктурканага жатууда алдын болжошууну жалпылаштырып, текшерүү натыйжаларын өз ара мойндоону жолго коюп, дарылоо кызматкерлери папестөнү кулач айдырып, эл журчулуктун оор көрсөтүүсүн оңтойлоштуруп, доктурга камсыз көрүнүштөн бөлгө түзөбүз. Башчуу бүт коомду туура ден соолук карашын тургузууга жетектеп, өнүмдүү ден соолукту өзү жаратуу жана башкарууну жүргүзүүнү айткан. Мен негиз катмарга тамыр тартып, журташтардын оорусун көрүп калбай, ден соолук үгүттөөчүсү болуп, көпчүлүккө кандай жеп ичип, кандай аракет кылса илимий боло турганын айтып берип, дарылоого маани берүү, алдын алууга жеңил караатоо эски карашын өзгөртүп, ден соолук башкаруунун күндөлүк турмушуна жооруштуруусуна жардам берем.
1: Башчу Си Цзиньпинь дарылануу туюнуусун асылдаштырып, жоорчулуктун оору көрсөтүп, дарылануу оңтойлуулук даражасы жана ыраз болуу даражасын үзгүлтүксүз жогорулатууну көрсөткөн. Доктурканабыз чыгарган кечтеги ийкемдүү оор мүнөздө кызматчылар окуучулардын күндүзү оор көрсөтүүгө убакты жок болуудай талуу түйүндү мелжеп, күнү түн дарылоо тиелөөсүн бирдейлештирүүнү ишке ашырып, жоорчулуктун дарылануу тосук түйүнүн чын жүрөктөн жоюуну максат кылган.
0: Башчу Си Цзиньпинь баардык кишинин ден соолуктан баарлануусу бүткүл адамзаттын ортогу эңсөөсү деп ышыктаган. Бул чет элге жардам берүү дарылоо отрядыбыздын Африка кенен жергесинде ар күнү иш жүзүндө өткөрүп жаткан ыйык милдетибиз. Биз адамды саламат сактоо ден соолук ортоктугун куруу принципиндеги иш жүзүндө көрсөтүүчүлөрдөн болуп, бүт дүйнө элинин ден соолук багытын ортог коргойбуз.
1: Гоян зонлиси Ли Чанг 15-чи күнү Жунго Чаошен жаңы Ялучаң чоң көпүрөсүндө каттоо баштоо аземинде видео сөзүн сүйлөдү. Ли Чанг сөзүндө мындай билдирди: Жунго Чаошен жаңы Ялучаң чоң көпүрөсү Башчу Си Цзиньпинь менен Башчу Си Цзиньжаңын ортак көңүл буруп түртмөктөгөн зарыл түр. Чоң көпүрөдө каттоонун чыдыр башталышы сөзсүз Жунго Чаошен достугунун жаңы жер белгисине айланат. Эки тараптын чек ара ооз өткөлүн уландуу жакшыртып, өз ара байланышуу деңгээлин жогорулатып, чек ара кызматташтыгынын көмөскө күчүн казып, эки мамлекет элинин бактын үзгүлтүксүз арттыруусун үмүт кылам. Ли Чанг мындай көрсөттү: учурда эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Чаошен байланышы учурда жаңы баскычка кирип, жаңы баракчасын ачты. Жунго Чаошен менен чогуу эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилеринин зарыл ортак таанымдарын изчил түзөлөштүрүп, стратегиялык алмаштырууну күчөтүп, саясий да өз ара ишенүүнү бекемдеп, нактылуу кызматташууну кеңиртип, Жунго Чаошен байланышын үзгүлтүксүз тереңдей өнүктүрүүнү түртмөктөн каалайт. Чаошен ички кабинет суулиси Пяо Тайчың видео сөзүн сүйлөдү.
0: Гоян зунлиси Личаң 15-нчи күнү Бээжинде Жүнгого мамлекет иштер сапарына келген Ботсуана зунтуңу Боко менен жолугушту. Личаң мыналарды билдирди. Жүнгө менен Ботсуананын жүрөлгүлүү достугу

0: Алдыңғы күндері төраға Ши Цзиньпин өзіңіз менен жолығушуп, эки мамлекет байланышы жөнүндө жаңы картина сызып бердиңиздер. Жунго Ботсуана менен чогуу эки мамлекет башчыларынын стратегиялык жетектөөсүнө моюнсунуп, саясий өзара ишенишүүнү бирдемжи бекемдеп, бирок бул жолу жогору сапатта орто куруп, кеңчилик, санарып, жашыл, адамгерчилик сыяктуу чөлкөмдөгү кызматташтыкты күчөтүп, өнүгүп гүлдөнүүнү орток илгери сүрүүнү каалайт. Жунго Африка мамлекеттери менен ынтымакташып шайкешүүнү тыгыздап, Жунго Африка кызматташтык талкуусу Бейжин башчылар жыйнашы табылгасын жакшы жүзөлөштүрүп, Жунго Африка тагдырлаш токтоосун курууга ансаңдап кыймылдатыш күч кошууну каалайт. Боко муналарды билдирди. Ботсуана тарап бир жүнгө принципин чечкин аткарат. Таможня бажын албоо саясатын жакшы пайдаланып, соода сыяктуу ар кайсы чөлкөмдөгү нактылуу кызматташтыкты жайылтууну каалайт. Ботсуана тарап төрага Ши Цзиньпин орто койгон 4 чоң жер шар демилгесин колдойт. Жүнгө тарап менен көп тараптуу шайкечтикти тыгыздаштырууну каалайт. Уржондон жолугушууга катышты.
1: 15-чи күнү түштөн кийин Говьян зонлиси Ли Чанг Бейжин эл сарайында аземет көрүп, Того министрлер жыйналышынын төрагасы Фавриенин мамлекетибизге расмий иш сапарга келгенин тосуп алды. Мамлекет иштер мүчөсү кошумча Говьяндын баш катчысы У Чжунлун катарлуулар тосуп алуу аземине катышты. Аскер оркестр Того жүнгө эки мамлекеттин мамлекет ырын аткарды. Артынан Ли Чангдын коштоосунда Фаури Жунго эл азаттык армиясы ардак кароолун көздөн көчүрдү. Тосуп алуу аземинен кийин Ли Чанг Фаури менен маектешти. Ли Чанг мындай деп билдирди. Жакынкы жылдардан бери эки мамлекет жетекчилеринин стратегиялык жетектөөсүндө Жунго Тойго байланышы жаңы секиге токтоосуз арын таштады. Төрага Ши Цзиньпин өзүбүз менен алдыңкы күнү көрүшүп, тараптар байланышы макамын жаңы доор Жунго Тойго тагдырлаш орток тулкусуна көтөрүп, эки мамлекеттин кызматташтыгын кеңейтүү жөнүндө жаңы жоспорлорду түздүңүздөр. Мейли эл аралык кырдаал кандай өзгөрсүн, Жунго Тойго менен баштан бойго өз ара ишенген жакын агайын, жакшы өнөктөштөрдөн болуп, жөрөлгөлүү достукту көкүрөтүп, саясий деп өз ара ишенүүнү бекемдеп, ар сала кызматташтыгын тереңдетип, эки мамлекеттин замандаштыруу курулушуна ан сайын жакшы тейлөө жасоону каалайт. Ли Чанг мындай көрсөттү. Жунго Тойго менен өнүгүү стратегиясын жалгоону тереңдетип, ан сайын көптөгөн кызматташтык артуу түйүнүн казып жетиштирип, өз ара жалгап шыдырлаштыруу негизги жабдуулар, айыл чарбаны замандаштыруу, акча мамиле сыяктуу салалардагы кызматташтыкты күчөтүп, эки мамлекеттин өнүгүү кубатын кол кармашып зоройтууну каалайт. Жунго Тойгонун ан сайын көптөгөн асыл сапаттуу түшүмдөрүн импорттоону каалайт. Тойгонун Жунгонун таможня бажын албоо жана Жунгого киргизилген түшүмдөрдүн жашыл жолунун даражасын жогорулатуу сыяктуу саясат оңтойлуулуктарынан жакшы толук пайдалануусун тосуп алат. Тараптар дарылоо, саламаттык сактоо сыяктуу кызматташтыктарды күчөтүп, эки мамлекет элинин өз ара түшүнүү жана достугун күчөтсөк, Жунго Тойго сыяктуу Африка мамлекеттери менен чогуу Жунго Африка 10 чоң өнөктөштүк аракетин дилгир жүзөлөштүрүп, Африканын узун мезгил тыныч, өнүгүп гүлдөнүүнү ишке ашыруусуна күч кошууну каалайт. Фаури мындай билдирди. Төрага Ши Цзиньпин мени менен жаңы доор Тойго Жунго тагдырлаш орток тулкусун куруу жөнүндө тил табышты. Тойго жак бир Жунго принципин бекем колдоп, Жунго жак менен чогуу ар сала нактылуу кызматташууларды күчөтүп, эки мамлекет элинин бактын илгери сүрүүнү каалайт. Тойго жак сүйлөшүү аркылуу ажырымдарды чечүүнү колдойт. Жунго жак менен көп тараптуу шайкешүүнү күчөтүп, райондун тынч туруктуулугун коргоону каалайт. Маектен кийин эки мамлекет башчылары өндүрүш камдык чынжыры, адам күчү байлыгы сыяктуу көп түрдүү кызматташтык көжөттөргө кол коюуга күбө болду. Тараптар Жунхай эл республикасы өкмөтү менен Тойго республикасы өкмөтүнүн жаңы доор Жунго Тойго тагдырлаш орток тулкусун куруу жөнүндөгү бирикме билдирүүсүн чогуу жарыялады. У Чжунлун жогордагы кыймылдарга катышты.
0: Өзбекстан Республикасынын зонлиси Арыповтун чакыруусуна ылайык, Говьян зонлиси Ли Чанг 10-чу айдын 17-чи күнүнөн 18-чи күнүнө чейин Өзбекстанда расмий иш сапарда болот. Тажикстан Республикасынын зонлиси Расыл Зоданын чакыруусуна ылайык, Говьян зонлиси Ли Чанг 10-чу айдын 18-чи күнүнөн 20-чи күнүнө чейин Тажикстанда расмий иш сапарда болот. Ары Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчылары зонлилери кеңешинин 25-чи жолку жыйналышына катышат. Орусия Федерациясынын зунисы Мишо Стендин чакыруусуна ылайык, Говьян зунисы Ли Чанг 10-чу айдын 20-чи күнүнөн 22-чи күнүнө чейин Орусияга барып, Жунго Орусия зунилеринин 31-чи жолку мөөнөттүү жолугушуусун өткөрөт.
1: Журчулуктун күткөн жери дал истилди дурустап, тартипти катаңдаштырып, чирик тиешиге каршы туруудагы күч үрөө түйүнү. 2024 жылдан баштап партия борборд комитетинин орундаштыруусу боюнча борбордук тартиптик жери комитети, мамлекеттик ревизия комитети, бүт мамлекетте журчулуктун жанындагы туура эмес истил жана чирик тиешүү маселелерин чордонду жөнгө салууну кулач айтырып, журчулук эң көңүл бөлгөн, эң тикелей, эң ишсүндүү талап маселелерине бекем каталып, сызыл 3 жыл кармап, убакытты, зээнди, күчтү чогултуп, демейдеги өлчөмдөн ашырып, тереңинен жылыштатып, журчулукка маселени башкарууга киши болуу, кыйынчылыкка жардам берүүдө киши болуу, таламды коргоодо киши болууну чыныгы сезиндирди. Алдыңкы мезгилде жаң ши өлкөсү Шангау ооданы Хантаң шаарчасы Мисун кыштагы Куаңжа атыретиндеги турмуштук суу көлчөгүн өзгөртүү курулушу шыдыр бүтүп, кыштак тургундарынын

0: аймактарда өткөлгө чабуул коюу түрлөрүн орундаштырып, батыш бөлүк райондун жаңылык сыяктуу бийиктигин бүткүчү менен жаратып, электрондук маалымат жабдуу жасоо, азык түлүк жеңил токма сыяктуу триллион даражалуу алты чарбаны бачым жетиштирип, абагаттуу аалам иштери, био медициналык дары сыяктуу мамлекет даражалуу беш чыган жасоочулук тобун асылдаштырып күчөтүп, жаңыдан гүлдөнгөн чарба, келечек чарбаларды өнүктүрүүгө тирек болгон жогору деңгээлдеги экология чамгарагын курат.
1: Улуу узун сапар рухуна мурас кылып жана көкөрөтүп, Чыңдуу Чоңчиң району Кош шаар экономика чамгарагы курулушун баш жетекчи кылууда бекем туруп, чарба чамгарагын куруу, чынжырды күчтөндүрүү, топтошуп өнүгүүнү күчөтүп, илим техникада жаңылык жаратуу жана илим техника табылгаларын өнүмгө айландырууну бир тулку жылыштатып, жаңыдан гүлдөнгөн чарба жана келечек чарбаларды жетиштирип торойтуп, жүнгөчө замандашкан Сычуан жаңы баракчасын чымырканып жазабыз. Айыл чарба айыл кыштак министрлигинин эң жаңы айыл чарба абалын тескеп орундаштыруусунда көрсөтүлүшүнчө учурда мамлекет боюнча күзгү ачтыктан мол түшүм алуу жогору толкун мезгилине кирди. Илгерлөөсү 6% ашкан. Чыгыш түндүк районунун күзгү ачтык аянты өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекет күзгү ачтыгынын 4% жуугун ээлеп, быйыл чыгыш түндүктөгү көп бөлүк райондордун күзгү ачтык өндүрүү мезгилинде аба ырайы шарты жалпысынан пайдалуу болду. Даналуусу жана кооз сөзсүзүнө пайдалуу, түшүм мөлчөрүнүн кырдаалы бир кыйла жакшы болду. Хыйрымжаң бейдакуаң 856 дыйканчылык майданындагы 260 моо төө бурчактын бирдик түшүмүн жогорулатуу айдоосунда адистер группасы чыныгы жыйнап түшүмүн өлчөөнү кулаштырып, орточо моо башындык түшүмү 683.63 чың болудай жакшы натыйжага ээ болду. Хуанхы, Хуайхы, Хайхы өрөнүн күзгү ачтык аянты өндүрүш мөлчөрү бүт мамлекет күзгү ачтыгынын 1/4 айланасын ээлейт. Анхуй Иңшаңда 720,000 моо шалы ар тартан бышып, чоң көлөмдө мол түшүмдү тосуп алды. Жергиликтүү түрдүү дыйканчылык машинасынан 100,000 ишке салды. Мында чынжыр тамандуу ооруу машинасы 2600 көп, ары 108 ачтык кургатуу түйүнүн орундаштырды. Чаңжаң дайрасынын орто төмөн агырында жакынкы мезгилде аба ырайы жакшы, жылуулук ылайыктуу болуп, кеч бышуучу шалынын бышуусуна пайдалуу болду. Батыш түштүк райондордун быйылкы аба ырайы жалпылай бир кыйла жакшы, апат айкын азайган. Батыш түндүк райондогу күзгү ачтыктын өсүү абалы жакшы, түшүм алуу басым жылыштатылууда. Быйылкы күзгү жыйым теринен бери мамлекет боюнча күзгү ачтыкты негизги өндүрүүчү райондордун күзгү жыйым терим илгерлөөсү бир кыйла ийгиликтүү. Илгерлөө эпкени демейдеги жылдардагыдан бир аз тездеп, күзгү ачтыктан дагы мол түшүм алуу күтүлүүдө.
0: Абарчынын мамлекеттик тогой жана жайыт идарасынан бөлөсүнчө, алгач түркүмдөгү 5 мамлекеттик бакча курулган 5 жылдан бери жөнгө мамлекеттик бакча түзүм системасы негизден калыптанып, экологиялык система сапаты жана башкы жандуулар түрүнүн саны жогорулаган. Алгач түркүмдөгү 5 мамлекеттик бакчаны коргоо көлөмү 230,000 чарчы километрге жетип, дайра башаты, бийик тоодогу токой сыяктуу өкүл мүнөздүү орчундуу экологиялык система коргоо чөлкөмүнө киргизилип, зарыл экологиялык теребелдин чоң чөлкөмдө жалпы каражаттуу бүт толкулуу корголуп калыбына келүүсү ишке ашырылды. Чыгыш түндүк жолборс Илбирис бакчасындагы кызыл инфра нурлуу фотоаппараттын алдындагы бул кичинекей жолборс камерага карап амандашкандай болду. Мына бул андан дагы сүйкүмдүү. Барактын артына жашынып, кичинекей башын чыгарып, тилин булаңдатып, биз менен жашынбак ойноп жаткансыйт. Көзөмөлдөп өлчөө системасы дагы ошого окшош, ансан көптүгүн жолтуруктардын жетилип чоңою жүрүшүн эстетикке алган. Чыгыш түндүк жолборсу Илбирис мамлекеттик бакчасынын биринчи милдети жапайы чыгыш түндүк жолборсу чыгыш түндүк Илбирис үйрүн коргоо жана калыбына келтирүү. 2021 жылы чыгыш түндүк жолборсу чыгыш түндүк Илбирис саны айрым-айрым 27 жана 42 түшүп калган. Учурда айрым-айрым 72 жана 115 көбөйдү. 5 жылдан бери алгач түркүмдөгү мамлекеттик бакчанын башкы жандуулар түрүн коргоодо тарыхый өзгөрүш ишке ашты. Үч тайра башатындагы Тибет бөкөнү үйрү калыбына келип 70,000 туяктан ашуунга жетти. Кайнан узун белектүү маймылынын үйрү кеңирип 7 топто 44 жетип, бүт жер шарындагы бирден бир үйрү сызыл көбөйгөн узун белек маймыл түрү тобу болду. Мышык аюу мамлекеттик бакчасы бүт мамлекеттеги 70% ашуун жапай мышык аюуну коргоду. Вуи тоосу мамлекеттик бакчасы алдарты, вуи токой бакасы, фужен тенмас сыяктуу көптөгөн жаңы жандуулар түрүн байкап, жандуулардын көптүрдүүлүгүнүн түпкү негизин уландуу байытты. Зарыл жандуулар түрү үйрү саны туруктуу артуу менен бирге түйүндү чөлкөмдөрдүн жаратылыштык экология система сапаты сызыл жакшыланды. Мамлекеттик ар кайсы бакчалар тоо, суу, токой, айдоо, көл, жай, чөлдү бир тулкулаштырып коргоо жана системалуу жөнгө салууну биргилке жоспорлоп жылыштатып, байырлоочу жерлерди калыбына келтирүү, экология коридорун жалгоо сыяктуу желелеш иш чараларды жолго коюп, чөлкөм экологиясынын түпкү негизин сызыл бекемдеди. Баалоодон көрсөтүлүшүнчө, алгач түркүмдө мамлекеттик бакча экология өнүмүн баалоо көрсөткүчүнүн чыгандык салыштырмасы 75% жетип, суу башатын молуктуруу көмүртекти бекемдеп кышкылтек кое берүү сыяктуу өзөктүү экология тели функциясы өнүмдү жогорулаган. Алгач түркүмдөгү мамлекеттик бакча курушу 120 ашуун жаратылыш коргоочу жерди бириктирип, экологияны коргоо, жашыл өргөө жана эл турмушун жакшылоону биргелкелештирип, адам жана жаратылыштын шакештүү орток жашоосун чыныгы чагылдырды. Болочокто бирди жетилдирип, бирди куруу принциби боюнча мамлекеттик бакча курулушун тартиптүү жылыштатабыз.
1: Эми учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. 3-чү айланма 7-чү түркүмдөгү борбордук комитет экология чөйрө коргоону көзөмөлдөп текшерүү 5 группасынын баардыгы бүгүн көзөмөлдөп текшерүүгө кирип орундашты. 2 мөөнөттүү көзөмөлдөп текшерүү группасынын кирип орундашуу убакты 1 ай. 3 атайы көзөмөлдөп текшерүү группасынын кирип орундашуу убакты 2 апта айланасында болот.
0: Борбордук комитет тургоопсуздук жана маалыматташтыруу ашканасы сыяктуу тармактар 10-чи айдан баштап 2 айлык мөөнөттөгү торду армияга катышты туура эмес тижарат кылып сатуу жана көптүрүү маалыматтарын атай жөнгө салып, аскерликтен кайткан жоокерлер, армиядагылардын үй бүлөсүндөгүлөр сыяктууларды тулгармап, армияга катышты туура эмес тижарат кылып сатуу жана көптүрүү коомдогу жалпынын таарымын ката жолго баштаган бир түркүм тор жайыттарды, тор номерлерин чордондо үргеп текшерип бир жаңсыз кылуу чечимин чыгарды.
1: Мамлекеттик билимилүү укук идарасы таможна баш мекемеси жакында билимилүү укугун чайкештүү коргоону күчөтүү жөнүндөгү пикирди басып таратып, түйүндүү салалардагы билимилүү укугун коргоону күчөтүп, билимилүү укугун башкаруу тармактары атактуу маркаларды тактап, эстелик алуу сыяктуу укук ээлеринин билимилүү укугун таможнага аркы келтирүүнү бүтүргө шыктандырып, таможна мамлекет чарба саясаты жана опурталдарды талдоо натыйжасынын негизинде коргоону күчөтүп, бүт чынжырды коргоону чайкештүү жылыштатты.
0: 140-чы кезектүү Гуанжоо жармакеси бүгүн башталды. Гуанжоо чегара текшерүү баш пункттерин статистикасына негизделгенде, 10-чу айдан бери Гуанжоо чегара оозунан күнүн орточо 56,000 адам ирет кирип чыгып, окшош мезгилдикден 13% арткан. Күнүн орточо чегарадан кирген четелдик кардар соодагер 12,000 кишиден ашып, артуусу 25% ашкан. 240 саат чегарадан өтүүдө визаны кечирим кылуу сыяктуу саясаттарга сөнүп, чегарадан кирген соодачтар кардарлары 124,000 кишиден ашкан.
1: Мамлекетибиздин алгач жолку район аттап Чанганга жеткен кайра жаралуучу энергия жашыл электр күбөргүн чордондо соодалашуусу кечээ Гуанжоодо өттү. Ишкер райондогу жалпы 6 жаңы энергия электр таратуу кирканасы 9 Чангандагы урунуучу менен соодалашууга катышты. Бул банки акча мамилеси, жер мүлк сыяктуу көп салаларга чатышты. Жалпы 96,000 жашыл күбөргү соодалаштырылды. Чай келе турган кайра жаралуучу энергия электр мөлчөрү 100 миллион киловатт саатка жетти.
0: Кабарчынын каттоо ташмал министрлиги деңиз иштери идарасынын билдирүүсүнчө, мамлекетибиз өз билгизилдеп өнөктүрүп курган Бохай деңиз өнү кабарлашууну сезип билүү тору бүгүн расмий ачылып жүргүзүлдү. Универсал сигналдын капталуу салыштырмасы 95% жетет. 5G торунун капталуу салыштырмасы 80% ашып, деңизге катыштуу ар түрдүү кыймылдарга жогору ылдамдуу, туруктуу, ишеничтүү энди убакка кабарлашуу жана ар убакыт сезип билүү тейлөөсүн камдайт.
1: Жүнгөө жүк ташымал жана сатып алуу биригмесинин эң жаңы сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 9-чу айда жүнгөөнүн компата сактоо көрсөткүчү 49.7% болуп, 8-чү айдагыдан 1.2% жогорулап, ар кайсы негизги түргө айрылган көрсөткүчтөр жалпылай алдыңкы статистикага салыштырмалуу жогорулаган. Универсал жактан караганда жөрөлгөлүү кызуу мезгил жана керектүү базар көрүнүштөрүнүн жогорулоосу компата сактоо кесиминин туруктуу жакшылануусун уландуу жетектеген.
0: Кечээ жуучу 2 жакшылоо түбүндөги алыстан сезүүчү 4 ташуу жаракейта Донфон соода аламиштеринде жаңы сыраатуу сынак районунда окшобогон кардарлардан келген 10 жасанды жандоочту белгиленген орбитага жеңиштүү жеткирди. Бул жолку милдети орбитага киргизилген жасанды жандоочтор ааламиштер эсептөөчү сыяктуу жер шары соода жандоочу алдыңкы чеп муктажына карата алыктуу техника сынагы жана далилин кулаш жайдырат.
1: Кечээ агартуу министрлиги ХБ Шуанганда Шуанган окутуучуларды өнүктүрүү борборун куруп, Бээжин шаарындагы орто баштоош мектеп жана жогору окуу жайларындагы чыгаан сапаттагы байлыктарды бириктирип, окутуу изилдөө тарбиясы, санар бакыл жөнөмдүн жөндөм ыйгаруусу, изилдеп жетектеген жаңы типтеги окутуучуларды өнүктүрүү өөрүшүн куруп, чөлкөмө алкып окутуучуларды чайкештүү өнүктүрүү жаңы үлгүсүн изилдеди. Алгач түркүмдө Бээжин Шуанган эки жердин 10 орто баштоош мектеби курча алышты. Ары топ курулгандагы окутуучулардын жумуш ордун алмаштырып, чыныгы машыгуусун баштады.
0: Бүгүн 115-чи кезектүү мамлекеттик шекер арак товар жарманкеси Жаңысуу Нанжиңде башталды. Жер шарындагы 31 мамлекет жана райондон келген 3500ден ашуун жүнгө чет эл керканасы катышты. Көргөзмөдө 16 чоң өзгөчө түрдөгү атайы район курулду. Бул сала негизги агым түрүндөгүлөр жана жаңы сыраатуу жарыш жолун камтып, жер шарындагы асыл буюмдарды жүнгө базарына киргизүүнү шыдырлаштырып, кызматташтык өрүшүн курду.
1: Жүнгө жумушчу дыйкандар Кызыл Армия Узун Сапар жеңишинин 90 жылдыгын эскерүү үчүн 7 бөлүктүү теле даректүү фильм Улуу Узун Сапар бүгүн кечтен баштап баш станциянын борбордук теле универсал каналында саат 8:00 көрсөтүлөт. Аталган фильмде Жүнгө Коммунисттик партиясынын Кызыл Армияга жетекчилик кылып, Улуу Узун Сапарды жүргөндөгү шаңдуу тарыхый сапарын эскерип көрүнүктөндүрүп, жаңы доор жаңы сапарда мамлекетти, армияны күчтөндүрүү иштерин көпчүлүк бир максатта жылыштаткан айбаттуу көрүнүштү жандуу көрсөткөн.
0: Йемен Хусай Курачандар 14-чү күнү мындай деди. Сауд Арабистан негизүү жетектеген көп мамлекет биригим армиясы ошол күнү Йемен ордо каласы саана Таиз өлкөсү сыяктуу көп жерге 42 жолу абадан чабуул жасады. Аталган курачандар ошол күнү окчолуп башкарылуучу бомбону дагуур жолу иштетип, Сауд Арабистандын ордо каласы Риядка жайгашкан Халид Патша эл аралык учак жайына чабуул жасады. Йемен Хусай курачандары ошол күнү дагы Мандеп деңиз кысыгына жакын жерде Йемен өкмөт армиясы менен согушкан көрүнүштү жарыялап, өздөрүнүн Мандеп деңиз кысыгын дагы эле тизгиндеп жатканын айтты. Көп мамлекет биригим армиясынын билдирүүсү Малики 14-чү күнү ошол күнү Йемен Хусай куралчандарынын Рияд каткан бир окчолу башкарылуучу бомбосун тоскорун ары талкалаганын айтты.
1: Эл аралык деңиз иштер уюмунун сандуу маалыматына негизделгенде 14-күнгө чейин ушул айда 22 кеме Кормуз деңиз кысыгы жана айланасындагы деңиз чөлкөмүндө чабуул сыяктуу окуяларга тушкан. Сингапур деңиз иштер жана порт иштерин башкаруу идарасы 14-күнү мындай билдирди. 13-күндөн бери Сингапурда катталган 2 ноён сандык кемеси Кормуз деңиз кысыгынан өтүп баратканда анык болбогон атылган буюм тийип, бирөөнө өрт кеткенден кийин чөгүп, дагы бир кеме зыянга учураган. Учурда жаракаттанган, көз жумгандар жөнүндө убактылуу баяндама жок. Ошол эле күнү Иран Ислам Көңтөштүк Коргоонун отряди 2500 ноён сандыкты жүктөгөн бир жүк кемеси ошол күнү Хормуз деңиз кысыгынын уруксаты берилбеген кооптуу деңиз жолунан өтүүгө урунуп, минага тийип жарылып өрт кеткени, ары чөгүп кеткенин айтты. Мындан сырт АКШ борбордук кол башчылык штабы 14-күнү АКШ армиясы ушул айдын 6-күнү Оман колтугунда Иран менен байланыштуу бир кемеге сокку бергенин айткан.
0: Эми эл аралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Орусия мамлекет коргоону министрлиги бүгүн Украина армиясынын ошол күнү Орусиянын Прозан областындагы нефть айроо заводуна тыгыз сокку бергенин, Орусия аба чабуулунан коргонуу системасынын Украинанын туруктуу канаттуу адамсыз учагынан 69 жана башкарылуучу бомбосунан 4 тосконун айтты. Англия маалымат тыражылардын бүгүнкү кабарына караганда, Украина зунтугун Зеленский 14-күнү сөзгө тартууну кабылдаганда, Украинанын АКШнын талабына ылайык Орусиянын энергия негизги жабдууларына сокку берүүнү 3 күн токтотконун айткан. Бирок Орусия дагы эле Украинанын энергия негизги жабдууларына уландуу сокку урган. Ошондуктан Украина армиясы Орусиянын нефть айроо заводдоруна сокку урууну калыбына келтирген.
1: Эл аралык энергия мекемеси 14-күнү маалымат жарыялап, орто чыгыш, Орусия дизель май экспорту тоскоолго учуроо сыяктуу факторлор таасиринен бүт жер шары дизель май базарында кандуу тартыш болуу кырдаалы чукулдаган. Чукул болуу абалы 2027 жылга чейин жалгашары чамаланды. Баяндамада көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы 9 айда бүт жер шарындагы дизель экспорт мөлчөрү күнүнө орточо 4 миллион 700 миң тун окшош мезгилдегиден 10% төмөндөгөн.
0: АКШ эмгек жумуштар министрлиги 14-күнү жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, энергия баасынын жогорулоосу сыяктуу факторлордун түрткмөктөсүндө АКШнын тогунчада керектөөсүр баа көрсөткүчү алдыңкы статистикадан 0.6% жогорулап, окшош мезгилдегиден 3.7% артып, болжомдон жогору болгон. Тогунчада бензин баа көрсөткүчүнүн алдыңкы статистикадан 9.1% артуусу керектөөсүр баа көрсөткүчүнүн жогорулоосун келтирип чыгарган негизги себеп болгон. АКШ маалымат аралысынын кабарына негизделгенде, базардын АКШ Бирикме Федерациялык Белен Сактоо Комитетинин ушул айдын акырында дагы өсүм кошуу болжому арткан.
1: Коомдук пикир басымынын күчтүү болушунан Жапония айыл чарба токой суу чимдер вазири Лиан Хышин 14-күнү кызматтан суранганын жарыялады. Лиан Хышин жакындан бери арт артынан туура болбогон кепсөө сыяктуу уятчылыктарга кабылды. Мүчөлүк милдетин аткарган кезде ал кара акча уятчылыгы айынан жазаланган болсо да, бирок 9 айда Жапония Гаушин Саумияо ички кабинет өзгөртүп курууда мурдагыдай эле милдетке дайындалган. Жапония бийлик сыртындагы партия негизги закон чыгаруу демократик партия парламент чара белгилөө башчысы Жайтын Жалон Гаушин Саумияонун кадрларды милдетке коюуда оор жоопкерсиздик кылганын айттады. Жапония маалымат аралчысы бүгүн жарыялаган эл ырайын текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө, Гаушин Саумияонун кадрларды милдетке коюуда оор жоопкерсиздик кылганын айттады. Жапония маалымат аралчысы бүгүн жарыялаган эл ырайын текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө, Гаушин Саумияонун кадрларды милдетке коюуда оор жоопкерсиздик кылганын айттады. Жапония маалымат аралчысы бүгүн жарыялаган эл ырайын текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө, Гаушин мурдагыдай эле милдетке дайындалган. Жапония бийлик сыртындагы партия негизги закон чыгаруу демократик партия парламент чара белгилөө башчысы Жайтын Жалон Гаушин Саумияонун кадрларды милдетке коюуда оор жоопкерсиздик кылганын айттады. Жапония маалымат аралчысы бүгүн жарыялаган эл ырайын текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө, Гаушин Саумияонун кадрларды милдетке коюуда оор жоопкерсиздик кылганын айттады. Жапония маалымат аралчысы бүгүн жарыялаган эл ырайын текшерүүдө көрсөтүлүшүнчө, Гаушин
2: жылуу кучагында.
3: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио огармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио огармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөдөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын, өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио огармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө Уюан Джишин чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө сүйлөп беребиз. Өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орто эсеп менен 880 000 тез жолдонмо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз. Ал эми татыктубаттар түрмөгүбүздө жыгылган картаң кишиге жардам колун сунган Алиягүл Ахмат менен таанышасыздар. Кадырлуу радио огармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы Сылуу Шитиңда тең арымда берилет ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандары, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Төртүнчү кезектүү Шинжаңга нишандуу жардам берүү мөрөйү Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан өлкө шаарлардын кесиптен тышкары футбол сунуш жарышы жакында Корла шаарында башталды. Шинжаңга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаарлар, Шинжаң өндүрүш курулуш Биңтуаны жана Байынгулун Моңгол автоном областынан келген 13 өкүлдөр командасы Корла шаарында чогулуп 27 майдан жарышат. Жарышта жалпы 3 жарыш майданы тургузулган болуп, негизги жарыш майданы Байынгулун дене тарбия майданына тургузулду. Ынтымак дене тарбия майданы, Темингуан шаары дене тарбия бакчасы футбол майданында бөлүмчө майдан тургузулду. Жарыш барышы группа жарышы, айкалышма шалдоо жарышы, ред тартиби жарышынан турган 3 баскычка бөлүнгөн болуп, 10-нчу айдын 10-нчу күнүнөн 12-нчу күнүнө чейин группа жарышынын жеке айланма чечүүчү жарышы алып барылат. 10-нчу айдын 14-нчу күнүнөн 15-нчу күнүнө чейин айкалышма шалдоо жарышы өткөрүлөт. 10-нчу айдын 16-нчу күнү ред тартиби жарышы башталат.

Корла шаардык маданият дене тарбия, радио телевизия жана саякат идарасы дене тарбия бөлүмүнүн башчысы Чин Лиан мындай тааныштырды. Бул жарыш өткөрүлгөндөн бери тоңгуч ирет Корлада өткөрүлүүсү. Алдыңкы 3 кезекке салыштырганда бул кезектүү жарышта жергилик биңтен биргелештирилген 3 майданда тең арымда жарыш өткөрүү ишке ашырылып, жарышка катыша турган командалар саны Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан өлкө тике караштуу шаарларды каптоо чөлкөмү дагы да кеңиртилди. Башталуу аземе барышы жана адабият көркөм өнөр номурларынын даражасы дагы жалпы беткей өстүрүлдү. Бул жолку жарышка мамлекеттик дене тарбия баш идарасы, жалпылык дене тарбия мекемеси жетекчилик кылып, Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан ар кайсы өлкө шаардык дене тарбия идаралары, автоном райондук дене тарбия идарасы, Шинжан өндүрүш курулуш биң тууну мада

2026-2027 жылды кышкы жазгы аба жолу мезгили 2026 жылы 10 айдын 25 күнү расмий башталат. Жунго түштүк аба жолу Озуу түйүнүн Үрүмчү авиация түйүнүнө коюп, аба жолу линиясы торун сызыл асылдаштырып, Шинжаңдын сыртка жалгашуу өтүшмө жолун дагы да кеңиртип, жаңы аба жолу мезгилинде көптөгөн аба жолу линиясы ачууну пландап, Жэяң, Лэньюнгаңдан турган эки чоң авиация түйүнүн жаңыдан көбөйттү. Түштүк аба жолу тоңгош жолу Үрүмчү Жэяң, Лэньюнгаңдан турган эки жаңы аба жолу түйүнүндө учуу жолун ачты. Бул түштүк аба жолу Шинжаңдагы аба жолу линиясы торунун дагы да илгерилеген түрдө чыгыш түштүктөгү деңиз жээги райондору жана түндүк Жаңсуунун ички райондоруна чейин узаргандыгынан дарек берет. Үрүмчү, Чонгчин, Жэяң аба жолу линиясындагы кезекчи учак номуру CZ8235-6 болуп, ар күнү бир кезек учуу пландалды. Бул аба жолу линиясы түштүк авиациясынын Шинжаң менен Гуандуңдун чыгыш районун жалгаштыра турган тунгуч аба жолу линиясы. Үрүмчү, Тайюань, Лэньюнгаң аба жолу линиясындагы кезекчи учак номуру CZ8633-4 болуп, ар аптанын дүйшөмбү, шейшемби, бейшемби, шемби күндөрү учууну пландалды. Бул аба жолу линиясында Үрүмчү менен Лэньюнгаңды аба жолу аркылуу тикелей жалгаштыруу тунгуч ирет ишке ашырылды. Мындан башка жаңы аба жолу мезгилинде Үрүмчү Тайюань Жашинг аба жолу линиясы уландуу жалгаштырылат. Кезекчи учак номуру CZ5195-6 болуп, ар шаршемби, жума, жекшемби күндөрү аткарылат. Бул Шинжаңдан Хуабей аркылуу Чаңжаң Делтасы районуна бара турган аба жолу линиясындагы тандоону дагы да байытып, түрткү болуу аба жолу линиясы торун Чаңжаң Делтасынын ичкерисиндеги жаңыдан гүлдөнгөн авиация түйүндөрүнө чейин узартат.

Жаңы Авачолу мезгилинде түштүк Авачолу Үрүмчүдөн Чыңду, Шуанлю учак жайы, Тянфу учак жайы, Шанхай, Хунчао учак жайы, Пудун учак жайынан турган эки чоң түйүндүү шаарды бир шаар эки майдан менен тикелей каптоону ишке ашырып, өкмөт иштери, соода иштери, саякатчылар үчүн дагы да көп кайнарлуу, дагы да жандуу тандоо алып келет. Onun içinde Tüştük Ava Yolu'nun Ürümçü, Çıngdu, Şuanliu Ava Yolu liniyasındaki gezekçi uçak nomuru CZ6945'te 6 bolup, ar günü bir gezekçi uçak kattaydı. Жаңыдан ачылган Үрүмчү Шанхай Пудун Ава Жолу линиясынын кезекчи учак номуру CZ6993-тө 4 болуп, ар күнү бир кезек аткарылат. Түштүк Ава Жолунун Шанхай Үрүмчү тез линиясы кезекчи учак чеби дагы да жакшыртылып, Шинжаң, Шанхай эки жердин экономика соода кызматташтыгы ишмерлер алмаштыруусу дагы да тереңдештирилет.

2026 жылдык автоном район боюнча Дашөө окуучулары, орто мектеп окуучуларынын кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, соо, көчө бийи, мектеп бирлешме жарышы жакында Үрүмчү толук орто мектепте башталып, автоном районубуздун ар кайсы жерлериндеги аймак, област, шаарлардагы 44 Дашөө орто мектептен келген 700'ден ашуун дене аракетчи жарышка катышты. Бул жолку бирлешме жарышта Дашөө окуучулары А группасы, Дашөө окуучулары Б группасы, Дашөө окуучулары С группасы, толук орто группасы, толуксуз орто группасынан турган 5 чоң жарыш группасы тургузулган болуп, жарыш түрлөрү саламаттык кооздук гимнастикасы, лала гимнастикасы, соо көчө бийинен турган 3 чоң бөлүктү өз ичине алган. Жөндөм сынашуу саламаттык кооздук гимнастикасы, Йоуяң бийи, Йоуяң тепки, гүлдүү үттөп лала гимнастикасы, жөөшү лала гимнастикасы, кош кишилик лала гимнастикасы, коллектив жөндөм лала гимнастикасы, коллектив сонор көчө бийи катарлуу канча 10 жөндөм сынашуу чакан түрүн өз ичине алган болуп, жөндөм сынашуу мүнөзү, көркөм өнөр мүнөзү, көрүү мүнөзүнө жана мектептерде жалпылашуу мүнөзүнө тең маани берилген. Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

шаар тургундары саякатчыларды чар тараптуу бакчада сейилдөө тейлөөсү менен камдап, көпчүлүккө дагы да оңтойлуу, жогору өнүмдүү, акыл идиректүү бакчада сейилдөө туюнуусун жаратып, дагы да көп кишилерди Үрүмчүнү түшүнүү, Үрүмчүнү жакшы көрүү мүмкүнчүлүгүнө ээ кылуудан турат.

урматтуу радио көрөрмандары, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Үрүмчүдө уянчы чиң чакан программасы интернетке чыгарылып, бир аялдама ыңгайындагы бак сейили тейлөөсү менен камдаганы жөнүндө тааныштырдык. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуттук ортоктолук таанымын бекем уютту. Социалисттик замандашкан Шинжаң куруп чыгалы.

Берүзуланта биз кымбатуу радио кагармандар эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздү Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдонмо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырабыз.

Учурда Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдонму баштык айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлдү. Бул Шинжаң шаар айыл экономикасынын айлануусундагы кыл кан тамырды шыдыры жалгаштырып, тор узартылган жер так ушул жашоо күчү жеткирилген жер экенин түшүндүрдү. Шинжаңда почто жолдомолордун ташуу акысын көтөрүүнүн сапаты арттырылып, даражасы өстүрүлүп, ар кайсы улуттардын карым каттоо алмаштыруу жуурдушуусун күчтүү жылыштатып, Шинжаңдын экономика коомдук өнүгүүсүнө жаңы жашоо күчүн кошту. 8622 кыштак даражалуу жөнөтүү жеткирүү товар обороту универсал тейлөө пункти айыл кыштактардын чет алыс жерлердеги тейлөө кыскалыгын толуктап, жалпыга нарык жеткирүү, тепе тең толук камсыздоо формасындагы жөнөтүп жеткирүү тейлөөсү аркылуу бүт автоном райондогу шаар айыл журтчулугун район алкыган асыл сапаттуу товар жана тейлөөдөн баарландырды. Айыл кыштактарда жөнөтүү жеткирүү торун үзгүлтүксүз тыгыз токуу тек Шинжаң почто кесибинин жалпы орундаштырылуусунун бир ыкчам көрүнүшү. Шинжаң почто кесибинин интернет менен капталуу чөлкөмү сызыл кеңиртилип, бүт Шинжаңды каптаган шаар айылдарга терең сиңген, бүт мамлекетке тикелей жеткире турган, Азия менен Европаны жалгаштыра турган жөнөтүү жеткирүү тору жаратылды. Үрүмчүнү өзөк, Аксу, Кашкар катарлуу жерлерде таянч кылган мамлекеттик почто иштери тез жеткирүү түйүнүн жөндөм даражасы сызыл тез өстүрүлүп, жана акырын түрдө Орто Азия районунда чет эл кампасы курулуп, чек ара алкыган жөнөтүү жеткирүү тору орундаштырылды. Чек ара алкыган 8 толук жүктүү кезекчи учак аба жолу линиясы Азия Европадагы түйүндүү шаарларга тикелей жалгашып, таш жол, темир жол, аба жолу аркылуу Шинжаңга кирип чыга турган стролук жол жогору өнүмдө шыдырлаштырылды.

Таныштырууга караганда, учурда Шинжаңда жылына киши башы тез жолдомо иштетүү мөлчөрү 75'ден аша турган болуп, тез жолдомо тейлөөсү бүт барышынын орточо убакыт чеги кыскарып, журтчулуктун ыраазы болуу даражасы сызыл арткан. Шинжаң почто кесиби кесиптердин айлануусуна терең сиңишип, биринчи, экинчи, үчүнчү кесип жолдорун жалгаштыруу абзелдүүлүгүн толук көрсөтүп, алдыңкы интернет системасы

жана техника жабдууларына таянып өндүрүш үлгүсүнүн ажатка негиз буйрутма берүү, ийкемдүү үн катууга өзгөрүүсүн түртмөктөп, камдоо менен ажаттын жакшы сапаттуу өз ара таасирлешүүсүн ишке ашырды. Ошол менен бирге заманбап айыл чарба алдыңкы жасоочулукка билеселүүлүк менен тейлөө жүргүзүп, Шинжаң түшүмдөрүн жашаан бойдон жеткирүү боюнча тез жеткирүү аркылуу дыйкандарга жардам берүү даңктуу маркесине таянып, турпан коону, бүгүр ак өрүгү, пайзават шимейи катарлуу ар кайсы жерлердин өзгөчө түшүмдөрүнүн бүт мамлекеттеги калктын дасторконуна тикелей жеткирүүгө түрткү болду.

Андан башка акыл идиректүү моторду жаратуу тездетилди. Автоном район, аймак, облас, шаар даражалуу айрыуу борборлорунда автоматташкан тижарат жалпы бетке ишке ашырылып, сан ариптүү акыл жөндөмдөшкөн автоматтик айрыуу акырын түрдө одан даражалууга чейин кеңирүүдө. Машина адам кампада сактоо, айрыуу катарлуу алкактарда өздүк каржы төмөндөтүлүп, сапатты өстүрүп, өнүмүн арттырууга күч кошту. Автоном район боюнча 63 адамсыз тез жеткирүү автоунасы жолго чыгып жүрүшүп жана акырын көлөмдөшүүгө карай өнүктү. Кийинки арымда Шинжаң почто кесиби азыркы өнүгүү натыйжалары негизинде шаар айыл жөнөтүү жеткирүү торун сызыл токуп, чек ара алкаган жол курулушун тереңдештирүү, жөнөтүү жеткирүү тейлөөсү менен өзгөчө кесиптердин терең жуурулушуна түрткү болуп, сан ариптештирүү, акыл жөндөмдөштүрүү аркылуу күч кошууну тездетип, саланы баа атаандашуусунан нарк жаратууга карай өзгөрүүгө жетектеп, мамлекет ичи жана эл арадан турган кош айланманы шыдырлаштыруу, Шинжаңдын экономика, коомдун өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзүү үчүн узакка чейин жалгаша турган аракеттендиргич күч кошот.

Кымбаттуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Шинжаңдагы штаттуу кыштактарда тез жеткирүү тейлөөсү толук каптоо негизинен ишке ашырылып, күнүнө орточо эсеп менен 880 000 тез жолдомо баштыктар айыл кыштактарга жеткирип жөнөтүлгөнүн тааныштырдык. Эми ырга кезек берели ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

0: Бейджин малы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздар ва урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Цзы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыу.

Кээ бир ымыркай балдары актриска балыгын жегенден кийин кандакы сымап бейнормал болсо, актриска балыгын дагы жесе болобу? Кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт? Азыркы сыртка чыкканда мээлек ийип алуу керекпи деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз.

Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир ымыркай балдар актреска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, актреска балыгындагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан угасыздар. Жакында актреска балыгы комдук байланыш аралжаларында бүйүр кызытып калды. Керектөөчүлөрдүн укук таламын коргоо уюму кесиптик аппараттар менен бирлешип, текшерүү аркылуу базарда тоңдотулган треска балыгынын негиздүүсү 3 түрдө экендигин, байырмасынын 10 канчары 20 эсе экендигин, мунун ичинде эң кымбат болгону ак треска балыгы экендиги байкалды. Бирок, кээ бир ата-энелер балдардын ак треска балыгын жегенден кийин канындагы сымаптын өлчөмдөн ашып кеткенин айтты. Окшош болбогон түрдөгү треска балыгын кандай тандоо керек? Ак треска балыгын керектөөдө келип чыга турган опурталдан кандай сактануу керек? Адистердин тааныштыруусунча базарда сатылып жаткан түрдүү треска балыгы түшүмдөрдө эч качан жеке түр же белгилүү түрдөгү балыкты көрсөтпөйт экен. Мунун ичинде ак треска балыгы адатта ит тиштүү балык, жылаңач капкактуу балык сыяктууларды өз ичине алат. Алар биологиялык аныктамадагы треска балык эмес. Тек кесиптеги калыптанган соода аталмасы, баанын жогору болуусундагы себеби азыктык кымбаты жана даамынын көрүнүктүү болгонунан башка дагы түшүм мөлчөрүнүн аз болгонунда.

Бирок жогору даражалуу деп бекитилген ак треска балыгын жакында жашы кычык балдар керек дегенден кийин сымап мөлчөрүнүн өлчөмдөн ашып кеткени жөнүндөгү кабар кишилердин назарын тартты жана күмөнүн козгоду. Ак треска балыгы терең деңиздеги чоң типтеги балык түрү болуу катары азыктык жынжырынын эң жогору учунда турат. Кичик балыктын денесинен сымап сыяктуу оор металлдарды кабылдайт ары денесине жаат. Кичик балыктарга байкас кылып жедирсе, чоң балдарга ылайыктуу мөлчөрдө азыраак жедирсе болот. Ак треска балыгынын тоюнбаган май кислотасынын мөлчөрү жогору, бирок оор металлдар ан сайын оңой жыйылат. Сымаптын опурталын башкарууну көздө кармап, эгер балдарга берүүгө туура келсе, кабылдоо мөлчөрүн тизгиндөө керек. Окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгы кандай тандоо керек? Адистердин көрсөтүшүнчө, азыр ак треска балыгы денесиндеги сымап мөлчөрүн ан сайын системалуу текшерүүбүздө кемчил экен. Байкас кылууга тийиштүүсү болсо, окшош бир түрдүү балыктын жашоо чөйрөсү жана өсүп жетилүүсү окшош болбосо да, денесиндеги сымап мөлчөрү да айырмалуу болот. Коопсуздукту бир таякта айдоого болбойт. Ошого ылайыктуу мөлчөрдө керектөө негизинде окшош болбогон жаш, дене сапатындагы кишилер да кажатына негиз окшош болбогон түрдөгү ак треска балыгын тандаса болот. Эгер белекко ээ болуу үчүн болсо, Атлантик океан ак треска балыгы, Тынч океан ак треска балыгы, Миңтай балыгы кыйла жакшы, баасы дагы ылайыктуу. Эгер DNA, EPA сыяктуу тоюнбаган май кислотасына ээ болмокчу болсоңуз ак треска балыгы ан сайын абзелдүүлүккө ээ, бирок баасы дагы бир кыйла кымбат. Андан башка ак треска балыгынын азыктыгы ан сайын жакшы сактоо үчүн эң жакшысы дүмдөп бышыруу аргасын колдонуу. Мүмкүндүктүн барынча майда атылдырып бышырбастык керек. Эгер чынында майда бышырмакчы болсо, эң жакшысы балыктын майына сөөнүп жөнөкөй бышыруу. Ошону менен бирге майдын температурасынын өтө жогору болуп кетпестигине байкас кылуу керек. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө кээ бир ымыркай балдар ак треска балыгын жегенден кийин кандагы сымап бейнормал болсо, ак треска балыгын дагы жесе болобу деген медициналык жаңылыктан уктуңуздар.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөңгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздү пүрдөп, кулпуруп күлө ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурдагыны, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пиялы ысык

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде боло албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байыуга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Берүүбүздү уланта урматтуу угармандар, саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп беребиз. Онунчу айдын 15-чи күнү дүйнөлүк кол жууш күнү. Мындагы максат жоорчулукка колун бат-бат жууштай жакшы адатты жетилдирүүнү эскертүүдөн турат. Кол адам денесинин сырткы дүйнө менен эң көп учураша турган бир бөлүгү болуп, орнун ооздон кирисинин кайнары. Турмушта бактерия бар жерде болот. Кол болсо турмуш чөйрөсүндө бактерия жана вирустарды тарата турган аралжы болуп, колдун тазалыгын сактоонун адам денеси саламаттыгында курулу аябай маңыздуу. Таза кол дагы эле жугумдануу, оору жана зыяндуу бактериялардын таралуусунун алдын алуудагы негизги коргоонуу чарасы. Мейли доктуркана, мектеп же күндөлүк турмушта болсун, самын суюктугу менен кол жууш саламаттык абалын жакшылоого пайдалуу болуп, ар бир адам үчүн ан сайын коопсуз дүйнө жаратып берет. Эмне үчүн таза кол сиз үчүн дагы эле аябай маңыздуу? Кол тазалыгында мейли колду суюк самын менен жууш болсун же ысырт курамдуу жууш ажассыз дезинфекция суюктугун иштетүү болсун. Баары бир сыйра оорулардын таралуусун азайтууга пайдалуу. Суюк самын менен кол жууганда ич өтүнү 30% азайтканга. Суюк самын менен кол жууганда чукул мүнөздү тынык жолу жугумданысын 20% азайтууга болот. Суюк самын менен

болжуш, холера, ибола, шигылла бактериясы, сарыс, ийтипти боор сезгениче, маймыл чечеги сыяктуу байланыштуу оору козготуучулардын таралуусун азайтуудагы маңыздуу рол аткарат. Кол тазалыгы дарылоо саламаттыкты сактоо менен байланыштуу жугумдануунун алдын алатары антибиотиктердин дарыга чыдамдуулугун азайтууга жардам берет. Кол тазалыгы ээни карала турган ысык алка оорусун азайтууга пайдалуу. Кол тазалыгынын ылайыктуу болуусунун дагы оорун азайтуудан башка дагы көптөгөн пайдалуу жактары бар. Кандай абалда кол жууш керек? Биринчи, сыртка чыгып үйгө кайтканда. Экинчи, жөтөлгөн, чүчкөргөн, чимкиргенде, ар кандай дене суюктугу менен учурашкандан кийин же колдо ачык булганма пайда болгондо. Үчүнчү, ооз, мурун, көздү кармоодон мурда же көрүнбөс көз айнек такоо, алып жиберүүдөн мурда. Төртүнчү, тамакта мурда же кол менен азыктык таарысын кармоонун алдында. Бешинчи, тамак жасоо азыктык ыкты бир жактуулук кылуунун алдартында. Алтынчы, ажатканага кирүүнүн алдартында. Жетинчи, айбанаттар менен учурашкандан кийин. Сегизинчи, жалпылык буюмдар менен учурашуудан мурда, мисалы лефит, акча, эшиктин туткасы сыяктуулардан кийин кол жууңуз. Кол жууганда эмнелерге байкас кылабыз? Биринчи, күндөлүк турмушта көпчүлүктүн агын суу менен жууш негизинде кол жуу суюктугу менен кир чыгарып, микроб өлтүрүп, терең катмардан тазалоосун сунуштайбыз. Экинчи, колун жууп болгондон кийин сөзсүз колду кургатыңыз. Колду кургатканда сүлгүнү кайталай иштетпеңиз. Эң жакшысы бир жолу иштетилүүчү кагаз сыяктуулар менен колду сүртүңүз. Эгер колду сүлгү кол жоолук сыяктууларга сүртүүгө туура келсе, аларды бат-бат жууп, күнгө жайып бат-бат алмаштырыңыз. Үчүнчү, бүткүл кол жууш барышы 15 секундтон кем болбосун. Кол жууштагы ката караш. Биринчи ката караш. Жалпы кол жуу суюктугу бактерия жоя алат деп айтуу. Кол жуу суюктук адаттагы типтүү жана бактерияга каршы бактерия жоюучу типтүү деп айырылат. Бир жөнөкөй ар аркылуу кол жуу суюктугунун бактерия жоюу ролу бар жоктугун айырмалдандырууга болот. Вэй Шаочэн каты менен Вэй Чуанчжунсы катын айырмалдандыруу керек. Вэй Чуанчжунсы катык мамлекеттик саламаттык сактоо ден соолук комитетинин кирим буюмдарын текшерүү тармактары мамлекетибиздөндүрүлгөн кирим буюмдарына карата тараткан тастык номуру. Вэй Чуанчжунсы тастык номуру бар кол жуу суюктугу кирим буюмдары категориясына таан болуп бактерия жоюу, бактерия тизгиндөө өнүмүнө ээ эмес. Вэй Чуанчжунсы деген кат бар кол жуу суюктугу менен адаттагы чач жууш суюктугу, бет жууш суюктугу дагы тери асыроо кирим буюмдарына таан болуп, тек тазалоо, кир чыгаруу максатына жеткенге болот. Вэй Шаочэнсы деген кат бар кол жуу суюктугу тазалоо негизинде бактерия жоюу ролун күчөйтүп, дайым көрүлө турган оору пайда кылуучу бактерияларды жоюу же тизгиндөөгө жардам берет. Мисалы, ириңдүү шаарча бактерия, ичтеге жолу оору пайда кылуучу бактерия, оору пайда кылуучу бактерия сыяктуулар. Бул түрдөгү кол жуу суюктугунда түшүмдү текшерүүгө туура келет. Бир сыйра катаан коопсуздук жана дезинфекция өнүмүн текшерүү аркылуу саламаттык сактоо күбөлүгү жана Вэй Шаочэнсы дезинфекциялоо күбөлүгү өжөтүн алгандан кийин анан өндүрүү жана сатууга уруксат берилет. Өзгөчө кишилер тобуна шай келет, мисалы доктор, акча жыйычу сыяктуулар. Ошондой эле өзгөчө сорундар, мисалы доктурхана, конок сарай, жалпылык ажаткана сыяктууларда иштетилет.

Экинчи ката караш. Кол жуу суюктугун канча көп иштесе ошончо жакшы болот деп айтуу. Көптөгөн киши таза жууй албастыктан кабатырланып колуна көп мөлчөрдө кол жуу суюктугун сыгып чыгарат. Жууганда күчөп укалайт. Иш жүзүндө мындай артыкча тазалоо терини жаракаттандырып, териде суук урамын калтырып эле калбастан дагы оору бактериялар оңой чабуул кылат. Үчүнчү катага караш. Кол жууш табагын иштетип кол жууш. Көптөгөн киши кол жууш табагы менен кол жууса кол таза жууганга болот деп карайт. Иш жүзүндө колун кайта-кайта жуугандан кийин табактагы суу булганып кетет. Булганган суу менен кол жууганда кол дагы эле булганган болуп колду жууш максатына жеткенге болбойт. Ары дагы көптөгөн киши бир табакта кол жууса, колдун булгануу даражасы ан сайын оор болот. Колду туура жуушту үйрөнүп алуу өзүнүн коргонун өнүмдүү аргасы. Оорунун алдын алуунун маңыздуу жолу. Бүгүн колуңузду туура жуудуңузбу?

урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кол тазалыгы биздин саламаттыгыбызга кандай таасир көрсөтөт деген сабатты сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берибизди улан таузурмат угармандар, саламатка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө. Азыр сыртка чыкканда мээле кийип алуу керекпи деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет күздө сыртка чыкканда айрыкча эртең менен кечинде. Валесбит мингенде бир жоп жука мээлей кийип алуу. Эки колго тикилей суук шамал тийгизбестик.

керек. Онын чайдын орторлорунда аба күндөн-күнгө сууп кетет. Көптөгөн киши сыртка чыкканда чапан, калың шым кийип алган болсо дагы колун унутуп калат. Кол дененин эң акыркы учу. Тер астындагы май аз, кан тамырлар ичке. Жүрөктөн алыс болгондуктан канайлануу тегинде эле акырын болот. Суук шамалда манжалар эң алды менен агарып, уюшуп катып калат. Оор болгондо манжа учу жарылып кетет. Сизде мүмкүн мындай сезим болсо керек. Үстүңүзгө аябай ысык кийинип алган болсоңуз да, бирок колуңуз үшүп кетсе, баары жериңиз түйүлүп калгандай сезинесиз. Ийниңиз эриксиз бийик көтөрүлүп кетет. Кол үшүү кичик жумуш эмес, ал бүт денеңизди чукул абалга алып келет. Мээлей кийүүнүн пайдасы тек ысык болуу үчүн гана эмес. Кол жылыса кан айлануу шыдырлашат, манжалар тез болот. Нерсе керектерди алуу, велосипед минүү, аптоон айдоо ан сайын туруктуу болот. Күздө шамал күчтүү ары кургак. Колдун үстү жука болгондуктан мээлей кийбей тикелей шамал менен устурасса, оңой эле тери союлуп жарылып кетет. Айрыкча манжа мууну жана баш бармак менен сөймөйдүн аралыгы жарылып кетет. Жарылып кеткен кичик тешикчелер сууга тийсе ооруйт. Мээлей шамалды тосуп, суунун коромжуланып кетүүсүн азайтат. Бул колду бир кабат асыраган кабары бар. Картайгандары, канканты жогору кишилер, муундары сууктан корко турган кишилер үчүн күздө сыртка чыкканда мээлей кийүү ан сайын маңыздуу. Кол үшүп катып калса, жооп акырындап велосипед мингенде тормоз басуу, жол жүргөндө решеткага жөлөнүү сыяктууларда оңой эле маселе көрүлөт. Бүгүн сыртка чыкканда мээлей кийүүнү унутуп калбаңыз. Колуңуз жылыса бүт денеңиз жылыйт. Бул күздө бир үлүш аз түйшүк тартасыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө азыр сыртка чыкканда мээлей кийип алуу керекпи деген сабатты сүйлөп бердик.

урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук, жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүн берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

Саламатсыздарбы кымбаттуу радио көрөрмандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өнөөтү алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Алды менен бүгүнкү берүүбүздүн ушкай мазмундарын тааныштыра кетейин. Шиху шаарынын чегиш оору шаарчасы 10,000 молук шалыдан мол түшүм алуу мезгилин тосуп алды. Фужендик кыз Жаң Өшүү Памир Бөксө тоосунда элдик конолго ашты. Шинжаңдын өзү жетилдирген машинада терилүүчү пахта сортунда жаңы озуу иш жүзүнө ашырылды. Шиннонзао 134-нчү номуру чигиттүү пактанын моо башындык түшүмү 558,25 килограммга жетти.

Кыматуу радио көрөрмандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогордагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар.

Урматтуу радио көрөрмандары, жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары жана илмий эгинчилик техникасынан сөөнүп, быйыл мамлекет майрамы мезгилинде Чехуу шаарынын Чегишор шаарчасы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалыдан мол түшүм алды. Бүгүнкү айлык штактарды аралап, гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө көпчүлүккө Чехуу шаарындагы 10,000 моолук шалынын орулгандагы кубанычтуу көрүнүшү жөнүндө сүйлөп беребиз. Мамлекет майрамынын алдыңкы күнү Чехуу шаарынын Чегишор шаарчасындагы 10,000 моолук жогору өлчөмдүү шалы айдоосу расмий орулуп, чоң типтеги комбайндар ары-бери өтүшүп, оруу, дан айыруу, кампага салуу сыяктуу жумуш тартиптерин жогору берекетте бүтүрдү. Бүт барышта машиналашкан жумуш убакыт жана күчтү үнөмдөп, бир тал данды дагы койбой, кампага толук киргизүүгө чыныгы кепелеттик кылынды. Элүүгө караганда быйыл Чегишор шаарчасында шалы сортун өкмөт бир туташ сатып алган болуп, буга жакшы болгон дыйканчылык айдоосунун негизги жабдуулары кошулуп, шалыдан туруктуу мол түшүм алуу, жогору мол түшүм алуу негизи бекемделген. Чехуу шаары Чегишор шаарчасы Кадасым Булак кыштагындагы дыйкан Лоюңжу мындай деди. Быйыл аба ырайы жакшы болду. Шалынын өсүүсү кишини кубандырды. Моо башындык түшүмүнүн 500 килограммга жетүүсү божомолдонду. Шаарча курган жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоосу жана телегейлешкен жабдуулардын суучулук жабдуулары сапаты жакшы болгондуктан, келер жылдык эгинчиликке болгон ишенчибиз дагы да артты.

Быйылтан бери Чегишоору шаарчасы айыл чарбаны илим техника аркылуу гүлдөндүрүү, айыл чарбага техника аркылуу жардам берүүдө бекем туруп, айыл чарба техника ыктыярчыларын айдоо башына барууга дайымдуу уюмдады. Бүт барышта шалы майсасын жетиштирүү, майса эгүү, айдоону башкарып коргоо, дарт курт зыянынан алдын алып тизгиндөө сыяктуу ар кайсы алгылыктуу алкактарга жетишип басты. Күздүк жыйымдын алгылыктуу мезгилинде Ляонингден Шинжанга нишандуу жардам берип жаткан айыл чарба техника адистери тобу дагы эгинчилик базасына терең чөгүп, нак майданда жалбыракка жер семирткич чачуу, жашыл алдын алып тизгиндөө сыяктуу техникалык жетекчилигин кулаш жайдырып, илмий эгинчилик башкарып коргоо чеберчилигин колмогол үйрөтүп, дыйкандардын эгинчилик кылуудагы кыйын маселелерин бир жаңсыл кылып, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн үзгүлтүксүз ашырууга түрткү болду.

Дыйкан Лоюнчу мындай деди. Адистер дагы сабакканы Шалык айдоосуна көчүрүп келип, бизге кандай башкарып коргоону колмогол үйрөткөндүктөн аябай камсыз болдук. Чиху шаары Чигишор шаарчасы айыл чарбачылык өнүгү тейлөө борбордун кадыры Ваңша мындай деди. Чигишор шаарчасы такан чыкты 10 000 молук жогору өлчөмдүү шалы айдоосуна коюп, шаарча даражалуу тейлөөнү мыкты жакшы иштеп, былтыр кыштагы бош вакыттан пайдаланып, көп жолу техника жактан тарбиялоону жакшы иштеп, Шинжанга нижандуу жардам берип жаткан. Жардам берип жөлөө күчтөрүнө сөнүп, Ляонин айыл чарба илимдер академиясы, Шанхай айыл чарба илимдер академиясынын адистерин майса жетиштирүү жана айдоо башкаруу мезгилинде нак майданда жетекчилик кылууга сунуш кылып, илим техникага сөнүп, шалы кесибинин сапатын жогорулатып, өнүмүн ашырууга түрткү болду. Азыр шалы жыйнап алуу

Жогору өлчөмдүү айдоо курулушу түшүмүн туруктуулаштырып, кирешени ашыруунун мыкты негизи эсептелет. 2025 жылы Чегишор шаарчасы 10,000 модук жогору өлчөмдүү шалы айдоосунун сапатын жогорулатып, өзгөртүү түрүн бүт күчү менен илгери сүрүп, жалпы 60 миллион юандан ашуун каржы салды. Мунун ичинде айдоо негизги тулкоо курулушуна 40 миллион юандан ашуун, телегелешкен жабдуулар сугаруу өстөңү системасы курулушуна 20 миллион юандан ашуун каржы салынды. Бул түрү бүт шаарчадагы 4 акимчилик кыштакты каптаган болуп, 9184 мо жерди түздөө бүтүрүлүп, айдоолорду өлчөмдүү реттөө, арыктарды шыдырлаштыруу, жердин күрдөлдүүлүгүн жогорулатуу, жабдууларды септөө сыяктуу курулуштарды системалуу кулаш жайдыруу аркылуу, мурдакы жерлердин чачыранты болуу, сугаруу ыңгайсыз болуу, өнүмү жогору болбостук маселеси түбүнөн өзгөртүлдү. Айдоолорду көлөмдөштүрүү, машиналаштыруу, өлчөмдөштүрүп эгүү деңгээли жалпы беткей жогорулатылып, шалы кесибинин жогору сапаттуу өнүгүүсүнүн катуу детал негизи бекемделди. Бүгүнкү күндө Чегишор шаарчасында көлөмдөштүрүп эгүү, илмий башкарып коргоо, машиналашкан жыюу, иш кошуп иштөө, сатуу бир толкулашкан кемтиксиз шалы кесиминин өнүгүү чынжыры калыптанды.

Жоңхай Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Жоңхай улуту орток толку таанымын бекем уюту. Жоңхай улуту орток толку курулушун жылыштатала.

Кыматуу радио кагармандары, берүүбүз улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүктү баштап, Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолгону экскурсиялайбыз.

Быйыл мамлекет майрамынын алдындагы бир кечте Памир Бөксө тоосунда түн көшөгөсү жайылып, Ташкоргон ооданы Ташкоргон айылы Тогрулунша кыштагындагы жөнөкөй элдик конолгосунун короосундагы чырактар дагы өчпөгөн эле. Элдик конолгонун ээси Жаң Өшөө өзү тарткан бир парча сүрөтүн жолдоп, шашылыштыкта шыбыр сөз достор тегерегин көрүүгө дагы вакыт чыгара албадым деп жазып койду. Бул 1-октябрь майрамдык эс алуу мезгилинде жөнөкөй элдик конолгонун жатактары жармай мурда эле буйрутма берилди. Деңиз деңгээлинен бийиктиги 3000 метрден аша турган Бөксө тоодогу кыштакка жайгашкан бул элдик конолго кантип алкышка ээ болду? Жаң Өшөө фужендик болуп, тоо дарыялардан алкып Шинжанга келип, элдик конолго ачуу анын эң алгачкы арзуусу эмес. Ал мурда көп жыл сомке асып саякаттаган, дагы медициналык кооздук кесибинде көп жыл жан үрөп иштеп акча тапкан болсо да, бирок ойлогондой кубана албаганын байкады. Ал бир жерди таап, ыргакты акырында таман деди.

Чаң өшүү бир айылгыштак элди конолгосун ачмай болду. Орунду кайдан тандоо керек? Ал биринчи болуп таш коргондо ойлоду. 2020 жылы ал туңгуш жолу таш коргонго келип саякаттады. Ал кезде саякат жабдуулары жана шарты азыркыга жетпейт эле. Бирок келип көргөндөн кийин бул жерди кайра унута албады. Ал мындай деди. Автоуна мамлекет жолу 314-чү линиясында кетип бара жатты. Жол жээгиндеги көрүктөр кишини таң калтырат. Бул бир жашоо күчкө толгон жер болуп, көңүлдү эркин канат кактырат. Жаң өшүү таш коргондо өзүнүн жан дүйнөсүнүн мекени деп карады. Екимин 24-чү жылы жаң өшүү дагы бир жолу таш коргонго келип, Тогрулунша кыштагын жактырып калды. Ал кыштакта чар тараптан сүрүштүрүп, акыры бир короону туруктандырды. Долборлоодон тартып жасалгаланганга чейин ал өзү кол салып иштеди. Былтыр 8-нчи айда элдик конолго тижарат баштады. Өзгөчө табигый көрүккө жайгашкан болуу бул Бөксө тоодогу элдик конолгонун эң чоң артыкчылыгы болуп, башыбызды көтөрүп назар салсак, калкып жүргөн ак булуттар, жалгашып кеткен карлуу тоолор, бир парча башкача кооз оромо сүрөт көз алдыбызга тартылат. Ошол жердин саякатчылыгынын дүркүрөп өнүгүүсүнөн улам бул Бөксө тоодогу кыштакта кыйла чоң өзгөрүү болду. Жаң өшүү мындай деди. Төгөрөктүн төрт бурчунан келген кишилердин баарысы өз аңгемелерин алып бул жерге келет. Кыштактын барган сайын атагы чыга баштады. Тогрулунчанын элдик конолголору малчыларча сайран жай дагы ошого ээрчип көбөйдү. Бардыгы элдик конолго болсо да, бирок оорду окшош эмес эле. Келери жыгач үй стили, келери талада конуу стилинде болчу. Жаң өшүүнүн карашынча, ар кайсы үй бүлөлөр арасында басеке байланышы жок болуп, ал дагы дайыма кесиптештеринен таалим алып, кыштак тургундары дагы алыстан келген конокторду чын көңүлүнөн каршы алуучу. Элдик конолго тижараты менен алып урушкан бир жылдан ашуун убакытта жаң өшүү кесипке ээ болуп эле калбай, дагы жигити менен кездешти. Ал мен дагы бир өкүл уул менен тааныштым деди. Бул сөздү айтылганда анын сөзүнөн мээримдүүлүк чыгып турду. Бир күнү ал короосун жасалгалап жатканда коңшусунун 8 жаштагы небереси келип жардамдашмай болду. Баланын кызуулугу жана чын көңүлү жаң өшүүнү аябай таасирлендирди.

Азыр бул бала Одан шаарчасында окуйт. Араптанын акырында кыштакка кайтканынан кийин элдик конолгого келет. Бул жерде конолгодон дайыма "Өкүл апа, мен сизге жардамдашайын, сиз эс алыңыз" деген балдай таттуу бала доошу угулуп турат. Элдик конолгонун алды текчесиндеги кызматчылардын баардыгы ошол жердеги жаштар, ошондой эле кызматчы дагы кыштактын байланышчысы. Саякатчылар үрп адатты сезип көрүүнү ойлосо, алар кыштак тургундарын бүркүт сыбызгысын үйлөп, барабан кагууга сунуш кылды. Бир жолу оюн койсо, кыштак тургундарынын кирешеси бир үлүш көбөйөт. Элдик конолго дагы кыштак тургундарынын шөжүү сыяктуу айыл чарба өзгөчө түшүмдөрүн өкүл болуп сатуусуна жардам берип, журташтардын кирешесин ашыруу жолдорун кеңейтти. Чаңбөшү мындай деди: "Биз кыштактын ушундай кооз көрүнүшүнөн баарландык. Кыштак тургундарына жооп кайтаруубуз керек." Кыштак тургундарынын тою дагы саякатчыларга кең ачып жиберилди. Кайсы үй бүлөдө кубанычтуу иш болсо, саякатчылар эгер катышууга кызыкса, элдик конолгонун кызматчылары саякатчыларга той аземи, үрп адаты, жөрүлгө сыяктуу катыштуу иштерин ичкелик менен эскертет. Жаңы өшү мындай деди.

Мамлекет майрамдык эс алуу мезгили Ташкоргондо жыл бою саякатчылар эң тыгыз боло турган мезгил. Майрамдан мурда жаң өшүү дайыма таң атканча шашырыш болуп кетет. Конокторду учак чайга алууга чыгуу, жатакка кирүүгө тизимдетүү, ошондой эле үрүп адатты туюнууну чиркештирүүнүн бирин дагы түшүрүп койбойт. Ал мындай деди: саякатчыларга эң жакшы таасират жана эң кооз эстемелерди бирге алып кетүү мүмкүндүгүн жаратып берүү керек. 1-октябрлык тууманга балкыган эс алуу мезгилинен кийин Ташкоргондогу айыл кыштак элдик конолголору узак болгон соодасы жакшы болбогон мезгилден турган бир орток кыйын маселеге туш келет. Ар жылы 11 айдан кийинки жылы 5 айга чейин Памир бөксө тоосунун температурасы төмөнүрөк болот. Жаң өшүү мындай деди: көптөгөн киши кышта бул жерде калың кар жаап жол тосулуп калат деп карайт. Иш жүзүндө мамлекет жолу 314 линиясы Конжурап порту жыл бою ачып жиберилет. Тек начар аба ырайы көрүлгөндө гана анан каттоону убактылуу башкаруу жолго коюлат. Былтыр кышта жаң өшүү Доуинде, Уландуу, Түз Баянда тордосторго кыштактагы Памырга келсе болорун кайра-кайра айтты. Ал дагы да көп кишилердин келип кыштагы Ташкоргонду туюнуп көрүүсүн үмүт кылды.

Жайдакы дууманга салыштырганда жаң өшүү Памир бөксө тоосунун узак кыш мезгилинен аябай үзүрлөнөт. Ал бир видео көрүнүшүндө мындай деди. Кыштактагы вакыт кудум кыштагы белдир көк көлүнө окшойт. Анын бетин муз кармап, суу муз астында дагы да жай баракат агат. Быйыл жаз майрамын жаң өшүү кыштакта өткөрдү. Ал кыштак тургундарынын үйүнө барып, алардын рабап чалганы, элдик кошокторун айтканын угуп, мындай деди. Кыштактагы кыздар мага, кыштактагы чоңдордун мени жаз майрамы өткөрүүгө баштап барганын, мени өз үй бүлө мүчөсүндөй көргөндүк экенин айтып берди. Ошол менен бирге жаң өшүү дагы кыштак тургундарын элдик конолгого келип, чай ичкенче сүйлөшүп, келечек планы жөнүндө жай баракат аңгимелешүүгө сунуш кылды. Жаң өшүү мындай деди. Конокторду сапар ардыгынан кийин жакшы укту, жакшы көрүнүштөрдү көрүү, бул жерден улуттук уруп адатын түшүнүү мүмкүндүгүнө ээ кылып, дагы да көп кишиге кыштакы таш коргонго келүүгө арзый турганын билдирүү менин кийинки кадамдагы пландарым.

Кыматтуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө көпчүлүккө Памир Бөксө тоосундагы бир элдик конолго жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.